0: Chủ tử, hoàng thượng đối với người cũng rất khác biệt. Hôm xảy ra chuyện là hoàng thượng đích thân ôm người tới chỗ diện phán đại nhân trị liệu đó.
1: Cô xem, ta nói không sai chứ. Hẹn gì hôm đó khi ta tỉnh dậy, ta và Yên Nhi không nhìn thấy cô đâu.
0: Công công à,
2: lưu mặt khấu kiến hai vị nương nương.
0: Công công, như vậy là...
3: Nè Y Y à, sao chưa mang cánh quà tới đây hả? Nếu người chậm trễ quá không gặp được hoàng thượng, người chịu trách nhiệm được không?
4: Nương nương thứ tội, là nô tỳ quá hậu đậu, làm đổ hết cánh quà rồi à.
3: Ta thấy là người đang cố ý làm ta xấu mặt. Lưu công công, xin chào.
2: Yên Nhi nương nương.
0: Yên Nhi, chỉ là một chút cánh hoa thôi mà, phần còn lại là đủ cho cô sử dụng rồi, không tới nỗi bắt phạt người ta.
1: Phải, tức giận làm tổn hại đến dung nhan, nhưng mà nếu chậm trễ làm lỡ việc thì càng không nên hơn.
3: Các ngươi đâu có hầu hạ hoàng thượng, sao có thể hiểu được sự lo lắng của ta chứ? Vậy nếu như hai vị nương nương đều không chia cánh hoa này thì tặng lại cho các cô về dùng đó. Ngươi, cậu không mau nhặt cánh hoa lên, tặng lại cho hai vị nương nương đi.
4: Nhưng mà cánh hoa đã bị dơ rồi.
3: Dơ thì đã sao? Đây chính là cánh hoa hồng hoàng thượng đích thân ban tặng cho ta vì dùng đó, có tác dụng làm đẹp và dưỡng nhan. Hai vị nương nương hãy tận hưởng đi. Còn ta giờ phải tới Càn Thanh Khung Cung hầu hạ hoàng thượng. Thất lễ rồi.
0: Nè, ta nhặt giúp cô.
4: Không cần đâu. Lưu công công, không cần phiền ngài đâu, cứ để tiểu nhân nhặt đi.
2: À, vậy thì ta không quấy rầy hai vị nương nương nữa.
0: Y Nhi thiệt là... Tặng cô nè.

0: Thiết Minh.
1: Lưu Công Công nhờ ta đưa người đi gặp ngài ấy.
0: Tuyết Nhi tham kiến Công Công.
1: Ta biết là cô nhất định sẽ tới mà.
0: Tuyết Nhi không thể ở lại lâu, mong Công Công có chuyện gì cứ nói thẳng.
1: Được rồi, không vòng vo nữa. Yên Nhi bây giờ là tâm phúc của Thái Hậu, lại được Hoàng thượng hết sức sủng hạnh. Bọn họ cùng liên kết với nhau, ta sống cũng không dễ dàng gì. Theo lý mà nói thì cô vào cung này còn nóng lòng hơn cả hai cô nương kia. Vì sao tới bây giờ cô còn chưa có sự sủng hạnh của Hoàng thượng? Còn đang do dự điều gì sao?
0: Công Công muốn ta trở thành Yên Tiệp Dư thứ hai hay sao?
1: Ta bây giờ đã ham sống sợ chết, muốn dựng lại cờ trống bắt buộc phải mượn sức của cô. Ngày xưa ta hứa với cô đưa cô vào cung, giờ tới lúc cô phải báo đáp ân tình cho ta rồi.
0: Công Công, Tuyết Nhi không có sự ngây thơ hồn nhiên như Phượng Nhi, cũng không có tính hiếu thắng của Yên Nhi. Công Công giao trọng trách to lớn này cho Tuyết Nhi, Tuyết Nhi sợ không gánh vác nổi đâu.
1: Đến bây giờ cô vẫn còn giả vờ hồ đồ với ta sao? Đừng nghĩ rằng ta không biết những gì mà cô đang nghĩ. Cả cô và ta đều là những con châu chấu trên một sợi dây thừng. Mặc dù cô hận ta tới tận xương tủy, nhưng ta nói cô biết trong hậu cung này không có bằng hữu mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu cô cứ tiếp tục do dự như vậy, ta cũng sẽ không đảm bảo rằng Lý Diễm thiếu soái sẽ không có biến cố nào đâu.
0: Tuyết Nhi không dám. Vì ca ca, tất cả mọi thứ sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của Công Công. Bây giờ Công Công muốn Tuyết Nhi giả làm nam nhân hay sao?
1: Không sai. Hoàng thượng thích sự xinh đẹp và thông minh của cô. Hãy tận dụng sự khéo léo tinh tế và sự thông minh đó, cướp lấy trái tim của Hoàng thượng mang về đây cho ta.
0: Tuyết Nhi tuân mệnh, lập tức về chuẩn bị.
1: Không kịp nữa rồi, hai chúng ta đều không có thời gian. Thay ở đây luôn đi, tối nay hãy tới Càn Thanh Cung.
0: Thay ở đây sao?
1: Sao hả? Ta và Tiểu Minh Tử

0: đều không phải là nam nhân, có gì mà không tiện chứ. Lẽ nào cô muốn dở quẻ mặc kệ sự sống chết của huynh trưởng nhà cô hay sao?
1: Tuyết Nhi không dám.

0: Tuyết Chiêu Nghi. Nàng đang làm gì vậy? Ai cho nàng vào trong đây?
1: Hoàng thượng, thần thiếp thấy người ngủ say nên không dám làm phiền người. Lại nhìn thấy tấu chương ở trên bàn đều là quân tình gấp gáp, liền to gan dựa theo thói quen của người phát quả lên vài nét.
0: Nàng đã động vào tấu chương sao? Nàng có biết là hậu cung không được tham dự chuyện triều chính hay không?
1: À, xin hoàng thượng thứ tội, thần thiếp làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
0: Nói cho trẫm biết, nàng đã bất đắc dĩ như thế nào?
1: Gia phụ từng là tướng lĩnh trấn thủ biên cương, từ khi thần thiếp hiểu chuyện đã nhìn thấy gia phụ ngày đêm vất vả chiết cát rồi. Không chỉ phải sắp xếp chiến lược, còn phải soạn thảo tấu chương cả đêm, tránh gì kéo dài mà làm lỡ quân cơ. Gần đây nước Quả Tư lại xâm nhập triều ta, thần thiếp không nhẫn tâm nhìn hoàng thượng ngày đêm vất vả, lại không đành lòng nhìn bách tính cùng quan binh khổ tâm chờ hồi đáp, liền to gan gạch vài nét trên tấu chương để làm dấu, hết thảy đều chờ hoàng thượng tỉnh dậy định đoạt.
0: Khâu tướng quân tập hợp binh lính xuất phát từ hẻm núi, tại sao nàng lại vẽ một nét xiên?
1: Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vừa xem bản đồ địa hình. Trên bản đồ địa hình hiển thị nơi này dễ thủ nhưng lại khó tấn công. Nếu như muốn giành lại được nó, e là hai ngày hai đêm dùng cạn kiệt tất cả binh lực cũng rất là khó khăn. Nhưng thần thiếp lại phát hiện ở phía sau thông đạo có một vài đường nhỏ, chỉ cần chúng ta chia làm ba đường và chúng ta bao vây lại thì có thể khiến cho quân địch bị mắc kẹt vào thế gọng kìm.
0: Thật không ngờ Tuyết Chiêu Nghi của ta còn tinh thông binh pháp. Nàng khiến cho trẫm nhìn nàng với một cặp mắt khác rồi. Nào đứng dậy. Tuyết Chiêu Nghi, tại sao nàng lại là nữ nhi? Nếu như là nam nhi, nàng có thể giúp trẫm rất nhiều việc.
1: Hoàng thượng, không hy vọng thần thiếp sẽ bên cạnh người hay sao?
0: Trẫm không phải là có ý này. Lại đây, lại đây Tuyết Chiêu Nghi, ngồi xuống. Nàng nói với trẫm, nàng ở đây vậy cái này là có ý gì?
1: Hoàng thượng, người xem, đây chính là thông đạo mà thần thiếp vừa nói đó. Người nhìn xem, nhưng mà thần thiếp phát hiện, người nhìn chỗ này đi.
0: Được.
1: Sao chỗ này có vài đường đi nhỏ?
2: Nô tài tham kiến Yên Tịch Dư nương nương.
3: Ừ.
2: Nương nương, người hãy trở về đi.
3: Tại sao chứ? Hoàng thượng mỗi đêm đều cho người triệu kiến bổn cung, người chưa bao giờ từ chối bổn cung.
2: Hoàng thượng có chỉ, tối nay không gặp ai hết, nương nương hãy quay về.
1: Hoàng thượng, suy nghĩ này của hoàng thượng sao thiếp không nghĩ tới được vậy?
3: Là ai trong đó?
2: Xin nương nương đừng có làm khó tiểu nhân.

0: Tiệp Dư muốn đi trước thì bọn ta lui về phía sau một bước.
1: Tỷ cũng thức thời đó, còn biết nhường nhịn sao?
0: Ta nghĩ chắc chắn muội đã hiểu lầm rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành bất cứ điều gì với muội.
1: Có cho tỷ cũng không dám.
0: Yên Nhi, ta tự hỏi không biết muội đã bao giờ nghe câu này chưa? Trai cò tranh giao, gương ông đắc lợi. Yên Nhi, hoàng thượng cho tới bây giờ chưa từng coi ta là nữ tử, người chỉ đánh giá cao tài năng, khả năng của ta mà thôi. Mà ở trong cung này lại có một người khác nữa, có một sức hút thật kỳ diệu. Người này không phải làm gì hết, hoàng thượng sẽ ngoan ngoãn dây quanh cô ta. Ân sủng mà bụi hao tổn tâm cơ đạt được, cô ta động nhẹ thôi cũng có thể phá hủy hết rồi. Yên Nhi, tới giờ bụi vẫn chưa hiểu hay sao? Ai mới là tình địch lớn nhất của chúng ta?

0: Đi thôi.
1: Yên Tiệp Dư, tại sao đã bao nhiêu lâu nay rồi không có một chút tin tức gì hết vậy? Nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, làm sao Thái hậu nương nương và ta có thể tin tưởng ngươi được nữa chứ?
2: Thôi bỏ đi, Yên Tiệp Dư chắc là có dự tính của riêng mình. Ai gia có nói nhiều thì cũng là vô ích.
3: Không phải đâu, Thái hậu nương nương, Mai Phi nương nương, gần đây Phượng Tại Nhân không biết đã dùng thuốc gì để mê hoặc được hoàng thượng, mà hoàng thượng lúc nào cũng nghe lời của ta. Thần thiếp thực sự rất là lo lắng, cho nên đã không tập trung làm được việc gì hết.
1: Ý ngươi là hoàng thượng và con tiểu tiện nhân đó lại ở gần nhau rồi hay sao hả?
3: Ừ. Thái hậu, bây giờ hoàng thượng cứ tìm cách kéo dài chuyện sắc phong cho Yên Nhi. Thần thiếp sợ cứ tiếp tục như vậy, tới lúc đó hoàng thượng sẽ chọn không phải thần thiếp mà là Phượng Tài Nhân. Đương nhiên thần thiếp không phải là người để ý đến hư danh, chỉ sợ nha đầu Phượng Tài Nhân vô tâm vô tướng, chỉ sợ lúc đó sẽ làm hư chuyện đại sự của Thái hậu.
2: Ban đầu khi ngươi cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đi đi lại lại khắp nơi trong hoàng cung, không thấy ngươi có thời gian tới đây thỉnh an ai già. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng có nữ nhân khác, ngươi lại tới đây cầu xin ai gia hay sao? Ngươi cũng có lòng thật đó chứ.
3: Xin Thái hậu thứ tội, là Yên Nhi ngốc nghếch đã không hiểu chuyện, đã không tới đây trò chuyện cùng Thái hậu. Nhưng mà Yên Nhi tuyệt đối là không hài lòng, từ đầu tới cuối chỉ trung thành với một mình Thái hậu thôi. Thái hậu, người hiểu rõ tính cách của hoàng thượng nhất chỉ có Thái hậu. Xin người hãy giúp Yên Nhi một tay, giúp cho thần thiếp trừ khử cái gai trong mắt Phượng Nhi đó.
2: Có điều bây giờ ta chỉ cho ngươi có một cơ hội thôi, không biết là ngươi có chịu làm không.
3: Cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, thần thiếp cũng vẫn sẽ thử.
4: Yên Nhi,
3: khi đá cầu quan trọng nhất cần có sự nhẫn nại và dùng mắt để nhìn, không được quá nóng vội, phải đá từ từ thôi.
4: Quá, Yên Nhi lợi hại quá đi. Đá cầu mà lại đẹp như đang múa vậy. Cô mau dạy ta đi.
3: Không phải là cô không có hứng thú với nó hay sao? Sao chị, sao đột nhiên lại muốn học đá cầu chứ?
4: Ta thấy cô đá đẹp quá cho nên muốn học hỏi thôi.
5: Bẩm Yên Tiệp Dư, hoàng thượng đã đích thân làm quả cầu này tặng cho nương nương nhà ta đó. Nương nương thích quá không nỡ buông, nhưng người vốn không biết đá nên nói nô tỳ dạy cho người.
3: Hoàng thượng quả nhiên quan tâm tới Phượng Nhi. Nếu như mà cô không biết đá, sao không dùng cách khác để khiến cho hoàng thượng vui?
4: Được thôi.
3: Ta nghe nói hoàng thượng thích nhất là uống rượu xem múa vào đêm trăng tròn đó. Vũ nương phong tình vạn chủng, mặc váy lụa trắng, uyển chuyển như hằng nga hạ phàm. Tới lúc đó hoàng thượng sẽ nhìn thấy mình như đang chìm đắm trong chốn tiên cảnh, quên đi mọi phiền não trong cung. Phượng Nhi, cô đã quan tâm tới hoàng thượng như vậy, hay là nhân cơ hội trăng rằm lần này cho người một bất ngờ đi.
4: Nhưng mà phong tình vạn chủng cái gì chứ? Ta múa rất là xấu, nếu múa giỏi thì được.
3: Không cần lo lắng đâu, tất cả cứ giao cho ta. Y y, điều quan trọng nhất là khiến cho hoàng thượng vui lòng, sau đó thì muốn báo đáp ta ra sao cũng được.
4: Đẹp quá.

0: Ai treo bức tranh này ở đây?
1: Bẩm hoàng thượng, nô tài cũng không biết. Để nô tài cất nó đi.
0: Không. Nếu như có người muốn trẫm phải nhớ tới chuyện đau lòng này thì cứ treo ở đây.
1: Dạ.
2: Ninh Nhi, trước đây khi tới ngày giỗ của nàng đều là trẫm khiến người khác không vui. Xem ra năm nay có người đang muốn trẫm không vui thì phải.

0: Ninh Nhi. Ninh Nhi, đúng là Ninh Nhi của ta rồi. Ninh Nhi, Ninh Nhi, nàng có biết là ta áy náy ra sao hay không? Ninh Nhi, nàng tới tìm ta có đúng không?
1: Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi,
1: người có thích không? Có đẹp không?
0: Tại sao nàng lại mặc bộ y phục này chứ? Nàng có biết là bộ y phục này không được mặc hay không? Mau cởi ra, cởi ra.
1: Hoàng thượng,
0: sẽ xảy đến chuyện đâu?
1: Gì vậy?
0: Mau cởi ra.
1: Hoàng thượng,
0: cởi ra.
2: Thái hậu đương đương gia đao.

0: Hoàng thượng, cách ăn mặc của Phượng Tài Nhân ngày hôm nay đã phạm đại kỵ trong cung rồi. Hoàng thượng nên trừng phạt thật nặng mới đúng. Nếu không, sau này phi tần trong cung sẽ không tuân theo mệnh ở trên nữa đâu. Hoàng thượng sẽ xử lý chuyện này ra sao đây?
1: Đúng vậy, Lâm Phượng Nhi, sao người có thể như vậy? Không ngờ hôm nay người có thể khiến hoàng thượng không vui vậy. Dám đóng giả làm Ninh Phi đã mất.
2: Ninh Phi?
1: Người không biết đó là đại kỵ trong cung hay sao chứ? Ngươi làm như vậy chỉ khiến cho hoàng thượng đau lòng thêm mà thôi.
2: Ninh Phi là ai? Phượng Nhi, hóa ra cô mượn y phục của ta là để đóng giả Ninh Phi nương nương sao? Ta thật không ngờ đó.
3: Y Nhi, cô nói gì vậy hả? Không phải là cô nói ta đóng giả như vậy hoàng thượng sẽ vui hay
2: ta
3: sao?
2: Ta đã nói vậy khi nào chứ?
3: Hoàng thượng, thiếp chỉ muốn làm cho người vui thôi. Hoàng thượng!
4: Tiểu thuần tử, đưa Phượng Tài Nhân nhốt vào Liên Lâm trại.
5: Dạ.
3: Rốt cuộc Phượng Nhi đã làm gì sai chứ?
4: Nhanh lên!
3: Đừng động vào ta! Hoàng thượng, Phượng Nhi đã làm gì sai? Buông ta ra!
0: Ai da, đi trước đây!

0: Phượng Nhi, tại sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Trẫm đã dùng 100.000 cách để bảo vệ nàng, vậy mà nàng lại đi đóng giả Ninh Phi, trở thành tội nhân khó có thể tha thứ. Bao nhiêu công sức của trẫm đã uổng phí mất rồi.
1: Cái gì? Phượng Tài Nhân bị giam vào lãnh cung rồi sao? Nghe nói Phượng Tài Nhân mặc y phục của một phi tử đã mất, khiến hoàng thượng vô cùng tức giận. Thêm vào đó, thái hậu lại đứng phía sau đẩy thuyền nữa. Hoàng thượng bèn tức giận đẩy cô ta vào lãnh cung rồi. Xem ra là ả ta không đợi được nữa rồi, muốn ra tay với Phượng Nhi.
2: Tham kiến đốc chủ.
1: Việc ta giao sao rồi?
2: Máu nô đã đưa về đông xưởng. Người này hay nổi điên, dài cẩm đi về nhiều lần bị đánh, nguy hiểm tới tính mạng.
1: Yên tâm đi, người duy nhất có thể thuần phục hắn trên thế giới này chỉ có Lâm Phượng Nhi thôi. Chỉ cần hắn được gặp cô ta, hắn sẽ im lặng thôi. Các ngươi lùi xuống đi.
2: Dạ.
1: Báo nô. Đúng, kế hoạch tiếp theo của ta sắp sửa khởi động rồi. Tiểu Minh Tử.
3: Dạ.
1: Ngươi giúp ta đi lót đường trước đi. Ngày mai ta muốn đến Tuế Hàn Cung.

công công muốn gặp Phượng Tài Nhân sao? Nhưng mà nô tài nghĩ chuyện này Tuyết Chiêu Nghi là quân cờ chính, nếu ta chỉ sở hữu một quân cờ thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng nếu ta có nhiều quân cờ mới có thể dễ dàng sắp xếp, như vậy mới giành phần thắng được chứ. Dạ,

0: Lãnh cung đúng là chẳng có một cái gì hết. Có ai ở đây không? Xin hỏi có người không vậy?
1: Kêu cái gì vậy chứ?
0: Xin chào.
1: Đã vào Liên Tâm Trai rồi còn kêu gào cái gì chứ? Sợ người ta không nghe thấy sao? Cho dù có nghe thấy rồi cũng chẳng ai để tâm tới cô đâu.
0: Chào cô, ta là Phượng Tài Nhân, là hoàng thượng nói ta dọn tới đây. Nếu người thấy không tiện thì ta có thể tự chăm sóc cho bản thân.
1: Công công,
2: cô đúng là không bình thường chút nào. Phi tử khác bị đày vào lãnh cung đều khóc lóc vật vã oán trách, nhưng mà cô lại không cần gì cả, cũng không bận lòng gì.
0: Công công, trà lạnh đó.
2: Lãnh cung lấy đâu ra trà nóng chứ? Ngồi đi. Ta nghĩ tới từ lâu rồi, một khi cô được hoàng thượng ân sủng, nhất định gặp phải âm mưu của các phi tử khác. Nhưng ta lại không ngờ tới, người đầu tiên ra tay lại chính là Yên Nhi.
0: Công công, ta không tin Yên Nhi lại hại ta đâu. Chắc chắn có hiểu làm gì rồi. Nói không chừng cô ấy cũng bị người khác lừa thôi.
2: Cô đó, nhược điểm lớn nhất chính là lương thiện quá. Thảo nào dân thường cô không hề yên tâm với cô chút nào. Yên Nhi dù là chân tình hay là giả ý, cũng chắc chắn là quân cờ của Thái Hậu, hành sự theo ý của Thái Hậu.
0: Nhưng mà Thái Hậu nương nương vì sao lại phải hại ta chứ?
2: Có lẽ chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng thượng là con trai độc đinh của Thái Hậu và Tiên Đế. Tiên Đế mất sớm, Thái Hậu đã dùng mọi cách để nghiêm khắc ép Thái tử nghe lời Thái Hậu, khuyên ngài ấy là một hoàng đế tốt, nhưng tới bây giờ cũng không nghe được một lời nào từ trong lòng của hoàng thượng.
0: Hoàng thượng cũng rất là khổ sở.
2: Cho nên là hôm nay ta tới đây để nhắc nhở cô. Tống Trường Canh chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, hắn ta không đơn giản chút nào. Nếu Thái Hậu muốn giết cô, người đầu tiên động thủ sẽ là hắn.
0: Không thể nào đâu, Tiểu Mãn ca ca sẽ không hại ta đâu.
2: Hôm đó ở Đinh Hoa Cung, ta gặp thích khách hạ độc. Ngoài hoàng thượng và Tiểu Thuận Tử, Tống Trường Canh là người đầu tiên tới hiện trường đó. Hiềm nghi lớn nhất là hắn, nhưng mà không ai nghi ngờ hắn hết. Bây giờ ta lại bị giáng chức vụ rồi, không làm gì được chúng hết.
0: Ta vẫn không thể nào tin được Tiểu Mãn ca ca lại hại cả ta.
2: Cho dù cô có tin hay là không, cô chính là bảo bối mà ta tìm được khi lật tung cả Đại Giang Nam Bắc. Dân thường cô vì muốn giữ bí mật đã cam tâm tình nguyện tự dẫn ở Thế Nguyệt Đài. Ta từng hứa với cô ấy phải bảo vệ sự an toàn của cô, cho nên ta tuyệt đối không để cho cô chết một cách phí quả trong lãnh cung lạnh lẽo này đâu.
0: Dân thường cô đã...
2: Những gì cô nhìn thấy chưa chắc là sự thật, sự thật thì chưa chắc sẽ để cho cô nhìn thấy. Hoàng thượng còn rất trẻ, tưởng để cô ở trong lãnh cung là an toàn rồi, nhưng mà nguy hiểm chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, tới lúc ta phải về rồi. Cô hãy nhớ, người bên ngoài dù mang đồ ăn tới hay đồ dùng tới, cô cũng tuyệt đối không được động vào. Tới lúc đó ta sẽ có sắp xếp.

0: Trường Canh, ngươi nghe nói gì chưa?
1: Nghe nói gì chứ?
0: Ngươi nói xem nàng ấy rốt cuộc là ngây thơ hay là ngốc nghếch vậy? Rõ ràng là cái bẫy mà nàng ấy cũng không nhìn ra được. Trẫm thực sự muốn biết trong đầu của nàng ấy hiện tại đang chứa cái gì.
1: Có lẽ hoàng thượng thích sự lương thiện của nàng ấy.
0: Khi nàng ấy bị đưa đi, trẫm tin vào sự lương thiện của nàng ấy. Đương nhiên là trẫm tin nàng ấy rồi. Nhưng mà lần này thì người của Thái Hậu đã

0: thường. Ta tin là sớm muộn cũng có một ngày Phượng Tài Nhân sẽ hiểu được nỗi khổ trong lòng của người.
1: Không, người có biết, nhìn ánh mắt hoảng hốt bất lực của nàng ấy lúc đó y hệt như Ninh Nhi lúc xưa vậy. Nỗi sợ của Trẫm xuất hiện thêm một lần nữa. Trẫm lại nhu nhược thêm một lần. Trẫm là chỗ dựa của nàng ấy, vậy mà chẳng thể nào giúp được gì cho nàng ấy hết. Trẫm từng nghĩ, có nên đưa nàng ấy ra khỏi cung hay không? Nếu không thì nàng ấy sẽ bị hại chết.
2: Xin công công tha tội cho tiểu nhân.
3: Ngươi làm gì vậy? Ngẩng đầu lên đi.
2: Tiểu nhân từng tìm thấy bức thư trên thi thể của cung nữ trưởng sự Thái Nguyệt ở Khung Ninh Cung. Vì biết là chuyện lớn, sợ liên lụy không giữ được tính mạng, cho nên là giữ mãi không dám đưa cho công công. Xin công công thứ tội.
3: Di thư của hoàng hậu sao?
4: Ngô quân thánh thượng, xin thứ tội cho thần thiếp không từ mà biệt. Thần thiếp 10 tuổi đã được vào cung, được hoàng thượng sủng ái nhiều năm, lại không sinh được thêm con cháu cho đại minh, hổ thẹn với danh hoàng hậu. Ngày thường ăn chay niệm Phật, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cúng vào cung đấu, mất đi danh dự, liên lụy tới phụ mẫu. Mỗi lần nhớ tới làm thiếp đau xót vô cùng. Chỉ có cách tự dẫn để chứng minh sự trong sạch của mình. Cái chết của thần thiếp là tự nguyện, không liên quan tới người khác. Mong hoàng thượng thứ tội. Ân tình của hoàng thượng, thần thiếp chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau vậy. Trân trọng, Tuyệt bút nguyên khâm.
3: Tiểu Minh Tử, ngươi không chỉ là vô tội mà ngươi còn lập được công lớn nữa. Đứng dậy đi.
2: Tạ công công. Chiêu Nghi nương nương, Tiểu Minh Tử cầu kiến.
5: Vào đây đi.
2: Nô tài khấu kiến Tuyết Chiêu Nghi.
5: Lúc riêng tư thì không cần con để quá, Quỳnh có thể gọi ta là Tuyết Nhi như trước đây vậy. Mau ngồi đi.
2: Người là nương nương, nô tài là thái giám, đạo lễ quân thần tôn ti cao thấp, chỉ cần ở trong cung một ngày thì cũng không thể nào thiếu được. Bây giờ đã muộn rồi, sao người vẫn còn làm việc này chứ?
5: Mấy ngày trước Thái hậu nương nương nhận một số cống phẩm theo thùa, một mình không đảm nhận hết, còn muốn các phi tần mang tác phẩm của mình ra mở hội bình phẩm ở Tử Giang Quyển.
2: Người rất giỏi cầm kỳ thi quả, việc theo thùa này càng không phải nói. Tại sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy chứ? Người có tâm sự sao?
5: Chủ yếu là Yên Tiệp Dư cũng đem tác phẩm theo thùa của cô ấy tới đây nhờ ta. Ta không tiện từ chối cho nên cũng đã nhận lời. Giờ thì phải theo hai bức tranh khác nhau, cho nên phải hao tổn tâm sức.
2: Nô tài cảm thấy không đáng chút nào. Hoàng thượng đúng là không có mắt mà, mới đi sủng hạnh một con người cơ hội như vậy. Phượng tài nhân kia cũng không phải là người giống khuê nữ gì hết, chỉ là chưa phát hiện ra vẻ đẹp của người thôi.
5: Châu Minh, ta biết hôm đó là ta có lỗi với Quynh. Nếu như không phải là ta làm cho Quynh quá chén, không cố chấp đòi lên Tế Nguyệt Đài, chúng ta đã không thành ra như vậy rồi. Nhưng mà ta cũng không phải hạng người ham phú quý đâu. Quynh biết là ta có nỗi khổ riêng mà.
2: Ta hiểu mà. Người không cần giải thích nữa đâu. Nỗi khổ trong lòng người cũng là nỗi khổ của ta. Chúng ta đã lựa chọn con đường này rồi thì chỉ còn cách bước tiếp mà thôi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ mãi mãi bên người.
5: Làm khó cho Quynh rồi.
2: Thật ra hôm nay ta tới chủ yếu là có hai việc muốn nói với người. Thứ nhất, Lưu Công Công muốn tới Liên Tâm Trai gặp Phượng Nhi, muốn giúp cô ta trở lại, cũng từ đó muốn khống chế trái tim của hoàng thượng.
5: Ta biết rồi. Ở trong cung này không có một ai là toàn tâm toàn ý với ta hết.
2: Việc thứ hai, Lưu Công Công có được bức di thư của hoàng hậu đương nương để lại trước khi mất. Nếu như người có thể nghĩ cách nắm được niềm mấu chốt trong đó, ắt sẽ có cơ hội để chúng ta xoay chuyển càn khôn.
5: Di thư của hoàng hậu sao?
2: Ừ.
5: Đáng như vậy hoàng hậu tự sát à?
2: Không sai. Theo ta đoán thì Lưu Công Công tiếp theo sẽ dùng việc này để đối phó với thái hậu. Người nhất định phải lưu ý bước tiếp theo bà ta sẽ định làm gì để mà sớm chuẩn bị.

0: Tiểu Minh Tử, mau lại đây. Đầu óc ngươi để đâu mà không chịu làm việc vậy hả? Công công thứ tội, chỉ là tiểu nhân có một việc không hiểu. Chúng ta bây giờ bị đưa tới người Hoa Viên, hơn nữa chúng ta có bức di thư của hoàng hậu nương nương để lại rồi. Tại sao không trực tiếp đi tìm tiểu thượng tử, nói rõ tất cả với hoàng thượng đi? Bức di thư đó không thể nào coi nhẹ được, không được để tổn thất gì, nếu không tất cả chỉ là công cốc thôi. Quá ra là vậy sao? Tiểu nhân lỗ mãn rồi. Ta cũng biết là ngươi mong chúng ta được trọng vọng như trước kia. Ai đối tốt với ta, ai trung thành với ta, trong lòng ta tự rõ. Đợi có một ngày lấy được quyền thế trong tay rồi, ngươi sẽ là phó chính tư lễ giám.
1: Dạ, đa tạ công công cất nhắc.
0: Làm việc đi.
1: Dạ.

0: Tác phẩm của Mai Phi lần này tuy cũng đã cố gắng nhưng chỉ tạm được. Với lại thời gian ngắn như vậy, lại cũng đã có tâm, Ai Gia cũng đã rất hài lòng. Người đâu, tặng Mai Phi 5 phỉ giải tơ tằm, tặng thêm 3 tấm che thêu tinh xảo.
1: Tạ ơn Thái Hậu nương nương.
0: Yên Tiệp Dư, người thêu câu sơn thúy dạng trọng, đông hạm xuất, thủy quang thiên lý, ngàn dặm ôm thành. Ai Gia muốn nghe người giải thích một chút, tại sao ngươi lại chọn bài thơ này của Hứa Hồn vậy chứ?
2: Bẩm Thái Hậu nương nương, bởi vì ông ta đã sống ở gần quê nhà thần thiếp.
0: Hả? Hứa Hồn là hàng xóm của nhà ngươi sao?
2: Phải đó. Thần thiếp nghe thơ ca của ông ấy mà lớn lên, cho nên đã hiểu rất rõ tác phẩm của ông ấy. Lần này vì nỗi nhớ quê hương cho nên đã chọn bài thơ này để thêu lên tác phẩm của mình đó.
0: Yên Tiệp Dư, nếu Hứa Hồn thật sự là hàng xóm của ngươi thì tuổi của ngươi bây giờ còn phải lớn hơn tuổi của Ai Gia đó. Hứa Hồn là nhà thơ vào cuối đời Đường, cách đây tới 400 năm luôn đó. Vị hàng xóm này của ngươi sống thọ quá ha. Có lẽ là tấm vải này cũng không phải ngươi tự tay thêu rồi. Thôi đi, ban cho mỗi phi tần 2 phỉ vải tơ tằm để về mà may xiêm y, tránh ở đây phải nghe nhìn Yên Tiệp Dư kể chuyện cười vô vị. Các ngươi lui đi.
3: Tạ ơn Thái Hậu nương nương.
2: Đứng lại. Bình thường tỷ và Thái Hậu bất hòa với nhau, nhưng hôm nay lại trước mặt Thái Hậu khoe khoang văn vẻ. Tỷ nói đi, có phải tỷ đang âm thầm giở trò gì đó hay không?
1: Ta đã sớm nói cho muội biết ý định của ta rồi. Hơn nữa, ta đã không làm gì sai hết. Và bức thêu của muội là do ta thức đêm mà làm, và cả bài thơ ở trên đó

0: cũng được ta lựa chọn rất kỹ càng. Chẳng qua là do chính muội nhìn cũng không thèm nhìn liền dâng lên.
1: Phải, ta không học hành gì hết, nhưng như vậy thì đã làm sao?

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc. Có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu

0: tô, hướng mình ra biển lớn. Khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
1: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite ạ, hay được gọi là đá vĩnh cửu đấy ạ. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51 đấy hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
0: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, khu nhà thờ mang dáng vẻ giản dị, gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.
2: Trong đền thờ hiện nay thì có lưu giữ hiện vật nào của Bác không ạ?
1: Dạ vâng, trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bán thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ và của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ ạ. Ngoài ra thì như ở khu vực là K9 ấy, thì ở phía bên trên sẽ có câu là không có gì là quý hơn độc lập tự do. Nhưng mà ở khu vực đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối, đó chính là tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đây cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
2: đấy
1: ta.
2: Đấy cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
0: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại đây, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo được truyền đi một cách gần gũi và sâu sắc nhất.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, có lẽ là những sự kiện dấu mốc của ngày xưa khi Bác Hồ đến thăm đảo và đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
2: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, ở kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi,

Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gồng mình để chống giữ, gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời Đông Bắc, hình ảnh Bác Hồ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho đảo Tiền Tiêu vững bước đi lên

Ở nơi giao hòa giữa núi, rừng và biển cả này, có một lò luyện thép đặc biệt của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam. Nơi ấy, mỗi ngày trôi qua là một cuộc thử thách giới hạn, là hành trình rèn ý chí và bản lĩnh cho những chiến binh tinh nhuệ nhất của lực lượng công an. Đó là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi đào tạo huấn luyện những con người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Ở đây không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước, đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển.

0: bãi Sình Lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua Sình Lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là cao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện vũ trang. Và chúng tôi xác định thao trường là chiến trường, vì vậy chúng tôi phải luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này, thì nếu chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, thế rồi không tinh thông về cái kỹ năng trong bắn súng, kỹ năng trong tác chiến và đặc biệt là không có sức khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng. Mỗi bước chân là một thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Địa hình Sình Lầy, bùn rút chân, rừng che khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ khi đã vượt qua chính mình mới được phép tiến lên. Ngày nào không đổ mồ hôi ở đây, ngày đó sẽ thua ở trận chiến.
1: Chống khủng bố và những cái đối tượng này rất là nguy hiểm. Vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả một cái nền tảng thể lực và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ hỗ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.
2: Rất nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn rũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
0: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp. Đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao tác của người thầy mang trên mình màu áo và sứ mệnh đặc biệt ấy là kết tinh của kinh nghiệm trận mạc, là sự chuyển giao từ chiến trường vào thao trường, nơi người lính học cách phản ứng nhanh trong hiểm nguy, làm chủ bản thân trong tình huống khẩn cấp và rèn thần kinh thép giữa tiếng súng và khói lửa.
3: Bản thân tôi đã từng công tác ở đội đặc nhiệm, thì quá trình luyện tập cũng như đã thực hiện nhiệm vụ, bây giờ trên cương vị là một cán bộ huấn luyện, thì bản thân cũng rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm của bản thân cũng như là các bài tập đã được các nước bạn trao đổi cũng như đã hướng dẫn, thì những bài tập cũng như là những thực tế đã từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
4: Trong

0: quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, nó dù nó rất là mệt, rất là khổ, nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
1: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng, cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ, mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
2: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn. Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình, mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
3: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước, và đặc biệt là nội dung đầm lầy chúng tôi sẽ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ không kể những ngày hè nắng nóng và những ngày mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đều huấn luyện để học viên cán bộ chiến sĩ sẽ nắm được các nội dung liên quan đến thể lực và kỹ chiến thuật để sau này ra quân thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được khi cấp trên giao.
2: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là nền móng cho những chiến công ngày mai. Những người thầy ấy không tìm kiếm danh hiệu, không xuất hiện trước ống kính, nhưng dấu ấn của họ nằm trong từng chiến sĩ trẻ, những con người mang trong mình bản lĩnh thép, ý chí kiên định và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn

0: tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc với sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: Sông Hiền Lương, vĩ tuyến 17, nước nhà vẫn còn bị cắt làm đôi. Đầu năm 65, quân Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh ném bom ồ ạt toàn Việt Nam. Bác Hồ đã hỏi ông ta:
1: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Lầu Năm Góc tuyên bố đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá.

cả Việt Nam vẫn sống và chiến đấu kỳ lạ. Trước hết phải che chở các em bé, nhà trẻ đưa xuống dưới lòng đất Vĩnh Linh.

Một bên là bom đạn của bọn xâm lược tàn bạo kiêu căng. Một bên là cả một dân tộc như một người. Một bên là sức mạnh vật chất.

những địa đạo như cả một thị trấn dưới lòng đất sâu. Nơi đây cuộc sống vẫn không vắng nụ cười âu yếm. Củ Chi, đất thép nổi tiếng, là sự thông minh gan dạ của những con người đã quyết chí sống tự do vì tổ quốc mình.

Những ngày bom đạn ấy, Bác Hồ vẫn luôn đi khắp mọi nơi, nói chuyện với mọi người, làm việc với mọi người, nghe mọi người nói.

0: Những ngày một mất một còn này, hình như mỗi người hàng ngày phải suy nghĩ đến tận gốc mọi vấn đề. Và mỗi người như muốn tìm về nơi cội nguồn cuộc sống của mình để chiến đấu và đi lên. Bác Hồ đến thăm trở lại mộ tổ vua Hùng. Của bác.
1: Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
0: Non sông, đất nước và nền văn hóa mấy nghìn năm của chúng ta có thể bị xóa đi vì các thứ kỹ thuật tàn phá giết chóc tối tân nhất này hay không? Những cảnh này lấy từ bộ phim Mỹ Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày. Có phải quả bom Mỹ này định dành cho nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội? Nhà bác vẫn đây, giữa vườn cây bên hồ nước. Mỗi mùa thiên nhiên vẫn sinh nở những gì đẹp nhất cho con người. Chỉ có một thay đổi nhỏ này trên các ô cửa kính của bác

trên bàn điện thoại của bác chỉ có thêm chiếc mũ sắt này. Giữa những ngày khói lửa, bác vẫn không quên những người bạn quý có ân nghĩa sâu từ trước. Bác đã đón ông bà Lô

0: nói: "Dữ tợn như một hung thần."
1: Cái cùng, nhạc sĩ Cộng hòa Liên bang Đức Hans Hegner Hens đã làm một bản nhạc phổ bài thơ này của Bach.
0: Chân ngựa. Người nào

0: chỉ có chân trái, có duỗi được thôi.
1: Có bao nhiêu đêm khuya, Bác một mình ngồi thức trong im lặng, những câu thơ thầm thì đến với người.
2: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ. Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
1: Đại hội văn nghệ bất ngờ được đón Bác. Các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bạc đầu hoặc còn đang tuổi trẻ sung sướng chào nhà thơ Hồ Chí Minh và Bác Hồ

con người này hình như không lúc nào sống xa được thiên nhiên. Người không muốn ở nơi dinh thự dành cho nguyên thủ quốc gia này. Chiếc giường gỗ, chiếc quạt lá, cây trong vườn, cá dưới nước, tất cả đều là bạn của người. Bạn của người, mặt trời hồng trong sương sớm. Bạn của người, những tiếng chim trong lùm cây, trên vạt cỏ.

Bạn của người ánh trăng như lụa trong đêm khuya. Những đêm dài làm việc và suy nghĩ một mình, bác muốn có bạn là một tiếng người, một tiếng nói, một tiếng hát từ trong chiếc đài xuềnh xoàng của bác.

0: Đôi mắt Bác Hồ sung sướng và trẻ lại biết chừng nào khi Bác gặp đoàn dũng sĩ miền Nam. Và những người con trai con gái này của miền Nam cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Thời giờ thấm thoát, Bác đã đến những năm 70 tuổi. Một ngày Bác về thăm Côn Sơn như muốn về nói chuyện với một người bạn 500 năm trước. Phải chăng trong tâm hồn Hồ Chí Minh và tâm hồn Nguyễn Trãi có nhiều nét tương đồng? Cũng niềm suốt đời vì nước, vì dân ấy, cũng một cách sống như cánh chim phút bay giữa vô tận vô cùng. Cũng một lòng nhân ái như suối nước trong, như sao trời lấp lánh. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác, kể lại.
1: Cái ngày 19 tháng 5 năm 65 ấy, thì Bác đi thăm Khổng Tử tại quê của Khổng Tử. Bác nói chuyện với tôi, từ những năm 20 Bác đã nghiên cứu về Khổng Tử. Mà Khổng Tử, trong thuyết Khổng Tử thì có cái thuyết Bác chú ý nhiều nhất là dân lấy nước lấy dân làm gốc.
0: Bác đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của các dân tộc trên các chặng đường lịch sử. Một lần Bác đã trả lời một nhà báo: Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên, các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống và ở gần nhau, tôi tin rằng các vị ấy sẽ cùng sống thoải mái như những người bạn tốt.

trong từng cử chỉ của Bác có nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách.

trong cuộc chiến đấu vì tự do của các dân tộc, nơi đâu cũng đã ngã xuống bao người chiến sĩ không tên. Nhưng đối với Bác Hồ, có con người nào là không tên tuổi? Bác nghiêng mình trước sự hy sinh của mỗi con người. Quê hương nghĩa nặng, tình sâu. Ngôi nhà mái tranh xưa vẫn đây, làng sen vẫn đây.

0: gia đình bác không còn ai. Ngôi mộ của bà mẹ bác, anh bác, ông cả Khiêm không còn.
1: Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Than ơi, tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn anh.
0: Chị bác, bà Thanh cũng đã yên nghỉ dưới mộ. Cụ thân sinh bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, mất tại miền Nam, mộ ở miền Nam, bác còn chưa đến thăm được. Một người đã gần đi chọn con đường dài xa, hôm nay trở về quê hương, nhìn lại tất cả, gặp lại tất cả, gửi lại tất cả niềm thương nhớ và lòng biết ơn thầm lặng nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi mình nên người. Bác cũng trở lại thăm một nơi nữa, cũng đã là quê của bác trong cách mạng, nơi bác đã làm công việc nhóm lửa. Từng người cũ ở đây vẫn nhớ bác, và bác vẫn nhớ từng người cũ ở đây. Bác Bó vẫn đây, hang xưa, dòng suối cũ. Thăm lại nơi cũ và vun tưới cho tương lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm ấy, bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh?"

0: chí Nguyễn Văn Linh kể lại.
1: Tôi được bác gọi nhiều lần vào thăm bác. Khi vào thăm bác, tôi thấy bác nằm không ngồi được vì bác mệt. Nhưng bên cạnh giường bác luôn luôn treo tấm bản đồ miền Nam. Và tôi được biết hàng ngày cán bộ Bộ Tổng Tham mưu được phái đến để trình bày với bác tình hình chiến sự đang diễn ra ở miền Nam. Tôi rất cảm động. Tôi liền nhớ câu nói của bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói chan chứa tình cảm thân thương mà bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng.

0: Trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn nói:
1: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế.

0: trên ngực áo này không một tấm huân chương. Và sau làn vải ngực áo này có một trái tim. Bác Hồ đã đi xa, chưa kịp nhìn thấy ngày miền Nam giải phóng. Nhưng hôm nay có bác ở đây bên bến Nhà Rồng. Và thành phố nơi bến nghé cũ hôm nay đã mang tên bác, thành phố Hồ Chí Minh. Trong di chúc, với tầm nhìn làm cho chúng ta hôm nay bàng hoàng, bác đã viết về những việc xây dựng đất nước sau này.
1: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
0: Ở Paris có bức tường những người làm nên thế kỷ 20. Có nụ cười Bác Hồ ở đây giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.

Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ banan. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, tập 1 đã cho chúng ta thấy bức tranh vĩ mô về căn cước số. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đi sâu hơn vào thực tế, nơi công nghệ trực tiếp giám sát từng khâu sản xuất.
0: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tôi đã có dịp trực tiếp có mặt tại những trang trại chăn nuôi khép kín ở phía Nam và ra tận cảng cá tại miền Trung để tìm câu trả lời cho một nghi vấn. Miếng thịt, con cá trên bàn ăn tối nay, hành trình của chúng được thực sự minh bạch như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để bảo vệ bàn ăn, chúng ta không thể chỉ dựa vào những con số nằm trên giấy vốn dễ dàng bị sửa xóa.
1: Đúng như chị Nhung nói, đó chính là lý do mà IoT, Internet of Things và hệ thống cảm biến thông minh đang trở thành những mắt thần không ngủ.
0: Không chờ con người nhớ để ghi chép, thiết bị tự làm điều đó, liên tục, theo thời gian thực. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo chân tôi bắt đầu hành trình từ những lý lịch số tại chuồng trại.
2: Đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Trước khi con heo này xuất hiện trên bất kỳ kệ siêu thị nào, nó cần được định danh. Sinh ra ở trang trại nào, ăn loại thức ăn gì, tiêm phòng ngày nào, xuất chuồng khi nào. Toàn bộ những thông tin đó, nếu được ghi nhận đầy đủ và liên tục, sẽ tạo thành lý lịch số của con heo. Và đây không phải là yêu cầu tự nguyện, đây đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tồn tại trên thị trường quốc tế.
3: Như chúng ta đã biết thì ngành chăn nuôi thú y đã phát triển, có thể nói là tiệm cận với các cái nước phát triển ở trên thế giới. Cái việc quản lý nó yêu cầu, cái đòi hỏi nó phải cao hơn. Trong một cái bối cảnh là nhân lực thì ngày càng ít, chính vì vậy cho nên các cái giải pháp để tối ưu hóa sản xuất là phải được áp dụng, và trong đó vấn đề chuyển đổi số là một cái vấn đề rất là cần thiết để chúng ta quản lý và quản trị ngành. Và cái quản lý bằng QR code hay là chip điện tử, bản chất của nó là để mình làm cái công tác về truy xuất nguồn gốc của các cái con vật cũng như sản phẩm của các con vật đấy sản xuất đưa vào thị trường. Đó là lý do trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi và định hướng về cái phát triển của ngành đấy, thì chúng tôi đưa một trong những nội dung chiến lược để quản trị ngành đó là phải chuyển đổi số. Trong đó là phải quản lý được dữ liệu chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.
2: Tại trại, mỗi lô vật nuôi được gắn mã QR định danh. Mọi thao tác chăm sóc được cập nhật vào hồ sơ điện tử khi người vận hành quét mã. Song song với đó, cảm biến IoT gắn trong chuồng tự động theo dõi điều kiện môi trường theo từng phút và đẩy số liệu lên hệ thống quản lý trung tâm theo thời gian thực. Tại phòng AIoT, người quản lý nhìn thấy toàn bộ trạng thái trang trại trên một màn hình, không cần có mặt trực tiếp. Khi bất thường xảy ra, cảnh báo phát tức thì đến điện thoại người phụ trách.
4: Với doanh nghiệp chúng tôi thì là đơn vị làm chuyên về lĩnh vực chăn nuôi và nông nghiệp, thì chúng tôi xác định ngay từ đầu cái việc mà truy xuất nguồn gốc, đây là một trong những yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp. Và cái triển khai các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như là các cái đảm bảo cho người tiêu dùng, người ta hiểu được toàn bộ cái quá trình sản xuất ra sản phẩm cũng như là cái quá trình vận chuyển và sản xuất chế biến cũng như là lưu thông. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu mà muốn phát triển và muốn tồn tại trong cái thời gian tới đây. Thì với cái cơ sở dữ liệu chúng tôi đã xây dựng từ khi thành lập cho tới nay thì có đầy đủ các cái hồ sơ về nguồn gốc, về con giống cho tới thức ăn, cho tới thuốc thú y, quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là các cái trang trại và các cái cơ sở chế biến thì chúng tôi đã có tích hợp đầy đủ. Và đối với cái chương trình truy xuất nguồn gốc này thì đây là một cái rất là quan trọng đối với những cái đơn vị làm về lĩnh vực thực phẩm như chúng tôi, bởi vì nó giúp cho minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng và giúp cho doanh nghiệp là chứng minh được cái năng lực cũng như là chứng minh được các cái nguồn gốc sản phẩm của mình và tạo ra một cái sự yên tâm đối với cái người tiêu dùng. Và khi đã làm truy xuất nguồn gốc thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm tới cùng với cái sản phẩm của mình.
3: Để mà truy xuất được nguồn gốc ấy, thì phải bắt đầu từ khâu sản xuất, từ đầu vào sản xuất, rồi là lưu thông, rồi chế biến và phân phối. cái nữa là chúng tôi cũng đã đưa được hết các cái thông tin từ sản xuất và kết nối các cái vấn đề chuyên môn. Trước đây thì chỉ tiếp cận theo hướng là số liệu chăn nuôi, sau đấy là truy xuất đến giết mổ lưu thông. Thì bây giờ chúng tôi còn kết hợp với các cái vấn đề chuyên môn khác, từ khâu sản xuất chăn nuôi, kiểm soát tại khâu chăn nuôi từ đầu vào, rồi kiểm dịch từ nơi xuất bán, rồi là kiểm dịch đến từ nơi đến, rồi vấn đề kiểm soát giết mổ được lồng ghép ở trong cái phần mềm chuyển đổi số. Như vậy thì cái câu chuyện cuối cùng là sản phẩm truy xuất cuối cùng phải có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của từ đầu vào cho đến công tác kiểm soát trong cái quá trình sản phẩm lưu thông.
0: Lý lịch số của con heo chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu ghi vào đó là chính xác. Và bài toán này không riêng gì chăn nuôi. Trên mặt biển, giữa sóng gió Hoàng Sa, ngư dân cũng đang phải đối mặt với đúng những thách thức đó, nhưng bằng cách của mình. Thưa quý vị, giờ chuồng trại, hành trình thực địa đã đưa tôi đến với cảng cá Đà Nẵng giữa những ngày cao điểm đánh bắt. Quý vị có thể thấy là tại đây thì tôi đã hiểu vì sao dữ liệu trên biển khơi lại quan trọng đến thế. Giữa đại dương, trên những con tàu trao đảo, việc ghi nhật ký bằng bút giấy không chỉ là cực hình với ngư dân mà còn là điểm mờ khiến hải sản Việt Nam bị EU rút thẻ vàng EU.
5: Đà Nẵng cũng là một trong những cái địa phương mà hỗ trợ cho nhân dân nghề cá rất tốt để phát triển và đồng thời để thực hiện tốt tất cả những cái quy định của chính phủ Việt Nam về EU, bao gồm là cái việc mà ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký đánh bắt, cũng để mà phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái EU. Gần đây đó thì khi mà thấy rằng cái việc mà ghi chép cái nhật ký hành trình và cái nhật ký đánh bắt bằng sổ tay nó không tiện cho người dân, bởi vì trên cái tàu nhỏ mà bị bấp bênh sóng gió như vậy thì việc ghi chép bằng tay là một ước ác nữa, ghi chép bằng tay là điều khó. Thì nhà nước có chủ trương là muốn minh bạch hóa hơn bằng cách là ghi chép bằng sổ tay điện tử. Thì chúng tôi hội nghề cá cũng tham mưu cho thành phố Đà Nẵng là đưa cái thiết bị mà này như một cái thiết bị cần thiết mà thành phố Đà Nẵng cũng sẽ cho không từ 40 đến 50% tùy theo cái số mã lực. Thí dụ như tàu 12 đến 15 thì cho 40, tàu 15 trở lên thì cho 50%. Thì hội đồng đã, chúng tôi đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra cái nghị quyết số 01 và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố là thực hiện vấn đề này.
0: Thưa quý vị, nhưng nay thì câu chuyện này đã khác. Tôi đã tận mắt thấy sự hiện diện của những thiết bị IoT ngay trên cabin tàu. Vị trí tàu, tọa độ đánh bắt giờ đây thì được truyền về đất liền theo từng phút. Đây không chỉ là công nghệ mà là bằng chứng số đanh thép nhất để minh chứng cho tính hợp pháp của hải sản Việt Nam. Khi dữ liệu đã được khóa bởi hệ thống giám sát hành trình thì mỗi con cá cập cảng đều mang trong mình một hồ sơ minh bạch và không thể làm giả.
5: Trên toàn thế giới hiện nay thì không chỉ EU đâu, mà ngay cả Trung Quốc, nước gần chúng ta nhất thì họ cũng đòi hỏi là phải có cái truy xuất, xuất xứ một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái việc mà nếu chúng ta có những cái xuất xứ nó rõ ràng, nó minh bạch, thực hiện trên những cái thiết bị tin cậy và không sửa chữa được, không thể có cái nghi ngờ về sửa chữa như là thiết bị điện tử, thì nó sẽ tạo thêm một cái chứng cứ vững chắc cho cái niềm tin của những nhà nhập khẩu đối với những nhà xuất khẩu thông qua cái truy xuất cái nguồn gốc của mình.
0: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Giai đoạn vận chuyển trong chuỗi lạnh là điểm dễ xảy ra sự cố nhất và cũng dễ bị che giấu nhất nếu không có công nghệ giám sát. Cảm biến IoT gắn trên xe vận chuyển theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm khoang chở hàng, gửi số liệu về hệ thống theo từng phút. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, dù xe đang trên đường cao tốc, dù đêm khuya không có ai túc trực, cảnh báo lập tức được đẩy đến người quản lý vận tải và bên nhận hàng. Toàn bộ lịch sử nhiệt độ hành trình không thể xóa hay chỉnh sửa sau khi đã ghi lên hệ thống.
6: Cách xây dựng dữ liệu trước đây thì chúng ta thường xây dựng qua những cái sổ sách phần cứng là chủ yếu. Thế còn hiện nay giờ thì chúng tôi đang cố gắng làm sao chuyển hóa toàn bộ thành cái dữ liệu qua blockchain. Cái những cái dữ liệu này sẽ được cố định lại ở từng khâu. Và như vậy thì cái tính minh bạch của chuỗi dữ liệu này sẽ được đảm bảo. Vì blockchain không có sự thay đổi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất xuôi và truy vết ngược được cái dữ liệu này. Thế và qua mỗi một khâu thì đều được kiểm soát chặt chẽ. Thì tôi tin chắc rằng là cái dữ liệu ấy sẽ đảm bảo sự minh bạch và trung thực.
4: Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà triển khai cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này ấy, nếu mà mình không khép kín được toàn bộ chuỗi mà mình kinh doanh hoặc mình chỉ sản xuất ra con heo xong mình bán ra thị trường á, thì mình cũng không chắc được rằng cái sản phẩm của cái thương lái mà người ta mua cái con heo của mình về sau đó họ đóng gói họ chế biến thì có phải là của mình không, bởi vì mình không chịu trách nhiệm được toàn bộ cái chuỗi của mình. Thế tuy nhiên thì với doanh nghiệp tôi thì từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, từ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đến sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất con giống đến vận chuyển đến giết mổ chế biến, và hiện tại chúng tôi đang phát triển cái hệ thống siêu thị riêng trong cái tập đoàn chúng tôi để kinh doanh với mục tiêu để cho người tiêu dùng người ta sẽ tìm đến cái sản phẩm của tôi nhanh nhất. Và khi mà toàn bộ cái chuỗi mà chúng tôi chịu trách nhiệm và chúng tôi truy xuất trên cơ sở cái chuỗi đó thì mỗi một mắt xích thì chúng tôi đều gắn cái trách nhiệm của mình vào đấy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc minh bạch thông tin đó. Chứ còn nếu mà bây giờ chuỗi không đầy đủ thì rất là khó. Đặc biệt là đơn vị mà chỉ có làm một khúc thì nhiều khi họ mua, họ có thông tin để truy xuất đấy, nhưng cái thông tin truy xuất đấy nó có thực sự là chính xác hay không, minh bạch không thì lại là câu chuyện khác.
0: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Trước khi lô hàng đến tay người tiêu dùng, còn một bước kiểm chứng không thể bỏ qua, phòng lab. Tại đây, mẫu sản phẩm được phân tích để xác nhận không có tồn dư kháng sinh hay chất cấm vượt ngưỡng an toàn. Kết quả này được tích hợp vào hồ sơ điện tử của lô hàng. Hoàn thiện chuỗi bằng chứng từ chuồng trại, từ biển khơi qua xe vận chuyển đến tay người mua.
7: Song song đó, chúng tôi sẽ sử dụng phát triển các hạ tầng dữ liệu công nghệ hiện đại tích hợp nền tảng định danh quốc gia với hệ thống định danh hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến như Ali Blockchain, IoT, HPC để nâng cấp khả năng chống giả mạo, đảm bảo tốc độ minh bạch

0: và doanh nghiệp thì phải được coi đầu tư công nghệ, định danh truy xuất hàng hóa là chiến lược sống còn nhằm bảo vệ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bằng các cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ, chúng ta có thể xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn minh bạch, góp phần nâng cao nâng tầm hàng Việt và khẳng định vị thế quốc gia ở kỷ nguyên kinh tế số.
1: Và đây là nơi vòng tròn khép lại. Người tiêu dùng cầm điện thoại lên, quét mã QR. Trong tích tắc, toàn bộ hành trình hiện ra. Trang trại nào, giống gì, vận chuyển bao lâu, xét nghiệm kết quả ra sao. Đây là lúc dữ liệu sống hoàn thành sứ mệnh của mình.
2: Hiện nay thì với các cái sản phẩm chế biến hoặc các sản phẩm sơ chế đóng gói của chúng tôi, thì thông qua cái hệ thống mã QR code được tích hợp trên phần mềm thì người tiêu dùng chỉ cần sử dụng cái điện thoại và quét lên cái mã QR code đó thì nó sẽ có thể truy cập vào tất cả các trường thông tin để khách hàng có thể biết được cái sản phẩm đó được giết mổ hay chế biến từ nhà máy nào và thậm chí là được vận chuyển từ trang trại nào trong thời gian bao lâu, và đến trang trại thì có thể truy cập vào các cái tầng sâu hơn, ví dụ như là về thịt này thì nó là sản xuất từ giống nào và giống đó đến từ trang trại nào, trong quá trình chăn nuôi đó thì nó được chăn nuôi ở tại trang trại nào và thời gian nuôi và xuất bán là bao lâu, và tiếp nữa là các cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng của con vật này nó được diễn ra như thế nào và có sử dụng những cái sản phẩm gì không là hoàn toàn là có thể truy cập được. Khi có cái dự án và triển khai chương trình về truy xuất nguồn gốc quốc gia này thì với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi không coi đó là cái bất lợi cho doanh nghiệp mình, mà đây là cái cơ hội nó giúp minh bạch thông tin để tất cả các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở sản xuất hoặc các cái đơn vị kinh doanh về thực phẩm có một cái tham chiếu chung, một cái sân chơi để mình cạnh tranh một cách rất là sòng phẳng, và cuối cùng để hướng tới cái minh bạch về thông tin và giúp cho người tiêu dùng có thể tự đánh giá được cái mức độ tin cậy của các cái thông tin truy xuất cũng như là lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp.
3: Có mã vạch để truy xuất được nguồn gốc thì mình thấy cũng yên tâm hơn, bởi vì là khi mà mua bất kỳ một sản phẩm nào thì cũng có thể biết được xuất xứ đâu rồi các thông tin liên quan ấy. Ví dụ như là mua thịt thì tôi sẽ xem ngày đóng gói với hạn sử dụng của thịt chẳng hạn. Hoặc là các sản phẩm khác thì cũng xem là xuất xứ ở đâu, như nào, có uy tín không và an toàn không.
4: Bình thường khi mà mua đồ ăn thì tôi có quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm và xuất xứ trên bao bì, bởi vì nó sẽ là cái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ thể của mình. Cho nên là cái đấy là cái cần thiết. Thấy cái sản phẩm nào mà nó có cái mã QR ở trên đấy thì mình sẽ quét để mình xem là cái nguồn gốc trên đó nó như thế nào và cái sản phẩm nó có an toàn và đạt chuẩn không ạ.
5: Cho nên chúng tôi vẫn mong muốn từ cái công tác truyền thông phải truyền thông đến cái trách nhiệm của các cái bên tham gia vào trong chuỗi ngành hàng sản xuất chăn nuôi, cần phải có trách nhiệm về cái vấn đề minh bạch hóa thông tin trong quá trình sản xuất. Vấn đề thứ hai là đối với người tiêu dùng cũng chỉ mua những cái sản phẩm mà có các thông tin truy xuất. Như vậy thì các sản phẩm không có thông tin truy xuất sẽ không có thị trường, không có người mua thì chắc chắn là sẽ không có sản xuất. Đấy là câu chuyện nó quyết định đến cái sự thành công. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cái yêu cầu thị trường là yêu cầu quyết định cho sản xuất.
6: Dữ liệu bây giờ thì đúng là tập hợp rất nhiều nguồn, doanh nghiệp, các thiết bị IoT hoặc là có cả các đơn vị cung cấp hệ thống. Đấy. Tuy nhiên thì để tất cả các nguồn dữ liệu đấy được dùng chung thống nhất thì đầu tiên chúng ta phải có gì ạ? Xác định được đâu là đối tượng cần thu thập dữ liệu, thì chúng ta cũng quay lại bài toán đó là chúng ta phải định danh được một chuẩn thống nhất dùng chung cho tất cả các hệ thống mà áp dụng các quy tắc trên cũng và được đính kèm với đó là các dữ liệu về truy xuất nguồn gốc, thì sẽ tạo ra một bộ hồ sơ đầy đủ về cái đối tượng này cũng như là dữ liệu về truy xuất nguồn gốc được kiểm soát, có cấu trúc cũng như là có thể là tra cứu cũng như là kiểm tra. Thì đây cũng là một cái phần là có thể là dạy cho trường hợp là những cái sản phẩm khi có sự dịch chuyển giữa các hệ thống thì cũng là sẽ là làm tránh nhầm lẫn sai sót, cũng như là đối với việc là chống hàng giả thì đây là cũng một biện pháp hữu hiệu trong việc là chống lại hàng giả, hàng nhái.
7: Qua hành trình thực tế hôm nay, chúng ta thấy rằng IoT và cảm biến không chỉ là máy móc mà là sự cam kết khi mỗi khoảnh khắc trong chuỗi sản xuất đều được ghi lại một cách minh bạch, trách nhiệm của

0: doanh nghiệp sẽ không thể thoái thác.
1: Và trong tập tiếp theo, dấu ấn số trên cao nguyên, chị Nguyễn Nhung sẽ đưa chúng ta lên Sơn La để gặp gỡ những người nông dân đã bắt đầu viết nên hộ chiếu cho nông sản bằng chính smartphone của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong tập 3.

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ ra Tú Nam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng không Liêu?
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?
3: Acha dễ dàng phát hiện ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật họ đã làm gì, ở đâu. Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong lại tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
5: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại? Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
6: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng Công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc, cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
5: Sếp Thịnh à, đây là...
3: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
7: Đừng khóc nữa. Em mê. Đừng khóc nữa. Em mê.
8: Nó. Anh lại gọi tôi là em mê nữa.
7: Tôi xin phép.
8: Nè anh, lần này tôi không có say. Tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me. Lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
7: Tôi từng nói rồi. Có người nói cho tôi biết. Người ấy từng gọi cô như vậy.
8: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
7: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
3: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến May rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
1: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu bóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, thế nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Vào ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, thì cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú TT Beach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamine, 0,40 gram hỗn hợp ketamin và cocaine cùng với nhiều dụng cụ liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tới vụ việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự xảy ra trên phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video clip ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà số 169, phố Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 5 và được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của tòa nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát, xác minh và làm rõ những người có liên quan. Vào chiều ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng đã đưa 6 người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vai trò hành vi của từng người có liên quan. Vào tối ngày 16 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể còn lại trong vụ 4 học sinh đuối nước tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện xe đạp và quần áo của các em để lại bên bờ sông nên trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ đã huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng xung kích cùng với người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 em học sinh cùng chú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương cùng với các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động

0: động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.
1: Một vụ cháy vừa xảy ra tại căn nhà 2 tầng trong hẻm gần ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua 16 tháng 5. Khói đen bao trùm khu dân cư, nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Phát hiện đám cháy, người dân hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Người dân khu vực cho biết căn nhà có 7 người sinh sống. Lúc cháy thì chỉ một người ở nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thế nhưng nhiều tài sản đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ dòng chảy bình yên, lá chắn bình yên đến bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala Tổ quốc Bình Yên là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đánh giá là một đại tiệc nghệ thuật, một chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng trong dịp này.
0: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân. Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu, thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Thị Liên và cô Mai 4-5 năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại nó lan rộng thì lúc đó trường đi sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải xa cái âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó. Nhưng tâm hồn về cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Năm 1972, tôi chính thức gia nhập ngành công an. Năm 74-76, sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500, khóa 76-81. Tề tiệu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn ấy cũng như những người em của mình. Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng, cùng yêu âm nhạc. Đến bây giờ các em trưởng thành cả. Có những cái dịp anh em chúng tôi quay trở lại trường, gặp nhau vẫn như ngày xưa.
3: Tôi học cùng với anh Cường ở trường sĩ quan an ninh, hiện nay gọi là Học viện An ninh Nhân dân. Ở cùng một trung đội, chúng tôi chơi rất là thân với nhau. Anh Cường là một cán bộ của công an tỉnh Cao Lạng đi học. Học rất giỏi, đều các môn, luôn luôn là người dẫn đầu ở trong lớp. Anh Cường bộc lộ sớm năng khiếu về âm nhạc, là cây văn nghệ của trường. Trong các cái hội diễn thời đó, anh Cường là một người hát đơn ca rất hay, vừa hát vừa đệm guitar được. Anh Cường có hữu điêu khắc từ thời sinh viên. Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
4: Bọn tôi mỗi người ở một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh. Và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào. Tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
5: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em.
6: Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn danh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ, dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn, những ca khúc chín rồi.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam. Qua cái số phận rất là đặc biệt, tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp. Có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất. Lời giản dị thôi thì muốn khẳng định, hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

0: khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy, tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng. Địa bàn rất là hiểm yếu, gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái. Ai chiếm được điểm cao, người có lợi thế. Và nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh biên giới Lạng Sơn. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dưa của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí. Phía trước là đối phương, phía sau là tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết: nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn đừng có bật ra phía sau mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên cục trưởng cục đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
0: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần một chục năm trời. Khi nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta. Ai tìm được thì người ấy sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đối với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lòng.
3: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc tôi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
4: mèn kêu trong đám. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
5: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái vụ.
4: Cái lúc ấy nghĩ thường của mà, thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và cứ bốc từng cái
6: vụn vữa, bộc phá nó phá tạ này. Là bà cứ bốc lên này, sao có biết để đâu.
5: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp đại học an ninh. Thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
4: Mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
5: Mọi thứ nó cũng qua rồi, anh em mình cũng trưởng thành. Và rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà.
0: Khi tôi trở về công tác tại công an bộ, tôi cũng có viết những cái ca khúc khác gắn với ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng trải qua công tác an ninh, cảnh sát, công tác chính trị của ngành. Thế rồi quay trở lại cục đối ngoại, mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng. Chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
7: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi. Nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp, nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nuôi dưỡng tôi. Cho đến tuổi này, tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Đại Cường nguyên là người đứng đầu lực lượng đối ngoại Công an Nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là

0: từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu và chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại công an nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại công an nhân dân nói riêng.
1: Trần Gia Cường là một người rất là một nghệ sĩ, anh ấy sáng tác nhạc, vẽ rồi điêu khắc. Những năm công tác trên miền núi, những ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Gia Cường đã chọn một khổ nhạc của bài thơ của tôi có một thời như thế. Tôi thấy thích quá và đúng tâm trạng của mình. Trần Gia Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tâm của bài thơ tôi lên.
2: Năm 2013, triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo ba cái chủ đề. Một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn. Cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn vào cho. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng trơn ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi. Gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm ở đó. Nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô. Tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
3: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa. Có nhiều cái thấy rất là độc đáo, rất là đẹp. Những cái nhìn của anh ấy, riêng biệt. Anh phát hiện từ những cái khối gỗ, khối đá đấy, anh chỉ gợn chút xíu thôi, đã tạo một cái hình tượng nghệ thuật. Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo của riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợn chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
2: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điều khác hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống. Bên ngõ nhà anh, mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

0: con thuyền xây.
1: Tôi đặc biệt dành tình yêu với Hà Nội, gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội khi nói thiệt mình viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành bạn đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi. Tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an, thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn. Cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi thấy

0: Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi nhưng mà nhuộm máu với bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết cái Người Việt Nam, con có nhớ không?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào.

Những giai điệu ấn tượng của ca khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong một thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp, và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang giao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được giao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá. Nhà gu ạ, chủ chỉ màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, trường từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các vệ chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi thì cũng có khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu, thì tôi nghĩ là nó có

0: Nguyên nhân một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở. Đấy, tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì? Hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi? Vì bởi sao là gì? Cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
1: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
2: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
0: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính răn đe, bởi là gì các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
1: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ ra Tú Nam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng không Liêu?
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã, rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?
3: Acha dễ dàng phát hiện ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật họ đã làm gì, ở đâu. Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong rồi tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi, chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
1: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại? Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
5: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng Công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
1: Sếp Thịnh à, đây là...
3: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
6: Đừng khóc nữa. Em mê. Đừng khóc nữa. Em mê.
7: Nó. Anh lại gọi tôi là em mê nữa.
6: Tôi xin phép.
7: Nè anh. Lần này tôi không có say. Tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me. Lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
6: Tôi từng nói rồi. Có người nói cho tôi biết. Người ấy từng gọi cô như vậy.
7: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
6: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
3: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến Mai rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Có những hành trình không đong đếm bằng dặm dài địa lý, mà bằng sự can đảm.
1: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Bạn bè rồi là nối cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ rê thế hướng vào mua bán trái phép chất ma túy.
2: Động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có

0: chí là cứ tự tự làm là mình cũng vui rồi.
1: Trở về từ bóng tối, người đàn ông ấy nhận được không chỉ tình yêu thương của gia đình mà còn có sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương. Và điểm tựa đầu tiên là những chiếc bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đón xem phía sau bản án, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 trên INTV.

0: những nội dung chính trong bản tin hôm nay: Iran sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục tăng mạnh theo cấp số nhân. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung và tương lai trật tự thế giới mới là nội dung được phân tích, bình luận trong Thế giới đa chiều hôm nay. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua, không chỉ là một hoạt động ngoại giao cấp cao thông thường mà còn định hình mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Những vấn đề xoay quanh sự kiện này sẽ được phân tích sâu hơn trong ít phút tới. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật các tin tức quốc tế trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch.
1: Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết, nước này đã xây dựng cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải thông qua một tuyến đường được chỉ định tại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp. Trước đó, ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ, Tehran đã nhận được các thông điệp từ Mỹ cho thấy Washington sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Đồng thời, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ không gửi thiết bị quân sự hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có lợi ích trong việc đạt được một thỏa thuận khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này và cuộc xung đột đang diễn ra vẫn chưa đạt được kết quả. Tổng thống Mỹ đồng thời cáo buộc Iran là đối tác không đáng tin cậy và khó đoán định trong các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân và xung đột khu vực. Ông nhấn mạnh khả năng giải quyết khủng hoảng hiện nay có thể theo hướng quân sự hoặc ngoại giao, tùy thuộc vào lựa chọn của Iran. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn ưu tiên giải pháp không sử dụng vũ lực.
0: Tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã bất ngờ tới Tehran nhằm nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm đang bị đình trệ giữa Mỹ và Iran, vốn đang đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn mong manh tại khu vực. Theo các nguồn tin chính thức của Iran, ông Naqvi dự kiến sẽ tiến hành hội đàm với các quan chức cấp cao chủ chốt nhằm khơi thông thế bế tắc trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vốn bị đình trệ từ ngày 11 tháng 4. Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, các quan chức cấp cao của Pakistan phải trực tiếp tới Tehran để nỗ lực duy trì vai trò trung gian hòa giải. Chuyến thăm bất ngờ này diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran hoàn toàn mất lòng tin vào phía Mỹ. Diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hôm 8 tháng 4, bất chấp các nỗ lực ngoại giao con thoi của Pakistan. Abu Bin Laden al-Minuki, người được mô tả là phó chỉ huy toàn cầu của tổ chức khủng bố IS, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng Mỹ và quân đội Nigeria. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ thị trực tiếp của ông và ca ngợi đây là một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và phức tạp. Theo ông, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã phối hợp thực hiện chiến dịch này nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Abu Bin Laden al-Minuki đã tìm cách ẩn náu tại châu Phi nhưng bị tình báo Mỹ theo dõi sát sao. Tổng thống Mỹ cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì đã phối hợp trong chiến dịch quân sự này. Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan mới đây đã chính thức thông qua dự luật triển khai quy định về thị trường tài sản tiền điện tử MiCA của Liên minh châu Âu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang phải trải qua vụ việc rúng động bởi vụ sụp đổ của Zendesk Crypto, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, cùng những cáo buộc về sự can thiệp của tội phạm có tổ chức từ bên ngoài. Việc thông qua đạo luật diễn ra dưới áp lực về thời gian khi Ba Lan phải đối mặt với thời hạn chót vào tháng 7 để đồng bộ hóa quy định với EU. Nếu không, các tổ chức tài chính số ở Ba Lan sẽ mất quyền cung cấp dịch vụ hợp pháp trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Karol Nawrocki đã hai lần phủ quyết các dự thảo tương tự do lo ngại gánh nặng pháp lý quá mức lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự luật mới nhất với các mức phạt được điều chỉnh nhẹ hơn đang được hy vọng sẽ nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ người đứng đầu nhà nước. Việc triển khai quy định về thị trường tài sản tiền điện tử được kỳ vọng sẽ tạo ra lá chắn pháp lý, giúp minh bạch hóa dòng tiền và bảo vệ các nhà đầu tư trước các nền tảng tài chính thiếu kiểm soát. Bộ Truyền thông Malaysia cảnh báo tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại nước này đang tăng mạnh theo cấp số nhân, chạm mốc kỷ lục 2,77 tỷ ringgit, tương đương khoảng 700 triệu đô la Mỹ chỉ trong 2 năm qua. Theo cơ quan chức năng, lừa đảo đầu tư sinh lời nhanh chiếm tỷ lệ cao nhất khi đánh vào tâm lý muốn làm giàu cấp tốc của người dân. Để ứng phó tình hình, Malaysia đang đẩy mạnh chiến dịch Internet an toàn tại hơn 10.000 cơ sở giáo dục, tiếp cận gần 900.000 người. Chiến dịch tập trung nâng cao cảnh giác cho các khu dân cư về bẫy tài chính, đồng thời cảnh báo học sinh sinh viên trước các chiêu trò lừa đảo việc làm hoặc rủi ro pháp lý từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Thưa quý vị, tuần qua, tâm điểm thế giới tập trung dồn vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 với chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh. Chuyến thăm không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại giao cấp cao thông thường mà còn định hình mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là một phép thử quan trọng đối với tương lai trật tự quốc tế trong những năm tới. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động bởi xung đột Iran, khủng hoảng năng lượng và những đứt gãy kéo dài của chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều đang tìm cách định hình lại trạng thái cạnh tranh chiến lược trong giai đoạn quốc tế nhiều bất ổn hơn trước.
2: Sáng ngày 14 tháng 5, lễ đón chính thức Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp chủ trì nghi thức đón tiếp với các nghi lễ ngoại giao cấp cao, bao gồm thảm đỏ danh dự, đội quân nhạc, đội tiêu binh và 21 loạt đại bác chào mừng. Ngay khi tới Đại lễ đường Nhân dân, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã bắt tay thân mật trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức hai nước. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao Mỹ và Trung Quốc tham dự cuộc gặp song phương. Cách Trung Quốc tổ chức lễ đón long trọng và dành những nghi lễ cấp cao nhất đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phát đi tín hiệu ổn định quan hệ với Washington trong bối cảnh môi trường quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp. Trong bài phát biểu khai mạc tại buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt tồn tại giữa hai bên, đồng thời cho rằng sự phát triển của Trung Quốc và mục tiêu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của Tổng thống Donald Trump có thể hỗ trợ lẫn nhau.
3: Hôm nay, Tổng thống Donald Trump và tôi đã có cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Mỹ và các động thái quốc tế và khu vực. Cả hai chúng tôi đều tin rằng quan hệ Trung Quốc-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Mối quan hệ này chỉ có thể được xử lý đúng đắn và không được phép bị phá vỡ. Cả Trung Quốc và Mỹ đều được lợi từ hợp tác và thiệt hại từ đối đầu. Hai nước chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Chúng tôi cũng nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc-Mỹ.
2: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cực kỳ tích cực, đồng thời mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tới Nhà Trắng vào tháng 9 tới.
3: Một lần nữa, cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình về sự đón tiếp nồng hậu này. Và tối nay, tôi rất vinh dự được mời ông và phu nhân Bành đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Chúng tôi rất mong chờ điều đó.
2: Điểm đặc biệt đáng chú ý trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Donald Trump là đội ngũ tháp tùng ông, gồm 16 CEO hàng đầu nước Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Điều này không đơn thuần mang ý nghĩa biểu tượng cho chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh sau gần 10 năm, mà còn phản ánh tính toán chiến lược sâu rộng của Washington trong việc định hình lại quan hệ với Trung Quốc, đồng thời phản ánh một thực tế khó thay đổi. Quan hệ Mỹ-Trung hiện không còn là mối quan hệ hợp tác đơn thuần, mà là trạng thái vừa phụ thuộc, vừa đối đầu.
0: Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc diễn ra sau nhiều tháng hai bên duy trì trạng thái đình chiến tạm thời kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, nơi Washington và Bắc Kinh đồng ý hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan từng đẩy mức áp thuế lên hơn 100% và làm rung chuyển thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự hòa dịu hiện nay chủ yếu mang tính chiến thuật, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa hai nước vẫn tiếp tục gia tăng trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, công nghệ, quân sự tới địa chính trị.
2: Kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận này chưa có bước đột phá lớn về thương mại, cũng không tạo ra bước tiến rõ ràng trong nhiều vấn đề then chốt như xuất khẩu chip AI hay căng thẳng liên quan đến nguồn cung đất hiếm. Về vấn đề Iran, dù Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đều mong muốn mở lại eo biển Hormuz và duy trì ổn định khu vực, Bắc Kinh không đưa ra cam kết cụ thể nào nhằm hỗ trợ Washington trong việc xử lý xung đột. Trong khi đó, vấn đề Đài Loan có thể được coi là làn danh đỏ trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngay đầu cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát đi thông điệp rất cứng rắn rằng vấn đề Đài Loan liên quan trực tiếp đến chủ quyền và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
3: Trung Quốc và Mỹ trước đây đều cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại Đài Loan, nhưng giờ đây điều này đã được nâng lên thành mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ, có nghĩa là một mục tiêu chung. Nếu được xử lý tốt, sự hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực khác sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và khả năng phát triển trong các lĩnh vực khác sẽ tăng lên đáng kể. Tôi tin rằng đây là một chiến lược quản lý rủi ro để Mỹ hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và đảm bảo rằng Mỹ hành động thận trọng hơn khi xử lý vấn đề Đài Loan.
2: Ngoài Đài Loan, Trung Quốc, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, đất hiếm, bán dẫn, kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vẫn là những mặt trận cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc. Theo giới quan sát, đây đều là các vấn đề có tính cấu trúc dài hạn, khó đạt được đột phá chỉ sau một chuyến thăm, và thực tế những gì đã diễn ra trong chuyến thăm này đúng là như vậy.
3: Tôi nghĩ kết quả tích cực của cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình là hai nhà lãnh đạo đã có thể gặp nhau và tiếp tục đạt được sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo tại Busan hồi tháng 10 năm ngoái, cũng như thực hiện các vấn đề kinh tế và thương mại liên quan. Sau 8 vòng đàm phán, tôi nghĩ chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump chắc chắn là để xác định những điều cụ thể mà Trung Quốc có thể thực hiện.
2: Dù chưa tạo ra bước ngoặt đủ lớn để thay đổi quỹ đạo cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh vẫn cho thấy một thực tế, cả hai đều đang cố gắng duy trì đối thoại để ngăn bất đồng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong một thế giới ngày càng phân cực và bất ổn, việc hai nước lớn hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc giữ được các kênh liên lạc chiến lược, ít nhất cũng giúp giảm nguy cơ xảy ra những cú sốc địa chính trị khó lường.
3: Nếu Trung Quốc và Mỹ không để cuộc cạnh tranh khốc liệt leo thang thành đối đầu, điều đó cũng sẽ gửi tín hiệu rất tích cực ra thế giới bên ngoài. Bởi vì nếu có một cuộc xung đột gay gắt, thậm chí là xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ, nó sẽ buộc một số quốc gia phải chọn phe. Tôi không nghĩ điều này phù hợp với lợi ích quốc gia của các nước khác. Vì vậy, tôi nghĩ hội nghị thượng đỉnh đã gửi tín hiệu rất tích cực ra thế giới bên ngoài.
0: Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung dù không tạo ra một bước đột phá mang tính lịch sử nhưng lại có giá trị rất lớn về mặt chiến lược. Nó cho thấy cả hai bên đều muốn tránh một cuộc đối đầu toàn diện có thể phá vỡ kinh tế toàn cầu và đẩy thế giới vào khủng hoảng. Dù vậy, cuộc gặp thượng đỉnh lần này khó có thể đảo ngược xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những bất đồng cốt lõi liên quan công nghệ, chuỗi cung ứng, ảnh hưởng địa chính trị và đặc biệt là vấn đề Đài Loan-Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là các điểm nóng tiềm ẩn trong quan hệ Mỹ-Trung trong nhiều năm tới. Mục Thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang cho mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên, vùng đất thép, vùng đất của những con người không khuất phục. Và lực lượng công an tỉnh hôm nay cũng đang viết tiếp tinh thần ấy bằng bản lĩnh của con người, bằng sức mạnh của công nghệ, bằng một bộ máy được tổ chức lại gọn hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Phía sau những con số thống kê là sự bình yên của hàng triệu người dân, thứ bình yên không tự nhiên mà có.
1: Thái Nguyên đang chuyển mình từ một tỉnh trung du miền núi, nơi này đang vươn lên thành cực tăng trưởng của cả vùng Đông Bắc, thu hút đầu tư, tạo việc làm, đổi thay từng ngày. Nhưng phát triển càng nhanh, áp lực an ninh càng lớn. Thế giới hôm nay không còn cho phép ai đứng ngoài cuộc. Xung đột, tranh chấp, tội phạm xuyên biên giới, thiên tai dồn dập, tất cả đang gõ cửa từng địa phương, từng cộng đồng. Tội phạm không còn manh mún, chúng thích nghi nhanh, ẩn náu sâu, ra tay táo tợn hơn. Đứng trước thực tế đó, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên chọn một điểm tựa không thay đổi, 6 điều Bác Hồ dạy. Không phải khẩu hiệu trên tường, mà là thước đo cho từng quyết định, từng tham mưu gửi lên cấp trên. Từ đó, những chủ trương sát thực, những giải pháp căn cơ được ban hành để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chứ không để lực lượng công an đơn độc gánh một mình.
2: Công tác tham mưu phải luôn được quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quan tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực công tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, đẩy mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm phân tích, đánh giá, tự khảo sát tình hình thực tiễn để tham mưu các chủ trương, phương pháp có tính chiến lược lâu dài. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tham mưu không phải là ngồi soạn văn bản, đó là đọc được tình hình trước khi tình hình xảy ra, là dám đề xuất những điều chưa có tiền lệ, là chịu trách nhiệm với từng chữ ký trình lên cấp trên. Những năm gần đây, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên đứng ở tâm điểm của nhiều quyết định lớn, giải thể công an cấp huyện, chuyển sang mô hình hai cấp, sa nhập với công an tỉnh Bắc Cạn, tổ chức lại bộ máy từ trên xuống dưới. Đây không phải những phép tính đơn giản. Mỗi quyết sách đụng đến con người, đến địa bàn, đến thói quen vận hành đã ăn sâu hàng chục năm. Làm sai một bước, cả hệ thống chào đảo. Nhưng họ đã làm được. Từng đề án được nghiên cứu kỹ, từng phương án được tính toán sát thực tế để khi triển khai, toàn lực lượng chuyển động nhịp nhàng như một guồng máy thống nhất.
3: Chúng tôi luôn xác định việc tham mưu xây dựng phương án an ninh trật tự phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tương ứng với yêu cầu bảo vệ từng sự kiện mỗi phương án. Chúng tôi đều tham mưu huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng như là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh cơ sở và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an để triển khai quyết liệt với phương châm giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện. Đồng thời thì chúng tôi thì cũng tổ chức rà soát kỹ các phương án, sơ đồ vòng trong, vòng ngoài, tạo thành một thế trận khép kín, bảo đảm tính khả thi cao nhất khi triển khai trên thực tế.
1: Từ năm 2021 đến nay, hơn 100 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về an ninh trật tự được ban hành trên địa bàn tỉnh. Đằng sau mỗi văn bản là hàng tuần nghiên cứu, phân tích, cân nhắc của đội ngũ tham mưu. Nhưng con số ấn tượng hơn nằm ở chỗ khác. Gần 3.500 dự thảo văn bản của tỉnh được góp ý về góc độ an ninh, 196 sự kiện chính trị lớn được bảo vệ tuyệt đối an toàn, 263 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và 60 đoàn khách quốc tế đến làm việc, đi và về bình an. Đó là thứ thành công người ta không nhìn thấy, vì khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, không ai nhớ đến người đứng phía sau. Có những thời điểm áp lực đổ xuống cùng một lúc, đại dịch COVID-19 ập đến, Phòng Tham mưu trở thành trung tâm chỉ huy, điều phối toàn lực lượng. Điểm nóng ở bãi Thải Tây, xã An Khánh, nơi 1.000 cán bộ chiến sĩ được huy động, kịch bản được tính từng giờ. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bị xóa sổ sau quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ. Tham mưu đúng, tham mưu trúng, không phải ngẫu nhiên mà có.
4: chúng tôi cũng luôn xác định là cái việc phân tích đánh giá tình hình tội phạm là một trong những cái xương sống để triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Thì cũng căn cứ vào tình hình tội phạm xảy ra thì chúng tôi cũng đánh giá theo địa bàn, lĩnh vực và hệ loại đối tượng. Ví dụ như là tội phạm mà liên quan đến cái đối tượng là băng ổ nhóm, hoặc là tội phạm liên quan đến các thanh thiếu niên, hoặc là đối tượng có tiền án tiền sự. Thì từ cái việc mà phân tích đánh giá đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để kịp thời tham mưu giám đốc các chủ trương cũng như là các giải pháp để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả đối với lại tội phạm.
1: Công an hiện đại không chỉ đo bằng số lượng cán bộ hay trang bị vũ khí, hạ tầng số, đường truyền bảo mật, hệ thống dữ liệu kết nối thông suốt, đó mới là xương sống của một lực lượng thực sự vững mạnh trong thế kỷ 21. Công an tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư 182 đường truyền bảo mật chuyên dùng, phủ kín từ tỉnh xuống đến 100% công an cấp xã và đồn công an. Hơn 4.450 sự cố kỹ thuật được xử lý kịp thời, không để đứt gãy trong vận hành. Đó là thứ công việc thầm lặng, không xuất hiện trong báo cáo thành tích, nhưng nếu thiếu, cả hệ thống tê liệt. Trên nền tảng ấy, các phần mềm quản lý cư trú, xử lý vi phạm hành chính, gửi nhận văn bản điều hành được triển khai đồng bộ. Người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi như trước. Doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Chuyển đổi số trong công an, suy cho cùng, là để phục vụ dân tốt hơn.
5: Khi đến công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động, chuyên gia nước ngoài chúng tôi được hướng dẫn rõ ràng, xử lý nhanh chóng đúng quy định, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khó khăn trong quá trình triển khai công việc. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ thân thiện, hỗ trợ tối đa của các cán bộ chiến sĩ. Và những nỗ lực này đã góp phần giúp doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất, phát triển bền vững, an toàn tuyệt đối tại địa phương.
1: Trong lòng hệ thống ấy, có một mạch chảy âm thầm nhưng không bao giờ được phép đứt, công tác cơ yếu. 5 năm qua, 36.600 bức điện mật được mã hóa, chuyển nhận chính xác, an toàn, không để lọt một thông tin nào ra ngoài. Chứng thư số phủ đến 100% đơn vị, hơn 300 máy tính được kết nối vào hệ thống nghiệp vụ thống nhất. Đó là hệ thần kinh của toàn lực lượng, hoạt động không ngừng, không lỗi. Trung tâm thông tin chỉ huy là nơi mọi luồng thông tin hội tụ và tỏa đi. Từ đây, mệnh lệnh của lãnh đạo công an tỉnh được truyền xuống cơ sở tức thì, không qua trung gian, không chậm trễ. Camera an ninh, truyền hình trực tuyến từ tỉnh xuống xã phường, ứng dụng C Thái Nguyên tiếp nhận phản ánh của người dân. Tất cả được vận hành từ một đầu mối duy nhất. Hơn 400 tin phản ánh từ người dân được tiếp nhận và xử lý qua ứng dụng. Mỗi tin là một mối lo của ai đó, một nguy cơ cần được nhìn thấy trước khi trở thành sự cố.
2: Trong thời gian vừa qua, thì phòng tham mưu đã luôn tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, được Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu xây dựng triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng như là các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của địa phương. Và để đạt được những thành tích trên, đơn vị đã tập trung vào những yếu tố quan trọng sau. Công tác tham mưu phải luôn quán triệt, nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo quân tỉnh, đồng thời phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

0: toàn diện, sâu sát trên tất cả các lĩnh vực trong tác tham mưu. Đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, và đẩy mạnh khuyến khích cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, không làm theo lối mòn, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát thực tế và để tham mưu các chủ trương, giải pháp có tính chiến lược lâu dài. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: 80 năm đủ dài để chứng kiến chiến tranh và hòa bình, đủ dài để thấy một lực lượng trưởng thành qua từng thử thách không báo trước. Huân chương chiến công cả 3 hạng, 4 bằng khen Thủ tướng, 1 cờ thi đua chính phủ, 8 cờ thi đua Bộ Công an, hơn 400 bằng khen và giấy khen cho tập thể, cá nhân. Những phần thưởng ấy không đến từ những ngày bình lặng, nhưng có lẽ phần thưởng thực sự không treo được lên tường. Đó là những vụ việc được xử lý trước khi bùng phát, những quyết định đúng và đúng lúc, những đêm trực không ai biết đến. Đó là sự bình yên của người dân Thái Nguyên, ngày qua ngày, không phải ngẫu nhiên mà có. Công an xã Đại Phúc được thành lập trên cơ sở Công an thị trấn Hùng Sơn, Công an xã Tân Thái thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Phúc Xuân, Phúc Trìu thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Công an Phúc Tân thuộc thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nằm ở phía tây nam tỉnh Thái Nguyên, xã Đại Phúc không phải là một đơn vị hành chính bình thường. Với hơn 107 km2, gần 40.000 dân, 57 xóm trải rộng quanh lòng hồ núi Cốc. Đây là nơi hội tụ của nhiều vùng đất vừa được sáp nhập, mang theo những đặc điểm dân cư, văn hóa và thói quen quản lý rất khác nhau. Thị trấn Hùng Sơn, xã Tân Thái của huyện Đại Từ cũ, Phúc Trìu, Phúc Xuân của thành phố Thái Nguyên cũ, Phúc Tân của Phổ Yên cũ, 5 vùng đất, một đơn vị mới. Bài toán an ninh trật tự ở đây vì thế mà phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài yên tĩnh của mặt hồ. Và Đại Phúc đang đổi thay nhanh. Sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân vận động 22.000 chỗ ngồi sắp khánh thành, dòng người và dòng tiền đổ vào ngày một nhiều hơn. Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ mang theo cả những rủi ro mà một vùng đất mới hợp nhất cần phải sẵn sàng đối mặt.
2: Ngay sau khi được triển khai thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2025, Công an xã Đại Phúc đã tổ chức quán triệt đến 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xác định khoa học công nghệ là yếu tố then chốt, nghị quyết đã tập trung hiện đại hóa công cụ, phương tiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khoa học công nghệ đang rất phát triển. Do vậy, nghị quyết là để triển khai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác của công an hiện nay. Và để thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết số 12, lãnh đạo Công an xã Đại Phúc đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung. Cái thứ nhất là niêm yết đầy đủ công khai tại các cái điểm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện được công an tỉnh trang cấp và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tiếp công dân. Và từ khi triển khai đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết gần 3.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực cư trú, khoảng trên 300 hồ sơ trên lĩnh vực đăng ký xe, ô tô và mô tô. 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn. Nhiều hồ sơ trả kết quả trước hạn, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Ở xã Đại Phúc, những thông tin về pháp luật, an ninh trật tự không còn xa lạ hay khô khan. Chỉ qua chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận các video sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ qua nền tảng mạng xã hội và đang dần tạo hiệu ứng tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Đằng sau những sản phẩm ấy là sự đổi mới trong tư duy và cách làm của Công an xã Đại Phúc khi mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyên truyền. Giữa bộn bề công việc mỗi ngày, chị Lê Thị Dương cùng với nhân viên của mình tại cơ sở làm đẹp ở xã Đại Phúc vẫn dành thời gian theo dõi các thông tin trên mạng xã hội. Điều chị quan tâm không chỉ là kinh doanh, mà còn là những thông tin cảnh báo, tuyên truyền pháp luật gắn với cuộc sống hàng ngày.
3: Em thường xuyên theo dõi qua trang page của Công an xã Đại Phúc ạ. Cảm thấy những nội dung ở trên trang page thì rất là gần gũi với người dân ạ, dễ tiếp cận và dễ hiểu ạ.
1: Khi không gian mạng trở thành kênh thông tin quen thuộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền pháp luật buộc phải đổi mới để tạo hiệu quả. Từ yêu cầu đưa thông tin chính thống đến nhanh, đúng và dễ tiếp cận, Công an xã Đại Phúc đã chủ động tìm tòi, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông pháp luật.

0: sử dụng những hình ảnh hoạt hình gen Z để tạo những cái hình ảnh, tạo những cái video clip để chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến những cái phương thức thủ đoạn phòng tránh đối với các tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến phòng cháy chữa cháy và trộm cắp tài sản, cùng những video tuyên truyền giúp cho người dân đảm bảo về an ninh trật tự ở địa phương.
1: 40 sản phẩm, con số không lớn nhưng sức lan tỏa thì vượt xa mọi kỳ vọng. Nhiều video đạt hàng chục nghìn lượt tiếp cận, có video chạm gần 100.000, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, không bó hẹp trong địa bàn một xã mà lan ra nhiều địa phương khác. Để so sánh, một buổi tuyên truyền pháp luật truyền thống tập hợp được vài chục người đã là thành công. Ở đây, một video ngắn làm bằng AI có thể chạm đến cả 100.000 người trong vài ngày. Nhưng điều đáng nói hơn không phải là con số, đó là những cán bộ, chiến sĩ công an xã, vốn quen với tuần tra, xử lý vụ việc, nay tự học thêm công nghệ, tự làm nội dung, tự vận hành trang mạng xã hội. Không có đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, không có ngân sách sản xuất, chỉ có ý chí tìm cách làm mới để gần dân hơn.
2: Trong quá trình thực hiện video, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Đó là khi tạo ra video không được như ý của mình, thì qua quá trình công tác, học hỏi, dần dần sửa đổi theo phong cách của ngành công an, đặc biệt chú trọng đến các quy định và trang phục, logo biểu tượng đúng quy định để từ đó đưa ra những video chất lượng.
1: Tuyên truyền một chiều đã là chuyện của quá khứ. Người dân hôm nay không chỉ muốn được thông báo, họ muốn được lắng nghe. Công an xã Đại Phúc hiểu điều đó. Mỗi thắc mắc gửi lên đều có người trả lời. Mỗi phản ánh đều được tiếp nhận và phân công xử lý. Kênh kết nối giữa công an và dân không còn là cánh cửa chỉ mở một chiều. Nghiệp vụ truyền thống vẫn là nền tảng, nhưng không gian mạng là mặt trận mới. Công an xã Đại Phúc chọn cách đối diện ở cả hai nơi, không bỏ lại phía sau bất kỳ ai, dù người già quen với loa phường hay người trẻ chỉ nhìn vào điện thoại. Niềm tin của người dân không được xây trong một ngày, nhưng nó bắt đầu từ những điều nhỏ như thế này. Một video đúng lúc, một câu trả lời kịp thời, một lực lượng công an sẵn sàng thay đổi để phục vụ tốt hơn.
3: Việc áp dụng khoa học công nghệ đóng góp vai trò quan trọng từ việc tiếp nhận các cái nguồn tin về tội phạm cũng như phục vụ công tác truy xét, xác minh các vụ việc, vụ án xảy ra. Hiện công an xã đang duy trì cái trang fanpage với trên 15.000 lượt người theo dõi, 57 nhóm Zalo trên 57 xóm với tổng số 20.000 người dân tham gia, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm. Đây cũng là kênh nắm bắt tình hình an ninh trật tự hiệu quả của lực lượng công an xã, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh với gần 160 mắt camera an ninh trên toàn địa bàn. Trong thời gian qua, từ công tác chuyển đổi số cũng như là công tác áp dụng khoa học công nghệ, lực lượng công an xã đã làm rõ xử lý nhiều vụ án vụ việc xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
1: Thi đua ở đây không phải chuyện cuối năm ngồi bình xét, nó diễn ra từng tháng, gắn với từng việc cụ thể, từng người cụ thể, cho đến khi thành thói quen tự nhiên của cả đơn vị. Địa bàn rộng, dân đông, vừa trải qua sắp nhập, nhưng nội bộ công an xã Đại Phúc vẫn giữ được sự đoàn kết, trong sạch. Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức đảng vững mạnh, không phải năm nào cũng dễ giữ được như vậy. Đây là một cuộc chuyển mình, không phải từ từ mà gấp rút, không phải tự nguyện mà có mệnh lệnh, có thời hạn, có trách nhiệm giải trình. Công nghệ thay đổi từng ngày, tội phạm thích nghi từng giờ, lực lượng công an không thể đứng yên. Công an tỉnh Thái Nguyên hiểu rõ điều đó, máy móc có thể mua, phần mềm có thể cài, nhưng con người mới là thứ không thể sao chép. Vì vậy, đầu tư vào con người, thu hút người giỏi, đào tạo người có là lựa chọn đặt lên hàng đầu. Hành trình chưa kết thúc, nhưng những bước chân đầu tiên đã đủ để thấy, đó là cách một lực lượng chọn không bị thời đại bỏ lại.

0: anh. Anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ Ra Tú Nam đó anh à. Nhưng dì Sơm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng không Lưu?
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã, rồi chúng ta về ha. Đi.

0: ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật họ đã làm gì, ở đâu. Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
1: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động. Cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
2: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại? Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
3: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc, cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
2: Sếp Thịnh à, đây là...
0: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Đừng khóc nữa. Em mê. Đừng khóc nữa. Em mê.
5: Nó. Anh lại gọi tôi là em mê nữa.
4: Tôi xin phép.
5: Anh... Lần này tôi không có say. Tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me. Lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
4: Tôi từng nói rồi. Có người nói cho tôi biết. Người ấy từng gọi cô như vậy.
5: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
4: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
0: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến May rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

xót xa hỡi mẹ, ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: cần tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số.
1: Đề xuất bỏ hình thức tạm giữ phương tiện với một số lỗi vi phạm hành chính của Bộ Công an đang nhận được sự đồng tình từ nhiều tài xế.
0: Cùng chuyên gia của chương trình bàn luận về định vị tài sản trí tuệ trong nền kinh tế số hiện nay.
1: Độc đáo hành trình khám phá rượu vang qua những chuyến tàu cổ đặc biệt mang đến những trải nghiệm du lịch thú vị.
0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh Toàn cảnh. Thưa quý vị, câu chuyện bản quyền tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, tài sản trí tuệ không còn chỉ là vấn đề pháp lý mà đã trở thành yếu tố sống còn, quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
1: Từ thực trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng, tình trạng hàng giả, hàng nhái cho tới những thách thức mới đặt ra bởi AI và công nghệ số, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang đứng trước nhiều yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Và chúng tôi sẽ có những góc nhìn sâu hơn về nội dung này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ lại điểm nhanh một số thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Nhiều thương hiệu tổ chức biểu diễn quen thuộc như Mây Sài Gòn hay Lululola vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh, làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 4 bị can trong vụ án này. Liên quan vụ việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự xảy ra trên phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại phố Hoàng Cầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát, xác minh và làm rõ những người liên quan. Chiều ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng đã đưa 6 người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Một đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với 3 bị can gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều tăng vật phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận và tiếp tục khiến câu chuyện bản quyền trên không gian mạng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội trong suốt 24 giờ qua.
1: Sau diễn biến mới của vụ việc, đông đảo cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự đồng tình với việc cần tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt chế tài không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo mà còn góp phần xây dựng môi trường nội dung lành mạnh, công bằng và tôn trọng giá trị sáng tạo trên không gian mạng hiện nay.
2: Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với sự quyết liệt của cơ quan chức năng, cho rằng việc khởi tố các vụ án liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và xử lý nghiêm là cần thiết để lập lại trật tự trong môi trường sáng tạo số. Ý kiến chia sẻ của cư dân mạng khẳng định âm nhạc, video hay các sản phẩm nghệ thuật đều là kết quả của chất xám, công sức và tiền bạc nên không thể bị sử dụng tùy tiện để kiếm lợi nhuận. Vì vậy, nếu tình trạng xin lỗi là xong, gỡ xuống là hết trách nhiệm, tiếp tục tồn tại thì sẽ thiếu công bằng với những người sáng tạo chân chính. Rất tuyệt, hoan hô cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý. Công bằng với các nghệ sĩ chân chính, xin cảm ơn cơ quan chức năng đã góp phần làm sạch nền âm nhạc Việt Nam. Cực kỳ khó chịu với vấn đề này, cần xử lý thật nghiêm và phạt nặng, án điểm để không ai dám xâm phạm kiểu này nữa. Một loạt chủ doanh nghiệp bị khởi tố vì xâm phạm quyền tác giả âm nhạc, chưa biết cụ thể về hành vi vi phạm, nhưng dự đoán là liên quan đến việc trốn trả tiền bản quyền, biểu diễn ca khúc trong các show diễn. Trong bối cảnh đang siết chặt bản quyền và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, thì việc khởi tố lần này là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cho các hành vi vi phạm tương tự. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng cũng đặt ra vấn đề về tình trạng vi phạm bản quyền đang diễn ra khá phổ biến trên không gian mạng hiện nay. Từ các clip âm nhạc, chương trình giải trí cho đến live stream hay nội dung ngắn trên nền tảng số đều có thể bị sao chép, chỉnh sửa hoặc khai thác lại để thu hút lượt xem và doanh thu. Nhiều ý kiến cho rằng không ít đơn vị đã tận dụng kẽ hở quản lý và tâm lý dễ dãi của người dùng để biến sản phẩm của người khác thành công cụ kinh doanh. Vì vậy, dư luận cho rằng việc xử lý nghiêm các vụ việc lần này sẽ tạo ra tính răn đe rõ ràng hơn đối với những tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Cảnh báo tới cộng đồng làm content, quán nhạc, đêm nhạc, dùng nhạc trên mạng không còn là chuyện nhẹ nữa. Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án liên quan tới xâm phạm bản quyền âm nhạc, không chỉ các đơn vị lớn như BH Media mà còn kéo theo hàng loạt mô hình khai thác âm nhạc online, đêm nhạc cover, tụ điểm acoustic, livestream, TikTok hay YouTube. Đặc biệt mới đây, thông tin khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam càng cho thấy lĩnh vực bản quyền đang bước vào giai đoạn siết rất mạnh. Nhiều người vẫn nghĩ cover vài bài thôi mà, quán hát acoustic vui vẻ thôi, TikTok ai chả dùng nhạc. Không đâu, thời đó đang dần kết thúc. Rất nhiều người làm nội dung hiện nay có lẽ vẫn chưa thật sự hiểu ranh giới giữa sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ của người khác để kiếm tiền. Internet từng vận hành theo kiểu thấy gì dùng nấy, nhưng có lẽ giai đoạn đó đang kết thúc. Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều cư dân mạng cũng kỳ vọng câu chuyện này sẽ tạo ra thay đổi mạnh mẽ hơn trong nhận thức về bảo vệ bản quyền tại Việt Nam. Không ít ý kiến cho rằng khi nền kinh tế số và công nghiệp sáng tạo đang phát triển nhanh, việc tôn trọng quyền tác giả không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là thước đo của môi trường sáng tạo chuyên nghiệp và văn minh. Vì vậy, từ các đơn vị khai thác nội dung, doanh nghiệp, người sáng tạo cho tới chính người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng và chia sẻ các sản phẩm sáng tạo trên không gian mạng. Muốn ngành công nghiệp sáng tạo phát triển thì chuyện bản quyền chắc chắn phải được tôn trọng. Không thể cứ lấy nhạc, lấy video của người khác rồi coi đó là chuyện bình thường được nữa. Nội dung số bây giờ kiếm ra tiền thật nên càng phải rõ ràng chuyện quyền sở hữu. Không chỉ doanh nghiệp hay người làm nội dung, ngay cả người dùng mạng xã hội cũng cần thay đổi nhận thức về bản quyền. Internet bây giờ không còn miễn phí nữa, hãy trả tiền để được sử dụng những nội dung số có bản quyền. Trong khi cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Đặc biệt, trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc khởi tố các vụ việc này sẽ khẳng định thông điệp mạnh mẽ về việc xây dựng môi trường sáng tạo, minh bạch, công bằng và tôn trọng giá trị của các sản phẩm trí tuệ trên không gian số.
0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới, thưa quý vị, một nông dân chăn nuôi gia súc ở Brighouse, Australia đang thu gom một lượng lớn chất thải từ lễ hội dân gian quốc gia Canberra. Bằng cách ủ phân, ông đã biến những vật liệu bị thải ra này thành một nguồn tài nguyên giúp phục hồi và làm giàu đất. Ông Martin Roy đã thu gom rác thải từ các lễ hội dân gian, gồm bao bì giấy, bìa các tông và chất thải côn trùng để ủ thành phân bón hữu cơ. Theo ông, thay vì bị chôn lấp và tạo khí mê tan gây hại cho môi trường, lượng rác này nay được tái chế sử dụng để cải tạo đất và phục vụ chăn nuôi. Từ năm 2022, chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Australia yêu cầu các lễ hội chỉ sử dụng bao bì có thể phân hủy sinh học. Tuy nhiên, việc xử lý sau đó vẫn là một thách thức lớn. Các chuyên gia cho rằng khoảng 60-70% rác thải từ sự kiện là chất hữu cơ có thể tái chế thành phân bón. Sau một năm ủ, lượng rác thải gần như biến đổi hoàn toàn thành nguồn dinh dưỡng cho đất, góp phần giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
1: Từng được xem là vựa lương thực của thế giới, nước Mỹ hiện đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi lớn trong nông nghiệp khi ngày càng nhiều trang trại ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot tự động để đối phó với tình trạng thiếu lao động và lực lượng nông dân già hóa. Tại bang New Jersey, các robot sử dụng tia laser và AI đang được thử nghiệm để tiêu diệt cỏ dại thay cho thuốc diệt cỏ truyền thống. Hệ thống có khả năng nhận diện cây trồng và cỏ dại thông qua cơ sở dữ liệu hàng trăm triệu hình ảnh thực vật. Theo Đại học Rutgers, công nghệ này giúp giảm sử dụng hóa chất và có thể tăng năng suất cây trồng tới 30%. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều trang trại bò sữa cũng đang sử dụng robot vắt sữa tự động, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, giúp giảm áp lực lao động và cải thiện sức khỏe đàn bò. Giới chuyên gia cho rằng tình trạng thiếu nhân công cùng xu hướng già hóa nông dân đang thúc đẩy quá trình tự động hóa mạnh mẽ trong nông nghiệp Mỹ. Công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn cuối cho đêm chung kết cuộc thi âm nhạc Eurovision lần thứ 70 diễn ra tại thủ đô Viên của Áo vào tối nay 17 tháng 5. Sân khấu năm nay được đánh giá là một trong những hệ thống kỹ thuật tham vọng nhất lịch sử Eurovision với hàng nghìn nguồn sáng LED và laser hiện đại cùng công nghệ quay trực tiếp bằng máy quay điện ảnh Hollywood lần đầu tiên được sử dụng tại cuộc thi. Đạo diễn ánh sáng Tim Rowlandser cho biết Eurovision nổi tiếng bởi độ chính xác gần như tuyệt đối trong từng khung hình khi mọi góc máy và hiệu ứng sân khấu đều được kiểm soát chi tiết. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật viên Secession kết hợp với hệ thống đèn chuyển động tốc độ cao và các hiệu ứng được giấu kín bên trong sân khấu nhằm tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả. Ban tổ chức cho biết an ninh là thách thức lớn nhất của Eurovision năm nay trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động.
0: Tại Chile, những chuyến tàu cổ đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, đưa du khách khám phá các vùng trồng nho và sản xuất rượu vang nổi tiếng của quốc gia Nam Mỹ. Xuất phát từ thủ đô Santiago, đoàn tàu mang tên chuyến tàu ký ức đưa hành khách băng qua những cánh đồng, đồi núi và thung lũng tuyệt đẹp của vùng Cancoga, trung tâm sản xuất rượu vang nổi tiếng của Chile, mang đến những trải nghiệm du lịch độc đáo và thú vị.
3: Những toa tàu được phục dựng từ thập niên 1920 đến 1960 mang đến cảm giác như quay trở lại một thời kỳ xưa cũ. Bên trong khoang tàu, du khách vừa thưởng thức rượu vang, vừa nghe nhạc trực tiếp và ngắm nhìn phong cảnh trải dài ngoài khung cửa sổ. Ông Eric Martin, cựu chủ tịch công ty đường sắt quốc gia Chile cho biết điều đặc biệt của hành trình nằm ở sự kết nối giữa con người với nhau.
4: Những tương tác diễn ra trên tàu tạo nên trải nghiệm rất giá trị. Mọi người có thể tận hưởng rượu vang mà không cần phải tự lái xe, vừa an toàn, vừa có cơ hội trò chuyện và chia sẻ cùng nhau.
3: Điểm đến của chuyến tàu là thung lũng Cochagua, vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng bậc nhất Chile. Tại đây, du khách tiếp tục tham quan các nhà máy rượu lâu đời như Casa Silva, nơi kết hợp giữa sản xuất, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa rượu vang.
4: Chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm toàn diện, để cả những người mới tìm hiểu lẫn những người yêu rượu lâu năm đều có thể khám phá, học hỏi và tạo nên câu chuyện riêng của mình về rượu vang.
3: Không khí lễ hội tiếp tục kéo dài trên hành trình trở về khi một toa tàu được biến thành tàu disco với âm nhạc, khiêu vũ và những ly rượu vang được nâng lên trong tiếng cười nói của du khách. Chuyến đi thật tuyệt vời, tôi đã đưa những người bạn Brazil của mình đến để tìm hiểu một chút về đất nước của chúng tôi, không chỉ rượu vang mà còn cả thiên nhiên, địa lý, núi non, vùng nông thôn, đất đai, thật tuyệt vời, đó là một trải nghiệm rất sâu sắc. Chile hiện có hơn 200 nhà máy rượu mở cửa đón khách và hơn 40 lễ hội nho được tổ chức mỗi năm. Theo công ty đường sắt quốc gia Chile, ngày càng nhiều người lựa chọn du lịch bằng tàu hỏa như một cách tận hưởng hành trình thay vì chỉ hướng tới điểm đến. Ngành rượu vang hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Chile, với việc quốc gia này đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu rượu vang. Và giờ đây, những chuyến tàu cổ đang góp phần đưa văn hóa rượu vang Chile đến gần hơn với du khách quốc tế.
1: Bộ Công an đang đề xuất bỏ hình thức tạm giữ, tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ giới lái xe, các doanh nghiệp vận tải và các chuyên gia giao thông.
0: Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh mức xử phạt hành chính theo Nghị định 168 hiện đã tăng cao, khi đã có cơ chế trừ điểm trực tiếp trên giấy phép lái xe thì việc tiếp tục tạm giữ phương tiện ở nhiều trường hợp là chưa thực sự cần thiết. Việc điều chỉnh theo hướng xử lý đúng người vi phạm, giảm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải, phát triển xã hội và sinh kế của người lao động được xem là nhân văn và phù hợp với thực tiễn hiện nay.
5: Với nhiều tài xế vận tải, chiếc xe không đơn thuần là tài sản gắn liền với trách nhiệm quản lý, mà đó còn là công việc, là nguồn thu nhập, thậm chí là sinh kế của cả một gia đình. Bởi vậy, mỗi lần phương tiện bị tạm giữ vì vi phạm hành chính, điều họ lo lắng không chỉ là tiền phạt. Một chiếc xe nằm bãi nhiều ngày, đồng nghĩa hợp đồng bị chậm, hàng hóa bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh chi phí, còn tài xế thì mất nguồn thu. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đang đề xuất bỏ hình thức tạm giữ phương tiện với một số lỗi vi phạm hành chính. Đề xuất này đang nhận được sự đồng tình từ nhiều lái xe.
6: Hiện nay thì em thấy cái lỗi đấy đang là tạm giữ phương tiện với lại trừ điểm lái xe với lại phạt nữa. Thì em thấy là nó quá nặng so với doanh nghiệp với lại lái xe. Thì là em thấy sau này nếu như bỏ là không tạm giữ phương tiện thì nó sẽ gọi là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gọi là cũng hoạt động.
7: Đang có những cái đề xuất về tạm bỏ cái giữ phương tiện. Thì thật sự là đối với các doanh nghiệp thì đây là một cái tin vui. Đấy, thì ngoài chúng ta cái nghị định 168 ấy đã có sức nặng rồi. Ngoài về cái phạt, hình thức phạt, phạt tiền, phạt trừ điểm lái xe thì chúng ta sắp tới mà chúng ta bỏ được cái tạm giữ phương tiện thì thật sự đối với doanh nghiệp là cởi bỏ được nhiều cái áp lực. Đấy, bởi vì chúng ta cũng biết là cái phương tiện là cái sống còn của kinh doanh. Đấy, chúng ta mà tạm giữ phương tiện thì thật sự là sẽ không có doanh thu. Đấy, khi xe tạm giữ phương tiện tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ.
5: Không chỉ với các tài xế, đề xuất này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp vận tải. Bởi trên thực tế, với nhiều đơn vị, một phương tiện bị tạm giữ không đơn giản là một chiếc xe phải nằm bãi vài ngày. Kéo theo đó là lịch trình vận chuyển bị gián đoạn, hợp đồng giao hàng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí, trong khi lái xe đã phải chịu hình thức xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
8: Tôi thấy việc này là rất phù hợp. Cái này cũng phải nói một điều là đây là một động thái rất là tích cực. Từ phía Cục Cảnh sát cũng như là Bộ Công an cũng xem xét đến cái ý kiến của doanh nghiệp và xem đến cái điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như là việc tham gia kinh doanh hay tham gia lao động của anh em lái xe. Hầu như các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bây giờ tất cả hình thành các cái phương tiện đó nó là tài sản và tài sản đó được hình thành thông qua cái vốn ngân hàng nên cái áp lực đối với doanh nghiệp và đối với chủ phương tiện rất lớn. Nhưng cái việc giải phóng cái phương tiện để lấy cái phương tiện hoạt động kinh doanh, nâng hiệu quả của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngoài nữa còn là một phần bù đắp cho kinh tế phát triển xã hội.
5: Theo các chuyên gia, việc quản lý vi phạm hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Hệ thống camera giám sát, dữ liệu điện tử, phạt nguội và cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe đang giúp tăng khả năng kiểm soát mà không nhất thiết phải tạm giữ phương tiện. Với các lỗi vi phạm hành chính thông thường, việc tạm giữ phương tiện nên được hạn chế tối đa. Thay vào đó, nên tập trung vào cá nhân người lái, người trực tiếp vi phạm, thay vì tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải.
9: Chúng ta nên quy định là tất cả những cái phương tiện mà vi phạm liên quan đến hình sự, chuyên chở ma túy, chuyên chở các hàng cấm, gây ra tai nạn giao thông, thì chúng ta phải giữ lại là tăng cứ vật chứng. Đấy. Bởi vì sau này còn

0: xét là cái xe nó đâm như thế nào và góc độ đâm thế nào, va chạm thế nào thì chúng ta mới phán xét được, tòa án phán xét được. Đấy, thế còn những cái trường hợp vi phạm hành chính mà người ta nộp tiền phạt thì không giữ xe. Mục đích chúng ta là xử phạt để thay đổi hành vi con người đến nâng cao an toàn, chứ không phải để gây khó cho hoạt động kinh tế xã hội. Chúng ta giữ cái phương tiện lại là gây khó hoạt động xã hội. Còn chúng ta phạt tiền, chúng ta phạt rất cao rồi, thì khi đó sẽ là thay đổi nhận thức của lái xe. Mà xét đến cùng cái phương tiện nó không có một cái lỗi gì mà chúng ta phải giam giữ phương tiện cả. Đấy.
1: Tuy nhiên, cùng với đó cũng là yêu cầu đặt ra là phải tăng hiệu quả giám sát và xử lý sau vi phạm. Bởi nếu người vi phạm không bị quản lý chặt chẽ bằng dữ liệu, việc chây ì nộp phạt hoặc tái phạm nhiều lần hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng xu hướng xử phạt hiện đại cần hướng tới nguyên tắc xử lý đúng hành vi, đúng đối tượng vi phạm và hạn chế tối đa những tác động kéo dài tới hoạt động dân sinh, kinh doanh hợp pháp.
2: Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu và công nghệ đang xoay chuyển cả thế giới, có một loại quyền lực ngầm đang quyết định sự sống còn của doanh nghiệp nhưng lại thường bị bỏ quên, đó chính là tài sản trí tuệ. Chúng ta không còn chỉ nói về máy móc hay nhà xưởng mà là về thuật toán, thương hiệu và những ý tưởng sáng tạo độc bản.
3: Trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Quang Vinh, một chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, để cùng bàn luận chuyên sâu hơn về định vị tài sản trí tuệ trong nền kinh tế số hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Sản xuất hàng giả, nhái kiểu dáng công nghiệp hay đánh cắp nhãn hiệu không còn là chuyện lách luật đơn thuần. Trong nền kinh tế hội nhập, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã trở thành rào cản lớn nhất cho sự phát triển. Tại Việt Nam, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính lên đến 500 triệu đồng. Theo Bộ Luật Hình sự, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền lên đến 5 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại. Đây không chỉ là tổn thất tài chính mà là dấu chấm hết cho uy tín thương hiệu được xây dựng qua nhiều năm. Định vị tài sản trí tuệ trong nền kinh tế số không còn là lựa chọn mà là điều kiện sinh tồn của doanh nghiệp. Trong môi trường số hóa, nơi các rào cản vật lý bị xóa bỏ, tài sản trí tuệ chính là hộ chiếu để doanh nghiệp bước ra toàn cầu.
5: Trước tiên cảm ơn luật sư Lê Quang Vinh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Công an Nhân dân.
5: Vâng, ngày hôm nay chúng ta đang nhắc đến câu chuyện về định vị tài sản trí tuệ trong nền tảng số. Vậy thì theo luật sư, với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về những sai lầm thường mắc phải của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại thị trường quốc tế, và làm thế nào để các doanh nghiệp này không rơi vào tình cảnh là mất tên trên chính sân người ạ?
6: Vâng, đây là một câu chuyện nó không còn mới. Chúng ta biết rằng là những cái sai lầm phổ biến nhất của các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn trên thị trường quốc tế trong môi trường xuất khẩu ấy, là chúng ta đưa hàng hóa ra thị trường nước ngoài trước khi chúng ta bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đấy là cái sai lầm lớn nhất, và chúng ta đã thực tế chúng ta có rất nhiều bài học về câu chó, và chúng ta đang hiểu nhầm. Một cái hiểu nhầm thứ hai là chúng ta tưởng rằng là cái việc chúng ta tham gia các điều ước quốc tế thì sẽ giúp chúng ta mặc nhiên được bảo hộ về mặt pháp lý đối với cái tài sản của mình, thì đấy là một sai lầm.
5: Vậy thì trong bối cảnh thương mại điện tử đang bùng nổ như hiện nay, thì việc sao chép các cái kiểu dáng công nghiệp trở nên tinh vi và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Theo ông thì cái khung pháp lý hiện hành về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam đã đủ để bảo vệ các cái nhà sáng tạo trước những biến tướng trên không gian mạng hay chưa?
6: Tôi nghĩ là về mặt cơ sở pháp lý, khung pháp lý thì Việt Nam khá là đầy đủ. Bởi vì trong luật sở hữu trí tuệ 2025 chúng ta sửa có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 ấy. Là chúng ta đã bổ sung cái khái niệm, cái đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nó không chỉ thuần túy là hình dáng bên ngoài của sản phẩm vật lý, mà nó còn bao gồm cả đối tượng mới là các cái kiểu dáng phi vật lý, có nghĩa là thể hiện dưới dạng đồ họa. Các cái giao diện đồ họa trên máy tính có thể trở thành đối tượng được bảo hộ kiểu dáng. Như vậy về khung pháp lý là chúng ta đầy đủ. Nhưng cái vấn đề cơ bản hiện nay ấy, tôi theo quan điểm của tôi có thấy có hai vấn đề. Là cái thứ nhất ấy, là các doanh nghiệp còn tương đối chậm chân trong câu chuyện đi đăng ký bảo hộ để xác lập quyền các đối tượng mới, bởi vì kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ khi mà anh đăng ký xác lập quyền. Cái sai lầm thứ hai là kiểu dáng là nhiều doanh nghiệp còn chậm chân trong câu chuyện là theo sát cái quá trình mà kiểu dáng của mình bị vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử. Họ không chuẩn bị chứng cứ, các cái tài liệu giám định cần thiết để đến khi mà kiểu dáng nó sao chép, nó ăn cắp, nó lan truyền trên mạng, đã chiếm lĩnh thị trường rồi, thì lúc đó họ mới sử dụng văn bằng bảo hộ thì xử lý, thì trong những trường hợp đó được coi là rất là muộn.
5: Vậy theo ông thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn coi việc là đăng ký sở hữu công nghiệp là một khoản chi phí hơn là một khoản đầu tư. Vậy

0: thay đổi cái góc nhìn của mình. Bởi vì hiện nay là sở hữu trí tuệ theo luật mới và theo cái chủ trương mới của nhà nước ấy, đặc biệt là quy định mới ở trong điều 8A trong luật sở hữu trí tuệ mới sửa đổi, là chúng ta đã coi sở hữu trí tuệ không thuần túy là một cái quyền nữa, một cái quyền năng, mà chúng ta coi nó là tài sản trí tuệ. Tài sản đó có thể đem góp vốn, được định giá, chuyển giao, chuyển nhượng. Đấy, thì nó giống như các loại tài sản hữu hình khác. Thì đây là một cái điểm rất mới mà chúng ta thấy. Cho nên là cái cách lâu nay các doanh nghiệp mà quan niệm rằng việc đăng ký sở hữu trí tuệ nó giống như chỉ là một cái tờ giấy để giữ một cái quyền gì đó rồi để ngăn kéo, thì tôi được cho rằng đấy là một cái sai lầm. Cho nên mình phải thay đổi nhận thức, mình nên coi đăng ký sở hữu trí tuệ lúc này là mình đăng ký tài sản, là một khoản đầu tư cho tài sản trong tương lai.
1: Hiện nay thì những cái vi phạm về sở hữu trí tuệ từ được xử lý ở mức độ là xử phạt hành chính, xử phạt dân sự và xử phạt hình sự. Với riêng xử phạt vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự tại Việt Nam thì cho rằng là khá là khiêm tốn so với biện pháp hành chính hay là dân sự. Vậy thì theo luật sư, đâu là những khó khăn lớn nhất khi các cơ quan chức năng tiến hành định tội danh cho các cái hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là khi xác lập về yếu tố về quy mô thương mại ạ?
0: Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là chúng ta nên có một cái nhận thức đúng đắn về vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ. Chúng ta có thể hiểu nôm na như này là không phải mọi hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ thì đều có thể, đều bị coi là tội phạm. Mà chúng ta phải phân loại, phân hóa chúng, thì chúng ta có thể hình dung nó thành ba cái tầng cơ bản. Cái tầng thứ nhất là tầng vi phạm về mặt dân sự, thì sẽ giúp cho các chủ thể quyền có thể khởi kiện các vụ án dân sự kinh doanh thương mại, yêu cầu tòa án buộc bên vi phạm phải bồi thường, phải xin lỗi công khai, đúng không ạ? Phải chấm dứt hành vi vi phạm, và khoản bồi thường có thể lên đến 1 tỷ đồng là quy định mới. Nếu trong trường hợp mà bồi thường thiệt hại mà anh chứng minh được cao hơn thì anh có thể áp dụng cao hơn. Cái tầng thứ hai là tầng liên quan đến vi phạm hành chính, tức là có thể bị xử lý về hành chính, đúng không? Hành vi cụ thể, cái ngưỡng của xử phạt có thể là tối đa là 500 triệu trong một hành vi, kèm theo các cái biện pháp, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, ví dụ như là buộc thu hồi các cái khoản thu lợi bất chính để nộp cho ngân sách nhà nước, hoặc là gỡ rồi thì vô hiệu hóa các cái đường truyền, các cái link và các cái trên các cái nền tảng thương mại trên không gian mạng chẳng hạn. Thì đấy là biện pháp hành chính là tầng số 2. Còn cái tầng số 3 thì chúng ta thấy là vì sở hữu trí tuệ, vi phạm sở hữu trí tuệ là chúng ta phân hóa, phân định nó, cho nên ở cái tầng về hình sự thì chúng ta thấy là biện pháp răn đe mạnh nhất thì chỉ áp dụng cho một cái phạm vi rất hẹp. Và hiện nay cái quy định pháp luật hình sự ta đối với tội phạm sở hữu trí tuệ là chúng ta có cái điều 225 là liên quan đến tội phạm về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Điều 226 là về xâm phạm quyền sở hữu nghiệp, cụ thể là giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý. Thì đấy là hai cái quy định. Thế còn trở lại cái khó khăn hiện nay về vấn đề tại sao các cái vụ hình sự chúng ta khó khăn, đặc biệt trong vấn đề xác định quy mô thương mại, thì tôi nghĩ là các quy định của chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết cái nút thắt về vấn đề quy mô thương mại là một cái khái niệm không định lượng được. Thì trong luật có dùng một cái cụm từ là hoặc, ví dụ như là thu lợi bất chính mà là trên 50 triệu ở điều 225 là có thể dính cấu thành cơ bản của điều 225 rồi, hoặc là hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu trở lên là hàng hóa giả mạo chẳng hạn, với điều kiện là nó là giả mạo nhãn hiệu, thì có thể là sẽ dính vào khoản 1 của điều 226 là xâm phạm sở hữu nghiệp. Cái vi phạm trên không gian mạng nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp. Nó có những cái chủ thể ẩn danh, có tốc độ lan truyền nhanh, rồi tính chất ẩn danh, rồi một cái chuỗi từ khâu phân phối đến cái khâu hosting vân vân. Cho nên là trong quá trình mà khởi tố hình sự chúng ta thấy là hiện nay trên môi trường mạng là đây là một cái khó khăn, một thách thức rất lớn.
1: Vậy ông đánh giá như thế nào về những thách thức pháp lý mới sẽ phát sinh trong cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi mà các công nghệ như AI hay là blockchain ngày càng phát triển và can thiệp sâu vào quá trình tạo ra những cái tài sản trí tuệ?
0: Cái thứ nhất là chúng ta nên có một cái nhận thức đúng đắn là cái sự phát triển của công nghệ mới nó không tự động tạo ra một cái quyền hợp pháp. Thì cái đó là một cái rất quan trọng. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai liên quan AI thì tôi nghĩ là nó sẽ phát sinh có ba vấn đề rất quan trọng. Một là sự phát triển của AI sẽ dẫn đến câu chuyện là dữ liệu huấn luyện đầu vào của AI nó có đảm bảo cái câu chuyện tuân thủ về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không? Cái dữ liệu đó nó có phải là dữ liệu được công bố hợp pháp để anh dùng hay không? Thì đó gọi dữ liệu đầu vào, đấy là một câu hỏi lớn. Vấn đề thứ hai là dữ liệu đầu ra của một cái sản phẩm AI thì nó có gì để đảm bảo luật pháp cần phải kiểm soát là nó không vi phạm quyền riêng tư của người khác, không vi phạm quyền tác giả người khác, không vi phạm quyền nhân thân của người khác. vân vân

0: vân vân. Thì đấy cũng là cái câu hỏi lớn. Và cái thứ ba liên quan AI, tôi nghĩ là cần phải có chứng cứ số, dữ liệu số, các cái quá trình tham gia vào giám định kỹ thuật để chứng minh cái đóng góp thực sự của con người đối với sản phẩm được hình thành dựa trên AI, để chứng minh rằng nó có phải là đóng góp đáng kể và mang tính quyết định đối với cái đầu ra đó không. Nếu làm được điều đó thì cái đối tượng được tạo ra từ AI là luật chúng ta công nhận, pháp luật Việt Nam đang công nhận các sản phẩm đầu ra từ AI có thể được bảo hộ quyền sở hữu, miễn là mang tính quyết định, mang dấu ấn sáng tạo của con người.
1: Cảm ơn những chia sẻ của ông về sở hữu công nghiệp cũng như là những xử lý về vi phạm hình sự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh kinh tế số hiện nay ạ. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
2: Hãy dầu cơ nấu đi.
3: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
5: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
6: Anh không có gầu.
7: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Anh không có gầu vì luôn có
7: Head and Shoulders.
8: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
9: Biên tập viên Minh Hương sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Minh Hương.
10: Vâng, xin cảm ơn chị Bích Liên và chị Hồng Nhung. Xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 online trưa nay với những tin tức an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
11: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can, Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can, Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra xác minh, phục vụ, thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
10: Ngày 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, thì cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh là ca sĩ Miu Lê, và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú TT Peach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamine. 0,40 gram hỗn hợp ketamin và cocaine cùng với nhiều dụng cụ liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú tại phường Trường Vinh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, không có nghề nghiệp ổn định. Theo điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 5, Sáng đã đi xe máy đến một kiosk trên đường Lê Hồng Sơn, giả vờ hỏi mua 10 quả trứng gà để đánh lạc hướng. Khi chủ quán đưa hàng, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi gây án, Sáng đã tháo biển kiểm soát trên xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhằm tránh bị phát hiện, rồi mang sợi dây chuyền bán tại một cửa hàng vàng bạc trên đường Nguyễn Sinh Sắc với giá là hơn 74 triệu đồng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến chiều ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan tới vụ việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự xảy ra trên phố Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 5, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều video clip ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 5 và được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của tòa nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát xác minh và làm rõ những người có liên quan. Đến chiều ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng đã đưa 6 người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vai trò hành vi của từng người có liên quan. Thưa quý vị, từ cuối năm 2025 cho đến nay, Hà Nội đã triển khai nhiều đợt ra quân quyết liệt nhằm lập lại trật tự vỉa hè, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. Sau thời gian thực hiện, nhiều tuyến phố đã có chuyển biến rõ nét, diện mạo đô thị từng bước thông thoáng, văn minh hơn. Tuy nhiên, thì để duy trì những kết quả này một cách bền vững, tránh tình trạng tái lấn chiếm sau các đợt cao điểm vẫn là bài toán đặt ra đối với các địa phương và lực lượng chức năng. Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Hương đề cập trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay.
2: Vỉa hè dành cho người đi bộ, câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng của đô thị. Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, diện mạo nhiều tuyến phố đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững và đâu là lời giải hài hòa giữa yêu cầu xây dựng đô thị văn minh với nhu cầu mưu sinh của người dân?
12: Vâng, thưa quý vị, nếu cách đây khoảng nửa năm, nhiều người ví việc đi bộ ở Hà Nội giống như một hành trình vượt chướng ngại vật, thì hôm nay, ở không ít tuyến phố, hành trình ấy đã dễ thở hơn. Ngày trước, vỉa hè là nơi cái gì cũng có, trừ chỗ cho người đi bộ. Còn bây giờ, ít nhất ở nhiều nơi, người đi bộ đã không còn phải xin đường ngay trên phần đường của mình. Một sự thay đổi có thể nhìn thấy, nhưng thay đổi ấy đến từ đâu và liệu có bền vững? Trước khi nói đến các khía cạnh khác nhau, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại một cách trực diện. Vì Hà Nội đã thay đổi ra sao?
2: Cũng là những con phố ấy, cũng từng ấy mét vỉ hè. Nhưng nếu khoảng nửa năm trước, người đi bộ phải luồn lách giữa bàn ghế xe cộ, thì nay nhiều nơi đã có thể đi lại dễ dàng. Trước đây, vỉ hè là không gian đa năng, ăn uống, buôn bán, gửi xe. Còn bây giờ, ở không ít tuyến phố, chức năng cơ bản nhất đã được trả lại, lối đi cho người đi bộ.
13: Trước đây các cô chú bán hàng rong vỉa hè đã đỗ xe cản trở việc đi lại của người đi bộ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã khác, em có thể đi bộ lại dễ dàng hơn, đường phố cũng thông thoáng, sạch đẹp hơn.
2: Từ chỗ phải né thành được đi, từ cảnh đi nhờ lòng đường đến trở lại vỉa hè. Đó không chỉ là thay đổi về không gian mà là thay đổi về trật tự.
14: Bây giờ là về so ngày trước là coi như là thông thoáng mà giành lại được cái vỉa hè cho người dân đi bộ, vỉa hè này là rất hợp lý.
2: Một vỉa hè thông thoáng hơn có thể chưa hoàn hảo, nhưng đủ để người dân nhận ra mọi thứ đang dịch chuyển.
12: Vâng thưa quý vị, rõ ràng những chuyển biến đó không tự nhiên mà có. Khác với trước đây, khi chiến dịch rầm rộ rồi nhanh chóng lắng xuống, lần này điều làm nên khác biệt chính là cách làm. Theo ghi nhận, đến giữa tháng 4 năm 2026, Hà Nội đã xử lý phạt gần 4.000 trường hợp, nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng đối với việc lấn chiếm vỉa hè, xóa 75% các điểm chợ cóc tự phát. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của một đợt ra quân, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý đô thị của Hà Nội. Thay vì xử lý theo phong trào, các lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng địa bàn, từng đơn vị.
2: Nếu như trước đây, việc lập lại trật tự vỉa hè thường gắn với những đợt ra quân rầm rộ, thì nay công việc ấy đã trở thành thường nhật. Tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi tuyến phố, mỗi khu vực đều được lực lượng công an phường phân công cụ thể. Cán bộ phụ trách địa bàn không chỉ đi kiểm tra mà còn phải theo sát từng điểm nóng, từng khung giờ dễ phát sinh vi phạm.
15: Chúng tôi, lực lượng cảnh sát trật tự của công an phường Hoàng Mai, đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là khu vực các tuyến đường trọng điểm, ví dụ như tuyến đường Giải Phóng, là khu vực gần bến xe Giáp Bát. Thì trong quá trình thực hiện, người dân sẽ tái lấn chiếm thì chúng tôi cương quyết xử lý.
2: Để duy trì trật tự vỉa hè một cách bền vững, lực lượng công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. Đến nay, 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn đã tham gia ký cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, cách làm này không chỉ nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị văn minh, thông thoáng hơn.
16: Từ khi đầu năm ra là các đồng chí công an là đến cam kết từng gia đình một và đưa giấy tờ và không được lấn chiếm vỉa hè. Thì các dân ở đây là cũng bảo nhau là cũng chấp hành nghiêm túc và các đồng chí công an là cũng đến nhắc nhở hàng ngày liên tục.
17: Trong thời gian tới để đảm bảo duy trì không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì công an phường Hoàng Mai thì vẫn tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý đặc biệt những cái điểm nóng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có lịch cắt lịch phân lịch cho các đồng chí tham gia và phối kết hợp với lực lượng ngay cơ sở, rồi phòng cảnh sát giao thông, rồi phòng cảnh sát trật tự của công an thành phố, rồi các lực lượng khác của ủy ban dân phường và xử lý nghiêm, xử lý triệt để không để tái lấn chiếm.
2: Vỉa hè không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ mà còn là bộ mặt văn minh của đô thị. Những chuyển biến tích cực thời gian qua tại Hà Nội cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, lực lượng chức năng vào cuộc thường xuyên và người dân đồng thuận, thì trật tự hoàn toàn có thể được thiết lập và duy trì.
12: Thưa quý vị, bên cạnh sự quyết liệt trong xử lý, một điểm đáng chú ý trong thời gian gần đây là cách làm mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Nhiều cán bộ đã chủ động tìm cách tiếp cận gần gũi hơn với người dân, như đoạn clip của cán bộ công an phường Dương Nội lan tỏa trên mạng xã hội vừa qua. Với cách tuyên truyền nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng vẫn rõ ràng đúng quy định đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Điều đó cho thấy khi cách nói thay đổi, cách tiếp cận phù hợp thì việc chấp hành cũng trở nên tự nhiên hơn. Và sau những chuyển biến tích cực trong việc lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội, một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những kết quả này không chỉ dừng ở ngắn hạn mà có thể duy trì lâu dài. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào kiểm tra xử lý vi phạm thì rất khó để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Để vỉa hè thực sự trở lại đúng chức năng, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững hơn.
2: Phường Hoàn Kiếm là một trong những địa bàn được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình phố phường văn minh của thành phố Hà Nội. Với đặc thù là khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư, hộ kinh doanh và lượng lớn khách du lịch, việc xây dựng diện mạo đô thị văn minh không chỉ dừng ở mục tiêu bảo đảm trật tự vỉa hè mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống đô thị hiện đại trong cộng đồng dân cư.
18: Đường phố sạch đẹp, gọn gàng thì tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh.
2: Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự vỉa hè không rơi vào tình trạng được một thời gian rồi tái diễn, cần có những giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức, nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân vẫn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn.
19: Do cái đặc điểm của cái địa bàn của Hoàn Kiếm, là một trung tâm chính trị và kinh tế của cả nước, cũng như là tập trung rất đông lượng du khách và nhân dân cũng như các hoạt động kinh doanh buôn bán. Công an phường đã chủ động tham mưu và xây dựng triển khai các nghị quyết, kế hoạch, phương án để giải quyết đối với từng cái loại hình vi phạm và tập trung công tác tuyên truyền và đặc biệt là kiên quyết xử lý, cũng như là vận dụng các cái công nghệ khoa học như camera AI rồi các cái hình thức phạt nguội và liên tục kiểm tra kiểm soát trên địa bàn. Qua đó thì đến thời điểm hiện tại thì cái tình hình của địa bàn về cơ bản là đã được giải quyết và đã được duy trì ổn định.
2: Theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu kinh doanh của người dân.
20: Chúng ta thấy rằng là Hà Nội cũng đã từng có những cái thành công, ví dụ như là phố ẩm thực, ví dụ như phố đi bộ. Chúng ta phải mở rộng cái không gian sinh kế. Chứ nếu mà chỉ để sạch sẽ vỉa hè trong đó mà đời sống đi xuống thì tôi cho rằng là đấy cũng không, chưa phải là giải pháp bền vững. Biết tận dụng, biết dồn các không gian đấy trở thành những không gian sinh kế cho bà con thì nó vừa là một thành phố ngăn nắp nhưng mà vẫn là có một thành phố rất nhân văn. Thế và bản chất nó cũng là cái sự tăng trưởng kinh tế.
2: Khi bài toán vỉa hè được giải quyết bằng những giải pháp dài hơi và bền vững, trật tự đô thị sẽ không còn phụ thuộc vào những đợt ra quân theo chiến dịch mà từng bước trở thành nếp sống thường ngày trong mỗi tuyến phố của thủ đô.
12: Để giữ gìn trật tự vỉa hè một cách bền vững, cần nhiều hơn sự quyết liệt trong xử lý, đó là quy hoạch hợp lý, là giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Bởi khi mỗi người cùng tự giác, vỉa hè sẽ không chỉ được trả lại mà còn được giữ gìn một cách lâu dài. Và đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
10: Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn đại biểu phụ nữ công an tiêu biểu và nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của lễ trao giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu, biểu dương nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025.
21: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu gồm 25 phụ nữ công an tiêu biểu và 68 nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2025 đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Tại nhà tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu đã thành kính dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc trước anh linh người nữ anh hùng cách mạng kiên trung của dân tộc Việt Nam. Noi gương đồng chí Võ Thị Sáu, phụ nữ công an nhân dân hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hội nhập và chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
10: Ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Đây được xem là mô hình giáo dục thực tiễn đầu tiên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở ngành, tỉnh đoàn, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng với đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn.
22: Trung tâm được xây dựng với mục tiêu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố cho cộng đồng. Không chỉ học lý thuyết, người dân còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều tình huống thực tế như thoát nạn trong môi trường nhiều khói, sử dụng bình chữa cháy, sơ cấp cứu người bị nạn,

0: hay thực hành kỹ năng cứu hộ cứu nạn. Điểm nổi bật của trung tâm là khu vực trưng bày các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại cùng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.
1: Việc ra mắt trung tâm và duy trì hoạt động của trung tâm sẽ tạo được nhiều cái điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân trải nghiệm các hoạt động về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như quần chúng nhân dân sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, công tác chữa cháy cũng như công tác cứu nạn cứu hộ, để làm sao trong cuộc sống của người dân đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ, mà khi xảy ra cháy nổ thì biết các biện pháp xử lý phù hợp hiệu quả.
0: Theo định hướng hoạt động, trung tâm sẽ tổ chức nhiều nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Đây là lực lượng có khả năng lan tỏa mạnh mẽ ý thức phòng cháy trong gia đình và cộng đồng. Các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia, đồng thời thu hút đông đảo người dân đến tham quan, học tập và trải nghiệm.
2: Hoạt động hôm nay là một hoạt động rất là có ý nghĩa trong cuộc sống, là một hoạt động giúp cho các bạn học sinh được hiểu biết thêm về những hoạt động và những cực khổ của các đơn vị phòng cháy chữa cháy trong cuộc sống. Con thấy hôm nay con rất là hạnh phúc khi được tham gia cái hoạt động này.
0: Sau lễ ra mắt, trung tâm sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ giáo dục kỹ năng an toàn cộng đồng hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 online trên ngày hôm nay, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục Lệnh truy nã.
4: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có gì gầu, Clear mát lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
5: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ.

0: xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ ra Tú Nam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng không Liêu?
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?
3: Acha dễ dàng phát hiện ra Blue và Tom nói dối, nhưng để cơ hội cho hai người nói ra sự thật, họ đã làm gì, ở đâu. Tập 16 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Đó, anh nhìn đi, vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi, chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
1: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại? Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
5: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc, cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
1: Sếp Thịnh à, đây là...
3: Bị quản lý gây khó dễ, Đàm Tĩnh đang rất bối rối khó xử. Thịnh Phương Đình đã giải vây cho cô. Tập 5 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
6: Đừng khóc nữa em mẹ, đừng khóc nữa em mẹ.
7: Nó, anh lại gọi là em mẹ nữa.
6: Tôi xin phép.
7: Nè anh, lần này tôi không có say, tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me, lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
6: Tôi từng nói rồi, có người nói cho tôi biết, người ấy từng gọi cô như vậy.
7: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
6: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi, tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô.
3: Phong gọi mình bằng tên hồi nhỏ khiến May rất thắc mắc, nên gặng hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tập 6 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: giờ dì đang làm gì vậy?
1: Bác thấy phòng đang trống nên để con chuyển vào đây.
0: Hả?
1: Mà sao con xuất hiện trong MV được?
0: Anh A Cha đã nhờ con giúp làm diễn viên đóng thế đó dì à. Nhưng mà mẹ con đã thấy chưa vậy?
2: Ai làm MV này vậy?
3: Họ có một người làm việc giống như bộ não của công ty vậy đó. Làm tất cả mọi thứ từ sản xuất âm nhạc đến ý tưởng sáng tạo. Tên là A Cha đó.
2: Nếu như kéo được cậu ta về đây làm việc thì lão già Tommy chắc chắn sẽ tức ối máu.
4: Mới 3 ngày 10 triệu lượt xem rồi, kiểu này 100 triệu là cái chắc.
5: Tôi muốn nói với sếp chuyện MV chứ. Tại sao sếp lại đăng MV của anh Sam lên mạng như vậy chứ? Lại còn không nói với tôi nữa.
6: Vì em suốt ngày chỉ lo đi hát cho sự kiện quyên góp gì đó, có ở đây để nói không?
7: Chánh anh cô rất muốn cô về làm ca sĩ cho quán của anh ấy đó. Ý, tại sao cô không đồng ý?
0: Anh có làm sao không vậy?
5: Tôi cảm thấy mình rất vô dụng, cô có hiểu không?
8: Khách hàng ở quán của tôi rất thích phần trình diễn của cô, cho nên là muốn mời cô
9: đến hát với chúng tôi một buổi nữa được không?
8: Tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Tôi sẽ trả cho cô tiền công gấp 3 lần.
5: Là người đó, cô ấy tên là Lưu Lâm. Giọng hát của cô ấy ngang tầm với ca sĩ chuyên nghiệp.

0: Chris, anh Sam hát bài gì vậy?
1: Bài hát mới của anh ấy đó.
0: Bài mới sao? Anh Sam sắp ra album mới à?
1: Bài hát này anh ấy dùng để làm MV đó anh à.
0: Hả? MV?
1: Đừng nói là anh không biết về chuyện đó nha. Đừng có nói là em nói đó.

0: Alo, chuyện gì vậy Lina?
1: Sạc, em không đồng ý đâu đó. Em sẽ không phơi nắng, sẽ không lội sình, sẽ không chịu bị trâu rượt nữa đâu.
0: Khoan đã chờ một chút, có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên gọi la lối om sòm, có chuyện gì?
1: Thì họ liên lạc với em về việc đóng phần tiếp theo của MV, nên bây giờ em gọi để nói với anh trước. Em không đóng giống như cũ nữa đâu.
2: Sạc,
1: anh có nghe không? Nếu đóng những cảnh như cũ thì em không đóng đâu.
2: Sạc,

0: Ê, à cha, em đến đây làm gì?
1: Anh Sâm à, tại sao em không biết gì về chuyện quay MV mới? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Sam, sao vậy?
0: Là do em ngang bướng, nên việc lần này anh phải tự chịu trách nhiệm nè.
2: Và bây giờ đã đến vòng chung kết rồi mọi người ơi. Ở trong vòng này, tôi sẽ cho tất cả người dân có mặt tại đây làm giám khảo quyết định. Tóm lại là trong vòng 10 phút đầu tiên, chúng ta sẽ tìm ra quán nào có lượng khách hàng đến ăn đông nhất và nhận được nhiều phiếu bầu nhất thì quán đó sẽ thành người thắng cuộc.
3: Đi thôi mọi người ơi,
4: đi thôi, đi
3: qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Mọi người qua đây,
4: qua đây nè.
5: Đến đi, đi, đến quán, qua đây.
3: Đảm bảo
5: đây,
3: quán
5: là ngon.
4: Bên này, bên này, bên này.
6: Ủa, sao
3: tôi này
6: vậy?
3: Nha.
7: Ủa. Đồ ăn của chúng ta ngon hơn, chắc chắn mọi người sẽ qua mà.
6: Đúng vậy.
8: Không qua đâu chị, ở bên quán họ hết rồi.
6: Ê, quẹt, cô ra trước quán múa, không chừng người ta thích mấy cái lạ lạ đó.
9: Ê, ôi, nếu không giúp được gì thì làm ơn đứng yên ở đây đi. Hít thở được rồi, không cần phải nói.
6: Ừ, thôi chết rồi.
8: Yêu rồi.
5: Vậy giờ chúng ta phải làm sao hả dì? Họ vừa múa vừa nhảy như vậy, chúng ta thua là cái chắc rồi đó.
10: Không đời nào chúng ta chịu thua mấy người ở bên đó được. Một người như dì Bơ Rung, con nghĩ chỉ có hát mới đấu lại được họ thôi.
6: Đây nè, con nghĩ cái gì vậy thằng?
7: Không, dì không hát đâu.
8: Chị Bơ Rung,
5: 50.000 bạc đó gì? 50.000 là 50.000 lần đó.
11: Bơ Rung chai, Bơ Rung chai, Bơ Rung chai, Bơ Rung chai, Bơ Rung chai.
7: Thôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hát nữa.
0: À cha, em còn chưa về nữa hả?
1: Em đợi để nói chuyện với anh đó. Nhưng mà em nói trước nha, em không muốn cãi nhau với anh, em chỉ cần lời giải thích thôi.
0: Thắc mắc chuyện gì cứ nói đi.
1: Về dự án MV của anh, em là người đã tạo ra tất cả mà. Em đã tạo ra chủ đề của MV, tâm trạng, cả giai điệu bài hát. Bây giờ anh lại làm phần tiếp theo, nhưng lại giấu không cho em biết. Sao anh có thể làm như vậy?
0: Trước hết, em cần phải thay đổi suy nghĩ của mình đã. Em phải nhớ MV đó không phải là dự án của em, mà là dự án của anh. Và khi đã là dự án của anh có quyền làm gì cũng được chứ.
1: Anh nghĩ như vậy à?
0: Phải. Và còn một điều nữa, công việc ngành này cần phải dùng cảm xúc, không khí căng thẳng làm sao mà ra ý tưởng được chứ. Em nghiêm trọng quá vấn đề rồi đó, và em cũng không lắng nghe ý kiến của ai hết á.
1: Anh chỉ nghĩ dự án này là dự án của anh, và anh làm cái gì cũng được, thay đổi cái này thay đổi cái kia không nể mặt em. Sao anh có thể làm như vậy?
0: Giỏi rồi đúng không? Tài ba rồi đúng không? Em có còn nhớ em bước chân vào được Go Music này là nhờ ai không? Có phải là nhờ anh hay không?
1: Anh đang kể công đó sao?
0: Anh không có kể công, mà nhắc cho em nhớ, cũng như đề phòng trường hợp cái tôi của em lấn át bóp chết trí nhớ của mình. Em được vào đây làm việc là nhờ có anh. Anh là ca sĩ hàng đầu nên em mới có thể vào đây được. Với lại chúng ta còn là họ hàng. Khi em lớn mạnh, vững chắc trong công việc của mình thì lại đến chửi và trách mắng anh như vậy sao?
1: Nhưng không phải là nhờ có em giúp cho anh sáng tác bài hát thì anh mới được nổi tiếng như hôm nay sao? Dựa vào một mình anh đi ra ngoài nhún nhảy thì có nổi tiếng không?
0: À cha, em đang coi thường anh hả?
1: Phải đó, muốn chửi em sao cũng được.
0: Em đang giận anh đúng không? Vì lén làm dự án mà không nói với em.
1: Chính xác, em đang rất tức giận.
0: Thật ra chuyện này không phải ý tưởng của anh.
1: Vậy là ý tưởng của ai chứ?
0: Sếp. Sếp nói anh cứ lấy rồi làm tiếp đi, không cần nói cho em biết.

0: gắng trình diễn cho thiệt tốt, vì tôi đã đẩy không khí cho thật cao rồi đó. Tôi sợ cô sẽ mất mặt. Cố lên ha.
1: Lúc đầu còn thích cô ta, nhưng bây giờ nhìn cô ta kiêu ngạo thật đó. Thấy cô ta trấn áp Liêu không? À, nè, cô tính hát bài gì hả? Nghĩ ra chưa?
2: Bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
3: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
4: Mẹ duyệt nhé.
5: Vì đó là Kokomi Snacking từ hạt dẻ cười.
4: Kokomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn dưỡng, bóc ra ăn luôn.
2: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
4: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
5: Kokomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
6: Hôm nay nhà nấu gì thơm quá.
7: Nhờ năm người hoàn toàn mới đó anh.
8: Năm người mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
9: Hôm nay bà nấu ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
8: Năm người mới đảm bảo sức khỏe, thêm hạnh phúc.
10: Nhà bạn thử chưa?
8: Năm người mới có năm ngư, thêm hạnh phúc.
11: Jinsu Foods.
12: Tôi chọn Yogo Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
13: Quán xá Hồng Kông, món trứng thịt cà chua nổi tiếng sấy lại có lại thành một viên,
14: đồ phá mới từ hộp Lang Omachi quán xá châu Á,
13: nở búng ra lại nguyên vẹn thành một tô, có thể thay thế bữa ăn. Hộp đồ ăn cả nhà ăn sáng. Hộp đồ ăn một mình tận hưởng. Hộp đồ ăn bữa tối ấm cúng.
14: Omachi quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn

0: tràn ngập thì
1: Pony. Còn 3 phút nữa thôi.
2: Ê. Ê. Trời ơi, rầu quá.
3: Chị Brung, chị phải chiến đấu. Nếu không thì Pliu còn lâu mới về được làng Na Khạp.
4: Gì Brung?

0: không sẽ làm được. Chúng ta sẽ có tiền để cùng nhau trả nợ.
1: Phải.
2: Ý chị, hát hay quá trời luôn.
3: Ôi trời ơi, Liêu, làm mẹ giật mình à.
2: Mẹ ơi, mẹ từng nói mẹ không thích hát mà. Nhưng con nghe mẹ hát bài này nhiều lần lắm rồi, từ hồi con còn nhỏ đó.
3: Vì đó là bài hát của chúng ta mà. Mỗi lần mẹ thấy nhớ con thì mẹ sẽ hát bài
2: Nếu
3: này
2: vậy
3: đó.
2: Từ bây giờ mỗi lần con nhớ tới mẹ, con cũng sẽ hát bài này.

0: cốt liệt.
1: Em có còn nhớ em bước chân vào được Go Music này là nhờ ai không?
2: Tốt nghiệp ngành âm nhạc vừa trở về từ Mỹ hả? Cậu tốt nghiệp lâu chưa ha?
3: Dạ tôi...
1: A cha đó tốt nghiệp được một thời gian rồi sếp. Nhưng sau khi về A cha chỉ lo viết nhạc EDM gì đó của cậu ấy. Đến nỗi mẹ của A cha ngày nào cũng lo lắng không à. Nên tôi phải kéo cậu ấy đến đây để nói chuyện với sếp nè.
2: Cũng được thôi. Vì tôi thấy Sam nói là cậu A cha đây cũng rất đáng thương. Vậy được rồi. Vậy thử sức làm việc tự do trước đi ha.
3: Dạ được. Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn sếp.
3: Tôi nghĩ là giọng hát chỗ này không có được trong lắm.
2: Thì anh Sam hát như vậy mà.
3: Tôi biết, tôi có nghe rồi. Nhưng mà nhiệm vụ của anh là điều chỉnh cho giọng hát hay hơn không phải sao? Nếu không làm được để tôi làm.
2: Tôi làm được. Đầu tôi muốn nổ tung lên rồi. Tôi còn chưa xong việc nữa. Anh A cha cứ ra lệnh sửa giọng hoài à. Không hiểu sao cứ làm quá lên. Chắc không làm việc thì sợ anh Sam bị mang tiếng nè. Nên cứ ra lệnh vậy đó.

mình cũng không phải người kém cỏi. Bây giờ cảm xúc của tôi đang rất tệ. Ở Gold Music, họ đang làm MV mới của anh Sam mà không ai nói gì với tôi. Anh Sam nói sếp là người ra lệnh cho anh ấy với lý do là không có ai muốn làm việc chung với tôi cả, vì tôi làm việc quá căng thẳng. Tôi không biết phải nói chuyện này với ai. Có lẽ Blue là người duy nhất có thể hiểu được tôi.

0: Trời ơi, có nhiều người nhắn thích quá nè.
1: Bất ngờ đúng không? Đẹp liêu, giống như chúng ta có một mũi tên có thể bắn trúng nhiều con chim vậy. Ê liêu, cô nhìn Cherry kìa, cứ ngửa mặt lên nhìn, cổ muốn gãy ra luôn rồi. Đi thay đầu thì hơn, cũng có ngày gãy cổ mà chết à.
2: Nè, phần trình diễn lúc nãy của Blue nhìn cũng bình thường thôi mà. Nhạc thì cũ xì, hát cũng không hay nữa.
3: Blue Lom trình diễn tốt thật đó cô.
4: Đúng vậy, tôi rất thích, hát cũng rất hay nữa.
3: À, cậu có ý kiến gì không? Nếu như tôi muốn nói chuyện với Blue.
0: Không, không được. Nếu Blue về làm ca sĩ cho kênh VR thì mình sẽ phải làm sao đây?
4: Không thành vấn đề đâu anh Roger.
0: Ôi, trời ơi. Anh Roger à, nè, anh xong chưa vậy? Giờ tôi phải đi rồi đó, tôi đã có hẹn rồi.
4: Hẹn với ai vậy?
0: Thì hẹn với spa đó.
4: Spa hả? Thì đi đi.
0: Ôi, anh Roger, tôi tới đây cùng với anh thì cũng phải về cùng với anh chứ. Nhờ sugar daddy của tôi.
4: Định mặc đồ này đi đó hả?
0: Anh giúp tôi thay đồ có được không giờ?
3: Thôi, được rồi, chờ chút. Lấy danh thiếp của tôi, nói Liêu Lâm liên hệ với tôi.
4: Dạ, được rồi anh, không thành vấn đề.
3: Đi hướng nào?
0: Ở bên này, đi qua bên này nè, ha.
5: Xong chưa, còn về nữa đó Tom.
1: Được rồi, tôi biết rồi. Xong rồi nè, tôi cũng đang sợ muốn chết luôn.
5: Nè, tôi không có sợ, tôi chỉ không thoải mái khi nói dối anh ấy thôi.
1: Ơi, anh cô, nếu anh cô muốn nói chuyện riêng với tôi á, cứ kêu tôi tới tìm anh là được rồi, không cần phải tới tận nơi như vậy.
4: Tôi muốn nói chuyện với Liêu trước khi cô ấy về, được không?
1: Vậy thì để vợ lớn tránh sang một bên cũng được. Nói đẹp Liêu,
5: anh tìm tôi có chuyện gì không?
4: Đây là danh thiếp của anh rồi chưa? Anh ấy nói là muốn nói chuyện với cô.
1: Ôi, Liêu, anh Roger đã ngỏ ý muốn nói chuyện với cô. Có nghĩa là anh ấy muốn mời cô làm ca sĩ đó.
5: Thật hả anh cô?
4: Tôi cũng nghĩ như vậy.
5: Anh cô à, tôi mời anh một bữa để cảm ơn anh có được không? Anh cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Anh muốn ăn món gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ mời anh ăn hết luôn.
4: Không đến mức như vậy đâu, là do kỹ năng của cô lọt vào mắt xanh của anh ấy. Nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ không nhận lời.
5: Một lần nữa, cảm ơn anh nhiều.
4: Được rồi.
5: Dọn đồ đủ chưa?
1: Đủ rồi. Nè, cầm đi.
5: Vậy tôi xin phép về trước ha.
1: Chào anh.

0: Sao rồi?
1: Mẹ.
0: Mẹ thấy con ngồi im lặng trong phòng, mặt mũi thì căng thẳng như mất sổ gạo. Có chuyện gì với Liêu sao?
1: Con với Liêu không có chuyện gì với nhau hết đâu mẹ. Liêu Lâm cô ấy rất hiểu con.
0: Hiểu được là tốt rồi, mẹ không phải lo lắng. Mà Liêu thường hay đi về khuya như vậy, ba mẹ của Liêu không lo lắng hay sao?
1: Nói như vậy có nghĩa là mẹ lo lắng cho Liêu Lâm à?
0: Thì cũng lo. Mẹ chỉ hỏi thử thôi mà. Mẹ thấy Liêu ở nhà chúng ta lâu rồi nên cũng lo lắng thay cho ba mẹ con bé chứ. Nhưng ở đây lâu cũng không có tốt, hàng xóm láng giềng sẽ bàn tán là con trai nhà này sống thử trước khi cưới đó.
1: Ơi, chính mẹ đã nói không phải sao, là để cho Liêu tới nhà của chúng ta, mẹ cũng dễ dàng để mắt tới cô ấy.
0: Nhưng cũng lâu rồi, có đúng không? Nếu yêu đủ rồi thì mau kết hôn đi. Mẹ muốn ẵm cháu nội lắm rồi, sắp ẵm hết nổi rồi đó. Mẹ nói vậy thôi.
2: Xin chào các cô. Đến lượt tôi rồi có đúng không?
3: Tụi em chào anh Sam.
2: Chào.
3: MV mới của anh Sam nổi tiếng lắm luôn đó. Tụi em coi mà la hét quá trời
0: đúng
3: luôn
0: vậy.
2: Trời ơi. Tôi thành thật xin lỗi vì vẻ đẹp trai của tôi đã làm cho hai cô động lòng.
4: Ôi trời ơi, công nhận Sam sành ri.

0: Nổi tiếng thiệt đó nha. Nè, cứ đẹp mãi vậy đi ha.
1: Tôi không nghĩ sẽ gặp anh Roger ở đây. Nhưng chắc tôi phải xin phép, bởi vì tôi có hẹn với bạn gái.
0: Ồ, cứ tự nhiên đi ha.
1: Đây hả?
0: Làm gì cũng được, chỉ cần có số điện thoại của nhà sản xuất nhạc tên Acha.
2: Chuyện này cứ để tôi

0: Cherry, cô rảnh thiệt đó hả? Cô không làm việc gì đúng không? Sao bám theo tôi hoài vậy?
1: Trời, thì đúng như vậy đó. Bây giờ đây, đi đâu ai cũng nhắc tới anh Sam sảnh sri, anh Sam đẹp trai, anh Sam tài giỏi. Quay trở lại nổi tiếng khắp cả nước như trước. Còn nhìn tôi đi, nhảy múa tới vậy cũng không nổi tiếng được nữa.
0: Nè, uống thuốc an thận chưa? Đi khám chưa? Có ổn không vậy?
1: Anh Sam, tôi coi anh như người ở trong nhà. Tôi đây thật sự ghen tị với anh đó. Bài hát đã hay mà công ty truyền thông lại quá trời tốt nữa.
0: Không đến mức vậy đâu.
1: Như cái MV của anh đó, tôi xem nó tôi cũng đoán ra được, chắc chắn anh Sam là người đã làm ra nó. Chuyện gì cũng giỏi hết trơn à.
0: Nói về cái MV đó, nếu tôi không chỉnh sửa thì cũng không có nổi tiếng được. Ê, nhưng cũng phải ghi nhận công lao của Acha nữa, vì Acha đã nghĩ ra.
1: Acha là ai vậy?
0: Acha là anh em họ hàng với tôi. Anh ta sáng tác nhạc và là nhà sản xuất.
1: Tôi cũng muốn có bài hát hay nữa. Còn anh Roger không có ý tưởng gì hết trơn á. Nếu tôi mà có được nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi giống như anh Acha, chắc tôi sẽ ổn hơn rồi.
0: Hay là cô thử nói chuyện với Acha đi, để tôi sắp xếp cho. Coi như là an ủi cô.
1: Trời ơi, tôi vui quá đi à. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Cảm ơn anh.
2: Để xuống,
3: để xuống, để xuống đây đi.
2: Ê,
3: trời ơi,
2: cẩn thận chứ,
3: cẩn thận đó,
2: cẩn thận, cẩn thận,
3: từ từ thôi, từ từ.
2: Để xuống, để xuống. Ờ, đúng rồi.
3: Cẩn thận nha. Đúng rồi, xong xuôi.
1: Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp tôi ở cuộc thi.
3: Có gì đâu, hôm nay được nhìn thấy Brung hát và cười tươi rạng rỡ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ luôn á.
1: Ai cười chứ? Tôi không có cười. Mọi người về đi. Dù sao cũng cảm ơn mọi người. Nhưng mà tôi mệt lắm rồi, mọi người về đi.
2: Đồ quỷ, câm nên, thấy chưa, bị đuổi rồi kìa.
3: Tôi làm gì đâu chứ, tôi chỉ khen cô ấy thôi mà. Ê, trời ơi, anh mới là người bị đuổi á.
2: Anh đó,
3: là anh đó.
4: Ơi, đủ rồi, làm cái gì vậy, muốn nhận gáo nước không? Đi về.
2: Đi gì nha?
3: Đi trước đi.
2: Đi lại lên.
4: Ôi, mau lên, về nhà thôi.
3: Bờ rung mà, tôi đi trước nhá.
2: Gì vậy?

0: Hôm nay cảm ơn anh Cam Nanh nhiều lắm vì đã đến để giúp đỡ.
1: Không có gì đâu Quẹt, chỉ cần tôi làm cho bơ rung yêu dấu của tôi thì tôi chịu hết. Tôi không biết mệt, không biết chán. Hôm nay tôi ngủ một giấc thật là ngon luôn.
2: Cứ làm lố lên không à.
3: Ồ, bác Cam Nanh, con nghĩ giọng hát của dì Bơ Rung giống như giọng hát của ca sĩ Pamela Bowden vậy.
2: Chính xác, mặt thì đẹp, giọng hát thì hay, tính tình cô ấy cũng rất tốt nữa. Ê,
3: cái gì
2: vậy? Tôi nghĩ ra rồi.
1: Vậy
2: nếu cô Bơ Rung muốn mau chóng hết nợ thì mỗi ngày phải buôn mai bán đất, đúng không?
3: Đúng.
4: Dạ đúng, dạ đúng.
1: Mưa, đừng nói là anh muốn Bơ Rung vừa hát sau đó vừa bán hàng, có phải như vậy không?
2: Chính xác. Ê, người trong làng chúng ta chưa từng nghe cô Bơ Rung hát mà, đúng không? Đảm bảo nếu làm vậy mọi người sẽ kéo tới rất nhiều.
4: Vậy chuyện này cứ để con giúp cho. Với lại con ghi điểm với mẹ vợ luôn.
1: Vậy là con sẽ ghi điểm với người yêu của ba nữa.
4: Ba, vậy nghĩa là hôm nay con làm tốt rồi phải không?
1: Cực kỳ tốt luôn, để ba thưởng cho con cái.
4: Ba, đây không phải là phần thưởng con muốn đâu.
1: Chứ gì?
4: Hay là ba quên rồi có phải không?
1: Con muốn cái gì?
4: Thì ba đã từng nói nếu con làm việc tốt ba sẽ cho con đi tìm lưu lom ở Bangkok mà.
1: Ôi, con ơi, ba quên chút thôi mà.
4: Ba, ba không được quên đâu nha. Mấy bữa nay con luôn làm việc tốt, nào là giúp Rún bán hàng nè, rồi đuổi bọn đòi nợ đi nè, hôm nay giúp dì Bơ Rung trong cuộc thi nữa. Con làm tất cả những chuyện này á là vì lưu lom hết á.
1: Con nói cũng đúng. Trời ơi, coi kìa.
2: Gì vậy? Trời ơi, cứ đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, chắc thuộc lòng địa chỉ công ty người ta luôn rồi.
5: Vì tôi vui mà, nhờ anh cô tôi mới có cơ hội trở thành ca sĩ thật sự.

0: ra anh cô cũng là một người tốt.
1: Trời ơi, xem cô nói kìa, giờ mới biết hả?
0: Bởi vì anh ấy thích vào phòng thay đồ im lặng. Tôi nói thật nha, lúc đầu á, tôi nghĩ anh ấy là loại người biến thái, luôn thích lợi dụng cơ hội.
1: Ôi, cũng không trách được, bạn mình xinh đẹp mà. Nè, anh cô hả, nhìn bên ngoài thì giống như là trai hư. Anh ấy làm như vậy là bởi vì phải quản lý quán bar đó.

0: Dì biết hết. Con vẫn chưa có ngủ.
1: Dì Quẹt, có chuyện gì không dì?
0: Con thích Thèn Thông hả?
1: Dạ không, bị điên mới thích anh ấy á.
0: Dì là dì của con, dì biết. Con đang nghĩ gì? Ôi, rúng ơi rúng. Nếu có, phải dừng lại. Chuyện này sẽ không thành đâu. Đừng khiến cho mình bị tổn thương. Dì chỉ nhắc nhở vậy thôi.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
2: Chú rể Phú Quốc mang gì tới đây vậy ha?
3: Dạ, đặc sản Phú Quốc quý là đây ạ.
4: Cá cơm đúng mùa, nhân duyên đúng lúc, tạo nên nước mắm 42 độ đạm. Với năm gương Phú Quốc, anh sẽ không để em vào bếp một mình.
2: Anh đã mang hạnh phúc đến đời em.
4: Nam Ngư, nước mắm dòng đặc sản Nam Ngư Phú Quốc. Có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.
5: Pizza Food.
6: Ra đường đòi, đòi, đòi. Bò đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Bò đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bò đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt.
7: Bonnie.
8: Nhanh lên đi Tom.
9: Biết rồi, biết rồi, biết rồi.
8: Ôi, quên nhắn tên anh cha là xong việc rồi. Ôi, anh ấy gọi hồi nào vậy?

0: Anh anh đến từ khi nào vậy hả?
1: Tôi gọi cho cô nhiều cuộc nhưng mà cô không nghe, cho nên tôi mới tới đây. Nhưng khi tới thì cửa hàng đã đóng cửa và không có ai hết.
2: Thì do là Atom nhập lưu giúp tôi đi lấy đồ ở chợ ra Tú Nam đó anh à. Nhưng dì Sôm vẫn còn đang may từng bộ một. Lâu ơi là lâu, đúng không Lưu?
0: Phải, dạ đúng vậy. Với lại chỗ đó rất ồn ào, cho nên tôi không nghe thấy tiếng chuông anh gọi. Anh ở đây chờ tôi một xíu, để tôi mang đồ vô trong cửa hàng của Tôm cất đã, rồi chúng ta về ha. Đi. Anh sao vậy?
1: Tôi thắc mắc, chỉ là đi lấy đồ thôi mà trang điểm đậm tới như vậy sao?
2: Đừng nhìn tôi như vậy mà.
1: Lấy đồ với cậu ấy rồi cậu ấy tặng cho Hoa và Dòng Hoa nữa sao?
0: Tôi
1: cô đi đâu vậy?
0: Tôi
1: cô đi hát có đúng không vậy Blue? Nói cho tôi biết sự thật đi.
0: Tôi thành thật xin lỗi mà, tôi không muốn nói dối đâu. Và tôi cũng không muốn đi hát, nhưng mà anh cô cứ gọi đến năn nỉ. Anh ấy nói ca sĩ gọi tới quỷ hát đột ngột, nên nhờ tôi đến quán hát giúp anh ấy. Nhưng mà anh đừng có lo, anh ấy không có làm gì tôi hết á. Dạ, quan trọng là anh ấy còn giới thiệu tôi với.
1: Đủ rồi đó, đừng có kiếm cớ nữa được không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là nơi đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà cô chưa từng nghe tôi. Đã vậy còn nói dối tôi nữa. Rốt cuộc cô có ý gì vậy Blue Lâm?
0: Anh Acha bình tĩnh đi, tôi chỉ là muốn đi làm để kiếm tiền thêm thôi.
1: Nếu như cô muốn kiếm thêm tiền, tại sao cô không nói với tôi?
0: Tại tôi ngại.
1: Cô ngại tôi? Hay là cô muốn gặp cái tên chủ quán đó?
0: Nè, anh, sao anh lại nói như vậy hả? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi là tôi không có gì với anh cô hết. Tới giờ mà anh vẫn không tin tôi sao?
1: Cô còn dám hỏi tôi câu này nữa sao? Vậy còn cô? Cô khiến tôi tin cô được bao nhiêu? Ngược lại nếu như tôi làm như vậy, cô sẽ cảm thấy như thế nào?
2: Ê, đừng trách tôi chen ngang nha. Nhưng nếu anh muốn chửi thì anh cứ chửi tôi đi, vì tôi là người dẫn Blue đi đó.
1: Nếu như mà lòng tốt của tôi khiến cho cô cảm thấy phiền phức thì tôi xin lỗi. Tôi ra xe chờ cô đi.
2: Cô đi theo chỗ anh ấy đi.
0: Ôi, tôi còn nghĩ anh ấy có quyền gì mà giận tôi tới vậy.
1: Còn chưa chịu về nữa.
0: Không về, tôi không về. Anh muốn về thì về một mình đi, tôi tự về được.
1: Tùy cô.
0: Ôi, cái gì vậy chứ? Không tính dỗ dành, không tính nói đàng hoàng sao?
2: Nè Liêu, anh ấy đang tức giận mà. Từ từ rồi tìm cách nói chuyện với anh ấy.
0: Không, tôi không bắt chuyện trước đâu.
2: Rồi sao cô về?
0: Tôi tự đi về được, không cần lo lắng.
2: Vậy để tôi gọi taxi cho. Ôi, taxi. Tối nay ai mà chở cô gái này về hả? Chắc chắn sẽ biết tay tôi.

0: Anh làm gì vậy?
1: Tôi muốn tới xin lỗi cô.
0: Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?
1: Xin lỗi về chuyện tôi đã nặng lời với cô. Chính tôi cũng không biết được là tôi bị làm sao nữa. Nhưng mà khi về suy nghĩ lại thì tôi đã biết mình bị cái gì rồi.
0: Vậy anh bị gì?
1: Tôi thấy khó chịu là vì tôi thích cô.
0: Hả?
1: Tôi thích cô lưu lơm từ lâu rồi. Chúng ta yêu nhau nha.
0: Nhưng mà...
1: Sao vậy? Cô không thích tôi à?
0: Không phải. Tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng thích anh từ lâu rồi.

0: Ôi, tới mức đi vô trong giấc mơ luôn hả trời. Alo, tôi nghe đi. Tôi là Acha đi.
1: Xin chào anh.
2: Tôi là Roger, kênh VR Channel đây.
0: Xin chào anh Roger.
2: Tôi đã xem MV của Sam rồi. Tôi rất thích nó.
1: Cậu là người đã lên ý tưởng có phải không?
0: Cũng không hẳn như vậy. Vì sếp tôi với anh Sam tự ý thêm cảnh hài hước vào, vậy cho nên tôi không thể khẳng định chắc chắn được rằng dự án đó là do tôi làm đâu.
2: Anh Tommy, thêm cảnh hài hước vào là ở phần cảnh bị trâu rượt, có đúng không?
0: Phải.
1: Tôi biết ngay, nên đoạn đó tôi mới thấy kỳ lạ đó.
2: Thực ra thì điều mà tôi thích chính là ý tưởng ban đầu của MV.
1: Cho dù MV thực hiện ở đồng quê, nhưng nó
2: vẫn mang tính chất hiện đại ở trong đó. Điều này tôi rất là thích ra.
0: Vậy à?
2: Đừng có trách tôi nhiều lời, nhưng tôi là người nghĩ nhanh làm nhanh. Bây giờ cậu có rảnh không? Gặp nhau nói chuyện đi.
0: Tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn. Nếu anh Roger muốn biết thông tin nội bộ của công ty Gold Music.
3: Đó là Phil Lom mà. Sao dám làm vậy với Sạc được? Thấy không? Người yêu con khoác tay đàn ông rồi dẫn nhau vào chung cư. Như vậy nghĩa là gì? Giật mình nói không nên lời đúng không?
2: Làm việc được chứ hả?
0: Yên tâm đi, tôi là người rất chuyên nghiệp mà.
4: Còn tôi, tất nhiên là làm được. Tôi là người có thể phân biệt được chuyện công và chuyện tư.
3: Sạc đang làm gì ở VR Channel?
5: Đừng nói là Acha chuyển qua làm việc cho Roger nghe.
0: Mời cô vào phòng thu âm. Tôi có bài hát mới, muốn cô hát thử đó.
4: Mạnh tay.
0: Đủ rồi, dừng lại. Trời ơi, không có một miếng cảm xúc nào hết.
2: Liêu Lâm.
6: Chị Liêu trở thành ca sĩ rồi hả?
5: Dù sao, cô cũng phải trở về Na Khập với tôi.
4: Tôi không có yêu anh, chưa từng yêu và sẽ không bao giờ yêu anh.
6: Đừng có điên khùng nữa, chị Liêu không có hề yêu anh đâu.
7: Nhưng mà trúng đi Bangkok để làm gì vậy?
8: Vì chuyện của Liêu.
7: Chuyện gì? Vậy thèn thông biết chuyện của Liêu hả?
3: Em không có biết gì hết.
4: Anh nói với tôi, buổi biểu diễn lần này cần có hai ca sĩ. Bây giờ Cherry lại bị ngất như vậy, cơ hội của tôi đã đến rồi.
3: Dù là chó khi đã có con, nó cũng sẽ yêu thương con.
5: Tôi có con với ai hả?
3: Có con mà không biết hả?
6: Đây là ai vậy? Tôi không có biết cô. Chúng tôi muốn nghe Cherry hát thôi.
5: Xuống đây.
0: Xuống đây. Mau ra đây với tôi.
4: Nè,
0: mau.
4: Anh định dẫn tôi đi đâu?
6: Hai người bình tĩnh đó.
4: Giờ tôi thì có. Tôi khiến Cherry bị ngất phía sau hậu trường.
5: Hả?
4: Làm sao tôi biết được? Là cô ấy sợ mít đến mức ngất đi như vậy.
6: Nhưng mà chị Liêu và anh Tom có một người bạn cũng sợ mít như vậy.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับคุณต่อบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้
10: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: อสอันละก้อนด้วยของนายประวัติ
13: บอส This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
16: Run, Chung.
17: 你要找办法接近这个男人。
18: 你是谁？
10: 喂，挂错东西了。
18: 空空，攞个袋。
10: 你怀旧。In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Từ bao đời nay, đồng không chỉ là một kim loại mà còn là chất liệu của ký ức, văn hóa và sự tinh xảo trong bàn tay người Việt. Những món trang sức bằng đồng, đồ thờ cúng hay vật dụng gia đình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với tâm linh và truyền thống lâu đời. Ngày hôm nay mời quý vị cùng Phan Hải khám phá hành trình làm nên những sản phẩm độc đáo ấy và gặp gỡ những người trẻ đang hồi sinh nghề truyền thống theo cách của riêng họ. Nghề làm đồng là một trong những nghề thủ công lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm, những ngôi làng như Đại Bái, Đồng Sâm hay Phước Kiều vẫn giữ được nhịp lửa nghề. Trước đây, sản phẩm đồng chủ yếu là đồ thờ cúng, chuông, tượng, trống. Giờ đây, đồng còn được sáng tạo thành những món trang sức nhỏ nhắn, tinh tế và gần gũi với đời sống thường nhật. Trang sức bằng đồng với kiểu dáng tinh tế, phong cách hiện đại đang được giới trẻ ưa chuộng.
1: Mình cực kỳ là yêu thích các cái sản phẩm thủ công, đặc biệt là từ những cái đôi bàn tay của các nghệ nhân làm ra rất là khéo léo, tỉ mỉ. Những cái sản phẩm thủ công này vì sao mà mình yêu thích là vì mình cảm thấy là nó rất là gần gũi, nó mang đậm cái văn hóa dân gian truyền thống của người Việt. Chất liệu bằng đồng thì mình cảm nhận được là nó mang đậm cái tính truyền thống văn hóa và nhìn nó rất là gắn bó, gần gũi với đồng quê. Hôm nay đến đây là muốn lựa chọn một cái bộ sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích từ lâu rồi để trong một cái buổi gặp mặt được tổ chức tại quê nhà.
0: Những chiếc vòng tay, dây chuyền, khuyên tai vừa mang nét đẹp mộc mạc, vừa thể hiện cá tính riêng biệt. Nó không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự kết nối giữa con người và cội nguồn. Giờ đây, đồng đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ.
2: Chào anh ạ, rất vui được gặp anh ngày hôm nay.
3: Chào.
2: Anh có thể cho khán giả được biết là cơ duyên nào đã khiến cho anh gắn bó với nghề làm trang sức bằng đồng này, một nghề thủ công mà hiện nay rất ít bạn trẻ gắn bó?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường làng nghề đã có hơn 800 năm lịch sử. Và từ bé đến lớn tôi đã được nghe lớn lên bằng tiếng chạm, tiếng đục và nhìn những đôi tay nghệ nhân khéo léo tạo lên những tác phẩm đồng. Đến với cái nghề này mình hoàn toàn một cách tự nhiên. Và mình yêu cái nghề này và mình luôn luôn muốn góp phần nào đó để gìn giữ văn hóa bản sắc và cũng như là phát triển cái nghề của làng mình ngày càng lớn mạnh. Tôi lấy cảm hứng từ các chất liệu văn hóa dân gian, tranh đông hồ, trống đồng và những cái chất liệu đấy là khiến cho tôi có cảm giác rất là thích thú và muốn dùng nó để tạo những sản phẩm thủ công và đưa đến cho các bạn trẻ để mọi người có thể gắn bó và hiểu biết nhiều hơn về các sản phẩm thủ công cũng như là những cái chất liệu lịch sử.
2: Anh đã kết hợp cái yếu tố truyền thống cũng như hiện đại vào trong sản phẩm của mình như thế nào ạ?
3: Tôi luôn giữ cái hồn cốt của văn hóa dân tộc đi theo từng sản phẩm. Nhưng mà để phù hợp với các đối tượng trẻ hiện tại thì mình sẽ phải tinh chỉnh, tùy biến nó đi để phù hợp hơn. Ví dụ như một chiếc kiềng hoa sen chẳng hạn, nếu mà như hồi xưa thì chiếc kiềng sẽ rất là to và nặng, nó sẽ đeo vào những cái

0: bộ quần áo dài, nhưng mà hiện tại thì mình đã tinh chỉnh nó gọn gọn ghẽ hơn và có thể đeo được hơn trên nhiều cái loại hình quần áo khác nhau, từ áo dài hay là cái váy vóc hiện đại. Đối với họa tiết chống đồng thì thay vì mình dùng cả cái chống đồng để áp vào từng sản phẩm, mình sẽ sử dụng những chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như là cái hình chim lạc để nó phù hợp với cả cái mắt thẩm mỹ của giới trẻ hiện tại, cũng như là nó sẽ nhìn nó sẽ tinh tế hơn khi gắn vào các đồ trang sức. Mình sẽ làm cho để người ta dễ dàng sử dụng nhất, và để cho các bạn trẻ người ta cũng biết đến là đồng này cũng có thể dùng nhiều việc hơn, ngoài cái việc là dùng mâm bát đĩa hay là những cái bức tranh trang trí ở nhà.
1: Anh có thể cho khán giả biết là để hoàn thiện một cái sản phẩm trang sức hoặc là vật dụng bằng đồng thì cần phải qua những bước nào không ạ?
0: Để tạo ra một sản phẩm thủ công bằng đồng thì sẽ có rất nhiều bước. Thì mình sẽ nói qua các bước là, thứ nhất là mình phải chọn nguyên liệu đồng cho phù hợp với cả từng sản phẩm. Ví dụ như khi mình làm trang sức thì mình có thể chọn những chất liệu đồng đồng vàng mỏng hơn để dễ tạo hình, dễ tạo khuôn và có độ nhẹ vừa phải cho phù hợp với cả người sử dụng. Hay là mình làm những cái chai, cái lọ hoa hay là những cái đĩa thì mình sẽ yêu cầu những cái chất liệu dày hơn. Sau đó mình sẽ tạo phôi, rồi bắt đầu mới chạm, rồi cắt, rồi bắt đầu mình sẽ xử lý các đường viền xung quanh để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất. Xử lý bề mặt, rồi đánh bóng, sau đó mới phun để giữ lớp, để chống oxy hóa. Từ đó tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Bước quan trọng nhất là bước chạm, thì nó là gần như là lúc như mình vẽ tranh ấy, thì nó sẽ là cái bước tạo nền móng để cho các sản phẩm sau này. Những trang sức kim loại khác như vàng hay bạc thì nó khác nhau chủ yếu về độ độ cứng. Đồng nó sẽ cứng hơn các kim loại như vàng, bạc, và độ lửa nó cũng khác nhau. Nên là đối với người thợ đồng thì cũng cần phải có lực và mạnh hơn, và cái xử lý tỉ mỉ hơn. Những sản phẩm được hoàn thiện thủ công bởi các người thợ nó cũng giống như bức tranh ấy. Thì mỗi nhát búa, mỗi vệt lửa đều là được thổi hồn từ các nghệ nhân, và nó như một bức họa. Thì khi người thợ có đủ kinh nghiệm và độ chín chắn và rất yêu sản phẩm của mình, thì lúc đấy thì sẽ tạo ra những sản phẩm có hồn nhất.

không chỉ là đồ vật hữu dụng, sản phẩm từ đồng còn mang ý nghĩa văn hóa và phong thủy. Trong quan niệm dân gian, đồng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và trường tồn. Ngày nay, nhiều sản phẩm đồng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành quà tặng lưu niệm cho bạn bè quốc tế và trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh cho đất nước.

nghề đồng tưởng như chỉ gắn liền với hoài niệm, nay đã khoác lên mình diện mạo mới, tươi trẻ, năng động và gần gũi hơn bao giờ hết. Những món trang sức đồng giờ đây không chỉ là món phụ kiện, mà là cách người trẻ chạm vào văn hóa và mang hồn Việt cùng bước vào tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Cô Dương, canh này cô nấu ngon quá, để con múc cho cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Nè, ăn cơm đi.
3: À cô ơi, đây là bánh kem do chính tay con làm. Con để rất ít đường và chất béo, cô ăn thử đi.
2: Đàm Tĩnh mới ăn bánh kem cậu làm liền bị mất việc làm. Bây giờ cậu lại mời tôi ăn bánh kem, liệu tôi ăn rồi sẽ mất đến cái gì đây? Tôi từng tuổi này rồi, tôi không chịu nổi sự mất mát gì được đâu.
0: Cô Dương, con nói cô nghe, Nguyên An là tàu làm bánh đứng đầu ở cửa hàng con đó. Bánh do chính tay cậu ấy làm ra vừa ngon lại đẹp, cô ăn thử đi rồi cho chút ý kiến.
3: Cô ơi, con biết cô đang tức giận vì chuyện Vũ Linh xin thôi việc, đều là lỗi của con. Nhưng con đảm bảo sẽ không có lần sau. Sau này dù bất cứ có chuyện gì, tụi con cũng sẽ bàn trước với cô.
2: Thời đại của mẹ qua rồi, nhưng cho dù ở thời đại nào thì con gái chúng ta cũng phải biết dè chừng một chút. Bây giờ có rất nhiều kẻ lắm mưu nhiều trò.
1: Con
0: thôi chúng ta ăn cơm đi, lâu lắm mới ngồi đông đủ như vậy. Nè, trời ơi, cô Dương làm món thịt kho mà em thích ăn đó, mau ăn đi. Nè, ăn đi, ăn đi.

0: Mẹ của em cũng thiệt là, trước đó em nói dẫn anh ấy về ăn cơm, mẹ không phản đối, còn đích thân xuống bếp nữa. Ai ngờ khi vô bàn ăn lại nói những lời đó.
1: Chị nói em nghe, mấy người ở độ tuổi của mẹ em rất hay nhạy cảm với những chuyện như là mất việc làm rồi làm lại từ đầu lắm, em hiểu không? Mẹ em là vì sợ hai đứa tụi em ra ngoài sẽ bị người khác lừa, đã vậy hai đứa còn mất việc làm cùng một lúc nữa. Cho nên em phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ chứ. Cộng với việc cô ấy đang tức giận, việc em nói thật với cô ấy, nên em đừng nóng ruột, cứ từ từ hả? Còn một chuyện này chị phải nói cho hai đứa biết. Quản lý Trực ca, anh ấy đã viết một bức thư cho quản lý, nói chị thường xuyên tới trễ về sớm, còn đụng tới công quỹ. Anh ấy đã kiến nghị với tổng công ty sa thải chị đó.
2: Hả?
0: Anh ấy không. Vậy sao chị biết được hả?
1: Nói ra thì cũng rất trùng hợp, trong lúc chị cần sử dụng máy tính trong cửa hàng thì anh ấy chưa thoát email, nên chị vô tình đọc được, chị không cố ý đọc lén đâu.
0: Anh ấy còn viết gì trong thư nữa không?
1: Anh ấy nói với quản lý là đã từng dung túng chị, nhưng giờ anh ấy không chịu được nữa nên lấy hết can đảm viết thư tố cáo việc của chị. Còn nữa em biết không, lần này anh ấy được công ty đề bạt là nhờ vào bức thư được dịch sang tiếng Anh mà chị dịch cho tổng công ty xem đó.
0: Anh ấy anh ấy lấy quán báo ơn như vậy sao? Đi, chúng ta tìm anh ấy nói lý.
1: Nè thôi đi.
2: Bỏ đi.
1: Được rồi em ăn đi. Em xem, chị cũng đâu có giận anh ấy.
2: Anh ấy là không muốn giữ lại mầm họa cho mình. Lỡ sau này có ai phát hiện ra, công ty muốn tìm cũng tìm không ra, gọi là tiêu hạ thủ di cường.
0: Hai chúng ta đi tìm quản lý cấp cao đi, nói không chừng họ giúp được chị tỉnh đó.
1: Bây giờ chuyện của chị đã đến tay của tổng công ty rồi, quản lý cũng không nhúng tay vào được.
2: Vậy chị có dự định gì không?
1: Chị đã viết một bức thư trình bày rõ đầu đuôi sự việc cho tổng công ty biết rồi.
0: Chị được lắm nha, không cần bàn qua với tụi em luôn, đã tự mình giải quyết rồi.
2: Chị làm hay lắm.
1: Thì chị cũng bị anh ấy ép tới đường cùng thôi.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Thì ra những thiết bị mà công ty y tế trợ cấp trong ca phẫu thuật này là dùng trong van tim sinh học. Mọi thứ đều rất mới. Tất cả đều chưa rõ sẽ biết kết quả như thế nào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như vậy. Nếu bên cạnh tôi có một người có thể cùng tôi bàn bạc, cùng tôi đưa ra quyết định thì hay quá. Bây giờ tôi không thể tự quyết định được.

0: Alo, xin chào.
1: Xin chào, cho hỏi có phải cô Đàm không?
0: Dạ phải, cho hỏi ai vậy ạ?
1: Tôi tên Thịnh Phương Đình. Tôi vừa mới nhận được email của cô. Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Tôi cũng không biết cô có tiện không. Tôi muốn hẹn gặp riêng cô để nắm rõ được tình hình.
0: Sếp Thịnh, chào anh. Anh muốn gặp ngay bây giờ luôn sao?
1: Đúng, tôi đang tăng ca ở công ty. Nếu cô không ngại thì chúng ta gặp nhau ở phòng làm việc của tôi.
0: Dạ cũng được. Vậy anh có thể nhắn địa chỉ công ty qua cho tôi được không? Cảm ơn.
1: Được chứ.
0: Lát gặp lại.

0: Xin chào, tôi là Thịnh Phương Đình.
1: Chào anh, tôi là Đàm Tĩnh.
0: Mời cô. Có thể vào chủ đề chính rồi. Cuộc hẹn ngày hôm nay sở dĩ là vì tôi muốn tìm hiểu

0: Thêm tại sao cô lại muốn ôm hết mọi sai sót về mình?
1: Là bởi vì trách nhiệm.
0: Trách nhiệm gì?
1: Là vì tôi muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, nên Lương Nguyên An mới lấy cái bánh đó cho tôi. Cậu ấy là người trang trí bánh. Nếu lần này cậu ấy bị đuổi việc thì sẽ bị công ty liệt vào danh sách đen trong giới. Các tiệm bánh khác sẽ không dám tuyển cậu ấy. Còn tôi dù gì cũng là nhân viên thu ngân thôi. Tôi sẽ có thể kiếm việc làm dễ hơn cậu ấy.
0: Nhưng sai sót là nằm ở cậu ấy. Tại sao cô lại hy sinh bản thân để giữ cậu ấy?
1: Cậu ấy là bạn của tôi. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, cậu ấy là người đầu tiên giúp đỡ
0: cô
1: tôi.
0: Cô đã phạm phải hai điều tối kỵ nhất nơi làm việc. Thứ nhất, cô không nên ôm hết mọi trách nhiệm vào bản thân mình. Thứ hai, tình bạn không phải là thứ để cô thách thức với quy tắc.
1: Anh nói đúng đó.
0: Tôi làm phiền cô một chút. Cô hãy đọc giúp tôi đoạn này.
1: Dạ. Chiến lược marketing toàn cầu giữ vai trò quan trọng cho sự thành công của thị trường toàn cầu. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa sự thành công của chỉ số lợi nhuận và sự thành công của chiến lược marketing toàn cầu.
0: Không thể không công nhận rằng cô phát âm cực kỳ chuẩn. Tôi rất là tò mò. Với trình độ tiếng Anh đó của cô mà cô chỉ làm mỗi việc thu ngân thôi thì tôi thấy quá lãng phí tài năng rồi. Tại sao cô không tìm một công việc mà cô có thể phát huy hết tài năng của mình?
1: Tôi không có bằng chính quy. Lúc tôi học 3 năm ở trường ngoại ngữ, gia đình tôi xảy ra biến cố, nên tôi không tiếp tục học nữa. Nhưng mà như anh thấy đó, vào thời này nếu không có bằng tốt nghiệp thì dù có muốn đi làm gia sư tiếng Anh cũng không ai tuyển. Còn những công ty lớn thì ngay cả trợ lý hành chính cũng cần có bằng đại học trở lên thì mới được nhận vào làm.
0: Ừ, được rồi, tôi đã nắm rõ hết tình hình tôi cần biết rồi. Cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây.
1: Tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giải thích. Nhưng mà tôi rất cần công việc này. Nếu như có thể thì công ty xin hãy giữ tôi lại. Tôi sẽ vô cùng biết ơn.
0: Tôi sẽ cố gắng.
1: Tôi xin cảm ơn anh.
0: Cô Đàm à, văn chương phản ánh được con người. Tạm biệt cô.
1: Ừ.

0: Chúng tôi mong mọi bề suôn sẻ nhưng không thể được chúng ta lương theo đuổi. Nhưng lần nào cũng thất vọng, mọi bề suôn sẻ là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là thứ đẹp nhất trên cõi đời này.
1: Em đã vì anh mà cố gắng học tiếng Anh, nhưng không ngờ ngày hôm đó nó lại trở thành cái để em có thể chứng minh bản thân mình.

0: Alo, sếp Thịnh.
1: Vicky à, tôi đã hiểu được ý của cô rồi.
0: Anh hiểu được gì?
1: Nếu rảnh thì trưa mai tụi mình đi ăn và sẽ nói chuyện trực tiếp luôn.
0: Mai tôi phải đến bệnh viện đón phó giám đốc Dương ra viện rồi.
1: Không sao, tôi đợi cô ha.
0: Được.

0: Alo, xin chào. Dạ, bác sĩ Nhiếp, có một bệnh nhân gặp tai nạn đã gãy xương sườn, có thể đã tổn thương tim phổi. 120 sắp chuyển tới rồi, 15 phút nữa sẽ tới.
1: Bác sĩ đi theo xe lại.
0: Bác sĩ Thường bên trung tâm cấp cứu.
1: Được.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ?
0: có phải là nếu con hết bệnh rồi thì con có thể đi học giống như các bạn không?
1: Đúng vậy đó.

Anh nói hôm nay tôi có ăn uống đầy đủ không? Nhất định là phải ăn đó. Anh cậu nói hôm nay học tôi đã mất tập trung trong tiết học, tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu đâu. Nếu sau này tôi thi vào trường gần nơi anh ở thì tốt biết mấy. Anh còn nói có một chuyện rất là tầm thường nữa, rất muốn làm với tôi. Tôi hỏi là chuyện gì mà anh muốn làm với em vậy? Anh nói đó là đi nghe mini concert.

0: Cái này thì chị đi thẳng lên tầng 3 ha.
1: À, cảm ơn cô y tá.
2: Chào trưởng khoa.
3: Ừ, chào cậu.
4: À, trưởng khoa.
3: Lại thức suốt đêm hả? Nè, tôi có mang đồ ăn sáng cho cậu, còn nóng đó, mau ăn đi.
4: Cảm ơn trưởng khoa nhiều.
3: Lúc nãy tôi vào đây, tôi có thấy thư ký Quyền. Có phải ba của cậu lại tới bệnh viện mình kiểm tra sức khỏe hay không?
4: À, ông ấy chưa từng nói với tôi.
3: Mỗi lần ông ấy nói với cậu, cậu có để ý lời ông ấy không? Hôm nay nếu cậu rảnh á, thì hãy đi hỏi thăm ba của cậu đi ha. Cũng coi như cho ông ấy chút thể diện. Ừ, tôi đi trước đây.
4: Ừ.
5: À, xong rồi. Ông ấy làm xong kiểm tra rồi. Đợi có kết quả, tôi sẽ lập tức thông báo với ông.
3: Cảm ơn trưởng khoa lắm.
5: Không có gì.
3: Cảm ơn.
5: À, ông nghỉ ngơi cho tốt.
6: Cảm ơn. Sao rồi hả?
3: Chắc là không sao đâu. Đừng có tự hù mình mà hả?
6: Ê, cần phải cẩn thận hơn hả?
0: Ông Nhiếp à, cho tôi hỏi tình hình sức khỏe của ông một chút. Gần đây có cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn hay không?
3: Không có.
0: Vậy ông có bị dị ứng với lại thuốc gì hay không?
7: Sếp Nhiếp, sếp Nhiếp, hồi nãy chú có nói nam thần của bọn con chính là con trai của chú, có phải không?
3: Không phải, chỉ là một bác sĩ hả? Sao giờ lại biến thành nam thần?

0: Thằng của cô sao?
1: Chẳng trách sao nam thần của chúng ta lại đẹp trai như vậy.
0: Nói như vậy thằng bé rất được mọi người chào đón.
1: Dạ.
0: Nếu thằng bé đã được chào đón vậy, tại sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái?
2: Hả? Thật sự không có bạn gái sao?
0: Không có.
2: Vậy thì tốt quá rồi. Tôi phải nhanh chóng nói với câu lạc bộ fan Nhiếp Vũ Thịnh.
0: Câu lạc bộ fan hả?
1: Là những người hâm mộ bác sĩ Nhiếp đó.
0: Ê, trời đất ơi, thằng bé không có câu lạc bộ này nữa. Rất tốt. À, cố gắng lên, xem ai trong ba cô sẽ làm con dâu của tôi nghe.
3: Vậy tụi con đều có hy vọng sao?
0: Có hy vọng rất là lớn. Nếu như biết y học Trung Quốc nữa thì sẽ càng có ưu thế hơn nữa.
2: Tại sao vậy?
1: Tại sao vậy?
0: Thì biết chăm cứu để chữa trị cái mặt đơ của thằng bé đó.
3: Mặt đơ sao? Sếp Nhiếp à, đúng thiệt là hài hước lắm.
4: Ủa, chú bị đồ hả Tiểu Nhiếp?
5: Ba.
2: Chào bác sĩ.
3: Bác sĩ Nhiếp, tôi xin phép.
4: Cảm ơn.
5: Làm xong kiểm tra rồi.
0: Sao sắc mặt con khó coi vậy?
5: Con đang trực ban.
0: Nè, mau đưa cái đó cho thằng bé.
4: Ba con biết là con chưa ăn sáng cho nên đặc biệt kêu chú mua bánh bao tới cho con. Con mau ăn lúc còn nóng đi.
5: Đang trực ban làm sao mà ăn được?
0: Sao bệnh viện con có nhiều quy định vậy?
5: Bệnh viện luôn có quy định của bệnh viện. Chẳng lẽ công ty ba không có quy định này à?
0: Coi dáng vẻ khi nói chuyện của con kìa. Bình thường con dùng thái độ này nói chuyện với bệnh nhân ở bệnh viện sao? Hèn gì mấy cô y tá nói con luôn giữ khoảng cách với người khác hơn ngàn mét. Con cứ làm cái bộ dạng này thì sao mà có bạn gái được chứ?
5: Dù cũng vậy con rất là bận. Nhưng ba thì ngược lại. Ba luôn có thời gian rảnh để nói chuyện với các cô gái trẻ.
0: Chúng ta đi thôi. Ê, chà.
5: Khi nào có kết quả kiểm tra, con sẽ mang qua cho ba xem.

0: Tiểu Nhiếp à?
1: Trương Khoa Lâm,
0: ba của cậu đến kiểm tra sức khỏe, cậu có biết không?
1: Ừ, biết chứ. Sao vậy?
0: Phần gan ba cậu có một bóng mờ, nhưng mà cậu cũng đừng quá lo lắng, cậu cũng là bác sĩ mà, trong thời gian này cậu mà lo lắng cũng không giúp được gì.
1: Vậy ba của tôi đã biết chưa?
0: Tôi vẫn chưa nói với ông ấy, đợi có kết quả chính xác rồi tôi mới nói. Nè, đừng lo lắng quá nha.

0: Chào.
1: Bác sĩ Nhiếp, đây là bánh bao mà hồi nãy anh quên lấy, nên tôi mang xuống cho anh.
0: Ồ, cảm ơn nghe.
1: Còn nữa, phần bánh bao này, chú Nhiếp cứ sợ nguội nên cứ dặn chú thư ký là phải hâm đi hâm lại mấy lần. Thật ra, hồi nãy chúng tôi là muốn chú Nhiếp vui nên mới nói chuyện với chú ấy. Chúng tôi luôn nói những chuyện liên quan tới anh, chú ấy vừa nghe xong liền rất vui.
0: Ừ, cảm ơn.
1: Ừ.

0: Alo.
1: Alo, xin chào. Bác sĩ Nhí hả? Cho hỏi bây giờ anh có tiện không?
0: Xin chào.
2: Xin chào, tôi là phụ huynh của bệnh nhân Tôn Bình.
3: Có chuyện gì?
2: Là như vậy, những tài liệu mà anh gửi cho tôi đều đã xem qua hết rồi.
1: Nhưng mà có chỗ tôi không hiểu. Tôi muốn hỏi khi nào anh rảnh, anh có thể cho tôi chút thời gian để được tư vấn được không?
2: Có được không?
0: Mấy hôm nay tôi đã đặt lịch phẫu thuật kín hết rồi. Nếu không có thời gian, hẹn cô thứ

0: Món này. Anh ghi lại chưa? Không có gì.
1: Dạ dạ, có liền ạ.
0: À, tôi đã hiểu rồi.
2: Anh hiểu cái gì?
0: Tôi đã hiểu tại sao cô luôn nhắc nhở tôi phải chú ý tố chất cá nhân của mỗi người mà tôi muốn đề bạt.
2: Cuối cùng anh đã hiểu ra hết rồi sao?
0: Đúng vậy, cô nghĩ chuyện gì?

0: Vậy theo anh chuyện này nên hiểu như thế nào?
1: Quá trình tìm hiểu không quan trọng, mà cái quan trọng nhất chính là kết quả. Tôi biết là quản lý trực ban đã giả mạo người khác lấy thư tiếng Anh của người đó, đúng không?
0: Vậy cho nên anh tìm tôi đến chính là vì chuyện này sao?
1: Ngoài ra tôi còn hai việc cần làm phiền cô. Thứ nhất, cô lập tức sắp xếp người này tới công ty chúng ta phỏng vấn. Thứ hai, khả năng học vấn của người này có chút vấn đề, vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vị trí trợ lý giám đốc. Điều này tôi muốn cô giúp tôi tìm cách giải quyết.
0: Được, tôi sẽ lập tức kêu thư ký đi làm ngay. Tôi cũng đang rất hiếu kỳ, không biết là nhân tài nào có thể khiến sếp Thịnh của chúng ta khen ngợi đến như vậy.

0: Chị lại đến muộn nữa rồi.
1: À, đến rồi. À.
0: À, xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi sẽ đi thay đồ làm việc ngay.
2: Đàm Tĩnh à, tôi hỏi cô cái này. Cô có thể giải thích về biểu hiện công việc gần đây của cô hay không? Một tháng nay cô liên tục đi muộn về sớm, thường xuyên nhận điện thoại bên ngoài trong lúc làm việc, và cả sổ sách nữa. Tôi phát hiện nó còn sai sót về báo cáo nữa. Đây là thật đó hả?
0: Đúng là gần đây biểu hiện công việc của tôi không được tốt cho lắm. Việc nhà hơi nhiều nên luôn đi trễ về sớm. Nhưng mà vấn đề về sổ sách và sai lệch báo cáo thì không thể có chuyện đó được.
1: Cô à, giám sát à, vấn đề này thì tuyệt đối xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại chút. À, xin chào. Tìm Đàm Tĩnh hả? À, xin lỗi nha, bây giờ cô đang là giờ làm việc, cô ấy đang bận đó. Được rồi. À, xin lỗi. Đó, giám sát, anh thấy chưa? Cả ngày đều có cuộc gọi tìm cô ấy, không phải cảnh sát thì là bệnh viện. Riết điện thoại tìm bánh trở thành điện thoại cá nhân. Anh nói cô làm sao đi?
0: Quản lý, anh làm những chuyện gì trong lòng anh hiểu rõ nhất?
1: Tôi đã làm chuyện gì chứ? À,
2: Đàm Tĩnh, biểu hiện làm việc của cô gần đây thật sự ảnh hưởng rất xấu. Tôi hy vọng cô hãy chủ động từ chức. Còn bằng không sẽ trừ một nửa tiền lương, tự cô cân nhắc đi.
1: Tự cô cân nhắc đi.
0: Tôi không có làm những chuyện đó, tại sao tôi phải từ chức?
1: Đó, anh nhìn đi, vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động, cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi, chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
3: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại?
2: Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy?
3: Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
4: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
2: Sếp Thịnh à, đây là...

0: Cô xem thử đi.
1: Được. Cô Đàm à, cô dịch bức thư này rất tốt đó, lại còn rất nhanh nữa. Rất tốt. Vậy 9 giờ sáng mai cô đến công ty điểm danh. Tôi sẽ thông báo cho đồng nghiệp ở bộ phận hành chính làm thẻ nhân viên cho cô.
0: Dạ được.
1: Còn về phía cửa hàng, tôi hy vọng có thể giải quyết đơn giản để tránh những phiền phức không cần thiết.
0: Cảm ơn cô.
1: Amy à.
2: Dạ.
1: Thay tôi tiễn cô Đàm.
2: Được rồi.
1: Vậy giờ được rồi.
2: Tạm biệt.
1: Tạm
2: nha.
1: Biệt.
0: Cảm ơn cô.
2: Mời đi bên này.

0: Mẹ,
1: hả?
0: Đồng nghiệp trước kia của con nói lúc đó mà cậu quản lý trực ban trắng bệch không còn miếng máu nào luôn.
1: Nói chung vẫn là Đàm Tĩnh nhà chúng ta giỏi nhất, không cần cầu xin người nào hết. Con xem, tự động có người tới khen, còn được thăng chức đến tổng công ty làm nữa chứ. Nè, cái này người ta gọi là cá chép quá rồng đó.
2: Cô Dương à, đây gọi là trong cái rủi có cái may thôi. Con vui là vì mỗi ngày 9 giờ đi làm đến 5 giờ chiều tan ca, còn có 2 ngày nghỉ cuối tuần nữa. Lúc đó con có nhiều thời gian đưa Bình Bình đi chơi. Cũng phải để cô có ngày nghỉ nữa chứ. Đến lúc đó cô có thể cùng mọi người trong xóm đi nhảy ở quảng trường rồi.
1: Được đó.
3: Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ. Cô Đàm, cô là cổ còn trắng sao?
2: Trời ơi, sáng 9, chiều 5 mà con không biết nữa sao?
3: Con nghe trên TV nói đó. Trên đó nói sáng 9 giờ, chiều 5 giờ là nhân viên cổ còn trắng. Cô Đàm, cô là nhân viên văn phòng sao?
4: Chị Mai Mai, trong tủ quần áo của mẹ em không những chỉ có mỗi quần áo có cổ mà có rất là nhiều loại. Nếu mà mẹ của em lấy ra mặc hết thì sẽ rất nóng, hơn nữa sẽ không thấy được bên trong. Nên hôm nay mẹ em mới mặc áo có cổ màu trắng đó.
2: Bình Bình, mẹ sẽ làm hư nhà xếp gỗ của con đó.
4: Đừng mà, đừng mà. Mẹ ơi, có phải mẹ đã đổi công việc rồi không?
2: Đúng vậy đó.
4: Vậy ngày nào mẹ cũng chỉ đi làm buổi sáng thôi, phải không?
2: Đúng vậy.
4: Vậy buổi tối mẹ có thể đón con rồi.
2: Đúng rồi.
4: Mẹ ơi, mẹ thiệt sự rất xuất sắc luôn. Con nhất định phải thưởng cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đi.
2: Được. Con định thưởng cho mẹ cái gì? Con chỉ có mỗi phần thưởng này thôi sao? Vậy thêm phần thưởng nữa đi.
4: Vậy được.
2: Con còn không tình nguyện nữa hả? Được rồi, đi thôi. Đi. Sau này hai mẹ con mình càng ngày càng tốt hơn rồi.
5: Hai người nói đi, tôi có liều không hả?
6: Có. Anh Chu chính là người có tính liều nhất.
5: Đúng
6: đó.
5: Chu Triệu Bân, tôi có liều hay không?
7: Liều mà mọi người.
6: Được. Được.
5: Tôi cố gắng bao nhiêu năm qua, không dễ gì đợi được cơ hội lần này, nhưng lại bị một người phụ nữ làm hư hết. Tôi nói mấy người nghe, Đàm Tĩnh, mấy người đợi mà coi. Đừng thấy cô ta tới trụ sở chính thì tôi không làm gì được cô ta.
6: Ê, nè anh Chu, đừng tức giận nữa.
5: Nè,
6: uống đi.
5: Cậu nói đi. Chu Triệu Bân tôi có năng lực hay không?
6: Có.
5: Có mạnh không?
6: Mạnh.
5: Vậy tôi có nên được chuyển tới trụ sở chính không?
6: Vậy ngày mai có đi làm không?
5: Ai vậy? Đồ nướng là anh em tôi trả tiền mà. Ai vậy?

0: Xin chào, cho hỏi cô là Đàm Tĩnh phải không?
1: Đúng vậy.
0: Tôi đến là để đón cô mang theo tôi.
1: Dạ được.
0: Đây là phòng thị trường, nơi làm việc của cô là bên đó. Lúc nãy đã đưa cho cô thẻ nhân viên rồi. Lát nữa đồng nghiệp ở trong phòng nhân sự sẽ cho cô vào nhóm công ty. Ngoài ra nhớ đăng ký email của mình vào nội bộ công ty. Sẽ có email thông báo cho cô biết thời gian tập huấn cho nhân viên mới. Được chứ?
1: Được.
0: Tôi muốn xin của mọi người 2 phút. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Đàm Tĩnh. Từ ngày hôm nay cô ấy sẽ là trợ lý hành chính của sếp Thịnh.
2: Chào mọi người, tôi tên là Đàm Tĩnh. Trước đây tôi chưa từng làm việc này, cho nên sau này hy vọng mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
3: Hoan nghênh cô.
4: Vicky à, lúc nãy tôi có điện thoại bên trong nên ra ngoài hơi muộn, xin lỗi. Tôi tới giúp Đàm Tĩnh giới thiệu.
0: Được rồi sếp Thịnh.
2: Xin chào sếp Thịnh.
4: Chào cô. Cô hãy làm quen với đồng nghiệp mới đi. Đây là Lily, là thư ký bộ phận của chúng ta.
2: Chào.
4: Jessica, giám đốc dự án. Còn em gái đáng yêu đang ôm gấu bông kia là Gigi.
2: Xin chào.
4: Là nhà thiết kế.
2: Xin chào.
4: Linda, chuyên viên dự án. Leon.
2: Xin
4: bên
2: chào.
4: Bên đó còn rất nhiều đồng nghiệp. Tôi còn có cuộc họp, phải đi một chút, nên để Lily giúp cô giới thiệu.
0: Được. Sếp Thịnh anh đi đi.
4: Cô hãy dẫn Đàm Tĩnh làm quen với mọi người đi.
0: Được.
4: Thả lỏng đi, mọi người rất thân thiện, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
4: Chào mừng cô gia nhập.
2: Cảm ơn.
4: Mọi người làm việc đi.
2: Lily, chào cô.
0: Chào cô. Cô hãy đăng ký hợp thư của công ty trước đi. Đúng rồi,
2: được.
0: Tên tiếng Anh của cô là gì? Cô có tên tiếng Anh không?
2: Có.
0: Tên là gì?
2: Gọi tôi là Daisy cũng được.
0: Được, tên của cô nghe rất hay. Nhưng ở Thánh Mỹ của chúng ta đã có 6 người tên Daisy rồi. Vậy cô là người thứ 7 đó, nên phải chú thích một chút.
2: Lily, xin lỗi cô. Vừa nãy sếp Thịnh có nói nhờ cô giúp tôi làm quen với công việc của công ty, nên tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu.
0: Bây giờ chưa có việc gì hết.
5: Nè, không biết cô ta đi đường tắt nào mà trợ lý hành chính không phải Ami hay Vicky được là tôi thấy rất kỳ lạ rồi. Càng kỳ lạ hơn là sếp Thịnh lịch đích thân giới thiệu.
6: Người này có lai lịch như thế nào chứ? Mọi người đoán xem.
5: Cô mau nói luôn đi, đừng có giọng gió nữa, nói đi.
6: Nói đi. Cô gái này đích thân sếp Thịnh chỉ điểm. Trước đây cô ấy làm thu ngân ở cửa hàng. Lần trước khi sếp Thịnh tới đã nhìn trúng cô ấy.
0: Thu ngân?
5: Đúng, tôi nhớ ra rồi. Lần đó sếp Thịnh còn là anh hùng cứu mỹ nhân nữa đó. Nói cô gái này còn viết một bức thư bằng tiếng Anh. Mọi người đoán xem sếp Tình đã khen cô ấy cái gì.
4: Khen cái gì?
5: Người như văn.
7: Không phải chứ, sếp Tình của chúng ta bắt nhìn cao lại kén chọn. Trước đó bên công ty có tiến cử cho sếp ấy mấy người luôn, sếp ấy còn không thèm. Nhưng giờ lại nhìn trúng cái cô thu ngân cửa hàng này sao?
6: Tôi chính mắt nhìn thấy đó. Có lần cô gái này đã đến công ty mình lúc 10 giờ. Sếp Tình đích thân gặp cô ấy. Hai người nói chuyện rất là lâu.
0: Trời, nhưng mà họ có đóng cửa không?
5: Những lời này không thể nói bừa được đâu.
0: Nói đi.
6: Đúng rồi đó.
5: Có phải không?
6: Được rồi, vô làm việc đi. Nhanh lên.

0: Tiểu Nhiếp, Tiểu Nhiếp.
1: Dạ, chủ nhiệm Nhiếp.
0: Tôi đang định tìm cậu đây. Nè, kết quả cậu cần đây.
1: À.
0: Tiểu Nhiếp.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Gần đây cậu bận lắm hả? Xem cậu kìa, ốm đi nhiều quá, chú ý sức khỏe của mình chứ.
1: Đúng rồi, báo cáo sức khỏe của ba tôi đã có chưa?
0: Vẫn chưa có báo cáo, nhưng cậu yên tâm đi, nói không chừng ba cậu sẽ không sao. Tôi đi đây.

0: Chú Quyền à.
1: Lúc nãy Tiểu Nhiếp có gọi cho tôi.
2: Nó nói gì?
1: Cô ấy nói là muốn về nhà ăn cơm với ông.
2: Thằng ranh con, nói không chừng là có chuyện muốn đối đầu với tôi nên muốn ra chiêu lùi trước tiếng sau. Nó muốn dụ tôi mắc bẫy đó.
1: Trừ việc quen bạn gái và kết hôn ra thì người ta có mặt nào là muốn đối đầu với ông chứ? Ông nói tôi nghe đi.
2: Tôi kêu nó tới công ty của tôi làm việc, nó không chịu, cứ khăng khăng muốn làm ở bệnh viện. Cái bệnh viện đó có gì hay ho? Chỉ có lên bàn phẫu thuật đứng tới nửa đêm kiếm được nhiêu tiền. Còn nữa, lần trước nói là quen bạn gái, quen cái cô tên là Thư Cầm gì đó. Người ta giá ngoài xinh đẹp, tính tình hào phóng. Hai tụi nó cũng rất là xứng đôi. Chỉ cần vỗ tay cái là thành, vậy mà nó không để tâm, cứ chần chừ hoài, không quyết.
1: Tôi nói cho ông nghe, ông lúc nào cũng ngoan cố không chịu thay đổi. Ông cứ nói người ta không quan tâm ông cảm thấy không vui. Còn người ta quan tâm tới ông, thì ông lại ở đây nói này nói nọ. Tôi hỏi ông có thấy mệt không? Hơn nữa, dù Tiểu Nhiếp có cứng đầu thì nó cũng là con của ông, nó mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Một chút ăn cơm chung thì nói chuyện cho đàng hoàng, nói hết những gì trong lòng của mình ra đi. Hai cha con á, chính là thiếu trao đổi với nhau đó.
2: Cậu nói những lời này cũng đúng. Tuy là nó có hơi cứng đầu, nhưng con người của nó thì thật thà, suốt ngày chỉ biết mổ xẻ. Đứng trước mặt tôi thì không có giở trò gì.
3: Đi ăn cơm thôi, đói chết đi được. Trưa nay ăn gì đây? Đi.
4: Tôi đang giảm cân.
3: Cô mà giảm cân gì chứ? Ngày nào cũng thấy cô giảm nhưng có xuống
4: không
3: đâu.
4: Không ăn đi, đi ăn chung không?
3: Tôi không đi đâu, các cô đi đi. Tôi còn vài vấn đề không hiểu lắm cho nên tôi muốn tìm hiểu.
4: Được thôi, chúng ta đi.
3: Lily à, lúc nãy tôi có coi email.
4: Hình như là
3: trong
4: email
3: có nhắn
4: 2
3: giờ chiều hả? Vậy chúng ta có cần tới đó không vậy?
5: Tôi cũng không biết nữa, hay là cô cứ đi ăn trước đi.
3: Nhưng mà có một số vấn đề, hay là cô ăn trưa đi rồi tôi sẽ thỉnh giáo
5: được,
3: cô tiếp.
5: Tôi đi ăn rồi sẽ về ngay.

0: Thật ra thì tôi cảm thấy
1: Nam Tĩnh. Nam Tĩnh. À, đây hả? À, chỗ này nó lớn quá. À, dạ. À, ủa đây đây à, đây là à, là
2: đây là
1: à,
2: bác sĩ
1: à, bác
2: Nhiếp.
1: sĩ Nhiếp. À, bác sĩ Nhiếp à. Ngưỡng mộ đã lâu. Dạ. Tôi chính là chồng của Đàm Tĩnh, là ba của Tôn Bình. À, dạ tôi là Tôn Chí Quân. Chào anh, chào anh. Gia đình tôi phải nhờ hết cho anh rồi. À, bệnh tình của con tôi gần đây tôi bận ở công trường quá. À, ngày hôm qua Đàm Tĩnh cũng có nói với tôi, nói sao anh là trụ cột gia đình mà không lo được cho gia đình gì hết trơn. À, phải lo. Dạ không biết là chuyện sao rồi bác sĩ. Ca phẫu thuật của con tôi có đắt lắm không? À, nguy hiểm có cao lắm hay không?
0: Anh Tôn à.
1: Dạ.
0: Loại phẫu thuật nào cũng có tính nguy hiểm của nó. Loại nào cũng có ưu và khuyết điểm của nó hết. Vừa nãy tôi cũng đã nói với vợ của anh rồi, nói một cách rất là rõ ràng. Hai người có thể về nhà và suy nghĩ cho kỹ. Nếu chẳng quyết định làm thì phải điện đơn. Tôi sẽ thay mặt hai người gửi đơn xin trợ cấp từ công ty Simon.

0: Thưa quý vị, thời gian gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt bô đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Không chỉ gây mất về an ninh trật tự, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường.
1: Trước tình trạng này, chính quyền và lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, thành phố còn hướng đến xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong giới trẻ. Những động thái quyết liệt này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh Đà Nẵng, thành phố đáng sống, văn minh và bình yên cho mắt người dân và du khách.
2: Những hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân quanh khu vực đường 2 tháng 9 Nguyễn Văn Linh, Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Nhiều nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm, liên tục rú ga, nẹt bô, lạng lách giữa dòng xe đông đúc gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.
3: Rất là phức tạp, giờ bởi vì em chạy ở đây quanh là em chạy thằng sát vô lề không chứ không dám chạy ngoài đường. Sợ hỡ là tai nạn. Chạy đất lão, trai gái thì chạy xe AB độ rồi xe độ rồi nẹt bô rồi ghê lắm.
2: Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, chưa có giấy phép lái xe, tâm lý thích thể hiện bản thân, thích cảm giác mạnh, cộng với sự cổ suý từ mạng xã hội đã khiến nhiều người bất chấp quy định pháp luật, xem thường an toàn của chính mình và những người tham gia giao thông khác. Trước thực trạng này, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, triển khai tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp kiểm soát công khai và hóa trang nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm. Mỗi đêm ra quân có hàng trăm trường hợp điều khiển xe không biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ chế phương tiện, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm bị xử lý.
4: Mình không nên điều khiển xe phương tiện khi mình chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Mình rút kinh nghiệm và đợi có bằng rồi em mới điều khiển phương tiện.
5: Lâu lâu không có tụ tập thôi do không mới ra đây.
6: Thế có bằng lái xe chưa?
5: Dạ chưa.
6: Tức là xe này là của ai?
5: Dạ của ba.
6: Tức là ba giao cho đi?
5: Dạ.
2: Với tinh thần quyết tâm cao, thực hiện liên tục không ngừng nghỉ, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã duy trì công tác tuần tra mỗi ngày xuyên đêm. Tại những tuyến đường trọng điểm, lực lượng chức năng luôn duy trì sự hiện diện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ sớm. Với quan điểm phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó, xử lý tận gốc triệt để, đúng quy định của pháp luật, không để hình thành các đoàn xe gây mất trật tự giao thông trên đường phố. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ chiến sĩ và cả các đối tượng vi phạm, tránh để xảy ra những tình huống phức tạp trên địa bàn.

0: vụ này đã được triển khai thường xuyên, liên tục và với mục đích là đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cho người dân. Thì qua đây thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu người dân là phối hợp tăng cường quản lý con em mình trong việc là giao phương tiện cũng như để phương tiện cho các em tham gia giao thông.
1: Sau hơn một tháng đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp kiểm tra xử lý, tình hình trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, rú ga, nẹt bô, điều khiển xe tốc độ cao về đêm cơ bản được kiềm chế. Số trường hợp vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm giảm đáng kể so với trước đây. Quan trọng hơn, sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng cùng việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước lập lại hình ảnh giao thông văn minh, an toàn trên đường phố Đà Nẵng.
2: Tình trạng mà thanh thiếu niên á, tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng gây ra mất trật tự công cộng thì xảy ra là khá phổ biến ở trên cái đoạn đường này, đoạn đường 2 tháng 9. Thì sau một tháng vừa qua thì lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau để giải quyết cái tình trạng, thì em thấy là cái tình trạng trên thì nó đã ít xảy ra hơn và cảm thấy là sự làm việc của lực lượng chức năng là rất hiệu quả.
3: Trước đây thì mình thấy các bạn trẻ là chạy quanh đây và nẹt bô rất là nhiều, làm ảnh hưởng đến người dân đi lại. Nhưng sau thời gian thì lực lượng chức năng cũng rà soát và kiểm soát thường xuyên hơn thì tình trạng đó mất dần đi rồi và người dân cũng yên tâm hơn.
1: Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, trên thực tế đã có nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị cơ quan chức năng khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ vì tâm lý bốc đồng, thích thể hiện bản thân trước bạn bè hoặc muốn tạo sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người đã phải trả cái giá rất đắt bằng các mức án, tương lai gian dở, thậm chí có trường hợp gây tai nạn dẫn đến thương tích hoặc mất mát không thể bù đắp. Đây là hồi chuông cảnh báo về hậu quả của những phút thiếu suy nghĩ, xem thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng. Lập lại trật tự an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người tự nâng cao ý thức khi cầm lái, những tuyến đường của thành phố mới thực sự an toàn, văn minh và bình yên.
4: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
5: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
4: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
5: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
4: Nhân văn,
5: tin cậy,
4: kịp thời,
5: hấp dẫn.
4: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
5: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
4: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
5: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
4: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
5: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
4: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
5: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
4: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
5: An ninh văn hóa, 20:45 Chủ nhật.
4: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
5: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
4: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
5: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: đến chồng của chị quản lý, mà chị ta còn lén lút qua lại ở đoàn phim nữa đó. Rồi chị quản lý bắt được không làm việc với chị ta nữa, chị ta không còn nhiều việc như trước đó.
1: Nhưng mà cái này cũng có lý mà, vì nếu chị Mai có nhiều show thì chị ấy đã không dạy chúng ta rồi.
0: Còn nữa, cái này còn hot hơn nữa nè. Có bài báo nói là chị ta từng đánh mẹ ở đoàn phim nữa, tại vì mẹ chị ta cấm chị ta qua lại với bạn trai. Có hashtag nữa nè, nuôi con như thế nào mà lại coi trọng trai hơn cả mẹ.
1: Ôi trời ơi, nói anh trai cậu cẩn thận đi nha.
2: Mình nghĩ các cậu đừng đọc mấy bình luận này nữa, mà tập đi cách quốc thì hơn.
0: Ôi, tập cái quái làm gì nữa chứ. Người dạy thì đến trễ, không có trách nhiệm gì hết. Như vậy mới không có show đó.
2: Thấy rõ ra là chị Mẹ đang gặp vấn đề. Xem cho kỹ những bình luận mà các cậu đang đọc đi. Người viết bình luận biết sự thật như thế nào sao? Thấy người ta chửi cũng chửi theo. Phán xét người khác như vậy là đúng đắn hả?
1: Nhưng mà mình biết sự thật đó. Chủ công ty iWin là bạn của mẹ mình. Họ nói rằng chị Mẹ giống như mẹ. Các cậu biết trước đây chị Mẹ từng làm gì không hả?
0: Làm gì vậy?
1: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
0: Không trời thiệt hả? Hèn gì chị Mẹ giống con Lai.
2: Các cậu đúng là mắc cười. Nói mẹ của người khác như vậy là đúng sao? Nếu như chị Mẹ tới, có gan thì nói trước mặt chị ấy đi. Đừng có mạnh miệng sủa sau lưng như vậy.
1: Thì mình nói sự thật mà. Cậu đã thấy mặt em gái của chị Mẹ chưa? Nếu cậu chưa thấy thì thử mở Instagram lên mà coi thử đi. Nhìn đi, mặt của chị Mẹ và em gái không giống nhau chút nào hết đó. Một người thì trông rất là chuyên nghiệp, người còn lại thì trông quá đổi bình thường luôn. Nè, nhìn đi, mỗi người một vẻ khác nhau, có điểm gì giống nhau đâu.
0: Nè,
1: chứ nhìn đi nè.
3: Ồ, chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao? Các em muốn bình phẩm về chị như thế nào cũng được tùy. Chị không nói gì đâu, nhưng chỉ xin một điều thôi, đừng có lôi gia đình chị vào việc này có được hay không vậy?
0: Xin lỗi chị nha, tụi em chỉ nói theo những gì mà thấy trên mạng đưa tin thôi à.
3: Em không cần xin lỗi đâu, chị không hề giận. Vì những loại tin tức như vậy, vui ở chỗ là đoán xem người đó là ai. Thích viết bình luận vậy, cứ đua nhau đoán, đoán tới đoán lui. Ồ, chính chị sao? Tự nhiên lại được ngủ với người đàn ông mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ hết. Cũng vui đó chứ.
4: Nè mấy đứa ơi, lúc nãy ai nói đói bụng vậy ta? Ê, vào bên trong dùng bữa được rồi đó. Anh kêu chị qua chuẩn bị cơm xong xuôi hết rồi. Tôi quên xin phép cô giáo rồi. Không biết là bây giờ nghỉ luôn hay là nghỉ giải lao vậy?
3: Hôm nay toàn chuyện không hay nên mẹ xin phép về luôn. Rồi chị sẽ tìm ngày dạy bù cho tụi em nha. Mẹ xin phép không dùng bữa vì hôm nay có hẹn rồi. Nhưng mẹ xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút có được không?
4: Ừ.
3: Sau đó mẹ về luôn.
0: Đó nè, trên mạng đó, thông tin đầy ra. Đây, đây nè, nè, viết như vậy nè.

0: 구매야.
1: Cô mẹ vẫn ổn chứ?
2: Chuyện gì ạ?
1: Những bình luận trên mạng hả? Nếu có chuyện nào không thật và khiến cô mẹ bị tổn hại thì cô mẹ có thể kiện ngược lại mà.
2: Nếu kiện thì mẹ cũng chỉ nhận lại lời xin lỗi thôi. Xong rồi họ lại dựng chuyện mới, nói dối tiếp. Thời đại này là thời đại có cả cộng đồng mạng trên tay. Ai muốn bình luận thì bình luận, có phải sự thật hay không thì không biết, nhưng mà lại có được sự hả hê ở trong lòng.
1: Tôi xin lỗi cô, tôi cũng không dùng mạng xã hội nên không biết những việc này. Chuyện này không thể giải quyết được hay sao?
2: Cậu Phan à, con người ta nếu đã phán xét ai đó rồi thì không thể thay đổi được đâu. Ví dụ như người nào đó thấy mẹ đến khách sạn thì liền nghĩ mẹ làm chuyện gì đó không tốt, không cho mẹ giải thích câu nào. Nhưng cũng như mẹ nói đó, người ta cứ nghĩ rằng một hai câu sẽ không khiến cho người khác chết được đâu. Người mắng thì thấy vui, nhưng mà người bị mắng thì tan nát cả cõi lòng, cả cuộc đời. Sẵn sàng cầm dao lên, không phải để đâm người khác thì cũng là đâm bản thân mình.
1: Cô mẹ nói thật sao?
2: Cậu Phan không cần phải hoảng hốt như vậy đâu. Mẹ chỉ lấy ví dụ để cho cậu dễ hiểu thôi, chứ tinh thần của mẹ vẫn còn mạnh mẽ lắm. Mẹ không cầm dao đâm người khác đâu, nhưng nếu đâm thì chắc là sẽ tự đâm mình thôi à.
1: Cô mẹ à, tôi không nghĩ là cô mẹ nói đùa. Lúc nãy tôi thấy cô mẹ ở trong xe

0: Cậu Phan thấy mẹ cầm chai rượu không?
1: Tôi xin lỗi nha, tôi chỉ tình cờ thấy thôi.
0: Không cần xin lỗi đâu cậu Phan, không có gì đâu mà. Mẹ tình cờ thấy chai rượu ở trên xe nên mở ra xem thôi, chứ không phải là muốn uống đâu. Đây không phải là lần đầu mẹ gặp phải tình huống như vậy trong đời. Nghiêm trọng hơn vậy mẹ cũng từng gặp rồi. Cậu Phan đừng lo lắng cho mẹ, mẹ vẫn ổn. Mẹ xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha.
1: Được.

0: chị Mai là nữ chính đi cướp người đàn ông của người khác thiệt hả?
1: Người ta nói là xấu hổ thì có là gì đâu, còn làm đại diện cho nhãn hàng bao cao su nữa mà, cũng đỉnh thật đó.
0: Ghê thiệt đó.

0: cậu có biết trước đây mẹ Dime từng làm gì không?
1: Làm gì vậy?
0: Trước đây từng làm ca sĩ hát quán rượu đó.
1: Thiệt hả? Úi trời, hèn chi chị Mê mới giống con Lai.

0: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
1: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
0: Chị không sao đâu Chen. Chị cũng biết là chị giỏi mà.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Phan có nói là cô vào nhà vệ sinh, trông có vẻ cô không ổn, nên tôi tới xem thử. Cô có sao không?
0: Tôi không có sao hết.
1: Vậy tại sao cô lại khóc?
2: Tại sao mẹ khóc vậy? Nhớ ba sao?

0: Đừng khóc nữa. Em mê. Đừng khóc nữa. Em mê.
1: Nó. Anh lại gọi tôi là em mê nữa.
0: Tôi xin phép.
1: Nè anh, lần này tôi không có say, tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo. Anh lại gọi tôi là em me, lần này anh lại diễn cớ gì nữa?
0: Tôi từng nói rồi, có người nói cho tôi biết, người ấy từng gọi cô như vậy.
1: Là ai? Người giới thiệu cho anh món cá trên nướng chấm nước mắm ngọt là ai vậy? Tôi hỏi anh có phải cùng một người hay không?
0: Tôi không nhớ đâu. Chuyện đó qua nhiều năm rồi. Tôi không nhớ mặt người đó, không nhớ tên người đó. Nhưng tôi biết một điều, người ấy nhớ tất cả mọi chuyện về cô, hiểu rõ mọi chuyện của cô. Cô Metheny.
1: Nè, anh nói cho tôi biết người đó là ai đi.
0: Cô nghe điện thoại đi. Khi nào tôi nhớ lại và nghĩ ra được gì thì tôi sẽ nói với cô.

0: Xe cô bị hư rồi hả?
1: Tự nhiên đề không đổ máy.
0: Vậy thì mời cô lên xe tôi. Anh Phong kêu tôi đưa cô về. Anh Phong kêu tôi làm hư xe cô Metheny sao?
2: Tôi để cô làm tài xế cho Metheny một thời gian. Tôi tin việc chúng ta làm hôm nay sẽ có kết quả thôi.
1: Không sao đâu, tôi tự gọi xe về được.
0: Mời cô Metheny lên xe.
1: Tôi đã nói là không sao mà, tôi tự về được.
0: Nhưng mà anh Phong đã ra lệnh cho tôi, thì dù như thế nào tôi cũng phải đưa cô về nhà.
1: Anh ta ra lệnh cho anh, không phải là cho tôi. Tôi cũng không nhận lương của anh ta.
3: Để tôi đưa cô mẹ về nha.
1: Anh trai của cậu Phan kêu cậu Phan đưa mẹ về hả?
3: Không phải đâu, anh Phong không nói gì với tôi hết. Nhưng mà tôi muốn đưa cô mẹ về bởi vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
1: Chuyện gì vậy?
3: Là chuyện của anh Phúc. Cô mẹ đây, cô quen anh Phúc không vậy?

0: Tóm lại là bây giờ cậu Phan có nói cho mẹ biết tại sao tự dưng cậu Phan là hỏi về anh Phớp không?
1: Không biết là mẹ của cô Metini có phải là cô Martana hay không nữa.
0: Đúng rồi, có chuyện gì sao?
1: Chuyện là...
2: Xin lỗi bác sĩ Phan ơi.
1: Hả?
2: Chuyện là hôm nay bác sĩ Bira không khỏe nên xin nghỉ đột ngột rồi. Các bác sĩ khác thì không rảnh nữa.
1: Nên chị muốn tôi khám cho bệnh nhân thay cho bác sĩ Bira phải không?
2: Đúng vậy, cậu ấy nhờ bác sĩ khám giùm cậu ấy một bệnh nhân là mẹ của cô Metini, ngôi sao nổi tiếng đó.
1: Đây nè.
2: Dạ, có chuyện gì vậy bác sĩ?
1: Hai người đàn ông đó là ai vậy?
2: Tôi nghe nói là họ hàng tới chăm sóc cho mẹ của cô Metini
0: đó. Đó không phải là người của mẹ mà là người của anh Phớp.
1: Tôi cũng nghĩ là chuyện này thì hơi lạ. Vậy cô mẹ quen anh Phớp lâu rồi phải không?
0: Mẹ không quen biết anh ta, chỉ có một mình anh ta muốn gặp riêng mẹ mà thôi.
1: Anh ấy muốn gặp riêng cô mẹ, có khi nào lý do là tại vì tôi không vậy?
0: Có nghĩa là sao?
1: Những tin tức xấu về anh ta như hiện giờ là do tôi mà ra. Với lại, theo tôi nghĩ là có thể anh ấy đã nhìn thấy bài đăng của Pha, đăng hình của tôi và cô Me. Có thể anh ấy hiểu lầm rằng tôi và cô Me thân thiết với nhau đó.
0: Ý cậu Phan là việc anh Phóp cử người tới canh chừng trước cửa phòng bệnh viện và làm mọi việc để ép Me tới gặp anh ta là gì? Anh ta có xích mích với cậu Phan sao? Có phải vậy không?
1: Nhưng cô Me đừng lo lắng, tôi đã báo với phía bệnh viện rằng hai người đàn ông trước phòng không phải là họ hàng với nhau. Với lại bệnh nhân cảm thấy không thoải mái nên bảo vệ đã mời họ ra ngoài rồi.
0: Cảm ơn cậu nha. Nhưng dù như thế nào thì

0: mẹ cũng phải tới gặp anh Pháp, vì mẹ còn chuyện nợ nần ảnh.
1: Là chuyện nợ nần gì vậy hả?
0: Tối nay anh Pháp cần gặp mẹ để giải quyết chuyện nợ nần của cả hai.
1: Nhưng tôi vừa nói chuyện với anh Phong mà. Anh Phong khẳng định rằng anh Pháp sẽ không đụng tới cô mẹ nữa.
0: Anh Phong ra thon hả? Liên quan gì đến anh ấy chứ?

0: Nè, có điện thoại mà không biết nghe máy hả?
1: Mẹ gọi để nói là cậu Pháp đã hủy cuộc hẹn với con rồi.
0: Con làm gì để cậu ấy giận có đúng không?
1: Hả? Nói cho mẹ biết đi.
0: Mẹ à, mẹ,

0: Cô mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi cho nhiều vào. Tôi về trước nha.
1: Cậu Phan nè.
0: Hả?
1: Cậu Phan vẫn chưa nói cho mẹ biết anh Phong Sa Thon đã làm gì mà anh Pháp lại hủy hẹn với mẹ như vậy.
0: Sáng nay bệnh viện có gọi điện thoại tới, nói là anh Pháp đang đợi để gặp tôi.
2: Hôm nay Phan tới gặp anh Pháp, cứ cư xử như bình thường đi.
3: Xin chào bác sĩ Phan Phan.
0: Xin chào anh Pháp.
3: Bác sĩ cũng biết tôi sao?
0: Tôi phải biết chứ, tin tức của anh nổi tiếng quá mà.
2: Rồi sau đó tìm cách gọi cho Jay.
0: Anh gọi điện thoại cho Jay để làm gì?
2: Anh sẽ để Jay mở loa điện thoại cho một người nghe, để cho người ấy biết anh Pháp nói gì với Phan, để cho người đó biết mà đi xử lý người của mình.
0: Anh Phong sẽ nhờ ai xử lý việc này vậy? Anh Phong nói sao?
4: Cậu về nói với anh trai của cậu, tôi không quan tâm có phải là nó và Metheny thông đồng dựng chuyện làm mất danh tiếng của tôi hay là không. Nhưng ai làm cho tôi gặp rắc rối thì tôi sẽ xử lý từng đứa một. Cậu nhớ đó.
5: Thật sự cảm ơn bà rất nhiều vì đã dành thời gian nghe chuyện của anh Pháp. Chủ của tôi tin chắc rằng bà sẽ xử lý thật công bằng về chuyện này, thưa bà.
6: Chủ của cậu là ai vậy?

0: Nhưng mà nói sự thật ra thì Đao và cô Queo Vang không có làm gì sai hết á. Chính Nhỏ Mè và Mantana mẹ của nó không biết thân biết phận của họ mà còn đòi ngang hàng với mình. Tới mức mà cho người gạt Mantana kinh doanh thua lỗ bao nhiêu lần, nợ nần hàng chục triệu mà cô ta vẫn không sao hết, vẫn còn nhẫn nhơ để Nhỏ Mè tìm tới cậu Pháp để giúp đỡ. Càng nói càng nghĩ càng bực mình thay chị ba mà. Thấy xót cho chị ba gì đâu luôn á.
1: Tại sao lại bực mình tha cho tôi?
0: Thì đau. Bực mình vì Mantana đó. Dành mất trai sen anh trai của Đao khỏi tay chị ba chứ sao nữa. Trong khi anh trai của Đao và chị ba yêu nhau đã lâu lắm rồi.
1: Tôi thấy đừng nói về chuyện cũ nữa.
0: Đao cũng không muốn nói về chuyện cũ làm gì. Nhưng mà mỗi lần Đao nhìn thấy Nhỏ Mè thì tự dưng nhớ tới chuyện cũ thôi. Đặc biệt á là chuyện xấu của Nhỏ Mè đã khiến cho anh trai của chị ba và cả gia đình phải gặp tai nạn còn gì nữa.
2: Tôi đã kêu đừng nói nữa mà. Nếu say rồi thì về nhà ngủ đi.
0: Chị ba, Đao, Đao xin lỗi mà. Nhưng mà Đao chỉ muốn nói là Nhỏ Mè và mẹ của nó làm như vậy bởi vì thấy chị ba không làm gì nó hết đó, nên nó mới dám to gan như vậy. Chắc nó không biết là chị ba thương anh trai của mình tới mức như thế nào.

Đây, chị nhìn đi. Đã qua 20 năm rồi mà chị Ba vẫn để ảnh của gia đình anh Poramet ở cạnh ảnh của nhà mình. Nhưng mà cũng đúng, chị Ba sẽ không bao giờ quên được. Chị Ba sẽ không có được ngày hôm nay nếu như không có anh Poramet. Có phải không chị?

0: Anh Phan đưa cô Metheny về tới nhà rồi. Theo như tôi quan sát thì không có người của anh Pháp thưa anh.
1: Ok, tốt lắm. Vậy thì nhờ cậu đi theo Phan về tới nhà giùm tôi nha.
0: Dạ anh Phong.

0: Anh Phong.
1: À, Phan.
0: Đang đợi em hả?
1: Đưa cô Metheny về như thế nào rồi? Cô ấy có nói với Phan chuyện liên quan tới Pháp không?
0: Dạ có. Cô ấy nói nếu hôm nay anh Phong không giúp cô ấy thì cô ấy sẽ phải đi gặp anh Pháp đó. Nghe nói là liên quan tới chuyện nợ nần gì thì phải.
1: Chuyện nợ nần gì? Cô ấy có nói với Phan không?
0: Cô ấy không có nói. Cô Me chỉ nói là trước đây cô Me chưa từng quen biết anh Pháp. Chỉ có mình anh Pháp là muốn gặp riêng cô Metheny mà thôi.

Xin chào cô. Tôi thích cô Me từ lâu lắm rồi. Lúc nhìn thấy cô Me trên hộp bao cao su thì lại làm cho tôi thấy thích hơn nữa. Xin chào cô Me. Sếp của tôi rất là thích cô Me đó.

0: Vào đi Trang, chị dậy rồi. Chị có ghi giấy để dưới rồi mà. Hôm nay không cần phải gọi chị đâu. Chị không có việc, ngoài việc đi giải quyết nhà máy bị ngưng sản xuất và dạy cho học trò đi kết quốc. Chuyện gì vậy? Mới sáng đã làm nũng rồi.
1: Chị Me, Trang biết cô Đào là cô ruột của chúng ta, nhưng nếu cô Đào còn viết mấy tin tức linh tinh về chị nữa thì lần tới Trang sẽ không nể nang gì nữa đâu.
0: Chị bình tĩnh đi Trang, mới sáng ra mà đã nóng tính rồi. Em ăn gì chưa?
1: Chị Me nè, mà chị đừng có tin mấy tin tức đó nha, cũng đừng quan tâm nữa. Cho dù tất cả mọi người không tin thì cũng mặc kệ họ đi. Trang tin chắc là chị Me và anh Song Gió không có chuyện gì xảy ra hết.
0: Dù chị mệt mỏi ra sao đi nữa, nhưng mà khi Trang ôm chị như vậy thì chị hết mệt luôn. Nè, em có trả lời mấy người bình luận mắng chị không đó?
1: Em vừa trả lời vừa báo cáo mấy hình người ta đăng sai về chị đó. Nhưng mà sáng hôm nay Trang vào kiểm tra trên mạng xã hội rồi, không còn thấy hình ảnh liên quan tới chị nữa. Có thể ai đó đã ra lệnh xóa nó rồi.
0: Chắc là anh Song Chót nhờ người xóa mấy tin tức đó rồi.

0: Phải rồi, anh đang định nhờ xóa mấy hình ảnh đó, nhưng nó đã bị xóa trước đó rồi.
1: Có nghĩa là có người yêu cầu xóa tin tức đó trước cả anh Giót luôn sao?
0: Phải.
2: Cháu nóng hổi tới rồi đây chị. Ờ, chị Me, Chanh không thấy xe của chị Me đâu hết. Tối qua chị Me không đi xe về hả?

0: Dạ thưa anh Phong.
1: Chị,
0: tôi đã ra lệnh cho người ta xóa hết hình ảnh của cô Metheny trên mạng rồi.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Thêm nữa, việc anh kêu tôi kiểm tra lý lịch cô Mantana, tôi đã làm luôn rồi.
1: Kết quả ra sao?
0: Cô Mantana là người có nhiều khoản nợ. Nguyên nhân là vì mở cả chục công ty và đều thua lỗ. Còn có nhiều vấn đề về thuế và vấn đề về cầm cố nhà cửa, nợ thẻ tín dụng, nợ xã hội đen và cả nợ bài bạc nữa. Tính tổng cộng không dưới 20 triệu đâu.
1: Vậy còn số tiền nợ anh Phóp thì sao?
0: Tôi đã kiểm tra rồi nhưng không có. Tôi không chắc là cô Mantana hay là anh Phóp, nhưng chắc chắn là một trong hai đã nói dối để cô Metheny đi gặp anh Phóp. Nhưng nếu như tôi đoán là, tôi nghĩ chắc chắn là anh Phóp đã nói dối.
1: Tại sao cậu nghĩ không phải là cô Mantana?
0: Vì cô Mantana là mẹ cô mẹ mà. Tôi không tin một người mẹ nào lại đi lừa gạt con mình vì tiền hết.

0: Em Mẹ.
1: Anh Pháp, anh giúp em với. Anh Pháp.
0: Em Mẹ bị làm sao vậy hả?
1: Mẹ làm bể chai rượu của mẹ. Mẹ giận nên mẹ đẩy mẹ, rồi mảnh vỡ của chai rượu cắt vào chân mẹ.
0: Được rồi, không sao đâu mà, đừng có sợ. Anh sẽ đưa em Mẹ đi bệnh viện nha. Lê lên anh cổng nè.
2: Mẹ đâu? Mày làm bể chai rượu của tao. Mày định trốn hả? Đi mua chai khác cho tao liền. Đi.
0: Em Mẹ bị thương ở chân, không thể đi được đâu mà.
2: Tao sai con tao, mắc mớ gì tới mày?
0: Cô không thấy chân em Mẹ đang bị chảy máu sao hả? Cô là mẹ mà, cô không lo cho con mình được sao hả?
2: Nếu mày lo lắng cho nó quá thì kêu ba mẹ mày tới mua nó về mà nuôi, được không? Tao sẽ tính rẻ cho ha.
3: Mua không?
2: Con của tao thì tao bán có được không?
4: Cũng đã qua rất lâu rồi, lâu tới mức tôi quên rằng cô Manthana là một người mẹ ra sao.
5: Vậy anh Phong nghĩ là cô Manthana là người đã lừa cô Mẹ tới gặp anh Pháp sao? Có nghĩa là tối hôm đó cô Mẹ Thini tới gặp anh Pháp ở khách sạn, cô Mẹ để cảnh sát theo tới là vì không muốn gặp anh Pháp. Có thể là chúng ta đã hiểu lầm cô Mẹ rồi anh Phong à.
6: Trước giờ tôi không dùng mạng xã hội cho nên tôi cũng không biết nữa. Vậy là chúng ta không thể làm gì hết sao?
7: Con người nếu như đã phán xét ai rồi thì không thay đổi được đâu. Giả sử như là một số người thấy Mẹ tới khách sạn thì sẽ nghĩ Mẹ làm gì đó không có tốt, không cho Mẹ có cơ hội để giải thích luôn.

Chê, cậu nhìn đi. Hôm qua tôi ngắm bông hoa này, nó vẫn chưa bị hư hại gì hết. Nhưng mà chỉ mới qua vài tiếng thôi, vậy mà lại có nhiều thứ mà tôi chưa biết. Đã qua 20 năm rồi, việc mà tôi biết không biết có phải là thật hay không nữa.

0: Thực ra đây không phải là lần đầu tiên anh Phong giúp tôi về chuyện anh Phó. Trước đó tình cờ thì tôi thật sự có biết được vài chuyện của anh Phó. Anh Phó từng hại một bệnh nhân của tôi đến nỗi mất mạng. Tôi định sẽ làm nhân chứng cho người đó. Nhưng khi anh Phó biết được thì anh ta đã sai người làm cho tôi bị tai nạn. Alo Pha à, anh vừa rời khỏi lễ tang đây.
1: Pha không hiểu tại sao anh phải tới tang lễ đó.
0: Bởi vì anh là bác sĩ mà. Và người đó là bệnh nhân của anh Pha à.
1: Nhưng anh biết đó là việc nguy hiểm mà.
0: Anh chỉ đi nói sự thật với người thân của người đã khuất thôi. Anh làm việc đúng đắn mà, thì làm sao phải sợ chứ. Đó không phải là tai nạn.
2: Vậy bệnh nhân có nói với cậu là bị ai làm hại không?
0: Người đó nói là đó là một người có vị trí cao trong xã hội. Không biết là anh có biết một người tên là Pháp không vậy? Anh cũng sẽ đi làm nhân chứng cho chuyện này. Anh cũng muốn biết được là nếu như anh làm việc đúng đắn thì có ai dám làm gì anh không?
3: Thật vậy sao?
0: Đúng vậy. Tin tức anh Phó đưa người phụ nữ vào khách sạn hôm trước cũng là do anh Phong làm đó. Dù bệnh nhân của tôi không nhận được sự công bằng, nhưng xã hội phải được biết rằng anh Phó không phải là người tốt như hình ảnh anh ta dựng lên đâu.
3: Vậy ý của cậu Phan là anh Phong Sa Thon là người khiến cho anh Pháp bị lên tin tức sao? Nghĩa là anh Phong Sa Thon là người đưa phụ nữ đến phòng của anh Pháp, có đúng như vậy không?

0: Em yêu.
1: Bởi vì có một người đã từng nói với tôi rằng đã gọi cô như vậy.
2: Ý anh là ai vậy?
1: Đừng khóc nữa. Em yêu.

0: đưa mẹ đi đâu vậy?
1: Anh có một thứ muốn cho mẹ xem nè. Sẵn sàng chưa?
0: Dạ rồi.
1: Được rồi. Có chắc không đó?
0: Đừng có chọc mẹ đó.
1: Anh có chọc mẹ đâu. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3.
0: Đây là cây gì mà sao giống cây hoa hồng vậy anh Phát?
1: Là cây hoa hồng đó. Anh thấy mẹ rất thích màu xanh lá nên anh thử trồng hoa hồng màu xanh cho mẹ coi đó. Thích không hả?
0: Thích lắm. Đây là cây hoa hồng của em mẹ sao?
1: Đúng vậy. Cây hoa hồng màu xanh này của mỗi mình em mẹ thôi.

0: Mẹ không thấy mẹ mừng một chút nào khi nghe tin mẹ thoát khỏi bàn tay của anh Pháp hết. Mẹ chỉ toàn nhìn thấy mẹ chửi mắng mẹ thôi. Hỏi mẹ đã làm gì anh Pháp rồi. Mẹ bảo vệ anh Pháp, nhưng mẹ chưa từng bảo vệ mẹ.
1: Mẹ không hề lừa gạt ai hết, chỉ là hiện giờ nhà máy sản xuất có vấn đề mà thôi. Mẹ cũng

0: đang xử lý đây. Mẹ xin phép đi nha.
1: Xin phép nha.
0: Xin phép một chút. Nghe nói tạm thời ngừng sản xuất là do có nguyên liệu kém chất lượng phải không?
2: Cả chủ nhà máy và nhà phân phối đều càm ràm là gặp xui xẻo vì cô mẹ. Hiện giờ không có việc làm, cũng không có tiền. Cô mẹ sẽ xử lý như thế nào đây?
0: Phải đó cô mẹ, xử lý như thế nào đây?
3: Tôi thành thật xin lỗi bà. Tôi không ngờ vấn đề đó lại bị dội ngược lại.
0: Tôi ra lệnh cho cậu một lần nữa. Với tư cách là nhà lãnh đạo đảng, dừng lại việc làm phiền bác sĩ tên Phong Phan và người có liên quan tới cậu ta đi.
3: Nhưng đây là chuyện riêng tư thưa bà, và tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của đảng.
0: Nhưng nó liên quan đến tôi. Bởi vì nhà máy mà cậu ra lệnh đóng cửa thuộc khu vực của tôi. Khi có vấn đề xảy ra, người bị hỏi đến chính là tôi. Tôi sẽ không để cho những thứ tôi xây dựng nên bị sụp đổ chỉ vì ham muốn phụ nữ của cậu đâu.
4: Mẹ muốn con đau đớn lắm có đúng không? Để con bị thương cho mẹ xem nha.

0: lâu rồi mới gặp cậu đó. Hình như đây là chồng cậu hả?
1: Ờ dạ.
0: Tôi là bạn của Chi Dông.
1: Ờ vậy sao? Rất vui được gặp cô.
0: Còn đây là chồng của tôi.
1: Ờ dạ.

0: Chờ một chút, chờ một chút. Sao? Không biết thằng bé có gặp phải chuyện gì hay không?
1: À, không có gì đâu.
2: Đi thôi anh.
3: Cuộc chạm trán với chồng cũ và bạn thân giờ đây đã là vợ anh ta. Chi Yong dù không muốn, nhưng vòng xoay định mệnh đã khiến hai người phải quay trở lại bên nhau đầy ân oán. Tập 1 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Bùn đi, đun nước lên, đưa con cho anh. Chà ra, lấy cho cha cái bát. Đây, nhai lá cùng cha nhé. Nhai từ từ thôi.

0: cố lên.
1: Cố gắng uống đi con. Uống hết đi.
2: Cả nhà Thành Lai đang tập trung tìm cách hạ sốt cho Sully khi điều kiện trong rừng thiếu thốn đủ thứ. Tập 4 bộ phim Tận Hiến, 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Hồi chiều dì ghé thăm em, mua một chiếc xe cho em. Còn thuê giúp việc cho em nữa. Sẽ dọn dẹp phòng hàng ngày cho em, nấu cơm cho em.
4: Ồ. Chuyện ở lại trường, anh suy nghĩ tới đâu rồi?
3: Nam Tôn à, có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Chuyện này đối với em mà nói rất bình thường đúng không? Không đáng để chúng ta nói chuyện à? Em mới về là nhắc tới chuyện trường, em có ý gì đây?
4: Chuyện ở lại trường quan trọng hơn rất nhiều so với xe và giúp việc đúng không?
2: Hoàn cảnh gia đình khác nhau đã khiến cho tình cảm của Nam Tôn cùng bạn trai bắt đầu rạn nứt. Tập 8 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, quý vị đón xem vào 22 giờ 40 hôm nay.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Uni, điều ni.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: Achan Pawat.
12: พอได้ยินมาลูกถือพวกกบฏของทัพกับคือตัวบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
15: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Cheng.
19: You have to find a way to get to this man.
20: Who is he?

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Ta mặc kệ giữa ngươi và thái tử có chuyện gian díu với nhau hay là không, ngươi là phi tử của tiên hoàng, ngày ngày ở chăn qua điện vui chơi cùng thái tử. Ngươi đã làm mất hết thể diện của hoàng gia ta. Ban rượu.
4: Ninh Nhi! Ninh Nhi! Đừng mà! Nàng chính là Ninh Nhi.
5: Ta là Phượng Nhi.
4: Nàng chính là nữ nhân của ta. Ta sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nàng.

0: thật sự là chuyển thế của cô ta sao?
1: Chỉ cần hoàng thượng có thể yêu thêm một nữ nhân nữa thì đại công của ta có thể hoàn thành rồi.
0: Khi nào A Gia muốn để cho bọn họ biến mất không phải dễ như trở bàn tay sao? A Gia phải để cho Lưu Mặc đó thua không thể trở mình được.
1: Kịch hay cuối cùng có thể khai mạc, ta phải đợi xem. Rốt cuộc thì Hù chết trong tay của ai?

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú phường Tô Châu, tỉnh An Giang, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm

0: tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú TT Beach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamin, 0,4 gram hỗn hợp ketamin và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng. Thực hiện chủ trương xây dựng xã, phường không ma túy, thời gian qua, xã Trần Yên, tỉnh Lào Cai đã triển khai hiệu quả mô hình thôn không ma túy với nhiều cách làm thiết thực, sát cơ sở. Bằng tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã tạo nên thế trận toàn dân vững chắc trong công tác phòng chống ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên ngay từ địa bàn dân cư.
1: Tại thôn Đồng Doanh, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy được Ban chỉ đạo mô hình thôn không ma túy duy trì thường xuyên và lồng ghép hiệu quả trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Với những nội dung gần gũi sát thực tế đã giúp người dân dễ hiểu hơn các quy định của pháp luật, đồng thời nhận diện rõ những tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó bà con nâng cao trách nhiệm trong quản lý con em, người thân, không để phát sinh tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư.
2: Ban tác mặt trận chúng tôi cũng đã chủ động tuyên truyền tới bà con nhân dân và nhấn mạnh cái tác hại của ma túy đến bà con nhân dân để bà con nhận thức rõ rằng cái ma túy đấy nó có tác hại như nào đến cuộc sống, gia đình rồi kinh tế của bà con.
1: Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền tập trung, Ban công tác mặt trận thôn Đồng Doanh còn phối hợp với lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán và tiếp tay cho tội phạm ma túy. Với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà đã góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống ma túy.
3: Với cái việc mà xây dựng thôn không ma túy thì đối với cái ý nghĩa mà cái tầm quan trọng của nhân dân trong thôn thì chúng tôi thấy rằng là nó rất có ý nghĩa lớn ở chỗ là bà con nhân dân thì yên tâm, tức là người cha người mẹ sinh ra con thì yên tâm. Vì có những cái sự lãnh đạo sát sao như thế này thì sẽ không bao giờ xảy ra cái việc tức là con em tức là rơi vào cái tình trạng là nghiện ma túy, thì đấy là cái mà chúng tôi rất là phấn khởi.
1: Còn tại thôn Phú Thọ, phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy cũng đã được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Những tờ rơi tuyên truyền pháp luật được Ban công tác mặt trận thôn phát đến từng người, từng hộ dân. Trên mỗi tờ rơi đều in địa chỉ, hòm thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm, giúp người dân chủ động phản ánh kịp thời tình hình an ninh trật tự, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Và nhân dân thì cũng rất đồng thuận và phấn khởi vì là họ nhận thức được cái tác hại của cái ảnh hưởng của ma túy. Thế cho nên là bà con rất là đồng lòng coi như là phấn đấu để xây dựng thôn toàn diện không có ma túy.
1: Việc trực tiếp xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và ký cam kết không vi phạm pháp luật, mô hình thôn không ma túy đã giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng khu dân cư không ma túy, từ đó chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.
5: Thông qua các cái mô hình này thì đã giúp cho lực lượng công an xã cũng như là ban công tác mặt trận của các thôn kịp thời tuyên truyền phổ biến các cái quy định của pháp luật về ma túy cũng như là tác hại của ma túy đến với đông đảo người dân, giúp cho người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong công tác phòng chống ma túy, góp phần thực hiện thành công cái việc xây dựng xã không ma túy.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực tại thôn Đồng Doanh và thôn Phú Thọ, mô hình thôn không ma túy đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về công tác phòng chống ma túy. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng tinh thần đồng lòng của nhân dân chính là nền tảng quan trọng để xây dựng xã phường không ma túy bền vững, giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú phường Trường Vinh để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, không có nghề nghiệp ổn định. Theo điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 5, Sáng đi xe máy đến một kiosk trên đường Lê Hồng Sơn, giả vờ hỏi mua 10 quả trứng gà để đánh lạc hướng. Khi chủ quán đưa hàng, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi gây án, Sáng tháo biển kiểm soát xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh bị phát hiện, rồi mang sợi dây chuyền bán tại một cửa hàng vàng bạc trên đường Nguyễn Sinh Sắc với giá hơn 74 triệu đồng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến chiều ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong trên địa bàn phường Linh Xuân. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 42 phút sáng nay ngày 17 tháng 5, Công an phường Linh Xuân nhận được tin báo cháy tại căn nhà không số trên đường số 4, khu phố 60, phường Linh Xuân. Ngay sau đó, Công an phường phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều động xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên 20 tuổi là con trai của chủ nhà đã tử vong trong phòng ngủ. Ghi nhận tại hiện trường, cơ thể của nạn nhân bị bỏng nặng, nhiều vùng da bong chóc và bám tàn tro. Người dân địa phương cho biết căn nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, nằm trong khu dân cư đông đúc. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đang tập thể dục và uống cà phê gần đó thì nghe tiếng chi hô nên chạy đến hỗ trợ dập lửa và báo cơ quan chức năng. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó, hỏa hoạn cũng xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra vụ cháy 3 xe đầu kéo đang đậu ở trong bãi xe nằm trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Tại thời điểm trên, lửa bùng lên từ một xe đầu kéo đang đậu trong bãi tại vị trí trên. Phát hiện có cháy, người dân hô hoán trình báo lực lượng chức năng, đồng thời cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai xe đầu kéo đang đậu ở kế bên. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, may mắn không có ai bị thương. Tuy nhiên, vụ cháy làm hai xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi, một xe đầu kéo bị cháy xém. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tại Quảng Ninh, 4 ngư dân bị nạn trên biển đã được lực lượng chức năng cứu nạn thành công. Vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm qua 16 tháng 5, đơn vị nhận được tin báo của ông Ngô Văn Phong, sinh năm 1970, trú tại đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, là chủ tàu cá QN43566TS, phương tiện đăng ký hành nghề câu, trên tàu có 3 thuyền viên, phương tiện đang hành trình từ khu vực vùng biển Thành Lân, Cô Tô về hướng Vân Đồn, thì gặp thời tiết xấu, sóng to gió lớn, tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc lực lượng bộ đội biên phòng đã nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, sau đó đã cứu vớt được 4 người, đưa lên xuồng và đưa về trạm cơ sở. Phương tiện hiện trôi dạt vào bãi biển khu vực đầu châu Thanh Lân. Hiện 4 thuyền viên trên tàu an toàn, sức khỏe và tinh thần ổn định. Đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương xử lý phương tiện đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại tối đa về vật chất. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

0: Người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc bản tin 113 Online cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Có những hành trình không đo bằng dặm dài địa lý mà đo bằng sự can đảm của một cái quay đầu. Trên mảnh đất xứ lặng, có những con người trở về từ vùng tối mang theo vết xước của quá khứ và nỗi mặc cảm nặng nề. Nhưng đất mẹ chưa bao giờ từ chối một hạt mầm muốn nảy nở. Khi bàn tay từng lầm lạc chạm vào cán cuốc, khi số phận được nâng đỡ bởi những chính sách đầy hơi ấm tình người, một cuộc hồi sinh lặng lẽ bắt đầu. Họ học cách gieo lại niềm tin từ những công việc bình dị nhất bằng chính đôi tay lao động của mình. Và phía cuối con đường ấy, điều họ tìm kiếm không phải điều gì lớn lao mà chỉ là một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống đang dần đưa họ về phía sáng.

0: Với người nông dân, một ngày tốt là một ngày làm việc hiệu quả. Sáng ra đồng, trưa chiều về với ao cá, chuồng trại, tối ngồi tính chuyện vụ sau. Anh Lương Thế Mộng đang sống những ngày như thế, giản dị đến mức người ta sẽ quên rằng để có được điều này, anh đã đi một con đường không hề ngắn. Quãng đường 5 năm để tìm về.
1: Tệ nạn xã hội ấy thì cũng không ai biết trước được. Vì bạn bè rồi là lôi cuốn xong là vì lý do đi chơi bạn bè rủ dê thế vướng vào mua bán trái phép chất ma túy, án 7 năm rưỡi.
2: Lúc chồng tôi vào ấy thì tôi cũng động viên và thăm hỏi, xong là giúp đỡ những cái gì khó khăn ấy thì cũng giúp đỡ để anh ấy cải tạo tốt. Xong là động viên cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.
0: Cải tạo tốt, anh Mộng được ra tù trước thời hạn. 5 năm trả giá cho những sai lầm đã khép lại, nhưng một hành trình khác, nhiều thử thách hơn cũng thực sự bắt đầu. Không vốn liếng, không nghề nghiệp ổn định, và trên hết là cảm giác tự ti trước gia đình, xóm làng. Với những người từng lầm lỡ, vượt qua quá khứ, không chỉ là đối diện với ánh nhìn của người khác, mà còn cả sự hoài nghi của chính bản thân mình. Và khi ấy, họ cũng cần học cách tin rằng mình vẫn xứng đáng có một cơ hội để bắt đầu lại. Giữa những trông tranh, điều quý giá nhất với anh Mộng là vẫn còn một mái ấm để trở về và người vợ vẫn luôn ở bên anh. Chị cùng anh ra đồng, cùng gieo lại những hạt mầm đầu tiên trên mảnh ruộng cũ. Sự tin tưởng ấy không chỉ giúp anh bước qua mặc cảm mà còn cho anh thêm lý do để sống tốt hơn, để không phụ những người đã chọn tin mình.
2: Mình động viên một phần nhưng mà cũng do bản thân anh ấy tự chủ. Còn việc động viên thì mình vẫn động viên, xong là mình vẫn ấy bảo ban nhau, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy cũng về cũng kiểu biết là mình ấy rồi thì làm lại từ đầu ấy, cảm thấy là anh ấy bây giờ có chí là cứ tự làm là mình cũng vui rồi.
0: Sự bao dung của gia đình là điểm tựa đầu tiên, nhưng để những người từng lầm lỡ thực sự đứng vững trên con đường trở lại, họ cần thêm những bàn tay nâng đỡ từ cộng đồng. Những cuộc gặp gỡ giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an các cấp và người hoàn lương không đơn thuần là những thủ tục hành chính, ở đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những khó khăn, những dự định còn đang trắc trở. Nguồn vốn 100 triệu đồng từ chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù khi ấy đã giúp anh Mộng biến những dự định chăn nuôi trồng trọt thành hiện thực. Với anh, đó không chỉ là một khoản vay mà là cơ hội để bắt đầu lại.
1: Đấy, về thì kinh tế khó khăn, con nên đang học hành, vợ ở nhà một mình. May nhà nước và bên công an này hỗ trợ vay được. Có vốn làm ăn này thì mình mới, từ đấy thì mình mới bắt đầu phát huy lên được.
3: Anh Lương Thế Mộng trở về địa phương, công an xã cũng đã lập hồ sơ và cũng tham mưu ủy ban xã huy động các ban ngành đoàn thể giúp đỡ giáo dục, thì anh đã vượt qua mặc cảm tự ti đối với các lỗi lầm trước đây, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế. Thì bản thân anh cũng được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Thì đến nay thì mô hình làm kinh tế của anh là một trong những cái mô hình điển hình về làm kinh tế của xã đối với người tái hòa nhập cộng đồng, thì thể hiện cụ thể qua cái thu nhập hàng năm của anh.
0: Không phải lúc nào sự đồng hành cũng cần đến những hành động lớn lao. Với anh Mộng, nó đôi khi chỉ là những lần ghé qua cùng nhau trò chuyện. Họ cùng anh nói về cuộc sống sau ngày trở về những khó khăn trước mắt và những dự định anh ấp ủ. Trong những lời động viên chân thành ấy, anh tìm thấy sự sẻ chia và cảm giác được tôn trọng như những người bình thường khác. Và khi mặc cảm dần được

0: gỡ bỏ, con đường trở lại cũng trở nên vững vàng hơn. 100 triệu đồng không thể thay đổi cuộc đời ai nếu thiếu đi ý chí và sự chăm chỉ. Nhưng khi cơ hội đến đúng lúc, nó có thể trở thành điểm tựa để những dự định chỉ nằm trong suy nghĩ dần thành hiện thực. Ao cá được cải tạo lại, chuồng trại được dựng mới, đàn lợn, đàn gà ngày một phát triển. Trên những thửa ruộng quen thuộc, hết vụ ngô lại đến vụ khoai tây nối tiếp nhau. Ngôi nhà mới hôm nay và cuộc sống dần ổn định là thành quả của một hành trình nhẫn nại được bồi đắp từng ngày bằng mồ hôi, sự bền bỉ và quyết tâm làm lại cuộc đời.
1: Nếu không có cái số tiền đấy thì mình cũng không làm gì được. Vì không tu sửa chuồng trại là chăn nuôi gì được. Công việc đồng áng này thì cũng biết rồi, mình phải thức khuya dậy sớm rồi. Nói chung làm ba mố khoai tây vừa xây nhà nữa cũng không phải đơn giản. Như hôm nọ dưới khoai tây này tối là 12 giờ mới được ngủ, 6 sáng 6 giờ 5 giờ rưỡi đã phải ra cánh đồng rồi. Vì để làm kịp thời vụ ấy, mình phải chịu khó làm.
2: Vấn đề là tái hòa nhập cộng đồng của công dân là đây là vấn đề là hết sức quan trọng, và chỉ có lao động, chỉ có phát triển kinh tế xã hội thì mới đem lại là cái cuộc sống ấm no cho công dân, và để mà hạn chế tối đa và hạn chế thấp nhất là cái vấn đề là tái phạm tội của công dân. Đối với xã Na Sâm chúng tôi thì về kinh tế là cũng cơ bản là kinh tế về nông nghiệp, thì bằng những cái hoạt động thiết thực cụ thể như là chúng tôi vừa rồi chúng tôi cũng triển khai một số cái mô hình là về trồng khoai tây, cũng như là hỗ trợ về giống cũng như phân bón là trồng ớt, thì trong đó là cũng có những cái đối tượng là những cái công dân là trở về tái hòa nhập cộng đồng, thì qua đó là cũng hỗ trợ công dân trong cái vấn đề tái hòa nhập cộng đồng và tạo cái sinh kế lâu dài cho công dân.
0: Những gì có được hôm nay là kết quả của nhiều năm bền bỉ gây dựng. Ở đó có mồ hôi của hai vợ chồng, có sự bao dung của gia đình, hàng xóm và có sự tin tưởng đồng hành của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương. Khi được trao một cơ hội và đủ quyết tâm để nắm lấy, những người từng lầm lỡ vẫn có thể dựng lại cuộc sống bằng chính đôi tay của mình. Sự đồng hành của cộng đồng cũng đã mở ra những cánh cửa mới. Ở khắp nơi có những bàn tay, những con người vẫn đang lặng lẽ động viên, trao cơ hội, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối, để từng bước đi vững chắc trở thành hành trình bền bỉ. Sự hiện diện gần gũi của lực lượng công an chính là cầu nối, là điểm tựa tinh thần trong nỗ lực làm lại cuộc đời của người hoàn lương. Để một người từng lầm lỡ có thể đứng vững sau ngày trở về, cần nhiều hơn là những lời động viên. Ở Lạng Sơn, công tác tái hòa nhập cộng đồng được triển khai bằng những hành động cụ thể, từ đào tạo nghề trước ngày mãn hạn đến kết nối việc làm, huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay. Lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Lạng Sơn chính là lực lượng nòng cốt trong công tác này. Chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và công an tỉnh, chủ động kết nối tới các cơ quan ban ngành để mỗi chủ trương không dừng lại trên giấy mà chạm được đến từng con người cụ thể. Từ sự chủ động đó, Lạng Sơn là một trong số ít địa phương trong cả nước đã thành lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng, tạo thêm một điểm tựa riêng để có thể hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tiếp cận nguồn lực, ổn định cuộc sống và từng bước làm lại cuộc đời.
3: Chúng tôi cũng được trực tiếp trong việc mà tham mưu và phối hợp với cả các cái cơ quan chức năng, trong đó có Sở Tài chính cũng như một số sở khác, là tham mưu cho tỉnh thành lập cái quỹ tái hòa nhập cộng đồng. Từ nguồn ngân sách địa phương thành lập cái ban chỉ đạo quản lý quỹ, là có công an tỉnh, trong đó có thành phần cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp, thì trong việc mà quản lý cũng đã tạo điều kiện cho trên 200-300 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng là vay vốn, và thực tế thì cũng đã có rất nhiều trường hợp là từ cái nguồn vốn này đã phát triển được. Từ cái việc này thì có cái việc đào tạo nghề từ trong trước khi mà họ được mãn hạn trở về địa phương ấy, thì cũng đã góp phần cho họ ra là có những công ăn việc làm lúc nào trên dưới 70-80%. Và có số thì báo cáo ông chí là số con số cụ thể thì lúc nào cũng duy trì khoảng 70-80% là ra là có đáp ứng được.
0: Không phải ai cũng chọn con đường trở về theo cùng một cách, nhưng phía sau mỗi cuộc đời được làm lại đều có một điểm chung. Khi được trao cơ hội và đủ quyết tâm để nắm lấy, những hạt mầm thiện lương vẫn có thể hồi sinh trên chính mảnh đất quê hương. Ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Sào cũng đã đi qua những ngày tháng không dễ dàng. Sau những vấp ngã của quá khứ, ông trở về mang theo suy

0: tâm động viên của chính quyền địa phương và lực lượng công an cùng một cơ hội để bắt đầu lại.
1: Hết án là tôi được mấy anh em ở trong làng, trong xóm các thứ đi xuống đón về, xong bộ là đến sáng hôm sau tôi lại có cái giấy hẹn ấy, là tôi phải sang bên ủy ban xã để gặp các anh công an. Đấy, về đi sang bên xã thì các anh công an cũng giải thích, nói là có những cái suất tiền để được vay về để làm vốn. Lúc tôi được nghe cái tin kia là thì tôi mới lại hỏi anh Bích trưởng thôn, thì mới bảo là đi làm viết cái đơn để vay vốn để lấy về để kinh tế cho trong gia đình.
2: Trên địa bàn xã Tất Khê thì lực lượng công an xã thì cũng xác định là cái nhiệm vụ giúp đỡ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng là cái nhiệm vụ trọng tâm, nên là trong năm vừa qua thì công an xã cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành cái kế hoạch để thực hiện đồng bộ giữa các ban ngành và các lực lượng để hỗ trợ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó thì làm giảm thiểu những cái hành vi vi phạm cũng như là tái phạm đối với các đối tượng. Trong năm vừa qua thì công an xã cũng đã hỗ trợ giúp đỡ và giải quyết được 12 trường hợp với số tiền là 1 tỷ đồng để các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng để phát triển kinh tế cá nhân.
0: Chính khi ấy, ông Sào được giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Với 100 triệu đồng, ông tái khởi động cuộc sống. Từng đồng vốn được tính toán cẩn thận, mua cây giống, đầu tư chăn nuôi. Ông bắt đầu gây dựng lại cuộc sống bằng những công việc quen thuộc của người nông dân, từng đồi quế được chăm sóc, từng khoảng đất được phát dọn, đàn gà, đàn lợn nhỏ cũng dần mang lại thêm nguồn thu nhập. Theo năm tháng, màu xanh của rừng cây cũng như cuộc sống của ông dần được hồi sinh trong sự bình yên và bền bỉ.
1: Được biết như thế thì bắt đầu làm thủ tục để vay vốn về để chăn nuôi, tức là cũng tí gà tí vịt, xong bộ là còn dư cái số tiền là tôi lại mua phân về để đầu tư đi để xuống cây ở đấy chăm sóc cây.
3: Đối với các trường hợp mà đã chấp hành án tại cơ sở giáo dục của công an thì sau khi về địa phương thì cấp ủy chính quyền xã thì cũng đã thực hiện ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức đơn vị một, trong đó cụ thể nhất là lực lượng công an sẽ là nòng cốt, và tiếp theo ví dụ như trong độ tuổi từng đoàn thể một thì sẽ được giao phân công phụ trách để theo dõi và giúp đỡ các trường hợp mà chấp hành án xong. Trường hợp mà bác Sào ở thôn Bản Trang thì sau khi chấp hành về địa phương thì đến nay cũng được gần 3 năm rồi. Thì sau khi mà được cũng về địa phương thì bác cũng đã thực hiện vay vốn và cũng thực hiện phát triển sản xuất. Đến nay thì kinh tế của bác cơ bản là khấm khá so với trong thôn bản.
0: Mỗi đồi quế xanh tốt hôm nay là kết quả của nhiều năm bền bỉ chăm sóc. Nhưng phía sau màu xanh ấy không chỉ có công sức của ông Sào mà còn có sự quan tâm đồng hành của chính quyền địa phương và lực lượng công an trong suốt hành trình ông gây dựng lại cuộc sống. Với những người từng lầm lỡ, sự giúp đỡ đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao. Khoản vay ưu đãi đến với ông Sào vào thời điểm khó khăn nhất, giúp ông có thêm điều kiện phát triển sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống. Trồng quế là công việc của người biết chờ đợi. Từ ngày xuống giống đến ngày thu hoạch có khi mất cả chục năm. Với ông Sào, những hàng cây đang lớn lên trên triền đồi không chỉ là sinh kế mà còn là thứ ông tự nhắc mình mỗi ngày. Rằng những thứ thật sự có giá trị đều không đến vội, chỉ có thể được vun đắp bằng thời gian và sự kiên nhẫn không bỏ cuộc. Cánh cửa trại giam khép lại, nhưng cánh cửa cuộc đời lại mở ra với nhiều thử thách.

0: Nhiều người, tự do không đồng nghĩa với một khởi đầu dễ dàng. Sau khi chấp hành án, không ít người lầm lỡ phải đối diện với thực tế rằng cơ hội việc làm không còn rộng mở như trước. Những ánh nhìn nghi ngại, những khoảng cách vô hình và cả những mặc cảm nặng nề, có khi lại là sợi dây níu giữ họ ở lại với quá khứ. Và nếu không có một điểm tựa, có thể một lần nữa họ sẽ trượt dài trên con đường cũ. Điều những người mãn hạn tù cần nhất lúc này đôi khi chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại. Tái hòa nhập cộng đồng vì thế không chỉ là một khái niệm nhân văn mà còn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm. Chủ động kéo người hoàn lương trở về với xã hội đời thường. Và trên hành trình ấy, điều giữ họ ở lại với con đường lương thiện không chỉ đến từ những hỗ trợ vật chất mà bắt đầu từ một sự sẻ chia, một ánh nhìn tin tưởng, sự đón nhận của cộng đồng, thứ mà người ta vẫn gọi bằng một từ rất giản dị, tình người.
1: Thì cái này là cái điều quan trọng nhất, là như cá nhân tôi hiểu, nó là cái tình người. Cái tình người là một, bởi vì Đảng, Nhà nước đã có những cái chính sách rất là hợp lý, tức là nó nhân đạo, thực sự rất nhân đạo, và làm mọi cách tạo điều kiện cho họ có cái điều kiện để sớm tái nhập, tức là tiếp cận với cuộc sống, ổn định cuộc sống sau này. Họ trở về cuộc sống đó, thì cái cách làm quan trọng nhất là cần phải vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới cái sự chỉ đạo tuyệt đối của Đảng, trong đó lực lượng công an làm cốt. Mà cái quan trọng nhất theo như cá nhân tôi đánh giá thì cái này nó phải từ cái tình người, từ những cái người từ trong gia đình họ này, rồi đến những hàng xóm này, cho đến chính quyền cơ sở này, rồi các cái lực lượng khác cùng tham gia vào làm thế nào để kéo họ về người, về phía chúng ta, chứ không nên đẩy họ ra xa để dẫn đến cái việc tự ti mặc cảm.
0: Từ những bước chân trở về sau vấp ngã, từ những thử thách tưởng chừng không dễ dàng vượt qua, những người từng lầm lỡ vẫn kiên trì dựng lại cuộc đời. Nỗ lực của bản thân cùng sự đón nhận của gia đình và cộng đồng đã gieo nơi họ niềm tin và thắp sáng lên hy vọng để họ tìm lại chính mình, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Và có khi chỉ là một cuộc sống bình thường, giản dị trôi qua mỗi ngày cũng có thể trở thành hạnh phúc trọn vẹn với những ai biết trân trọng cuộc sống. Chỉ cần họ luôn tin tưởng vào ngày mai.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. An toàn thực phẩm đang là vấn đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Và đằng sau những món ăn quen thuộc hàng ngày vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ từ thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Và trong chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề cuộc chiến không khoan nhượng với thực phẩm bẩn, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận rõ hơn về thực trạng này cũng như những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh với loại hình tội phạm này. Tham gia chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Dương Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an. Trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Thực phẩm bẩn, hai từ ngắn gọn nhưng lại là nỗi ám ảnh thường trực của hàng triệu người dân. Từ những bữa cơm gia đình, suất ăn tập thể cho đến thực phẩm bán ngoài chợ, đâu đó vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Không khó để phát hiện những vụ việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm hết hạn, hóa chất độc hại hay các cơ sở sản xuất hoạt động trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng sẵn sàng bất chấp sức khỏe và tính mạng của cộng đồng. Ẩn phía sau những đường dây sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn là các thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động khép kín, liên tỉnh, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã triển khai nhiều đợt cao điểm kiểm tra, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhiều vụ án lớn đã được triệt phá, nhiều cơ sở vi phạm bị xử lý nghiêm minh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ gìn sự an toàn trong từng bữa ăn. Nhưng phía sau mỗi chuyên án là những khó khăn, áp lực và cả sự nguy hiểm mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt trong cuộc chiến không khoan nhượng với thực phẩm bẩn.
0: Cùng trở lại trường quay của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa Thượng tá Dương Ngọc Thắng ạ, vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang có tác động như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng, đời sống xã hội cũng như là niềm tin của người dân?
2: Có thể nói rằng là vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang tác động tiêu cực toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ ngộ độc mỗi năm, với hàng nghìn người phải nhập viện, trong đó có nhiều vụ ngộ độc đã có nhiều người tử vong. Sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại như là hàn the, phóc môn hay thuốc bảo vệ thực vật là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư nguy hiểm, suy gan, suy thận hoặc là các bệnh về đường tiêu hóa. Sử dụng thực phẩm không an toàn cũng tác động tiêu cực đến sự phát triển về thể chất, trí tuệ của thế hệ tương lai và giảm chất lượng giống nòi. Có thể nói là thực phẩm bẩn đang tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta. Nó tạo ra cái gánh nặng kinh tế. Như chúng ta đã biết thì mỗi năm nước ta phải chi khoảng 0,22% GDP cho các chi phí liên quan đến ngộ độc thực phẩm và bệnh tật do thực phẩm bẩn gây ra. Thực phẩm bẩn còn gây bất ổn xã hội, tạo ra cái tâm lý hoang mang, lo sợ thường trực trong mỗi bữa ăn gia đình. Sự thật về thực phẩm bẩn gây ra sự nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân. Nó làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, cũng như là gây ra cái khủng hoảng về niềm tin của người dân, làm cho người tiêu dùng hoang mang không biết lựa chọn thực phẩm nào là an toàn. Nó làm cho người dân cũng mất niềm tin vào cơ quan quản lý. Chính vì cái sự tồn tại dai dẳng của thực phẩm bẩn khiến người dân nghi ngờ vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay. Nó cũng tạo ra cái tâm lý nghi kỵ lẫn nhau giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng với người sản xuất thực phẩm. Tóm lại, thực phẩm bẩn theo chúng tôi đánh giá là một cái khối u ác tính cho xã hội cần thiết phải loại bỏ. Và cái tội phạm về an toàn thực phẩm hiện nay là một dạng tội phạm an ninh phi truyền thống, cũng cần thiết phải quyết liệt đấu tranh trong thời gian tới.
0: các cái đối tượng sản xuất cũng như là kinh doanh về thực phẩm bẩn thì hiện nay sử dụng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi để có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ, phân tích rõ hơn về những cái chiêu trò này không?
2: Hiện nay thì để sản xuất kinh doanh các loại thực phẩm bẩn ấy, thì các đối tượng tìm mọi cách, mọi cái thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Nổi bật là một số những cái thủ đoạn sau. Thứ nhất là sử dụng, các đối tượng sử dụng các nguyên liệu phụ gia không rõ nguồn gốc, dùng các chất cấm như tôi nói lúc trước là dùng phóc môn, dùng hàn the này, hoặc là dùng các chất thuốc, các loại thuốc trừ sâu bị cấm để đưa vào thực phẩm nhằm kéo dài cái thời gian bảo quản thực phẩm. Cái thứ hai là trong cái kinh doanh phân phối ấy, thì các đối tượng lợi dụng các kênh bán hàng khó kiểm soát như là tập trung bán hàng vào các chợ dân sinh nhỏ lẻ hoặc đóng gói đưa vào các cửa hàng ở vùng sâu vùng xa, lợi dụng các không gian mạng, lợi dụng các kênh phân phối không gian mạng để bán hàng. Một cái thủ đoạn nữa ấy, thì các loại tội phạm này thường sử dụng là thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất này, kinh doanh cất giữ thực phẩm như là giấu hàng hoặc sản xuất hàng ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Và ngoài ra thì quá trình sản xuất thì các đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ như là giấy kiểm dịch thú y này, phiếu kiểm nghiệm thực phẩm này, hay là hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm này, để đánh lừa các cơ quan quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh phân phối thực phẩm.
0: Vâng ạ, trong quá trình đấu tranh với tội phạm thực phẩm bẩn và đặc biệt là trong cái quá trình là phát hiện, thu thập chứng cứ và tiến đến xử lý các vi phạm, có lẽ là lực lượng chức năng cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn đúng không?
2: Đúng rồi, trong cái quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì lực lượng công an cũng như là lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác thu thập củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Cái khó khăn thứ nhất ấy là chứng cứ trong các vụ án, vụ việc về an toàn thực phẩm thường dễ bị tiêu hủy, tẩu tán do các cơ sở sản xuất thực phẩm. Cái thứ hai nữa là hoạt động của các đối tượng sử dụng ấy thường có những cái thủ đoạn cất giấu, hợp thức tinh vi tang vật. Trong cái sử dụng chất cấm ấy, thường là đưa phân tán nhỏ lẻ để các cơ quan chức năng, các cơ quan đấu tranh khó phát hiện. Một cái khó khăn tiếp theo là trong cái công tác giám định, định giá thiệt hại. Thì trong các vụ án về thực phẩm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì việc xác định hàm lượng các độc chất, các chất cấm trong thực phẩm đòi hỏi phải có thời gian. Cái nữa là cái mối liên hệ giữa hành vi và hậu quả của sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn ấy, thì cũng gây khó khăn cho cơ quan công an. Mặt khác thì các đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, gây khó khăn trong việc bắt giữ, thu giữ bảo quản vật chứng. Ngoài ra thì còn một cái nữa là cái chi phí giám định các mẫu thực phẩm thường là rất cao. Việc phối hợp giữa lực lượng cảnh sát môi trường và các cơ quan quản lý chuyên ngành như là y tế, công thương hay là nông nghiệp môi trường thì có khi là chưa kịp thời đồng bộ, đặc biệt là phân tích và lấy mẫu thì cái việc này cũng còn nhiều cái tồn tại bất cập.
0: Đối với nhiều vụ việc vừa qua thì cũng cho thấy là cái việc sản xuất thực phẩm bẩn thường được thực hiện với quy mô rất lớn, liên tỉnh và có một cái quy trình khép kín ạ. Vậy thì đồng chí có những cái đánh giá phân tích như thế nào về tính nguy hiểm của loại hình tội phạm này?
2: Theo chúng tôi đánh giá thì cái tội phạm về an toàn thực phẩm ấy, thì đây là một loại tội phạm kinh tế thế hệ mới với tính chất tinh vi, xảo quyệt và mức độ nguy hiểm cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là nó đầu độc thế hệ tương lai trên quy mô lớn. Ví dụ như đưa thực phẩm bẩn vào trong các bếp ăn tập thể, trường học hay là khu công nghiệp thì là rất là nguy hiểm. Nhiều người sử dụng mà gây ra cái hệ lụy rất rộng.

0: vì trẻ em, học sinh và công nhân là những cái đối tượng nhạy cảm. Ngoài ra thì cái hệ miễn dịch của trẻ em thì cũng chưa được hoàn thiện. Thế nên là nó gây ra những cái hậu quả rất lớn và rất nghiêm trọng. Cái thứ hai là nguy cơ dịch bệnh và tạo cái gánh nặng y tế quốc gia. Đấy, trong cái việc sử dụng thực phẩm bẩn thì có thể nó sẽ phát tán dịch bệnh, như là kinh doanh giết mổ động vật chẳng hạn, như là kinh doanh giết mổ lợn bị nhiễm bệnh, lợn tay xanh, lợn dịch tả lợn châu Phi, thì có nguy cơ làm lây ra lan dịch bệnh ra môi trường rất là nguy hiểm. Hai nữa là sử dụng thực phẩm bẩn lâu dài thì là một trong những nguyên nhân hủy hoại cái giống nòi, vì thực phẩm bẩn tích tụ nhiều độc tố và chất cấm, không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh nan y, các bệnh ung thư vô sinh, biến đổi gen phát tán nhiều năm. Việc thực phẩm bẩn ấy, núp bóng thực phẩm sạch len lỏi vào các chuỗi cung ứng lớn ấy, gây ra những sự hoang mang, khủng hoảng niềm tin trong nhân dân, nó triệt tiêu động lực của các nhà kinh doanh chân chính.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy cuộc chiến với thực phẩm bẩn vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với rất nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn và đặt ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật, những câu chuyện phía sau những chuyên án cũng như các giải pháp để từng bước đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn ra khỏi đời sống xã hội. Thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của những vi phạm đơn lẻ mà đang trở thành vấn đề nhức nhối, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và gây bất an trong xã hội. Từ thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, hàng hóa quá hạn sử dụng, cho đến việc lạm dụng hóa chất, phụ gia độc hại trong chế biến, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, nhiều đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm bẩn hiện nay hoạt động với quy mô lớn, có sự liên kết chặt chẽ giữa các khâu, thậm chí hình thành mạng lưới liên tỉnh nhằm đưa hàng hóa len lỏi vào chợ dân sinh, bếp ăn tập thể và nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trước thực trạng đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá, hàng chục tấn thực phẩm bẩn bị thu giữ, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm bị đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật. Đằng sau những kết quả ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần trách nhiệm và sự kiên quyết đấu tranh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn còn nhiều khó khăn khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động khép kín và thường xuyên thay đổi phương thức đối phó với cơ quan chức năng. Vậy đâu là giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ gốc? Vai trò của người dân và các cơ quan chức năng cần được phát huy như thế nào? Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng trao đổi với Thượng tá Dương Ngọc Thắng để hiểu rõ hơn về cuộc chiến đầy cam go này. Vâng, thưa đồng chí, trong thời gian qua thì lực lượng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã đạt được rất nhiều những cái kết quả nổi bật như thế nào trong cái công tác đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ cũng như là vận chuyển thực phẩm bẩn?
0: Có thể nói là trong cái thời gian qua, đặc biệt là từ năm 25 đến nay, thì lực lượng Cảnh sát Môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về an toàn thực phẩm. Cụ thể là Cục Cảnh sát Môi trường đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an nhiều kế hoạch, chỉ đạo, nhiều cái điện chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Từ năm 25 đến nay ấy, thì toàn lực lượng Cảnh sát Môi trường phát hiện hơn 10.000 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý hàng chục tỷ đồng và thu nhiều tang vật như nhiều sản phẩm vi phạm. Trong đó đã khởi tố khoảng hơn 200 vụ với hàng trăm đối tượng về đối tượng phạm tội về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có điều tra rất nhiều vụ, nhưng mà một trong những cái vụ án nó lớn điển hình thì tôi nghĩ

0: nghĩ là đó là cái vụ cái chuyên án triệt phá đường dây sản xuất buôn bán sữa giả tại công ty cổ phần dược quốc tế Rand Pharma và công ty cổ phần dinh dưỡng Haco Food tại Hà Nội. Có thể nói đây là một cái đường dây sản xuất buôn bán sữa giả với quy mô cực lớn, với số lượng là khoảng 187.000 hộp và với 200 loại, gần 200 loại sản phẩm. Được hai đối tượng là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cầm đầu. Bọn chúng đã lập ra một cái hệ sinh thái gồm 11 công ty khác nhau để làm hồ sơ công bố sản phẩm sản xuất sữa giả. Thì kết quả cái đấu tranh cái chuyên án này thì đã được lãnh đạo cũng như là dư luận nhân dân là đồng tình ủng hộ, và chính phủ, đặc biệt là thủ tướng chính phủ là rất quan tâm chỉ đạo. Và từ cái vụ án này thì thủ tướng chính phủ đã ra nhiều cái điện chỉ đạo và có chỉ thị để chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc về vấn đề này. Ngoài ra thì cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp hoàn thiện hành lang pháp lý về an toàn thực phẩm, như là sửa đổi pháp lệnh cảnh sát môi trường, hay là đang tham gia góp ý sửa đổi luật an toàn thực phẩm cũng như các nghị định thông tư quy định về trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
1: Tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh tay là những cái nỗ lực rất lớn đến từ lực lượng chức năng rồi. Vậy tại sao thì tình trạng thực phẩm bẩn vẫn tiếp tục diễn ra như vậy?
0: Sở dĩ cái tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay cũng đang diễn biến phức tạp là do một số nguyên nhân. Cái thứ nhất là cái vấn đề lợi nhuận, thì chi phí để sản xuất thực phẩm bẩn thì thường rất thấp, chỉ bằng 1 phần 3 hoặc là dưới 50% chi phí để làm cái thực phẩm sạch. Cái thứ hai là cái đa số hàng giả, hàng kém chất lượng thì hoặc là hàng lậu thì được vận chuyển tiêu thụ tại các chợ dân sinh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Mặt khác thì các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nên khiến lực lượng chức năng khó phát hiện bắt giữ. Về thủ đoạn đấy thì là như tôi đã nói trước đấy, là sử dụng nguyên vật liệu hóa chất bị cấm đấy, như là sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi này, chất kích thích sinh trưởng trong cây trồng này, đấy, và dùng chất tẩy trắng này, chất tạo màu này, làm tươi để biến những cái thực phẩm ôi thiêu kém chất lượng thành thực phẩm tươi ngon. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái chế tài chưa đủ sức răn đe. Đấy. Mặc dù là lợi nhuận rất là siêu lợi nhuận, nhưng mà cái chế tài xử phạt về trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm này hiện là cũng chưa tương xứng với cái mức độ vi phạm. Một nguyên nhân nữa là cái lực lượng đấu tranh chống cái loại tội phạm này hiện theo đánh giá chúng tôi là cũng còn tương đối mỏng. Trong khi đó thì phải quản lý cái khối lượng cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ rất lớn. Một cái nguyên nhân nữa là cái công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm thì còn nhiều hạn chế, yếu kém. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc đôi khi thì không đúng thực trạng và bị làm giả. Thực phẩm bẩn thì khoác áo thực phẩm sạch rất nhiều, lọt vào cái bếp bếp ăn tập thể các trường học, như vừa rồi là công an Hà Nội cũng là phát hiện xử lý một cái vụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đưa vào các bếp ăn của trường học. Cái nguyên nhân nữa là cũng là do ý thức và thói quen của người tiêu dùng, là do tâm lý ham rẻ. Một bộ phận người tiêu dùng vẫn có thói quen là mua hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ, vô tình là đã tiếp tay cho thực phẩm bẩn. Hai nữa là về về cái phân biệt thực phẩm bẩn với thực phẩm sạch thì hiện nay là cũng người tiêu dùng là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc nhận biết phân biệt thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm không an toàn. Và một cái nguyên nhân cuối cùng ấy, là cái quá trình sản xuất thực phẩm ở nước ta hiện nay thì còn tương đối nhỏ lẻ manh mún. Nhiều nông dân thì còn đang lạm dụng hóa chất, thuốc trừ sâu.

0: không tuân thủ thời gian cách ly dẫn đến lượng tồn dư hóa chất là cao.
1: Và quả thật là còn rất nhiều những cái điểm khó khăn, một cuộc chiến cam go với vấn nạn thực phẩm bẩn ạ. Vậy thì để nâng cao được cái hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới thì lực lượng công an nhân dân cần có những cái sự phối hợp như thế nào đối với các ban ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là từ phía người dân nữa?
0: Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là để nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy, thì lực lượng công an ấy cần chủ động tham mưu phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, với các địa phương và người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức. Thứ nhất là cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành như là Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Môi trường trong công tác chia sẻ thông tin. Cần phải thiết lập cái cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng về các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các loại thực phẩm nhập lậu kém chất lượng tại biên giới. Thứ hai là phối hợp cho công tác kiểm tra liên ngành, thì cần thiết phải tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra, mà kiểm tra đột xuất là chủ yếu, tập trung vào các khâu như phân phối, giết mổ, và trong quá trình kiểm tra thì cần tránh chồng chéo nhiệm vụ chức năng của từng ngành. Cái nữa là cần tăng cường công tác phối hợp trong công tác giám định và xử lý vật chứng, cần phải nhanh chóng giám định các mẫu thực phẩm để làm căn cứ xử lý hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về cái nhiệm vụ phối hợp thứ hai thì là cần phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý địa bàn, cần phải phân cấp quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình cấp cơ sở, nhất là các chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, và cũng là cần tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa từ sớm từ xa. Lực lượng công an cơ sở, công an xã phường ấy, cần chủ động tham mưu chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra định kỳ, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Và cái nội dung thứ ba là công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cần phải xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin để người dân dễ dàng phản ánh về các hành vi gian lận thực phẩm, ví dụ như là thiết lập cái đường dây nóng hoặc là các mạng xã hội. Hai là cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phổ biến pháp luật về an toàn phẩm, cũng như là tuyên truyền cái kiến thức nhận biết lựa chọn các sản phẩm an toàn và có trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
1: Vâng ạ, và điều quan trọng cũng là điều cuối cùng đây. Không biết là Thượng tá Dương Ngọc Thắng có những cái khuyến cáo hay là lời khuyên gì đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn và chung tay cùng với lực lượng chức năng để đẩy lùi những cái vấn nạn này ra khỏi đời sống xã hội ạ?
0: Để bảo vệ sức khỏe của người dân và xã hội thì theo tôi ấy, thì cần trang bị những cái kỹ năng nhận biết, lựa chọn thông minh và chủ động chung tay để đẩy lùi thực phẩm bẩn. Ví dụ như là người tiêu dùng cần ưu tiên sử dụng những cái thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, như là mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi thực phẩm sạch có uy tín, hay là sản phẩm có bao bì nhãn mác đầy đủ, tên nhà sản xuất, địa chỉ, hạn sử dụng này, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai là phải nhận biết, người tiêu dùng cần nhận biết bằng cảm quan, như là khi đi mua rau củ quả thì là chọn loại rau củ có màu sắc tự nhiên, tươi ngon, không dập nát. Tránh những cái loại rau củ to bất thường mà bóng mượt, nghi ngờ có thuốc kích thích. Hay là mua thịt cá thì chọn cái thịt cá có màu hồng tự nhiên, đàn hồi tốt, không mùi lạ. Đối với thực phẩm chế biến sẵn thì cần phải kiểm tra kỹ cái bao bì, không mua sản phẩm bị phồng rộp, mót méo, hết hạn sử dụng. Trong cái sơ chế thực phẩm ấy thì cần là rửa rau củ quả sạch sẽ trước khi chế biến, hoặc là nấu chín kỹ thực phẩm rau củ

0: Đấy, dùng rau thớt riêng đấy, cho đồ sống và đồ chín. Về cái việc nữa là cũng cần người tiêu dùng là phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, như là kiên quyết không mua, không sử dụng hàng không không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trôi nổi, thực phẩm ôi thiêu hoặc được bày bán gần nơi ô nhiễm, và tích cực tố giác hành vi vi phạm khi phát hiện thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng, thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng như là công an hay quản lý thị trường để kịp thời xử lý. Hoặc là sử dụng mạng xã hội, ứng dụng review để chia sẻ và cảnh báo cộng đồng về các địa chỉ kinh doanh thực phẩm không uy tín. Một việc nữa là cần xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, như là lựa chọn sản phẩm có trách nhiệm, ưu tiên các mặt hàng thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. Chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin về các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn tại địa phương để mua và sử dụng.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, cuộc chiến đối với thực phẩm bẩn vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cùng sự đồng hành của người dân, tin rằng những hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn sẽ từng bước bị đẩy lùi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Dương Ngọc Thắng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: non sông gấm vóc Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử đã viết nên khúc tráng ca hào hùng dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống văn hóa, khát vọng và hào khí dân tộc, trở thành mạch nguồn thiêng liêng, truyền dẫn qua các thế hệ, kết tinh tỏa sáng rực rỡ ở Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của tinh hoa, khát vọng và hào khí Việt Nam, kết tinh trí tuệ, đạo đức, phẩm giá, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
1: Người anh hùng dân tộc Việt Nam và những người làm rạng rỡ chân thực.

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, ngay từ thời niên thiếu, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành đã thấm nhuần truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử cha ông với những chiến công hiển hách của các anh hùng hào kiệt và bao lớp người con đất Việt sẵn sàng hy sinh cho nền độc lập của nước nhà. Về phẩm giá con người Việt Nam và nền văn hiến mấy ngàn năm, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đã kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của tinh hoa dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần nhân ái sâu sắc, đức hy sinh, ý chí kiên cường, nghị lực phi thường và lối sống giản dị, thanh cao. Trong đêm trường

0: lệ. Những đau thương của người dân mất nước đã hun đúc và thổi bùng trong trái tim người thanh niên Nguyễn Tất Thành ngọn lửa yêu nước, ý chí căm thù giặc ngoại xâm và khát khao giải phóng dân tộc. Thôi thúc người dấn thân khắp năm châu tìm chân lý cứu nước, cứu dân. Hành trang người mang theo trên chặng đường bôn ba cứu nước và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng là niềm tin bất diệt vào sức mạnh dân tộc, mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lòng yêu nước, khát khao giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức thực dân, đồng bào thoát khỏi thân phận nô lệ, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là động lực lớn nhất, sâu xa nhất để người phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi, sẵn sàng đối diện với mọi hiểm nguy. Ẩn sâu trong bề ngoài giản dị, phong thái ung dung, nhẹ nhàng là một ý chí sắt đá, tinh thần quật khởi không gì uy hiếp nổi. Trên tờ Chiến đấu của Pháp, một nhà báo đã viết: trong số các nhân vật mà tôi được gặp, chắc chắn cụ Hồ là người tôi khâm phục nhất. Cụ đã kết hợp đến mức nhuần nhuyễn phi thường chủ nghĩa anh hùng với đầu óc sáng suốt, lòng yêu nước tuyệt vời, tinh thần cách mạng trong sáng. Suốt đời, người không có gì dành cho riêng mình, chỉ thường trực chăn trở về quyền lợi của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân. Như người từng nói, cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Đến khi từ biệt thế giới này, trong di chúc để lại cho muôn đời sau, người vẫn đau đáu một niềm tiếc nuối, không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của người là kết tinh dạng người của chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng Việt Nam, biểu tượng của tinh thần yêu chuộng hòa bình và tình hữu ái vô sản trên thế giới. Chính người đã đưa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên tầm cao thời đại, đặt cách mạng Việt Nam trong dòng chảy cách mạng thế giới, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, dẫn lối cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
1: Người ta đều nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người rất đậm cái tính chất Á Đông, rất đậm cái tính chất Việt Nam, nhưng rất đậm tâm hồn đoàn kết quốc tế, hữu ái quốc tế. Những người nào mà gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi đều có cảm giác toát lên ở con người này một cái lịch sử, một cái tầm văn hóa, một cái yêu mến hòa bình, một khát khao cháy bỏng cho dân tộc mình độc lập tự do và khát khao cháy bỏng trong sự nghiệp giải phóng con người, vì sự tiến bộ xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Thâu thái tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam, biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Cả cuộc đời mình, Bác chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Lấy đạo đức của người cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời không màng danh lợi là thước đo phẩm chất để tự rèn luyện và rèn luyện cán bộ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chọn đời người đã dâng hiến quên mình cho lý tưởng cao đẹp ấy. Ở Hồ Chí Minh luôn thấm đượm tình yêu thương con người, lẽ công bằng và khát vọng cháy bỏng về một thế giới hòa bình. Bác dành tình yêu thương bao la, quan tâm chăm sóc mọi tầng lớp đồng bào, trai gái, già trẻ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài. Bác Hồ đặc biệt ân cần chăm lo các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, là những người chiến đấu quên mình trên tiền tuyến. Các cháu thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là lớp người thừa kế sự nghiệp cách mạng. Chị em phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong sản xuất và chiến đấu. Đồng bào các dân tộc ít người đã và sẽ tiếp tục có cống hiến cao quý vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện tình cảm của toàn dân tộc Việt Nam khi nhớ về Bác kính yêu. Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ lụa tặng già.
2: Bác Hồ có nói một cái câu đại ý rằng trong bầu trời này không có gì cao quý bằng nhân dân. Trong thế giới này không có sức mạnh to lớn nào bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Trong toàn bộ tư tưởng cũng như đời sống thực tế của Bác Hồ, nhân dân bao giờ cũng được trân trọng nhất, bao giờ cũng nhắc đến được với những tình cảm sâu sắc nhất.
0: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vinh quang là vậy. Song ở người lại luôn toát lên sự khiêm tốn, lối sống giản dị, thanh cao, hết sức khiêm nhường, vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp. Sự kết hợp nhuần nhuyễn tác phong dân chủ, gần gũi, không có sự xa lạ, cách biệt của một lãnh tụ và quần chúng đã khiến người hội tụ một sức hấp dẫn đặc biệt với niềm tin tưởng, kính trọng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Hồ Chí Minh là hình ảnh của dân tộc Việt Nam hôm qua và ngày mai. Nhà văn nổi tiếng người Nga Osip Mandelstam đã viết: từ nguyện ái quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới. Suốt đời mình, Bác đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm văn chương, báo chí mẫu mực, kinh điển, đóng góp vào lịch sử văn hóa Việt Nam. Người khẳng định, văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và nhân loại, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
3: Hiện nay, theo thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng ta có khoảng 900 công trình, chính xác là 924 công trình, di tích, địa điểm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và 35 công trình tưởng niệm ở 22 quốc gia. Có thể nói hiếm có một lãnh tụ nào trên thế giới lại được nhiều quốc gia, dân tộc trên khắp các châu lục yêu quý và mến mộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của những giá trị tư tưởng, văn hóa, đạo đức cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Những địa điểm tưởng niệm này không chỉ ghi dấu hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, thể hiện khát vọng đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển giữa Việt Nam và bạn.

khát vọng và hào khí Việt Nam được hun đúc bởi ý chí độc lập, tự cường, quyết chống lại mọi kẻ thù xâm lăng, được kết tinh từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu đến Ngô Quyền ghi nền độc lập. Vang vọng thơ thần hai lần thắng Tống, rực sáng hào khí Đông A ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, là khúc khải hoàn đại cáo Bình Ngô, là khí thế hào hùng khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, đánh tan quân Thanh, ghi dấu một ngọc hồi Đống Đa vang dội.

0: hào khí đó trở thành mạch nguồn thiêng liêng hội tụ nơi Hồ Chí Minh. Bản lĩnh kiên cường, quyết tâm sắt đá và niềm tin tất thắng dẫn dắt cách mạng Việt Nam. Với khát vọng cháy bỏng, độc lập tự do cho dân tộc, bằng ý chí, nghị lực phi thường, trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại, người đã rời tổ quốc, bôn ba nhiều châu lục, làm đủ mọi công việc nặng nhọc, dày công học tập lý luận, khảo nghiệm thực tiễn, tìm hiểu các học thuyết, tư tưởng, các con đường cứu nước khác nhau để tìm ra một con đường mới cứu nước, cứu dân.
1: Nguyễn Ái Quốc đọc được cái đề cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, thì đấy là cái mốc lịch sử mà Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường đấu tranh cách mạng chân chính để giải phóng dân tộc mình và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Thì Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định là với cái truyền thống lịch sử và đặc điểm xã hội thì chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể xâm nhập vào châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng. Tức là Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định cái tính hiện thực của cái con đường xã hội chủ nghĩa.
0: Bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, tìm ra cẩm nang thần kỳ cho con đường cứu nước, người chỉ rõ muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Mùa xuân năm 1930, người đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để chèo lái, đưa con thuyền cách mạng giải phóng dân tộc đến bến bờ vinh quang, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta quật khởi vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền với ý chí sắt đá. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến, không có tên trên bản đồ thế giới, thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền với chính thể dân chủ Cộng hòa. Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tuyên bố hùng hồn với thế giới về quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Đó là mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ đầy vinh quang.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật là thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền sức mạnh cho toàn dân tộc bằng rực cháy hào khí Việt Nam. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một đế quốc hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ và sức mạnh vĩ đại của con người Việt Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khẳng định chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chiến thắng vĩ đại đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của cách mạng Việt Nam, kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ nhất của cuộc đấu tranh chống áp bức, xâm lược trong thế kỷ 20.
3: Đảng ta, Bác Hồ và cả dân tộc ta đã tiếp nối được cái truyền thống kiên cường bất khuất ngàn đời của dân tộc ta. Có thể nói rằng qua cách mạng tháng 8, qua kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là qua kháng chiến chống Mỹ, thì để thấy rằng Bác Hồ ta và Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái vai trò đặc biệt quan trọng. Cái lực lượng của toàn dân như thế nhưng không có người vận động, tổ chức và sử dụng thì cũng không thành sức mạnh tổng hợp đến như vậy được. Nhưng mà đường lối của Đảng đứng đầu là Bác Hồ thì có một sự lãnh đạo rất là đúng đắn, rất là tài giỏi. Không ai phủ nhận được cái điều đó.
0: Khát vọng và hào khí Việt Nam đã được Hồ Chí Minh khơi dậy và phát huy mang tầm thời đại, tỏa sáng khắp Nam Châu, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất. Sau thất bại trên chiến trường Việt Nam, chính những người tham chiến đã phải thốt lên rằng chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc, thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và cho các giá trị của mình. Với Hồ Chí Minh, khát vọng đấu tranh cho độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Người luôn tâm niệm, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, thì nền độc lập đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, sau khi giành được độc lập, người đã cùng Đảng, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, mọi người đều có quyền bình đẳng, được hưởng ấm no, hạnh phúc. Tư tưởng dân là gốc của người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch nước, người bày tỏ niềm hy vọng, tin tưởng mãnh liệt vào thế hệ trẻ sẽ làm cho nước nhà được vẻ vang. Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của đất nước độc lập, người thể hiện mong muốn thế hệ trẻ sẽ phấn đấu không ngừng để đưa Việt Nam bước tới đài vinh quang, để sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, khẳng định vị thế đất nước trên thế giới. Hồ Chí Minh còn luôn đau đáu khát vọng hòa bình và phát triển cho mọi người dân, mọi màu da, dân tộc. Người chủ trương hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Việt Nam sẵn sàng thân thiện hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc bình đẳng để ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và giữ gìn nền độc lập.
4: Hồ Chí Minh chủ tịch の思想の大きな特徴は、
5: tôi cho rằng đặc trưng lớn nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sau khi bắt gặp tư tưởng Mác Lênin, người đã kiên trì với mục tiêu độc lập và giải phóng cho dân tộc mình. Điều này được thể hiện qua câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Tư tưởng quan trọng này đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi đến những thắng lợi trong các cuộc chiến tranh và đóng góp to lớn vào sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên phạm vi toàn cầu.
0: Trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, người gửi gắm di nguyện thiêng liêng: điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, soi sáng cho con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất

0: cường quốc Nam Châu.
1: Được sống trong không khí hòa bình, hạnh phúc của ngày hôm nay, chúng tôi không thể quên được công ơn to lớn của Bác đã chọn đời hy sinh cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Hiện nay, Việt Nam đang chuyển mình cất cánh, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của Đảng, toàn dân đoàn kết. Chúng tôi tin tưởng đất nước sẽ ngày càng phồn vinh hơn, hạnh phúc hơn, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Đó cũng là niềm mong muốn của Bác lúc sinh thời.
0: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa trong lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cô lập, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới. Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau 3 thập kỷ. Chỉ số phát triển con người HDI thuộc nhóm nước trung bình cao của thế giới. Chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc đứng thứ 46 trên 143 quốc gia. Việt Nam đã thiết lập ngoại giao với 194 quốc gia và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế của Việt Nam trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thời cơ mới đem lại cho đất nước khả năng phát triển đột phá. Tuy nhiên, chặng đường Việt Nam cất cánh, vươn mình, vững bước vào kỷ nguyên mới không chỉ có thuận lợi, thời cơ, mà luôn phải đối mặt với vô vàn thách thức. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình cất cánh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hơn 10 ngày nay, chúng ta cần phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội. Năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là con đường để mỗi người chúng ta gìn giữ, tiếp nối, tỏa sáng những giá trị đẹp đẽ nhất mà cha ông đã khắc cốt ghi tâm, trao truyền qua từng tiếng vọng thiêng liêng của lịch sử. Tinh hoa, khí phách và hào khí dân tộc được thắp sáng bởi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là ngọn đuốc dẫn đường, soi sáng cho dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của người, giản dị mà uy nghiêm, gần gũi mà vĩ đại, sẽ mãi là tiếng gọi thiêng liêng, nâng bước các thế hệ trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, cất cánh trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo cấp lý lịch tư pháp ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Đa sắc màu từ những gian hàng vì bình yên bản làng tạo nên không gian giao lưu gần gũi sôi động giữa lực lượng báo chí với bà con vùng cao Tây Bắc. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh dấu hiệu vi phạm tại một số doanh nghiệp, đơn vị liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, Công ty BH Media, khởi tố một bị can, Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can, Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can, gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca Để Đời, khởi tố một bị can, Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca Để Đời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, điều tra xác minh, phục vụ, thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam hoặc áp dụng biện pháp tạm giam đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PC Bột và 5 người khác do vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. 7 cá nhân bao gồm ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Vũ Ánh Dương, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Võ Hồng Quang, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Minh Đệ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cột thép Đông Anh. Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khoáng sản Tấn Phát. Ông Đặng Quốc Trường, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng cũng nằm trong danh sách khởi tố. Thưa quý vị, hiện nay phiếu lý lịch tư pháp đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như bổ sung hồ sơ xin việc, làm thủ tục định cư nước ngoài và các thủ tục hành chính khác. Lợi dụng nhu cầu mong muốn làm nhanh của người dân, nhiều đối tượng đã giả danh là cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng tung ra các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Chỉ một cuộc gọi, một đường link lạ hay một thao tác bất cẩn, người dân có thể trở thành nạn nhân mà không hề hay biết.
2: Trong thời gian chờ cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin việc, nam thanh niên này nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ hỗ trợ tư pháp. Đối tượng lấy lý do phiếu bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và yêu cầu đóng thêm phí làm lại hồ sơ, phí gửi giấy tờ. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh đã liên hệ cơ quan chức năng để xác minh.
3: Có một người tự xưng làm trong cơ quan cấp lý tư pháp thì có gửi tôi một yêu cầu là chuyển một khoản tiền để ship cái lý lịch tư pháp này về. Tuy nhiên là tôi cũng có thấy nghi ngờ nên là cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ thông tin cũng như là xác minh lại cái thông tin này có chính xác hay không.
2: Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ tư pháp, thông báo hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp có sai sót, thiếu giấy tờ hoặc liên quan đến án tích để gây hoang mang. Sau đó chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
4: Hiện nay thì phổ biến cái hình thức lừa đảo là các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước, tại vì là thông thường thì nó sẽ khi mà làm việc với các cơ quan nhà nước thì sẽ tạo cho người nghe một cái tâm lý là tin tưởng khi mà làm việc với các cơ quan chức năng và các cơ quan công an. Thậm chí là một số trường hợp thì các đối tượng giả danh số điện thoại của người thân và sử dụng các phần mềm AI để giả giọng người thân, thì đấy là cái mà làm cho nạn nhân rất là khó đề phòng trong những trường hợp như thế.
2: Ngoài ra, lợi dụng nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh, nhiều đối tượng đăng quảng cáo nhận làm dịch vụ cấp tốc với mức phí cao. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
5: Gửi bằng shipper hoặc là bằng gọi điện thì đều là các cái hình thức mà không được cơ quan nhà nước thực hiện. Và khi mà các đối tượng thực hiện theo các hình thức như này thì người dân có thể phát hiện và để phòng tránh đối với các hành vi đó.
4: Khi mà chúng ta có nhu cầu cần thực hiện xử lý những cái giấy tờ thì chúng ta nên tìm đến những cái cơ quan chức năng của nhà nước để chúng ta thực hiện. Hoặc là hiện tại thì chúng ta đã có những cái ứng dụng dịch vụ công để người dân có thể là lên trực tiếp các ứng dụng dịch vụ công để chúng ta thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành các giấy tờ thủ tục pháp lý.
2: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn lạ, tự xưng là cán bộ công an, cán bộ nhà nước, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dân nên thực hiện qua ứng dụng VNEID hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Nếu gặp liên hệ bất thường, cần kiểm chứng thông tin với cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
0: Tin tức đáng chú ý khác, sau trận mưa lớn vào tối ngày hôm qua, nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại Cao Bằng bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và đảm bảo an toàn. Trận mưa lớn kéo dài hơn 4 tiếng trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng đã ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long đã bị ngập từ 0,5m đến 1,5m. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang. Rất may lúc này thì hành khách đã kịp thời sơ tán. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ chính thức tăng thêm 8%. Đặc biệt, chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3.800.000 đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng trùng. Theo Nghị định số 162/2026 ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với 9 nhóm đối tượng. Riêng với những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi thực hiện điều chỉnh có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thấp hơn là 3.800.000 đồng một tháng thì được điều chỉnh như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng một người một tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng một người một tháng. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, kết hợp ngày hội cảm ơn người lao động và chương trình gian hàng không đồng dành cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Tại chương trình, Ban chấp hành Công đoàn Công an thành phố đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025. Đồng thời, Ban Công đoàn Công an thành phố trao danh hiệu lao động giỏi năm 2025 cho 40 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có thành tích tiêu biểu, trao quà hỗ trợ cho 50 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Điểm nhấn của chương trình là ngày hội cảm ơn người lao động với nhiều hoạt động thiết thực như các gian hàng không đồng, khám sức khỏe miễn phí dành cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động. Ban tổ chức cũng chuẩn bị hàng trăm phần quà để trao tặng cho đoàn viên công đoàn tham gia chương trình. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, chương trình thể hiện sự quan tâm chăm lo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với đời sống vật chất tinh thần của người lao động, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết gắn bó trong toàn lực lượng. Thưa quý vị, trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, nâng mũi, nhiều cơ sở kém chất lượng vẫn hoạt động khiến cho không ít khách hàng rơi vào cảnh tiền mất tật mang, ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm an toàn, cá thể hóa cho khách hàng, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, một giải pháp ứng dụng AI trong cá nhân hóa thẩm mỹ đã được ra mắt.
6: Gói nâng mũi cam kết vàng của thẩm mỹ Như Hoa là việc ứng dụng công nghệ Catalog AI kết hợp hệ thống mô phỏng Extra 3D nhằm hỗ trợ khách hàng hình dung dáng mũi phù hợp trước khi thực hiện phẫu thuật. Công nghệ này cho phép phân tích từng đường nét khuôn mặt, mô phỏng dáng mũi phù hợp với từng cá nhân trước khi thực hiện, giúp khách hàng hình dung rõ kết quả sau thẩm mỹ. Tiến sĩ bác sĩ Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình của Viện Bỏng Quốc gia, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của thẩm mỹ Như Hoa cho biết, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao độ chính xác, mà còn hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình làm đẹp, đáp ứng xu hướng thẩm mỹ hiện đại, an toàn và cá nhân hóa hiện nay. Thực tế, thời gian qua, nhiều khách hàng gặp các biến chứng nâng mũi khiến yếu tố an toàn và trách nhiệm y khoa đang trở thành tiêu chí quan trọng bên cạnh kết quả thẩm mỹ. Không ít trường hợp phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chi phí điều trị, khiến khách hàng ưu tiên hơn đối với các dịch vụ có tính minh bạch và cam kết dài hạn.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ ngày hội vì bình yên bản làng, không chỉ có các hoạt động văn hóa, an sinh hay tuyên truyền pháp luật, mà những gian hàng trưng bày sản phẩm báo chí, truyền thông, công nghệ và gian hàng không đồng cũng đang thu hút đông đảo người dân trải nghiệm. Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng, tạo nên không gian giao lưu gần gũi sôi động giữa lực lượng báo chí, truyền thông, công an nhân dân với bà con vùng cao Tây Bắc.
7: Khu vực các gian hàng trưng bày sản phẩm báo chí, truyền thông đã trở thành điểm dừng chân hấp dẫn với nhiều người dân và các em nhỏ. Tại đây, bà con được trực tiếp tìm hiểu về các ấn phẩm báo chí, truyền thông, công an nhân dân, trải nghiệm thiết bị ghi hình, dẫn chương trình và khám phá quy trình sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh. Những thiết bị công nghệ hiện đại như Flycam, máy quay chuyên dụng hay các nền tảng truyền thông số đã mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho bà con vùng cao. Không ít người lần đầu tiên được tận tay sử dụng thiết bị ghi hình, thử làm MC, phóng viên, tác nghiệp qua những chiếc máy quay truyền hình chuyên nghiệp.
8: Không khí của buổi lễ hôm nay rất là sôi động. Bà con chuẩn bị cho mình những cái trang phục dân tộc của mình đến đây để khoe sắc, để nói lên cái nét văn hóa của dân tộc mình, giới thiệu đến bạn bè và du khách khi đến thăm quê hương Vân Hồ.
9: Ngày hôm nay em rất là tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình, đó là dân tộc Dao. Và đến với ngày hội vì bình yên bản làng ngày hôm nay thì có rất nhiều các đồng bào các dân tộc đến tham dự. Và thông qua cái ngày hội này thì chúng em cũng muốn là lan tỏa hình ảnh của mình đến với du khách trên khắp mọi miền đất nước. Và một điều hơn đặc biệt hơn nữa, đó là thông qua ngày hội vì bình yên bản làng thì chúng em có thể phát huy những cái thế mạnh của địa phương mình.
7: Bên cạnh các gian hàng công nghệ, gian hàng không đồng của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an cũng thu hút đông đảo bà con tới tham gia. Từ quần áo, đồ dùng học tập cho tới các nhu yếu phẩm thiết yếu, tất cả đều được trao tận tay người dân bằng tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng đồng bào vùng cao. Các gian hàng đã trở thành không gian kết nối yêu thương khi cán bộ chiến sĩ công an cùng đoàn viên thanh niên trực tiếp trò chuyện, hỏi thăm và hỗ trợ bà con lựa chọn những món đồ phù hợp.
10: Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông An dân chúng tôi thì mong muốn là tiếp tục phát huy tinh thần ban nhất. Chúng tôi chủ yếu hỗ trợ những nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, ve quần áo. Đặc biệt là chúng tôi cũng huy động thêm những tủ sách để tặng cho các em thiếu nhi. Và ngoài ra thì là cũng có những vật phẩm liên quan đến các học tập hàng ngày như cặp sách, rồi là những bộ sách giáo khoa, làm sao để là giúp đỡ bà con trên này là có thêm cuộc sống, là có thêm được có nhiều niềm vui, cũng như là đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là tuyên truyền cũng như là lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.
11: Nhân trợ là con rất thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các chị công an.
12: Hôm nay con đến chợ, con cảm thấy con nhận được quà của các chú công an, con rất là hạnh phúc.
7: Từ những gian hàng báo chí, công nghệ, điện ảnh công an nhân dân, ngày hội vì bình yên bản làng đã mang đến không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi người dân được tiếp cận tri thức, công nghệ mới và sự gần gũi, sẻ chia của lực lượng công an nhân dân. Những hoạt động thiết thực, giàu tính kết nối ấy đang góp phần làm cho ngày hội vì bình yên bản làng thực sự trở thành ngày hội của tình đoàn kết, của sự đồng hành giữa lực lượng công an với đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.
0: Thưa quý vị, những ngày cuối tuần thay vì lựa chọn các điểm vui chơi đông đúc hay trung tâm thương mại kín bưng, nhiều người dân thủ đô đang có xu hướng tìm đến các công viên xanh để thư giãn nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên cùng với chi phí tiết kiệm đã giúp các công viên trở thành điểm đến hút khách, đặc biệt là với giới trẻ. Những hình ảnh trong phóng sự ngay sau đây sẽ kết thúc bản tin Kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và khán giả vào khung giờ này ngày mai.
13: Giữa cái nắng đầu hè, công viên Yên Sở những ngày cuối tuần nhộn nhịp hơn thường lệ. Hôm nay, nhiều nhóm sinh viên đã lựa chọn nơi này để tổ chức sinh nhật kết hợp dã ngoại cuối tuần. Không cần những bữa tiệc cầu kỳ, chỉ với vài món ăn nhẹ, chiếc bánh sinh nhật và một vài tiết mục múa hát ngẫu hứng, cả nhóm đã có những giờ phút vui vẻ, gắn kết bên nhau mà không tốn nhiều chi phí.
14: Hôm nay bọn em đến công viên Yên Sở này là để tổ chức một chương trình ngoại khóa. Bọn em cho học sinh được giao lưu, được kết nối, được chia sẻ với nhau, được chơi những trò chơi, những tiết mục văn nghệ, những cái bài hát không chỉ là mang những ý nghĩa vui mà sẽ kết nối cùng với nhau, tạo ra những cái giá trị rất là tốt. Để tổ chức một chương trình ngoại khóa cho các học viên ở tại Viện RICS thì bọn em cũng đã nghiên cứu, cũng đã tìm trong các công viên trong nội thành Hà Nội. Thì công viên Yên Sở thì thứ nhất là nó rất là rộng, thoáng, mát và thứ hai là nhiều cây xanh. Khi mà cho các bạn học viên ra đây thì bọn em có cái không gian nó rất là rộng rãi, chụp ảnh, lên ảnh nó cũng rất là đẹp.
15: Mỗi cuối tuần bọn em đến đây được picnic với cả trung tâm.

0: rất là nhẹ nhõm.
1: Không chỉ là điểm hẹn của giới trẻ, công viên còn thu hút nhiều người dân tới đi bộ, tập thể dục hay đơn giản là tìm một khoảng không thư giãn sau tuần làm việc căng thẳng. Theo ghi nhận, vào dịp cuối tuần, lượng người tới các công viên lớn tại Hà Nội như Yên Sở, Thống Nhất hay Cầu Giấy đều tăng mạnh. Xu hướng tìm về không gian xanh đang phản ánh nhu cầu cân bằng đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý của người dân đô thị.

0: không gian ở đây rất là thoải mái, đấy, bọn em rất là vui.
1: Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn ngày càng được quan tâm, các công viên xanh đang trở thành điểm đến tiêu dùng tinh thần của nhiều người dân đô thị. Không chỉ mang lại giá trị sức khỏe, kết nối cộng đồng, những không gian xanh còn góp phần thúc đẩy xu hướng vui chơi tiết kiệm, gần gũi thiên nhiên và bền vững hơn trong đời sống hiện đại.

0: lâu rồi mới gặp cậu đó. Hình như đây là chồng cậu hả?
1: Dạ.
0: Tôi là bạn của Chi Dân.
1: Vậy sao? Rất vui được gặp cô.
0: Còn đây là chồng của tôi.
1: Dạ.

0: Chờ một chút, chờ một chút. Sao? Không biết thằng bé có gặp phải chuyện gì hay không?
1: À, không có gì đâu.
2: Đi thôi anh.
3: Cuộc chạm trán với chồng cũ và bạn thân giờ đây đã là vợ anh ta. Chi Yong dù không muốn nhưng vòng xoay định mệnh đã khiến hai người phải quay trở lại bên nhau đầy ân oán. Tập 1 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Bunny, đun nước lên, đưa con cho anh. Cha ra, lấy cho cha cái bát. Đây, nhai lá cùng cha nhé. Nhai từ từ thôi.

0: cố lên.
1: Cố gắng uống đi con, uống hết đi.
2: Cả nhà Thành Lai đang tập trung tìm cách hạ sốt cho Sully khi điều kiện trong rừng thiếu thốn đủ thứ. Tập 4 bộ phim Tận Hiến, 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Hồi chiều dì ghé thăm em, mua một chiếc xe cho em. Còn thuê giúp việc cho em nữa. Sẽ dọn dẹp phòng hàng ngày cho em, nấu cơm cho em.
4: Ồ. Chuyện ở lại trường, anh suy nghĩ tới đâu rồi?
3: Nam Tôn à, có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Chuyện này đối với em mà nói rất bình thường đúng không? Không đáng để chúng ta nói chuyện à? Em mới về là nhắc tới chuyện trường, em có ý gì đây?
4: Chuyện ở lại trường quan trọng hơn rất nhiều so với xe và giúp việc đúng không?
2: Hoàn cảnh gia đình khác nhau đã khiến cho tình cảm của Nam Tôn cùng bạn trai bắt đầu rạn nứt. Tập 8 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, quý vị đón xem vào 22:40 hôm nay.

Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân. Và đặc biệt, đây chắc hẳn sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá thế giới của những cây hoa bonsai, nơi mà những cành cây, những bông hoa đều mang dấu ấn của sự tỉ mỉ, tinh tế, kiên nhẫn và đam mê.

Trong thế giới của nghệ thuật tạo hình, có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng, sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người. Mỗi cây hoa không chỉ là một thực thể sống, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm vườn và nghệ thuật tạo hình. Từ một cây hoa bình thường, qua quá trình chăm sóc và uốn nắn, người nghệ nhân có thể tạo nên những dáng thế độc đáo, từ mềm mại, uyển chuyển đến mạnh mẽ, vững chãi.
1: Cây đang làm đây là cây hoa hồng bonsai. Và nó là một trong những cái giống bông nhỏ nhất, hay thường gọi tên là Ziotomi. Tên thường gọi là cơ ân nữ, còn mình search được cái tên tuổi và nguồn gốc xuất xứ của nó. Là tên của em nó là Ziotomi, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.
2: Em thấy là rất là nhiều cây đẹp. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là cái quá trình mà mình tạo nên một cái cây bonsai nó như thế nào không ạ?
1: Từ khi bắt đầu anh biết đến hoa hồng bonsai này, anh đã cảm thấy rất là đam mê và tìm hiểu nó, tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ba lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả mẫu hoa này là mình phải nhập này. Sản xuất kỹ thuật này mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước phát triển như Trung Quốc hay là của Nhật ấy. Thì cây đến nay là cây như này được hơn 5 năm rồi.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đạt chuẩn, khâu lựa chọn phôi cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi loại phôi mang trong mình những đặc tính riêng, quyết định đến dáng, thế và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
2: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
1: Hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Nó kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng. Thời gian rất là dài, xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên như thế này là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa mê ninh, là kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình, người thân.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn. Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
2: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành trọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
1: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nha.
0: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự khác biệt ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và làm nên nét đặc trưng riêng của làng hoa.
3: Bản thân tôi thì cũng có rất tâm huyết về cái cây hoa hồng này. từ trước nay thì những cái cây hoa hồng thì mọi người chỉ trồng vào đất là bình thường, bán nên nó không có cái giá trị lắm. Thì những cái quan điểm tôi và ý tưởng tôi thì lại tôi những mua những cái cục đá, những cái phiến đá làm sao để nó đẹp, mình về mình trang trí, bổ sung những cái cây hồng vào, thêm vào để tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm. Thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống, rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midia đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm lại có cái hương thơm. Tâm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên. Thì về những cái những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
0: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây, mỗi khu vườn không chỉ là nơi ươm trồng hoa mà còn là không gian của sự sáng tạo và đam mê. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân, những cây hoa bonsai được nâng niu, tạo tác để trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống, mang dáng hình độc đáo, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính những giá trị ấy đã làm nên nét riêng, nét độc đáo của làng hoa Mê Linh.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Rồi, tới rồi kìa, mau lên, mau lên.
1: Qua đây, mau lên đi.
2: Đứa bé có biết sự sống hay không? Đứa bé có biết sự sống hay không? Đứa bé có biết sự sống hay không? Tôi không biết.

0: tôi xin phép được hỏi nguyên đơn câu cuối cùng. Để sự việc ra đến mức này, cô không cảm thấy hối hận sao? Trả lời đi chứ cô Chi Chong.
1: Để sự việc đến mức này, luật sư cũng không thấy hối hận chút nào sao?

Tôi đang có mặt ở nơi xét xử vụ kiện cáo của người dẫn chương trình nổi tiếng Seo Ji Yong. Cô Seo Ji Yong vốn xuất thân từ một phát thanh viên và đã dẫn chương trình Thay Lời Phụ Nữ. Cô đang đảm nhiệm chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn. Hiện nay cô đang bị dư luận chú ý do vấn đề kiện tụng của mình. Nhưng cách đây không lâu, do scandal quan hệ bất chính của Seo Ji Yong lại được chú ý hơn và không biết sẽ gây ảnh hưởng ra sao đến phán quyết của tòa án.

Xin cảm ơn mọi người. Nhờ sự yêu quý của quý vị mà chương trình Thay Lời Phụ Nữ của chúng tôi mới được kỷ niệm phát sóng tròn 100 tập.

0: gọi của chương trình, chúng tôi xin thay mặt các chị em phụ nữ để truyền tải tâm tình của mọi người. Lần nào tôi cũng cảm thấy sợ, nhưng hôm nay tôi lại cố gắng tiến lên thêm một bước nữa. Tôi là Sơ Chi Dông.
1: Anh vừa tới nơi rồi, em đang ở đâu vậy?
0: Nói đến người mẹ, quý vị sẽ nghĩ đến điều gì? Sự hy sinh, sự vĩ đại, sự cao cả. Không ai sinh ra đời thì đã là một người mẹ. Trước khi trở thành người mẹ, mẹ cũng là một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ sau khi trở thành người mẹ lại tự động chuyển sang sứ mệnh là người mẹ hy sinh, cao cả và vĩ đại.
2: Mình ơi,
0: khi muốn trở thành điều gì đó luôn cần phải trải qua quá trình luyện tập. Khi người con càng trưởng thành, sứ mệnh người mẹ cũng theo đó mà lớn dần lên. Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ. Hôm nay tôi cũng đang học hỏi thêm, và tôi cũng cần trải qua khoảng thời gian để trở thành một người mẹ trưởng thành hơn. Và tôi mong quý vị cũng sẽ có được khoảng thời gian như vậy.

Cả đời này anh đừng mong gặp được đứa trẻ, cho đến khi anh chết cũng đừng nghĩ đến. Đây là hình phạt dành cho anh, hãy đón nhận hình phạt này.

0: đi.
1: Rồi qua đây.
0: Em lại đổi câu dẫn cuối cùng nữa hả?
2: Em đã thấy chị thay đổi sắc mặt rồi.
0: Đừng có làm chị mất chén cơm đó nha. Kia kìa, cậu ấy đang đợi em kìa.
3: Xin chào. Chúc mừng em.
2: Cảm ơn anh. Con nói bụng lắm đúng không? Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon nào.
3: Anh sẽ đi lấy xe. Em và con đứng đây chờ anh đi.
2: Cùng đi đi anh.
3: Anh đậu xe ở xa đây lắm. Anh Ua, con ở đây với mẹ nha.
2: Hanu à, hồi nãy con bị té có sao không?
4: Ôi, chắc còn đau lắm hả?

0: được mấy tuần rồi?
1: Làm sao đây, lần này cũng không phải có thai.
0: Không phải là có thai sao?
1: Dạ.
0: Sao bác sĩ lại nói giỡn vậy chứ? Tôi đã đưa cho bác sĩ xem rồi mà, rõ ràng là hai vạch còn gì. Ủa, sao lại vậy được chứ? Đâu phải là cái này. Cái của tôi đâu rồi? Rõ ràng cái tôi đưa là hai vạch mà.
2: Em đừng có lớn tiếng vậy mà.
0: Mình à,
2: tôi xin lỗi.
1: Không có gì đâu, cô ấy đang rất đau lòng. Tôi ra ngoài trước nha.
2: Anh sẽ đợi bên ngoài.

0: Quậy lắm có phải không?
1: Dạ. Thằng bé rất hay chạy nhảy nên tôi cũng lo lắm.
0: Trẻ em thường hay chạy nhảy cũng có thể đột nhiên bị chảy máu cam, cũng có thể là do mê chơi quá nên không cảm thấy mệt mỏi nữa.
2: Làm tôi sợ muốn chết luôn đó.
3: Mẹ ơi, con xin lỗi.
2: Sao Hân U lại phải xin lỗi mẹ chứ? Mẹ phải xin lỗi con mới đúng.
1: Vậy thì bây giờ tới lượt ba xin lỗi rồi đúng không? Ba xin lỗi con nha.
0: Về kết quả kiểm tra máu, mọi người đến khu vực trả kết quả nhận nha.
2: Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Chào con.
1: Đi thôi cục vàng của ba. Lên lên lên lên lên lên.
2: Tự đi đi.
1: Đi thôi.
2: Đi dài vô nè con.
1: Con không sao chứ? Đi, thang máy tới rồi. Đi thôi.

0: lâu rồi mới gặp cậu đó. Hình như đây là chồng cậu hả?
1: Ờ dạ.
0: Tôi là bạn của Chi Dông.
1: Ờ vậy sao? Rất vui được gặp cô.
0: Còn đây là chồng của tôi.
1: Ờ dạ.

0: Chờ một chút, chờ một chút.
1: Sao?
0: Không biết thằng bé có gặp phải chuyện gì hay không?
1: À, không có gì đâu.
2: Đi thôi anh. Anh đừng đi. Em xin anh đó.

0: Mời sếp ơi, cạn ly. Ôi trời, bố này ngon quá.
1: Bà cho con thêm một chén nữa đi bà.
2: Ôi trời, được rồi.
1: Wow, nước canh đúng là tuyệt vời quá. Bà đừng làm ở nhà chủ tịch nữa, mà hãy mở một cửa hàng riêng đi bà, chắc chắn sẽ đắt khách lắm đó.
2: Cảm ơn con, nhưng chắc không được đâu.
1: Con không nói chơi đâu bà. Nếu như bà mà mở quán, con với các đồng nghiệp sẽ tới đó ăn mỗi ngày luôn.
2: Để ta suy nghĩ thêm ha.
1: Dạ, con cảm ơn bà.
3: Dạ.
4: Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào.
4: Dạ chào.
5: Mọi người hãy nghe tôi nói vài lời. Tôi đã

0: rất sảng khoái mà đóng dấu cho rồi. Còn món canh xương bò kia là gì? Mình à, nhanh đến đây đi. Không phải ai cũng được ăn cơm do vợ Kim Sang Chen này nấu đâu. Mọi người đều biết mà. Những người nào từng được ăn cơm do vợ chủ tịch Chen Chi nấu và những người chưa từng được ăn chia thành hai phe. Như vậy cả đời tôi đã ăn cơm vợ tôi nấu mà sống tới giờ. Vì vậy tôi và các vị ngồi đây đều cùng một thuyền với nhau, không phải vậy sao?
1: Đúng là như vậy.
0: Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, nên tôi quyết định sẽ thông báo thêm một tin nữa. Cuối cùng thì ngày hôm nay con dâu của tôi cũng đã có tin vui rồi.
2: Là nhầm lẫn thôi thưa mẹ.
3: Ba con vốn không phải là người nói trước như vậy đâu. Có vẻ như là do tâm trạng hôm nay quá vui rồi.
4: Con xin lỗi thưa mẹ.
3: Đây đâu phải là việc cứ muốn là được.
5: Dạ mời ngài.
4: Dạ xin mời. Dạ xin mời.
5: Dạ xin mời, xin mời.
0: Vậy theo lời mấy đứa nói nãy giờ, ba tụi con đã nói dối trước mặt mọi người à?
4: Con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng thưa ba.
0: Con không cần phải xin lỗi đâu, cũng đâu phải là không có con cái. À, bây giờ thằng bé đó bao nhiêu tuổi rồi hả?
3: Được 6 tuổi rồi đó.
0: Lớn vậy rồi sao? Thời gian đúng là nhanh thật. Để ba gặp nó đi.
2: Ba...
0: Con sao vậy? Là chỉ là ông nội muốn gặp mặt cháu thôi mà.
2: À, tụi con đã chấm dứt lâu rồi mà.
0: Con đang nói đến mẹ thằng bé đó à?
2: Xin ba đừng quan tâm tới nữa. Bây giờ vợ con đang đau lòng lắm đó. Ba nói vậy là không nên đâu.
0: Con đang bắt bẻ ba đó hả? Ba đã chờ đợi đủ lâu rồi. Để ba gặp thằng bé đi. Ra ngoài thôi.
2: Ba hãy từ bỏ đi. Không được gặp thằng bé đâu ba. Con xin lỗi.
0: Cái thằng này, nó mới bình vợ đó đúng không?
3: Là vợ của nó mà.
0: Ý tôi là mẹ của thằng bé kìa.
3: Chê Út cũng đâu có nói gì sai. Nó đã đau lòng rồi mà ông còn nói vào nữa.
0: Tôi sẽ sống đến ngàn tuổi hay sao chứ?
3: Chắc ông sẽ sống lâu hơn tôi mà.
0: Là do ai quyết định vậy hả? Bà dám đi trước tôi thử coi.
3: Ô trời, thật là.
4: Cảm ơn anh Chê Út đã bênh vực em.
2: Em đừng để ý tới những lời ba nói.
4: Bà đã nói tới như vậy rồi, sao em không để tâm được chứ? Anh cũng như người mất hồn khi gặp đứa bé đó còn gì.
2: Nhưng chuyện ba đề cập lại là vấn đề khác.
4: Thì anh cũng không phủ nhận mà. Phải thể hiện ra mặt mới được hả? Suốt từ lúc lên xe đến giờ luôn đó.
2: Đây là lần đầu tiên anh gặp thằng bé. Nếu là em thì...
4: Sao anh không nói tiếp đi? Anh nghĩ là em không hiểu được hay sao?
2: Anh lỡ lời thôi, bỏ qua đi.

0: con ngủ rồi sao? Người đàn ông lúc nãy chúng ta gặp ở bệnh viện
1: là ba ruột của Hân ư?
0: Lúc đó chắc em thấy khổ sở lắm.
1: Em không quan tâm, toàn là những người không liên quan thôi.

0: cậu muốn nói gì hả?
1: Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Trễ Út.
0: Cậu nói vậy là sao?
1: Mình biết là mình không phải với cậu, mình thực sự thấy có lỗi. Nhưng mà

0: Về thôi em.
1: Anh chị Út à, vừa nãy Na Cân nói điều gì lạ lắm.
0: Mình chỉ về nhà thôi. Về nhà rồi anh sẽ nói tất cả với em. Làm ơn rời khỏi đây đi chị Dung à. Làm ơn rời khỏi đây đi chị Dung à.
2: Tại sao anh lại không nói ra hả anh chị Út? Em đã cho anh thời gian để nói rồi
0: mà. Cô làm ơn im đi. Chị Dung à, đi thôi. Anh xin em.
1: Là mơ thôi phải không? Nhưng sao đau vậy?
0: Chị Dung à, em có sao?
1: Cô tỉnh lại đi mà.
0: Anh xin em.
1: Cô tỉnh lại đi.
0: Chị Dung à. Chị Dung à. Chị Dung. Đi thôi em.
1: Tại sao lại làm vậy? Tại sao chứ? Tại sao hả?
0: Chị Dung à,
1: thành thật đi. Anh đừng nói dối nữa. Em phải biết được sự thật, vậy em mới thoát khỏi được địa ngục này. Hãy giúp em đi.
0: Anh đã dao động. Như một tai nạn thôi chị Dung à, nói gì đột nhiên xảy ra. Chị Dung à, chị Dung, anh yêu em, anh yêu em mà. Chị Dung.

Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Khi tôi ngủ dậy, nếu anh còn ở đây, tôi sẽ không chịu nổi đâu. Hai mạng sống này đều phụ thuộc vào anh hết. Cả đời này anh đừng mong được gặp đứa bé, cho đến khi anh chết cũng đừng nghĩ đến. Đây là hình phạt dành cho anh, hãy đón nhận hình phạt này.

0: Xin hãy chấp nhận tôi, thưa chủ tịch. Tôi đang mang đứa con của anh trẻ Úc.
1: Tôi nhớ là con dâu của tôi rất thích trồng các loại hoa. Trong một thời gian dài qua lại không nở. Biết tại sao không? Bởi vì đất chung quanh các cây hoa đó đã nhiễm độc rồi. Cô cũng vậy. Tôi không thích những người độc ác.
0: Chủ tịch à.
1: Còn nhớ khi nó đòi kết hôn với Chi Yong. Dù tôi đã nói sẽ xóa tên khỏi hộ khẩu nhưng nó vẫn không hề do dự. Không thể chia cắt hai đứa trẻ yêu nhau đến sống chết như vậy. Bằng một chất độc mạnh như cô được.
0: Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần là việc chủ tịch ra lệnh. Chuyên ngành học của tôi là luật thương mại. Tôi sẽ giúp cho chủ tịch thu mua xây dựng Che-in.
1: Cô biết tập đoàn Che-in là gì với tôi không mà nói như vậy? Là xui gia của gia đình tôi đó.
0: Cho nên chủ tịch vẫn còn đang do dự. Theo tôi nghĩ thì như vậy sẽ càng dễ dàng hơn, thưa chủ tịch.
1: Ý cô là muốn tôi tiêu diệt xui gia của mình à?
0: Lý do để kết xui gia là để nhận sự giúp đỡ từ họ mà phải không? Anh trẻ Út không bao giờ làm theo lời chủ tịch.

0: Dạ, hội đồng quản trị còn đang họp.
1: Xe đã về chưa?
0: Dạ, chưa về.
1: Chắc là đang chần chừ lắm.
2: Mấy người nghĩ kim sang trên tôi, chỉ cần mua nhà mua xe là đủ hay sao? Để làm tốt việc này phải bỏ xuống tất cả mọi thứ đó. Mấy thứ lo lắng cho vợ con, bỏ đi. Mọi người làm tốt dùm đi, đang cùng nhau tiến lên mà. Tôi không hề thiên vị ai hết. Ai làm việc tốt tôi sẽ cho tất cả. Đừng có chỉ biết ngồi đó mà chờ tên đó tự chết, mà hãy biết lo lắng cho đại cục một chút. Mấy tên ngu ngốc này, hãy tìm cách để mang con trai của Chê Út về đi. Con sao vậy? Con không biết làm sao để có được đứa trẻ đó à?
3: Con cũng muốn có con của mình thưa ba.
2: Con cứ mang đứa bé về đây rồi hãy tính tiếp.
3: Con sẽ bàn bạc thêm với anh Chê Út.
2: Con nghĩ nó sẽ dễ dàng nghe lời ba sao? Con không biết tại sao ba muốn con tự làm việc này à? Tất cả là vì con đó. Con cũng phải tạo một chỗ nương tựa cho mình chứ. Nếu là con của con thì không cần nhiều lời, nhưng nếu không được, con lại có thể đưa ra điều kiện đảm bảo nuôi nấng mà.
3: Con đã hiểu rồi thưa ba.
4: Vậy là bác sĩ nói, vậy là hơn u của tôi, à không, không phải vậy. Chỉ là tôi không hiểu rõ những gì bác sĩ vừa nói thôi.
5: Phải biết căn bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính này nghĩa là có những triệu chứng giống như là bệnh cảm sốt bình thường, nhưng khi dùng thuốc cảm rồi, cơ thể lại phản hồi rằng đó không phải là cảm sốt mà chính là bạch cầu tủy xương.
4: Vậy để trị khỏi bệnh này phải tiến hành ghép tủy đúng không bác sĩ?
5: Đúng là vậy, chỉ cần ghép tủy phù hợp với hên u là được.
4: Tôi sẽ làm, vì tôi là mẹ của nó.
5: Phải kiểm tra xem sao đã.
4: Sẽ khớp thôi, tôi sẽ kiểm tra liền.

0: dự án nhân quyền của Chenji nhằm mang lại những căn hộ hạnh phúc có quy mô lớn trong khu vực xung quanh, thân thiện với môi trường. Dự án nằm gần khu vực có tuyến tàu cao tốc 2 làn và 7 làn. Dự kiến nơi đây sẽ là khu dân cư tiên tiến nhất trong tương lai gần. Tiếp theo là phần kết cấu. Với kết cấu dạng tấm phẳng di động, các căn hộ được thiết kế có thể thay đổi không gian trong nhà. Mặc dù các căn hộ có kết cấu giống nhau, nhưng được thiết kế để chủ nhà có thể thay đổi kết cấu bên trong theo ý muốn.
1: Tôi có chuyện muốn nói, làm ơn hãy gọi điện cho tôi.
0: Đặc biệt, chủ nhà có thể sử dụng không gian chính làm phòng khách, hoặc có thể thay đổi thành phòng bếp. Chúng tôi đã lên thiết kế để có thể thay đổi không gian khi cần, bằng cách mở rộng ban công và thiết kế lại kết cấu, tạo ra không gian cư trú rộng rãi hơn, đáp ứng được yêu cầu

0: Chuyện gì vậy chứ? Đột nhiên sao lại vậy?
1: Trưởng phòng U, giám đốc Kim có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao?
0: Sao chứ?
1: Vừa rồi còn không chờ nổi thang máy tới mà chạy thẳng tới phía cầu thang bộ luôn đó. Nhìn anh ấy có vẻ gấp gáp lắm.

0: Em đã nhắn tin cho anh, nhờ anh gọi lại cho em, nhưng không thấy anh trả lời.
1: Có sao? Anh không thấy.
0: Em biết rằng anh không hề muốn gặp em, nhưng bởi vì...
1: Không phải đâu. Anh xin lỗi, là do anh không kiểm tra tin nhắn.
0: Hơn U đang bệnh là bạch cầu tủy xương mãn tính, phải điều trị bằng cách thay ghép tủy, nhưng tủy của em không tương thích, nên em phải cho anh biết. Tủy của em không hợp, nhưng có thể tủy của anh sẽ hợp với con.
1: Vậy đi đi, tới bệnh viện. Em để xe ở đâu?
0: Em đi taxi tới đây, chị không thể lái xe được.

Sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cảm ơn em vì đã tìm đến anh.

Cả đời này em không thể thông cảm được cho anh đâu. Không thể thông cảm được cho người mà mình đã tin tưởng và yêu thương. Anh có biết điều đó rất bất hạnh không? Anh đã để lại cho em nỗi bất hạnh không bao giờ có thể xóa bỏ đi được. Em thực sự ghét anh, căm hận anh. Phải sống chung với nỗi hận này khiến em không thể tha thứ cho anh được.

0: Nè, chúng ta nói chuyện chút đi. Tại sao cô lại hẹn gặp chồng tôi chứ? Lý do gì khiến cô hẹn gặp anh ấy?
1: Cô đang lo sợ đúng không?
0: Cái gì?
1: Tìm đến tôi nhanh như chớp kiểu này quá rõ ràng rồi. Cô đang lo sợ.
0: Từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ như vậy hay sao? Rằng tôi sợ cô đó hả? Theo cô thì có thể như vậy à? Chúng tôi đang là vợ chồng đó.
1: Vợ chồng? Cái quan hệ đó có thể dễ dàng tan vỡ như một tấm kính thôi. Cô là người biết rõ mà.
0: Vậy cô tính đập vỡ nó sao?
1: Anh ấy là ba của con tôi đó. Dù ly hôn nhưng chúng tôi có con chung với nhau nên vẫn còn mối liên kết.
0: Đứa bé đó tôi cũng có thể dẫn đi được.
1: Cái gì?
0: Cô nói không hề sai, còn rất đúng nữa. Ly hôn mà có con chung thì vẫn có mối liên kết, cũng đồng nghĩa rằng anh trai Út cũng có quyền nuôi con. Tôi sẽ giúp cho anh ấy giành lại quyền đó. Chuyên môn của tôi chính là như vậy mà. Tôi không biết tại sao bây giờ cô lại tìm gặp chồng tôi. Nhưng từ bỏ đi, tốt nhất đừng làm trò nữa.
1: Tôi cảm thấy rất khó hiểu những lời nói của cô. Những lời trát rưởi như vậy mà cô có can đảm ngẩng mặt lên nói với tôi hay sao?
0: Cô,
1: tôi đã nói sẽ không tha thứ cho cô, chắc cô chưa quên chứ. Vì người gây ra tội sẽ không bao giờ quên được. Cô biến đi, đừng làm phiền tôi nữa.
2: Kết quả của tôi không tốt sao?
3: Xin lỗi ba cũng như mẹ, chỉ có duy nhất một kháng nguyên thích hợp thôi.
2: Vậy thì
3: trong số 8 kháng nguyên chỉ khớp một kháng nguyên duy nhất, dù cây ghép cũng không có ý nghĩa gì.
2: À, bác sĩ, tôi là ba, sao lại...
3: Chỉ có 5% ba mẹ phù hợp mà thôi. Nếu như là anh em cùng ba mẹ, tỷ lệ khớp là khoảng 25%. Với tỷ lệ như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng mà nghe nói cậu bé là con một. Vậy...
2: Bác sĩ, không còn cách nào khác sao chứ?
3: Tìm người hiến tặng thử xem. Tôi sẽ đăng ký ở ngân hàng cuốn rốn và ngân hàng tế bào gốc.
4: Xin hãy cứu con tôi. Chắc chắn là sẽ có cách mà. Đúng không bác sĩ?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
0: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพกับคุณตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
11: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อ้ายหลอกคนนวยของไงประวัติ
12: This one Tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Cheng.
16: You have to find a way to get close to this man. Who are
17: you?
18: Hey, what are you
17: doing? No, no. It's
18: my fault. Mi Huai Châu. In the car, please.

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
4: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi Tìm Đồng Đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Lợi dụng nhu cầu mong muốn làm nhanh của người dân, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng, tung ra các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản.
1: Đề xuất bỏ hình thức tạm giữ, tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Bộ Công an nhận được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ.
0: Trong phần tin quốc tế, liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah, đằng sau những tuyên bố ngoại giao trên giấy tờ, tiếng súng và các cuộc pháo kích thực tế vẫn không dừng lại. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Hôm qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, dù không liên quan trực tiếp đến các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhưng Hương đã nhiều lần gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương và địa phương. Mặc dù các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của nhiều tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Bốn đối tượng Phạm An Tài, Nguyễn Ngọc Tiến, Cao Văn Phòng và Ngô Khắc Huy cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp đã đến Công an phường Cao Lãnh đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 3 tháng 5, sau mâu thuẫn trong lúc uống rượu tại một quán trên đường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, các đối tượng trên cùng với một số người khác hành hung gây thương tích một thanh niên trú tại xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, được sự vận động của cơ quan công an cùng gia đình và nhận thức được hành vi vi phạm, bốn đối tượng đã ra đầu thú.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Mưu Lê, và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Mưu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú TT Beach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamine, 0,4 gram hỗn hợp ketamine và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.
1: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự theo kế hoạch của Công an TP.HCM, Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, mô hình câu lạc bộ, chủ nhà trọ, an ninh, an toàn, nói không với ma túy vừa ra mắt là một trong những hoạt động được Công an phường Tăng Nhân Phú, TP.HCM triển khai ngay đầu đợt cao điểm.
2: Khu nhà trọ của ông Nguyễn Đình Thượng ở khu phố 22,

0: Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có 200 phòng và có 260 người đang thuê trọ. Nhiều năm qua, ông Thưởng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an trong việc quản lý người đến thuê trọ và đảm bảo an ninh trật tự tại khu nhà trọ của mình. Là một trong 8 đơn vị hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú tham gia mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ an ninh, an toàn nói không với ma túy. Đây là cơ hội để những người chủ nhà trọ như ông Thưởng làm tốt hơn công tác quản lý, nhận diện các hệ loại đối tượng vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng ma túy.
1: Tất nhiên là khi có chủ trương và khi có biện pháp của chính quyền, của cơ quan chức năng thì cái công tác của mình nó sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Mình tiếp tục cái việc mà tuyên truyền, vận động và nhất là theo dõi. Mình theo dõi những biến động. Nhưng mình thấy gần đây nó có cái hay của biến động là công an á, ảnh có cái quản lý cái dữ liệu công dân đó. Thì như vậy là những người tạm trú là đều có những cái nơi, những cơ quan theo dõi chặt chẽ.
0: Thông qua mô hình, mỗi chủ nhà trọ không chỉ thực hiện tốt trách nhiệm quản lý người thuê trọ mà còn trở thành cánh tay nối dài của chính quyền và lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Để đảm bảo cái khu vực từng nhà trọ là phải không ma túy, khi phát hiện những đối tượng nghi vấn, những cái hành vi mà có liên quan đến ma túy ở khu nhà trọ, những biểu hiện đối tượng lạ mặt mà đến mà có dấu hiệu nghi vấn, thì chủ nhà trọ và người quản lý nhà trọ là phải báo ngay cho cảnh sát khu vực và ở cái tổ thực hiện cái nghị quyết 02 ở khu phố. Qua đó thì chúng ta đã chủ động được công tác phòng ngừa.
0: Bên cạnh mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ an ninh, an toàn nói không với ma túy, công an phường Tăng Nhân Phú sẽ tiến hành tổng rà soát các điểm nghi vấn tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa vô hiệu hóa, kiên quyết đấu tranh truy vết đến cùng. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân, quyết tâm xây dựng từng khu phố không ma túy.
2: Thì chúng tôi đề ra là năm nay tất cả 86 khu phố đều cam kết là phải xây dựng bằng được là khu phố không ma túy. Trong đó để chúng tôi đánh giá trách nhiệm từng khu phố để sau khi năm nay chúng tôi sẽ có một cái sơ kết tổng kết để triển khai mô hình cái giải pháp hiệu quả. Muốn vậy thì cái việc mà xây dựng ở tất cả các khu phố đều có cái nhà trọ nó không ma túy rất là cần thiết.
0: Mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ, an ninh an toàn, nói không với ma túy của Công an phường Tăng Nhân Phú. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thực hiện ngay từ đầu cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê phát hiện đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, theo kế hoạch của Công an thành phố.
3: Một đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đồng thời cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với 3 bị can gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu. Trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng các tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều tăng vật phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng tháng 1 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói và bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
4: Hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như bổ sung hồ sơ xin việc, làm thủ tục định cư nước ngoài và các thủ tục hành chính khác. Lợi dụng nhu cầu, mong muốn làm nhanh của người dân, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng tung ra các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Chỉ một cuộc gọi, một đường link lạ hay một thao tác bất cần, người dân có thể trở thành nạn nhân mà không hề hay biết.
5: Trong thời gian chờ cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin việc, nam thanh niên này nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ hỗ trợ tư pháp. Đối tượng lấy lý do phiếu bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và yêu cầu đóng thêm phí làm lại hồ sơ, phí gửi giấy tờ. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh đã liên hệ cơ quan chức năng để xác minh.
6: Có một người tự xưng làm trong cơ quan cấp lý tư pháp thì có gửi tôi một yêu cầu là chuyển một khoản tiền để ship cái lý lịch tư pháp này về. Tuy nhiên là tôi cũng có thấy nghi ngờ nên là cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ thông tin cũng như là xác minh lại cái thông tin này có chính xác hay không.
5: Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ tư pháp, thông báo hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp có sai sót, thiếu giấy tờ hoặc liên quan đến án tích để gây hoang mang. Sau đó chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
7: Hiện nay thì phổ biến cái hình thức lừa đảo là các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước, tại vì là thông thường thì nó sẽ khi mà làm việc với các cơ quan nhà nước thì sẽ tạo cho người nghe một cái tâm lý là tin tưởng khi mà làm việc với các cơ quan chức năng và các cơ quan công an. Thậm chí là một số trường hợp thì các đối tượng giả danh số điện thoại của người thân và sử dụng các phần mềm AI để giả giọng người thân, thì đấy là cái mà làm cho nạn nhân rất là khó đề phòng trong những trường hợp như thế.
5: Ngoài ra, lợi dụng nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh, nhiều đối tượng đăng quảng cáo nhận làm dịch vụ cấp tốc với mức phí cao. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
8: Gửi bằng shipper hoặc là bằng gọi điện thì đều là các cái hình thức mà không được cơ quan nhà nước thực hiện. Và khi mà các đối tượng thực hiện theo các hình thức như này thì người dân có thể phát hiện và để phòng tránh đối với các hành vi đó.
7: Khi mà chúng ta có nhu cầu cần thực hiện xử lý những cái giấy tờ thì chúng ta nên tìm đến những cái cơ quan chức năng của nhà nước để chúng ta thực hiện. Hoặc là hiện tại thì chúng ta đã có những cái ứng dụng dịch vụ công để người dân có thể là lên trực tiếp các ứng dụng dịch vụ công để chúng ta thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành cái giấy tờ thủ tục pháp lý.
5: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn lạ, tự xưng là cán bộ công an, cán bộ nhà nước, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dân nên thực hiện qua ứng dụng VNEID hoặc tại trung tâm phục vụ hành chính công. Nếu gặp liên hệ bất thường, cần kiểm chứng thông tin với cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
3: Thưa quý vị, Bộ Công an đang đề xuất bỏ hình thức tạm giữ, tịch thu phương tiện đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ giới lái xe, các doanh nghiệp vận tải và các chuyên gia giao thông.
4: Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh mức xử phạt hành chính theo Nghị định 168 hiện đã tăng cao, khi đã có cơ chế trừ điểm trực tiếp trên giấy phép lái xe thì việc tiếp tục tạm giữ phương tiện ở nhiều trường hợp là chưa thực sự cần thiết. Việc điều chỉnh theo hướng xử lý đúng người vi phạm, giảm ảnh hưởng tới hoạt động vận tải, phát triển xã hội và sinh kế của người lao động được xem là nhân văn và phù hợp với thực tiễn hiện nay.
9: Với nhiều tài xế vận tải, chiếc xe không đơn thuần là tài sản gắn liền với trách nhiệm quản lý, mà đó còn là công việc, là nguồn thu nhập, thậm chí là sinh kế của cả một gia đình. Bởi vậy, mỗi lần phương tiện bị tạm giữ vì vi phạm hành chính, điều họ lo lắng không chỉ là tiền phạt. Một chiếc xe nằm bãi nhiều ngày, đồng nghĩa hợp đồng bị chậm, hàng hóa bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh chi phí, còn tài xế thì mất nguồn thu. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đang đề xuất bỏ hình thức tạm giữ phương tiện với một số lỗi vi phạm hành chính. Đề xuất này đang nhận được sự đồng tình từ nhiều lái xe.
10: Hiện nay thì em thấy cái lỗi đấy đang là tạm giữ phương tiện với lại trừ điểm lái xe với lại phạt nữa. Thì em thấy là nó quá nặng so với doanh nghiệp với lại lái xe. Thì là em thấy sau này nếu như bỏ là không tạm giữ phương tiện thì nó sẽ gọi là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gọi là hoạt động.
11: Đang có những cái đề xuất về tạm bỏ cái giữ phương tiện, thì thật sự là nó đối với các doanh nghiệp thì đây là một cái tin vui đấy. Thì ngoài chúng ta cái nghị định 168 ấy đã là có sức nặng rồi, ngoài về cái phạt, hình thức phạt tiền, phạt trừ điểm lái xe, thì chúng ta sắp tới mà chúng ta bỏ được cái tạm giữ phương tiện thì thật sự đối với doanh nghiệp là cởi bỏ được nhiều cái áp lực đấy. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái phương tiện là cái sống còn của kinh doanh. Đấy, chúng ta mà tạm giữ phương tiện thì thật sự là sẽ không có doanh thu. Đấy, khi xe tạm giữ phương tiện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ.
9: Không chỉ với các tài xế, đề xuất này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp vận tải. Bởi trên thực tế, với nhiều đơn vị, một phương tiện bị tạm giữ không đơn giản là một chiếc xe phải nằm bãi vài ngày. Kéo theo đó là lịch trình vận chuyển bị gián đoạn, hợp đồng giao hàng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí, trong khi lái xe đã phải chịu hình thức xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.
12: Tôi thấy việc này là rất phù hợp. Cái này cũng phải nói một điều là đây là một động thái rất là tích cực từ phía Cục Cảnh sát cũng như là Bộ Công an, cũng xem xét đến cái ý kiến của doanh nghiệp và xem đến cái điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như là việc tham gia kinh doanh hay tham gia lao động của anh em lái xe. Hầu như các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bây giờ tất cả hình thành các cái phương tiện đó nó là tài sản, và tài sản đó được hình thành thông qua cái vốn ngân hàng, nên cái áp lực đối với doanh nghiệp và đối với chủ phương tiện rất lớn. Nhưng cái việc giải phóng cái phương tiện để lấy cái phương tiện hoạt động kinh doanh, nâng hiệu quả của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngoài nữa còn là một phần bù đắp cho kinh tế phát triển xã hội.
9: Theo các chuyên gia, việc quản lý vi phạm hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Hệ thống camera giám sát, dữ liệu điện tử, phạt nguội và cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe đang giúp tăng khả năng kiểm soát mà không nhất thiết phải tạm giữ phương tiện. Với các lỗi vi phạm hành chính thông thường, việc tạm giữ phương tiện nên được hạn chế tối đa. Thay vào đó, nên tập trung vào cá nhân người lái, người trực tiếp vi phạm, thay vì tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải.
13: Chúng ta nên quy định là tất cả những cái phương tiện mà vi phạm liên quan đến hình sự, chuyên chở ma túy, chuyên chở các hàng cấm, gây ra tai nạn giao thông thì chúng ta phải giữ lại làm tăng chứng vật chứng. Đấy. Bởi vì sau này còn biết là cái xe nó đâm như thế nào và góc độ đâm thế nào, va chạm thế nào thì chúng ta mới phán xét được, tòa án phán xét được. Đấy. Thế còn những cái trường hợp vi phạm hành chính mà người ta nộp tiền phạt thì không giữ xe. Mục đích chúng ta là xử phạt để thay đổi hành vi con người đến nâng cao an toàn, chứ không phải để gây khó cho hoạt động kinh tế xã hội. Chúng ta giữ cái phương tiện lại là gây khó hoạt động xã hội. Còn chúng ta phạt tiền, chúng ta phạt rất cao rồi, thì khi đó sẽ là thay đổi nhận thức của lái xe. Mà xét đến cùng cái phương tiện nó không có một cái lỗi gì mà chúng ta phải giam giữ phương tiện cả. Đấy.
9: Tuy nhiên, cùng với đó cũng là yêu cầu đặt ra là phải tăng hiệu quả giám sát và xử lý sau vi phạm. Bởi nếu người vi phạm không bị quản lý chặt chẽ bằng dữ liệu, việc chây ì nộp phạt hoặc tái phạm nhiều lần hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng xu hướng xử phạt hiện đại cần hướng tới nguyên tắc xử lý đúng hành vi, đúng đối tượng vi phạm và hạn chế tối đa những tác động kéo dài tới hoạt động dân sinh, kinh doanh hợp pháp.
14: Sau trận mưa lớn vào tối qua, nhiều khu dân cư, trường học và tuyến giao thông tại tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực hỗ trợ người dân sơ tán và đảm bảo an toàn. Trận mưa lớn kéo dài hơn 4 tiếng trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng đã ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân. 183 nhà dân tại xã Lý Quốc, trường mầm non và trường tiểu học Minh Long bị ngập từ 0,5m đến 1,5m. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị ngập úng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang. Rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán.
3: Thưa quý vị, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng quân và dân đặc khu Côn Đảo gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực y tế dự phòng, hiện thực hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vaccine. Theo đó, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tài trợ tiêm miễn phí vaccine cúm thế hệ mới cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp. Với sự đồng hành này, Côn Đảo sẽ trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đạt mức bao phủ vaccine cúm đến 100% cho quân, dân, góp phần phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có hơn 500 trẻ em, người cao tuổi và cán bộ chiến sĩ đã được tiêm vaccine ngay trong ngày đầu tiên của chương trình.
15: Ở tuổi 83, ông Nguyễn Xuân Viên là cựu tù cách mạng duy nhất còn sống tại Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên ông và vợ được tiêm vaccine cúm ngay tại đảo. Mũi tiêm không chỉ là sự chăm sóc y tế, mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã dành trọn đời mình để giữ gìn bình yên cho mảnh đất này.
16: Giờ có chích ngừa vaccine này là bờ rất là cảm ơn. Làm sao này nó để cho ông khỏe hơn, sống thêm được ít năm nữa. Và rất cảm ơn nha.
15: Với nhiều người dân, đây cũng là lần đầu tiên được tiêm vaccine ngay tại đảo.
17: Hai bé đều đang tuổi mới lớn, thì với cái tiêm chủng này thì mình thấy rất là quan trọng. Nếu mà muốn đi tiêm chủng cái vaccine này thì mình phải bay về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà với cái giờ có cái chương trình này thì mình thấy rất là vui.
15: Điểm đặc biệt trong gói tài trợ của VNVC là trao tặng một kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế, có khả năng lưu trữ số lượng lớn và lâu dài các loại vaccine an toàn và hiệu quả. Đồng thời, VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, vaccine thế hệ, vaccine cấp thiết, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống dịch bệnh khẩn cấp tại vùng biển đảo.
18: Đây là sự kiện phải nói rất có ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo. Trong việc là yên tâm là bám biển bám đảo, bởi vì điều kiện y tế được bảo đảm, người dân yên tâm hơn để sinh sống, làm việc và bám đảo để có thể là phát triển kinh tế xã hội.
19: Với kinh nghiệm đã gần 10 năm tiêm chủng và rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tiêm chủng lưu động, cũng như đã trải qua nhiều chiến dịch lớn như là COVID-19, chiến dịch tiêm phòng sởi tại Hồ Chí Minh. Khi tiêm chủng cho một đơn vị đặc thù như đặc khu Côn Đảo, thì cái công tác mà vận chuyển vaccine đảm bảo được chất lượng vaccine khi mang đến người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cũng có những phương án để duy trì được chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng vaccine mà mang đến cho người dân.
15: Để đảm bảo chất lượng tiêm chủng này, VNVC đã huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ nhiều trung tâm trực tiếp từ đất liền ra đảo, tổ chức khám sàng lọc và tiêm cho người dân. Sự chung tay giữa y tế công tư không chỉ giúp nâng cao năng lực y tế dự phòng cho Côn Đảo, mà còn góp phần xây dựng điểm đến an toàn, bền vững cho người dân và du khách.
14: Tin quốc tế. Sau 2 ngày đàm phán do Washington làm trung gian kết thúc vào ngày 15 tháng 5, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa chính thức được gia hạn thêm 45 ngày, kèm theo những kỳ vọng về một tiến trình hòa bình dài hạn. Thế nhưng đằng sau những tuyên bố ngoại giao trên giấy tờ, tiếng súng và các cuộc pháo kích thực tế vẫn chưa hề im ắng đối với hàng triệu người dân tị nạn đang phải sống trong các trại tạm bợ tại thủ đô Beirut của Liban. Hai chữ hòa bình lúc này vẫn là một điều xa xỉ, thậm chí là một sự hoài nghi lớn.
20: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được gia hạn thêm 45 ngày. Nhưng tại các trại tị nạn ở Beirut, Liban, hòa bình vẫn là một khái niệm xa xỉ.
21: Đây không phải là lệnh ngừng bắn. Đây là một âm mưu, một cuộc phiêu lưu hoặc một bộ phim mà họ đang dựng lên. Cảnh báo vừa mới đây thôi, mà Nabatieh và vùng lân cận vẫn đang liên tục bị pháo kích. Họ đang nói về lệnh ngừng bắn nào vậy? Không hề có lệnh ngừng bắn nào cả.
20: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã đồng ý đàm phán về một thỏa thuận hòa bình dài hạn hơn vào đầu tháng 6 tới. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếng súng chưa từng im lặng. Thỏa thuận hiện tại không thể ngăn cản các cuộc ăn miếng trả miếng bằng pháo kích giữa cả hai bên.
21: Nếu gọi là lệnh ngừng bắn mà bom đạn và pháo kích vẫn trút xuống, thì đó là kiểu ngừng bắn gì chứ? Còn những người dân ở đây, những gia đình phải đi tị nạn, liệu có ai hạnh phúc với cuộc sống như thế này không? Tất cả những gì họ mong mỏi chỉ là một cơ hội bình yên để được trở về nhà, trở về với mảnh đất của mình.
20: Nỗi hoài nghi và lo sợ bạo lực tái diễn bao trùm từ trại tị nạn đến những khu phố thương mại sầm uất tại Beirut.
21: Đây rõ ràng là một lời dối trá, một trò chơi chính trị. Tôi coi đây là một vở kịch được dàn dựng sẵn và là một sự phản bội trắng trợn. Điều khẩn thiết nhất lúc này là bom đạn ở miền nam Liban phải hoàn toàn chấm dứt, để người dân cuối cùng cũng có được một khoảng lặng nghỉ ngơi, được trở về nhà và sớm ổn định lại cuộc sống.
20: Chừng nào các điều khoản trên giấy chưa thể dập tắt tiếng bom ở miền Nam, thì đối với hàng triệu người dân Liban, ngừng bắn vẫn chỉ là một lời hứa suông.
3: Đại sứ của Iran tại Belarus nhận định, các biện pháp phong tỏa hàng hải ở khu vực phía Nam khó có thể làm suy yếu nền kinh tế Iran, do quốc gia này có đường biên giới đất liền với khoảng 15 nước, tạo điều kiện duy trì hoạt động xuất nhập khẩu qua nhiều hướng khác nhau. Nhà ngoại giao này cho rằng chiến tranh luôn để lại hậu quả nặng nề về người và kinh tế, song Iran sẽ không đánh đổi các giá trị về độc lập chủ quyền. Ông cũng nhấn mạnh việc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều thập kỷ đã khiến nền kinh tế và xã hội Iran có khả năng thích ứng tốt hơn. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ CENTCOM cho biết đã điều hướng hàng chục tàu thương mại và vô hiệu hóa một số phương tiện khác trong hoạt động liên quan đến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa đối với Iran. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã tiến hành điện đàm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm đạt được hòa bình tại Trung Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia

0: trong khu vực.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định không gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển. Theo đó, giấy phép tạm thời đã hết hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 theo giờ Mỹ và hiện chưa có thông báo gia hạn mới. Trước đó, phía Mỹ cho biết không có kế hoạch tiếp tục kéo dài cơ chế miễn trừ này. Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua tuyến hàng hải chiến lược ở eo biển Hormuz. Lần gia hạn gần nhất được thực hiện vào ngày 17 tháng 4 nhằm tạo điều kiện cho các bên hoàn tất những lô dầu Nga đã được bốc lên tàu trước thời điểm áp dụng quy định, qua đó góp phần hạn chế biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển lớn nhất thế giới. Trong tháng 4 và tháng 5, lượng nhập khẩu của nước này đã tăng mạnh sau các đợt gia hạn trước đó.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại quốc tế. Tuy nhiên, WHO khẳng định dịch bệnh hiện chưa ở mức đại dịch toàn cầu. Đợt bùng phát lần này do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Biến thể nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Cộng hòa Dân chủ Congo đã công bố bùng phát dịch tại tỉnh Uturi với 246 ca nghi nhiễm và 80 trường hợp tử vong tính đến ngày 15 tháng 5. Các đội phản ứng nhanh đang được triển khai để truy vết, kiểm soát dịch và ngăn nguy cơ lây lan sang các khu vực lân cận, cũng như các nước láng giềng. Trong khi đó, Uganda xác nhận một trường hợp nhiễm Ebola nhập cảnh từ Congo đã tử vong tại thủ đô Kampala. Tại thủ đô Kampala, nhà chức trách khuyến cáo người dân chủ động khai báo các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm để kịp thời cách ly và điều trị.
1: Ít nhất 12 người đã bị thương, trong đó 4 người trong tình trạng nguy kịch sau khi một ô tô lao vào đám đông tại thành phố Modena, miền Bắc Italia vào ngày 16 tháng 5. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã gọi vụ việc là cực kỳ nghiêm trọng và tuyên bố người gây ra vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước pháp luật. Chi tiết trong cụm tin sau.
3: Theo giới chức địa phương, tài xế sau khi điều khiển xe đâm vào cửa kính một cửa hàng đã cố gắng bỏ chạy, nhưng bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Thị trưởng Modena Massimo Mezzetti cho biết, nghi phạm bị nhìn thấy cầm dao sau khi xuống xe, song không kịp tấn công ai. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tài xế sử dụng ma túy hoặc rượu tại thời điểm xảy ra vụ việc. Nhà chức trách xác định tài xế là nam giới 31 tuổi, sinh tại Bergamo và đang sống tại tỉnh Modena. Nhà riêng của đối tượng cũng đã bị khám xét để phục vụ điều tra. Giới chức cho biết người này từng được điều trị tại cơ sở sức khỏe tâm thần do rối loạn dạng phân liệt, nhưng hiện không bị giám sát y tế. Cảnh sát Italia hiện tiếp tục điều tra làm rõ động cơ vụ việc trong bối cảnh chưa loại trừ khả năng đây là hành vi có chủ đích. Tại thành phố Pyatigorsk của Nga, một xe tải đang vận chuyển nhiên liệu đến trạm xăng địa phương đã phát nổ. Theo thị trưởng thành phố, vụ nổ xảy ra trong quá trình dỡ hàng. Vụ nổ đã khiến 6 người bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện và 1 người được báo cáo là trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ cũng làm vỡ kính của nhiều nhà dân gần đó.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, rực sáng đêm hội vì bình yên bản làng.
1: Dấu ấn thanh niên công an học tập và làm theo lời Bác.
2: Chương trình An ninh 24 giờ xin được tiếp tục với phần điểm lại các hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
4: Chiều ngày 14 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025 cho Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an thành phố mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Chiều ngày 13 tháng 5 tại

Hà Nội tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Thamer bin Mohammed Al-Kasibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bày tỏ tin tưởng với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam.

0: Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út đẩy mạnh hợp tác toàn diện thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin nghiệp vụ để bảo đảm an ninh quốc gia. Đồng thời, hai bên cần thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng và phối hợp nghiên cứu phát triển các thiết bị khoa học kỹ thuật chuyên dụng. Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao và tri ân những cống hiến, đóng góp của lực lượng an ninh kinh tế, đại diện tiêu biểu là các thế hệ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng an ninh kinh tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, động viên, khích lệ để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL trực thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, quyết định nâng Tổng công ty GTEL từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng.
1: Thưa quý vị, trong không khí những ngày tháng năm lịch sử hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tối qua tại bảng Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Chương trình giao lưu đã mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, tăng cường gắn kết tình quân dân, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Sự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
2: Với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, cùng các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và lực lượng công an nhân dân, chương trình đã mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu với các khách mời là cán bộ công an cơ sở, già làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện chân thực về hành trình giữ gìn an ninh trật tự nơi vùng cao, về tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
3: Chương trình là dịp để chúng ta nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc hơn nữa giá trị của bình yên và niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm đầu đầy ý nghĩa của hành trình Vì Bình Yên Bản Làng. Các chuỗi hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí công an nhân dân. Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà báo chí công an nhân dân hướng đến, trên tinh thần đổi

0: mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Tại chương trình, Ban tổ chức đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Cũng trong dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Vân Hồ, góp phần sẻ chia, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần đổi mới của lực lượng báo chí công an nhân dân trong việc đưa các hoạt động truyền thông đến gần hơn với nhân dân vùng sâu vùng xa.
2: Chương trình Vì Bình Yên Bản Làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.
1: Khép lại trong không khí ấm áp nghĩa tình quân dân, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân vùng cao Sơn La, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ. Hướng đến kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã tổ chức về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3: Trân trọng kính mời đồng chí.
4: Đoàn đã thành kính dâng hương dâng hoa trước mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc và tổ chức hoạt động trồng cây lưu niệm tại khu vực mô phỏng làng Hòa An xưa trong khuôn viên khu di tích. Cùng ngày, đoàn đã đến trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu thuộc phường Cao Lãnh, trao học bổng và tặng quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Mỗi phần học bổng là 5 triệu đồng, đồng thời trao tặng cho nhà trường một TV màn hình LED nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy. Công ty FPT Telecom cũng trao tặng 10 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập. Đại diện đoàn công tác mong muốn các em học sinh được hỗ trợ sẽ sử dụng số tiền học bổng đúng mục đích và nỗ lực hơn nữa trong học tập. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục trao tặng 10 bộ máy vi tính cho nhà trường trong dịp năm học mới 2026 để giúp học sinh và giáo viên có đủ trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập ngày càng tốt hơn.
5: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 65 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long và các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động nghĩa tình với nhân dân, trao tặng hơn 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân An, Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
4: Đoàn công tác đã đến thăm và tri ân hai mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Nguyễn Thị Mão và mẹ Trần Thị Chánh. Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối hành trình, những phần quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách, hộ dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn, không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần hướng về nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Không chỉ dừng lại ở hoạt động an sinh, hoạt động còn là dịp lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân bằng những hành động gần gũi, chân thành và thiết thực.
1: Những ngày này, không khí tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang trở nên sôi nổi hơn với hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi năm 2026. Không chỉ là dịp để giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hội thi còn góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng đang ngày đêm sát cánh cùng công an cơ sở, giữ gìn bình yên địa bàn.
4: Tại UBND xã Vĩnh Tường, đơn vị cụm trưởng đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 6 đội thi đến từ các xã Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Vũ Di, Tam Phúc, Bình Dương và Vân Xuân. Không khí tranh tài diễn ra nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Tham gia hội thi, các đội lần lượt trải qua 2 phần thi, gồm phần thi kiến thức và phần thi tài năng. Ở phần thi kiến thức, các đội thể hiện sự hiểu biết về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiến thức pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp tại địa bàn dân cư.
6: Chúng tôi rất phấn khởi, chúng tôi rất tự tin bởi trong một năm qua và những cái điều mà chúng tôi đang làm, chúng tôi đang học, chúng tôi đã từng áp dụng ở thực tế. Chính vì qua cái thực tế đấy cho nên là chúng tôi muốn truyền tải, chúng tôi rất là hào hứng và trong đội là quyết tâm sẽ chiến thắng.
4: Thông qua hội thi, nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư cũng được chia sẻ, nhân rộng. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với chính quyền và lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
7: Thì ngay sau khi nhận được kế hoạch của công an tỉnh, thì Ủy ban nhân xã đã ban hành kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các tổ an ninh trật tự cơ sở, tạo mọi điều kiện về thời gian, về cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho các đội để hoàn thành tốt các phần thi của mình. Thông qua hội thi, góp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, qua đó góp phần quan trọng và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự đối với trên địa bàn xã Vĩnh Tường.
4: Còn tại phường Phúc Yên, hội thi cũng diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở nhiều tổ dân phố. Tại đây, các đội tập trung tranh tài ở phần thi kiến thức pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn.
8: Thì bản thân tôi là cảm thấy rất là ý nghĩa. Trước tiên là ý nghĩa sau khi mà tôi tham gia cuộc thi ấy, thì tôi sẽ có thêm cái phần hiểu biết về pháp luật, về an ninh bảo vệ trật tự cơ sở để về cùng phối hợp với cái địa bàn chính tôi sinh sống. Và qua cái cuộc thi này thì chúng tôi cũng có thể là được giao lưu, tìm hiểu và với những cái cách thức và những cái cách giải quyết những cái vụ việc ở những cái cụm và những cái cơ sở an ninh bảo vệ cơ sở lân cận, để chúng tôi được nâng cao thêm cái trình độ xử lý cũng như hiểu biết thêm về cái luật an ninh để đảm bảo cho cái công tác là cùng phối hợp với các lực lượng.
4: Thời gian qua, hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ. Với nội dung thiết thực, bám sát thực tế, hội thi tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên quê hương đất tổ.
5: Thưa quý vị, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên công an thủ đô đang không ngừng rèn luyện, cống hiến, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
1: Không chỉ tận tụy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cán bộ trẻ còn phát huy tinh thần xung kích trong công tác đoàn và các hoạt động vì cộng đồng. Đại úy Nguyễn Tuấn Huy, cán bộ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, bí thư đoàn thanh niên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế. Mời quý vị cùng gặp gỡ ngay sau đây.
9: Một cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, những lời đe dọa, yêu cầu phục vụ điều tra, cùng tâm lý hoang mang đã khiến một bạn trẻ trở thành nạn nhân của thủ đoạn bắt cóc online tinh vi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình nạn nhân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy cùng đồng đội nhanh chóng triển khai xác minh.
10: Sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình bị hại, chúng tôi xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online từ các đối tượng lừa đảo Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định bị hại đang di chuyển đến tỉnh Quảng Trị để tiếp tục di chuyển vào phía Nam theo sự hướng dẫn của các đối tượng. Ngay trong đêm, chúng tôi báo cáo lãnh đạo để phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị để kịp thời giải cứu cháu nạn nhân.
9: Không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm, trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy còn tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Với anh, học tập và làm theo lời Bác không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát dân, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.
11: Nếu không có anh Huy thì có lẽ là em đã bị các đối tượng tiếp tục điều khiển và hậu quả thì sẽ còn nghiêm trọng hơn ạ. Em thì thực sự là rất biết ơn vì các anh đã kịp thời giải cứu em.
9: Là cán bộ trẻ của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thủ đô, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đã trực tiếp tham gia điều tra nhiều vụ án phức tạp, đấu tranh với các ổ nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt nhiều đối tượng truy nã. Những nỗ lực trách nhiệm trong công tác đã giúp anh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.
10: Đồng chí luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, kể cả trong công việc và kể cả trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Ngoài ra thì đồng chí Huy còn giúp đỡ, hỗ trợ những cái đồng chí đoàn viên trẻ để các cái đồng chí trẻ này hoàn thành được các cái nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển cái phong trào Đoàn Thanh niên của Phòng Cảnh sát Hình sự ngày một phát triển.
9: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý chí của người chiến sĩ công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đang từng ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên công an thủ đô trong lòng nhân dân. Đó cũng là cách những cán bộ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm bình dị, thiết thực trong công tác và cuộc sống.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Vùng áp thấp nóng phía Tây hiện nay đã suy yếu. Trong 24 giờ tới, khu vực phía Đông Bắc Bộ chịu tác động chính bởi hơi tụ gió trên các tầng cao, kết hợp với đới gió đông nam ẩm từ biển thổi vào nên trời sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đêm nay và sáng mai cục bộ sẽ có nơi có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai giảm mây, có nơi trời nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ không chịu tác động bởi hội tụ gió, mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây là từ 32 đến 34 độ, có nơi là trên 34 độ. Vùng áp thấp phía Tây di chuyển xuống phía Nam dù suy yếu, đó vẫn khiến cho hiệu ứng phơn hoạt động yếu tại khu vực miền Trung. Do vậy, khu vực từ Thanh Hóa vào tới thành phố Huế, ngày mai trời nắng, cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ. Chiều tối mai, khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng. Cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Nam Bộ, cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng. Chiều tối mai, đới gió mùa Tây Nam sẽ gây ra mưa rào và dông rải rác cho các khu vực này. Nhiệt độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ.
5: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
13: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Bunny, điều này.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของทัพแล้วก็ตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีถูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติ
14: But this one tank just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
17: Run, Chung.
18: You have to find a way to get close to this man.
19: Who is he?
20: Hey, what's wrong, sir?
19: Không, không. Lỗi của tôi.
20: Miết Hoài Châu. In the car, please.
21: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nếu văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước, thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở người độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập. Nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy không chỉ soi sáng con đường giành độc lập, thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, mà còn tiếp tục soi sáng công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, đổi mới, cải cách, phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ 21. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng.
1: Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Trong bài viết, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, phân cấp phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương pháp quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn.
0: Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ hợp tác quốc tế, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, phát triển mạnh khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược, hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển.
1: Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh, là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một đảng thật sự trong sạch.

0: đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả, phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng đảng mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển đất nước bền vững. Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống nhân dân.
0: Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao độ, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người, hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, từ đó có thể thấy các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu, soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp, soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
0: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống, mỗi chính sách phải đến được với người dân, mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo công việc của mình.
1: Nhấn mạnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không chệch hướng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh, càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà người để lại. Độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn kết, tự lực, tự cường, cần kiệm liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn.
1: Trong bài viết vừa rồi, cùng với khẳng định những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, điều quan trọng là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Đây cũng là điều mà lúc sinh thời là niềm đau đáu của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
2: Nhà văn hóa lưu niệm Bác Hồ, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của cán bộ và nhân dân nơi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần người về thăm hợp tác xã Nam Tiến nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. 64 năm trước, ngày đấy ông Điền cùng mọi người đã đứng ngay ở khoảng sân này để nghe Bác nói chuyện.
3: Bây giờ bạn nói là bây giờ xã viên mình là chủ, đấy. Hợp tác xã là nhà, xã viên mình là chủ, cán bộ đảng viên chỉ là người đầy tớ của nhân dân thôi.
2: Sau khi thăm hợp tác xã Nam Tiến, Bác Hồ đến thăm nhà máy Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao. Nhìn lại những bức ảnh này, ông Nguyễn Văn Sung vẫn vẹn nguyên xúc động về những kỷ niệm với Bác, nhất là những lời căn dặn của người về tinh thần lao động, về lề lối làm việc của người cán bộ, những điều được ông luôn khắc ghi và làm theo sau này.
3: Đang đại hội ở đảng bộ của Supe Phốt Phát ấy, thì tôi nghe Bác nói là Bác không sợ thiếu, Bác sợ bà con ăn phương ăn giấy. Bác nói một câu ấy và tôi giật mình.
2: Ngay từ giai đoạn đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc để chấn chỉnh, khắc phục những căn bệnh như quan liêu, lãng phí, hữu danh vô thực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Theo người, cán bộ phải khắc phục triệt để những căn bệnh đó mới xứng đáng là công bộc của dân. Người cũng luôn căn dặn cán bộ đảng viên, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
4: Xứng đáng là công bộc của dân ấy, thì phải gần dân, phải lo trong cái lo của dân, phải vui trong cái vui của dân và phải luôn quan tâm đến quyền lợi của dân.
2: Qua các kỳ đại hội, tư tưởng lo cho nhân dân, phụng sự nhân dân ngày càng được cụ thể hóa. Mới đây, một loạt các quyết sách lớn từ sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đã tiếp tục được triển khai với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm.
5: Mô hình này đã thể hiện được cái tinh thần gần dân hơn, sát dân hơn, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói. Ở đây cái chuyện mà tiết kiệm tiền bạc chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực phát triển mới để nguồn lực đó hướng vào cái đích, tức là ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.
2: Khi mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là công bộc, là người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thì Đảng sẽ củng cố được sức mạnh lòng dân, đất nước sẽ đi đến phồn vinh, hạnh phúc.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng hạn để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu các bộ phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và không được ủy quyền cho cấp phó. Về tiến độ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với 19 nghị định, quyết định đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 trở về trước và 78 văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bộ liên quan phải hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 16 tháng 5 năm 2026. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành, Bộ trưởng phải tập trung chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra chậm muộn, bảo đảm các văn bản này phải có hiệu lực đồng thời với luật và nghị quyết của Quốc hội.
0: Sáng nay, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương tham dự hội nghị. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.
6: Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đề nghị tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khoa học, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khai thác hiệu quả và phát huy tiềm năng, giá trị của kinh tế biển. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trên năm trong thời gian tới và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đầu tư hơn 161.900 tỷ đồng. Trước đó, vào chiều qua, đến kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương đánh giá cao nỗ lực cố gắng của nhà đầu tư, đơn vị thi công, đề nghị quá trình triển khai dự án phải đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết ngay các vướng mắc về vốn và mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
1: Nhân dịp dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, chiều qua đến thăm Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của đơn vị trong quản lý, bảo vệ vùng biển đảo, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đề nghị cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bắc Hồ. Đoàn cũng đã đến thắp hương tại đền thờ và nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc. Đây là nơi yên nghỉ của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành vào ngày hôm qua. Với hàng triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đây không chỉ là con số tăng thêm trên bảng lương mà còn là sự cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.
7: Sau sắp nhập, khối lượng công việc của chị Mai Anh, một cán bộ tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số của xã Tam Hưng, Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Theo chị, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở tạo thêm động lực để những công chức như chị yên tâm gắn bó với công việc.
8: Khi mà có cái chính sách tăng lương như này thì cá nhân tôi là sẽ cụ thể là tăng được gần 1 triệu đồng trên một tháng. Chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng bởi vì đây không chỉ là một cái nguồn động lực mà còn như một sự ghi nhận cho những cái nỗ lực của chị em công chức của chúng tôi.
7: Không chỉ tác động đến thu nhập, việc điều chỉnh lương cơ sở còn mang ý nghĩa thúc đẩy động lực làm việc. Trong hệ thống công vụ, nơi mà áp lực công việc ngày càng lớn, tiền lương trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất lao động.
9: Tăng lương 8% cho cán bộ công chức ở thời điểm này tôi cho là rất phù hợp. Nó là một trong những cái sự động viên kịp thời để tạo cái thúc đẩy cái sự phát triển cũng như là cái tự cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cái thời điểm hiện nay.
7: Có 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở. Đây là bước đệm quan trọng trong tiến trình cải cách tiền lương của cán bộ công chức.
10: Đây cũng là cái nội dung mà động viên được, kích thích được người lao động hăng say trong cái giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp.
7: Thực tế, từ năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 19 lần, phản ánh nỗ lực của nhà nước trong việc cải thiện thu nhập khu vực công. Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp đã nhiều lần điều chỉnh lương tối thiểu, việc nâng lương cơ sở lần này được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tạo sự tương quan hợp lý giữa khu vực công và khu vực tư.
11: Tổng số lương của cán bộ công chức bao gồm có cả phụ cấp, bao gồm có các loại khác thì cũng được tăng thêm 8%. Và điều này giúp cải thiện cái đời sống của lao động. Đặc biệt ở đây là đối với lại cán bộ công chức cấp xã thì cùng một lúc được điều chỉnh cả phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt và cái mức lương cơ sở để giúp cải thiện khá nhiều đời sống của người hưởng lương.
7: Việc điều chỉnh lương cơ sở cùng với các cơ chế đánh giá hiệu quả công việc được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống cán bộ công chức, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Cũng trong đợt điều chỉnh này, Chính phủ quyết định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7, nâng mức hưởng tối thiểu lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng còn thấp.
1: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đang đặt ra yêu cầu cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là trong những lĩnh vực được xem là vùng lõi của nền kinh tế, từ xăng dầu, điện lực đến xuất nhập khẩu, logistics hay là thương mại điện tử. Đây đều là những lĩnh vực tác động trực tiếp tới dòng chảy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tiếp tục cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh là yêu cầu cấp thiết.
0: Vâng, cũng do đó mà nghị quyết số 19 vừa được Chính phủ ban hành đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó yêu cầu giảm chi phí tuân thủ, tăng trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó thì tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
12: Cùng một mặt hàng, cùng nhà sản xuất và đã nhiều lần nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam, nhưng cứ mỗi lần nhập hàng, doanh nghiệp đều phải thực hiện lại từ đầu thủ tục xin cấp phép và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Việc các thủ tục cứ lặp đi lặp lại với những lô hàng giống nhau không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn phát sinh thêm nhân lực, chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
13: Hàng hóa thì nó vẫn như thế, giá của chúng tôi thì cũng vẫn là như thế. Nhưng mà mỗi một lần tăng được giá như thế thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nó cũng sẽ thêm các cái chi phí về hành chính.
12: Còn theo các doanh nghiệp logistics, điểm nghẽn với họ không chỉ nằm ở thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà còn cả ở việc liên thông và đồng bộ các dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Có những hồ sơ doanh nghiệp đã khai báo đầy đủ trên hệ thống điện tử nhưng khi làm thủ tục vẫn phải in giấy tờ, bổ sung chứng từ hoặc chờ xác nhận lại giữa các cơ quan quản lý với nhau.
14: Chúng tôi nhiều khi là vẫn còn phải làm song song cả hồ sơ giấy. Đó, thế nên là cũng cảm giác là nó cũng chưa được đồng bộ và vẫn ảnh hưởng rất là nhiều.
12: Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, kiểm tra chuyên ngành và tình trạng dữ liệu chưa liên thông, nghị quyết 19 của Chính phủ đặt ra yêu cầu ngành công thương phải cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính với trọng tâm là giảm các khâu kiểm tra, hồ sơ lặp lại, đẩy mạnh số hóa và chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
15: Cần phải sớm hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như các cơ sở dữ liệu liên ngành và đặc biệt là cái phải có cái cơ chế để liên thông dữ liệu. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có đề nghị với Chính phủ cần phải sớm tổng kết cái quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu trong thời gian vừa qua để chúng ta lựa chọn những cái bài học kinh nghiệm tốt để chúng ta xây dựng.
12: Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu rất rõ, nhưng điều doanh nghiệp chờ đợi lúc này là quá trình triển khai thực tế của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan. Chính điều này mới quyết định những cải cách của Bộ Công Thương có thực sự giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay không.
1: Thói quen chi tiêu lãng phí khiến cho không ít người rơi vào áp lực tài chính sau những phút hào hứng mua sắm. Vì vậy, ngày càng nhiều người chuyển sang lựa chọn tiết kiệm, hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu và mang lại niềm vui. Xu hướng này cũng đang được nhiều nhà sáng tạo nội dung số lan tỏa bằng những ý tưởng gần gũi, thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.
6: Những nội dung về mua sắm tiết kiệm, quản lý chi tiêu là nhóm chủ đề được cô gái này theo đuổi và phát triển. Cách vượt qua phản xạ chi tiêu theo cảm xúc, kiểm soát ngân sách khi đi siêu thị. Có video đạt gần 5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.
16: Khi mà mình dùng tiền của mình cho những thứ thực sự cần thiết, thì đấy là thứ nhất là có tác dụng với, có giá trị với tài chính cá nhân. Thứ hai là nó có giúp là tiết kiệm các nguồn lực của xã hội, tạo ra một cái giá trị lâu dài, thì đó chính là văn hóa mua sắm.
6: Theo tốc độ lan tỏa của các nội dung sáng tạo trên nền tảng số, việc thực hành tiết kiệm cũng trở thành xu hướng. Cô gái này đặc biệt thích thú với trò chơi chiếc hộp tiết kiệm. Chiếc hộp chứa nhiều thẻ cào với những con số khác nhau, Mỗi ngày, cô cào thẻ một lần, hiện ra con số nào sẽ bỏ vào hộp tiết kiệm khoản tiền tương ứng.
17: Tôi cảm thấy rằng là tinh thần tôi nó thoải mái hơn, mặc dù là tôi sở hữu ít đồ hơn, nhưng mà tôi cảm thấy là cái áp lực trong mình nó

0: hơn rất là nhiều.
1: Tại nhiều cửa hàng cho thuê đồ ở Hà Nội, lượng khách và doanh thu tăng lên trong thời gian gần đây, cho thấy xu hướng thuê trang phục thay vì sở hữu cũng đang ngày càng phổ biến.
2: Doanh thu của hàng trong 2-3 năm gần đây thì cũng tăng lên từ tầm 30-40% trong một năm ở cả ba cơ sở luôn. Nếu mà đi thuê đồ thì giá chỉ có 10% thôi. Việc mà một món đồ mình có thể sử dụng nhiều lần vừa tiết kiệm này và giá trị của cái món đồ đấy thì cũng sẽ được sử dụng một cách tối đa nhất.
3: Có thể thấy rằng là xu hướng tiêu dùng mà không chạy theo cảm xúc mà hướng tới việc tận dụng giá trị của sản phẩm cho chúng ta thấy một cái xu hướng rất là rõ nét của văn hóa tiêu dùng hiện nay, đó chính là sự lên ngôi của giá trị thực. Xu hướng tiêu dùng hướng tới trách nhiệm xã hội có thể kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, giảm thiểu rác thải ra môi trường sẽ làm xã hội của chúng ta phát triển bền vững hơn.
1: Tiết kiệm không phải là hà tiện, mà nằm ở việc chi tiêu đúng, hợp lý và nhiều khi bắt đầu từ chính những quyết định đơn giản, nhỏ nhặt hàng ngày.
4: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Iran tuyên bố đã hoàn tất và chuẩn bị công bố chi tiết cơ chế mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm cả việc là áp dụng các khoản phí dịch vụ chuyên biệt. Ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết là cơ chế mới sẽ điều phối giao thông đường biển theo các tuyến cố định được chỉ định, trong đó ưu tiên các tàu thương mại và các đối tác hợp tác với Iran. Theo Tehran, hiện tàu thuyền của một số quốc gia châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã được Iran cấp phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Truyền thông Iran cũng cho biết là một số quốc gia châu Âu hiện đã khởi động các cuộc đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đạt được thỏa thuận di chuyển an toàn cho tàu thuyền của mình. Trong khi đó, thì Mỹ cùng với các đồng minh hiện vẫn duy trì hiện diện hải quân lớn tại vùng vịnh với tuyên bố nhằm bảo đảm tự do hàng hải và an ninh vận tải quốc tế. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết là đến nay, Hải quân Mỹ đã điều hướng 78 tàu thương mại và phong tỏa 4 tàu khác đến và đi từ các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.
5: Israel vào ngày hôm qua tuyên bố Izzeddin Al-Hadda, một trong những thủ lĩnh quân sự cấp cao cuối cùng của phong trào Hamas, đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza. Hamas sau đó cũng xác nhận cái chết của ông Haddad, người được mệnh danh là bóng ma Al-Qassam và từng nhiều lần thoát ám sát. Israel cáo buộc ông Haddad là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia lập kế hoạch vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào miền Nam Israel. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel vào ngày hôm qua đã chỉ thị Bộ Tư lệnh miền Nam duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trước lo ngại lực lượng Hamas có thể tiến hành các hành động trả đũa.
4: Giữa lúc dịch bệnh do virus Hanta gây lo ngại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay đã đưa ra cảnh báo về một đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, coi đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Tính đến ngày 15 tháng 5, Congo ghi nhận 246 ca nghi nhiễm, trong đó có 80 trường hợp tử vong. WHO cho biết đã xuất hiện các ca lây nhiễm vượt biên giới, làm gia tăng lo ngại dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tổ chức này khuyến cáo các quốc gia kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường kiểm soát y tế tại cửa khẩu và các tuyến giao thông chính. Giới chức y tế Congo cảnh báo chủng virus đang bùng phát có tỷ lệ tử vong lên tới là 50%, trong khi hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu. Các đội phản ứng nhanh đang được triển khai tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn dịch lan sang các nước láng giềng.
5: Đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm tại Trung Quốc đang gây ngập lụt và buộc nhiều địa phương phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp. Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó lũ cấp 4 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh, đồng thời duy trì cảnh báo tại Quảng Đông và Quý Châu. Mưa lớn kèm dông lốc đã làm cây đổ, ngập nhiều tuyến đường, gây sạt lở và ngập úng đất nông nghiệp. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng dọn dẹp hiện trường, thoát nước và khôi phục giao thông. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục gia tăng từ tối ngày hôm nay cho đến ngày mai.
4: Cùng lúc đó thì mưa lớn liên tục nhiều giờ với lượng mưa lên đến hơn 300mm, khiến cho nhiều khu vực của tỉnh Cao Bằng gần biên giới Việt Trung ngập cục bộ. Nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm khiến cho nhiều nhà dân bị ngập, có nơi ngập sâu đến 1m, người dân không kịp di rời tài sản. Ghi nhận tại xã Lý Quốc, nơi chịu thiệt hại nặng nề của trận mưa lũ vào tối qua.
1: Gia đình anh Thế là một trong hơn 60 hộ dân xóm Nà Quản bị ngập nặng sau trận mưa lớn. Tranh thủ nước rút, cả gia đình tất bật dọn dẹp lớp bùn đất dày, cố gắng nhặt nhạnh những tài sản còn sót lại.
6: Nước các kiểu đổ ào ào xuống. Gia đình thì cứ nghĩ là mưa này thì cũng chỉ bình thường, hàng năm thì cũng chỉ đến cái khu vực dưới này thôi. Cũng chưa có lần nào là ngập như lần này. càng lúc càng lên cao thì gọi là bà con

0: không kịp nữa.
1: Nước lên nhanh, nhiều nhà dân không kịp di rời tài sản, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Cho đến giờ, gia đình bà Tích vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi phía ta luy sau nhà đổ sập. Gia đình bà phải di chuyển tạm thời để đảm bảo an toàn.
2: Lúc 7 giờ bắt đầu mưa to, đá lăn từ đằng sau nhà. Tôi sợ quá, chỉ bế được hai đứa cháu nhỏ chạy đi nơi khác, không thu dọn được đồ đạc gì hết. Hôm nay vẫn còn mưa to, sợ lắm.

0: Hiện quốc lộ 4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở ngập nước. Một số tuyến đường giao thông nông thôn đã bị chia cắt. Một xe khách đã bị cuốn trôi tới 100 mét khi đi qua đoạn ngập khu vực Hang Ngườm Bang. Rất may là toàn bộ hành khách đã được đưa ra ngoài an toàn trước đó. Trong sáng nay, chính quyền xã Lý Quốc đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
1: Lãnh đạo xã chúng tôi cũng đã chỉ đạo các ban ngành xuống các cái xóm để cùng với lực lượng tại chỗ tại các xóm, khu dân cư để tiến hành vệ sinh nhà cửa và dọn dẹp bùn đất giúp bà con nhân dân từng bước ổn định. Thì xã cũng đã trích cái nguồn quỹ dự phòng để hỗ trợ cho bà con để khắc phục cái giai đoạn bước đầu.
0: Với nhiều người dân, những thiệt hại trước mắt có thể sớm được khắc phục, nhưng nỗi lo về cuộc sống trong những ngày tới vẫn còn đó khi mà nguy cơ mưa lớn và sạt lở vẫn còn hiện hữu.
2: Vâng, ngoài Cao Bằng thì Quảng Ninh, Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Dự báo là mưa to đến rất to vẫn còn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ. Nhiều xã phường ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh và Hải Phòng đang nằm trong vùng nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ quét, tương ứng với màu đỏ và tím trên bản đồ cảnh báo. Quý vị ở những khu vực này cần đặc biệt lưu ý.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Với yêu cầu vừa khẩn trương, vừa khoa học, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Lần đầu tiên, một giải pháp kỹ thuật được triển khai trên quy mô lớn, đó là chủ động tìm kiếm thông tin từ các kho dữ liệu và lập hồ sơ trận đánh để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là điểm mới trong thực hiện chiến dịch.
4: Hồ sơ về chiến tranh Việt Nam đã được phía Mỹ giải mật. Trong số này, nhiều thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam. Bức ảnh thực chiến trận Mậu Thân năm 1968 và không ảnh về khu vực Liên hiệp quân sự Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Chỗ này là ngôi mộ tập thể. Nhiệm vụ của cục tác chiến trong chiến dịch này là xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, lập hồ sơ tìm kiếm dựa trên dữ liệu các trận đánh.
5: Các cái trận đánh thì thông thường sẽ gắn với địa bàn, gắn với một không gian rất cụ thể, phiên hiệu đơn vị, rồi danh sách liệt sĩ này, thậm chí là các cái vị trí mà chôn cất các liệt sĩ ấy, thì cũng thường là liên quan đến các trận đánh và không gian của xung quanh trận đánh. Từ thông tin manh mối ban đầu đấy thì làm thế nào mà để cuối cùng là chúng ta ra được cái hồ sơ mà kết luận được rằng là khu mộ đấy hiện nay đang nằm ở đâu, khoanh vùng cái vị trí càng hẹp thì càng tốt.
6: Các cái giấy tờ mà quân đội Mỹ hoặc đồng minh thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hoặc là thu giữ sau các cái trận đánh thì đó là những dấu vết thông tin xác thực về cái sự hy sinh của người liệt sĩ cụ thể thông qua cái tọa độ mà thu giữ giấy tờ, không ảnh với một cái thời gian cụ thể sát nhất sau trận đánh thì hy vọng rằng có những cái dấu vết mà ở những cái khu vực mà cần tìm kiếm.
4: Kể từ sau chiến tranh, những thông tin dễ rõ về các liệt sĩ đều đã được khai thác sử dụng để tìm kiếm quy tập. Theo thời gian, các nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, địa hình, địa bàn thay đổi lớn. Việc tiếp cận thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh cả hai phía cung cấp khá rời rạc, khiến công việc tìm kiếm vốn đã khó lại càng khó. Vì thế, việc chủ động tìm kiếm thông tin để giải mã hồ sơ theo từng trận đánh đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
7: Nó ngã xuống chiến trường giữa những ngày ác liệt, đồng đội chưa tìm ra nơi tạm chôn hài cốt. Mẹ khóc khô nước mắt, tôi tìm hỏi nhiều nơi nhưng vẫn chưa biết được nấm mộ nào em tôi. Tôi nghĩ là cái chuyện mà tìm được chính xác cách đây hàng 50 năm một liệt sĩ đã hy sinh và chôn tập thể thì rất là khó. Thế nhưng mà bây giờ Đảng và Chính phủ đã có một cái chủ trương rất là nhân đạo và khiến cho các gia đình đều hy vọng.
4: Khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đưa các liệt sĩ sớm trở về. Vì thế đang trở thành mệnh lệnh mà mỗi cơ quan tham gia chiến dịch đang chạy đua từng ngày để hoàn thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng.
2: Thưa quý vị, địa bàn Bo thuộc bang Jonglei, đất nước Nam Sudan nhiều năm qua vẫn luôn là điểm nóng xung đột vũ trang giữa các nhóm sắc tộc. Nơi đây thì khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống nghèo khó và bất ổn, trẻ em hầu như không được đến trường.
3: Như một lớp học đặc biệt do Đại úy Trần Thị Thu Trang, nữ sĩ quan công an Việt Nam khởi xướng đã được thành lập để dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trại lánh nạn, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng sống và mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

0: Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Tháng 6 năm 2024, Đại úy Trần Thị Thu Trang cùng tổ công tác số 4 của Bộ Công an đặt chân đến địa bàn Bo, Nam Sudan. Từ những trăn trở về cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ ở vùng đất xung đột và đói nghèo này, một lớp học đã ra đời.
3: Việc đến lớp học tiếng Anh mỗi thứ bảy cuối tuần thì sẽ tạo một thói quen, một cái trật tự bình thường trong cuộc sống để khiến cho các em thấy rằng là hòa bình sẽ đáng quý như thế nào.
2: Phòng học chỉ là lán trại dựng tạm, nhưng sự tận tâm của những sĩ quan công an Việt Nam mang mũ nổi xanh đã mang lại thay đổi cho người dân nơi đây.
4: Nhờ có lớp học mà bọn trẻ ở đây được học nhiều kiến thức và học được nhiều điều hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh cùng chúng tôi để cuộc sống ở đây được tốt hơn.
2: Không chỉ tiếng Anh, các bạn học được lồng ghép kỹ năng sinh tồn, phòng tránh bạo lực, đảm bảo an toàn.
3: Và đối với tôi thì giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại đói nghèo và xung đột. Để cho các em từ nhỏ, các em đã hiểu được về giá trị của hòa bình và không tham gia vào các cuộc xung đột.
2: Dù Đại úy Trang đã khép lại nhiệm kỳ công tác, nhưng lớp học vẫn được duy trì bởi những người lính mũ nổi xanh khác. Không chỉ tham gia gìn giữ hòa bình, họ còn nỗ lực kiến tạo tương lai

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

0: mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.
1: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới vừa được ban hành, có sự kế thừa, đồng thời bổ sung và phát triển quan trọng về quan điểm chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiệm vụ này đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tăng độ phủ, hướng tới địa bàn cơ sở, bảo đảm vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của các cấp các ngành và nhân dân, hình thành văn hóa, ý thức phòng cháy chữa cháy trong toàn dân. Và nội dung này sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở được điều động dập tắt đám cháy bãi cỏ ở phường Ụ Ghe, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng vào khu dân cư lân cận. Khu vực cháy có địa hình phức tạp, đường vào nhỏ hẹp nên phương tiện chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận sâu bên trong. Trong điều kiện khói dày đặc và nhiệt độ cao, các lực lượng bám trụ hiện trường, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản và dập tắt đám cháy, không để cháy lan, cháy lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác bất cẩn, khiến lửa bén và cỏ khô và cháy lan. Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cơ sở kinh doanh Volume Club, địa chỉ số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đã bùng phát lớn, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân và triển khai các mũi chữa cháy từ nhiều hướng nhằm ngăn cháy lan. Sau nhiều giờ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa một thi thể nạn nhân ra ngoài. Một công ty chuyên về dệt may trong khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xưởng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Công an thành phố Đồng Nai đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đám cháy không có thiệt hại về người.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay đang khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao, đặc biệt là những nơi tập trung đông người. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đòi hỏi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm nhằm hạn chế

0: thấp nhất nguy cơ cháy chợ trong mùa nắng nóng, đồng thời tích cực tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của nhân dân, hình thành văn hóa ý thức phòng cháy chữa cháy trong toàn dân.
1: Chợ Thượng Thanh, thành phố Hà Nội có hơn 120 hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng dễ cháy như vàng mã, quần áo, vải vóc, giày dép. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn thường trực. Qua kiểm tra, cơ bản các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị. Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn như dây điện xuống cấp, bị che khuất bởi hàng hóa dễ cháy, nhiều lối đi bị lấn chiếm, cản trở thoát nạn và chữa cháy khi xảy ra sự cố. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp nhắc nhở các tiểu thương về thực trạng và nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ.
2: Nhắc nhở hàng hóa để gọn phòng cháy chữa cháy ạ. Các ổ điện thì để xa hàng. Em phủ bạt rồi em rút hết điện ở các ổ ra, các sạc pin các thứ mang về. Vâng, và nhà em sắp xếp gọn gàng, hàng hóa để cách xa ổ điện ra để phòng cháy chữa cháy.
1: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tại các chợ dân sinh, nguy cơ cháy nổ hiện nay chủ yếu đến từ việc sử dụng điện của tiểu thương trong quá trình kinh doanh. Nhiều hệ thống điện đã được đầu tư từ nhiều năm trước, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Đây cũng là một trong những tồn tại đang được lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý chợ khẩn trương khắc phục.
3: Có một cái số nhược điểm nhỏ của các tiểu thương và các sơ suất nhỏ của chợ là chưa cần giải pháp khắc phục, giả dụ như các đường dây tải chuyển điện từ trên đường dây trục chính xuống các điểm sử dụng của tiểu thương trong chợ. Cái thứ hai nữa là vẫn còn một số các tiểu thương trong chợ sử dụng điện ở tại quầy hàng của mình nó chưa được tốt đúng quy định cho lắm. Chúng tôi khắc phục trong thời gian gần nhất để giải quyết mọi cái sự việc có thể đáng tiếc xảy ra.
4: Một số cái tiểu thương còn thực sự là chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về trong công tác phòng cháy cháy. Thế thì cái việc này thì chính quyền địa phương cũng thường xuyên là tuyên truyền, nhắc nhở và cũng kiểm tra và cũng chỉ đạo ban quản lý chợ là thường xuyên là nhắc nhở. Ví dụ như có những loa và những có màn hình TV để tuyên truyền thường xuyên để những người dân, những tiểu thương.
1: Lực lượng công an cơ sở đang đồng loạt rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy cho các hộ kinh doanh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
5: Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực số 1 đã phối hợp với lại Ủy ban nhân dân xã Phù Đồng cũng như là Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng tổ chức kiểm tra, rà soát, tổ chức tuyên truyền đối với lại 100% các chợ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền cũng đã khuyến cáo đối với lại ban quản lý cũng như các cái tiểu thương về đặc điểm nguy hiểm cháy nổ cũng như thế là các cái giải pháp nhằm nâng cao cái tính an toàn hiệu quả trong quá trình hoạt động tại các chợ dân sinh trên địa bàn.
1: Thực tế từ các vụ cháy cho thấy, phát hiện sớm và tận dụng thời điểm vàng quyết định hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn. Bên cạnh tuyên truyền phòng ngừa, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống chuyển tin báo cháy, đang trở thành công cụ quan trọng giúp cơ sở phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

0: địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở karaoke này có quy mô 6 tầng, trong đó có 4 tầng phòng hát hoạt động thường xuyên. Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ cơ sở đặt lên hàng đầu. Ngoài trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thoát nạn và các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, cơ sở còn chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy ngay khi có chủ trương triển khai.
1: Sau khi lắp cái thiết bị truyền tin thì tôi cảm thấy là tự tin và an toàn cho cơ sở của mình. Vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
0: Nhiều chủ cơ sở đã có sự chuyển biến trong nhận thức, xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí tiêu lệnh bình chữa cháy tại các khu vực, cơ sở đã hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy để tăng khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ.
2: Khi mà test thử thì thấy có cái báo về trên điện thoại tôi là tôi không ở quán thì tôi cũng biết được là đang có sự cố ở tại quán. Qua đó thì tôi thấy được là cái truyền tin báo cháy này rất là hữu ích cho các quán karaoke.
0: Không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đang chủ động ứng dụng công nghệ và công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, các cơ sở thường xuyên tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, doanh nghiệp đã nhanh chóng lắp đặt để tăng khả năng kết nối, xử lý sự cố từ sớm.
3: Đối với hệ thống truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở, nó rất là giúp ích cho doanh nghiệp. Khi mà có các cái chuông báo cháy của sự cố tại cơ sở xảy ra, hệ thống sẽ truyền về tủ trung tâm báo cháy và từ tủ trung tâm báo cháy sẽ kết nối với hệ thống trung tâm truyền tin báo cháy về cơ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, nó cũng báo tín hiệu về app ở trên điện thoại di động của các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Ngay lập tức có thể có những cái hành động ngăn chặn những cái phát sinh lớn hơn có thể xảy ra.
0: Theo quy định của Nghị định 105 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các cơ sở thuộc diện bắt buộc như các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 2.000 cơ sở hoàn thành việc lắp đặt. Không chỉ giúp cảnh báo cho chủ cơ sở khi có sự cố, hệ thống còn đồng bộ dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng ứng cứu trong thời gian sớm nhất.
4: Tại các cơ sở thì thiết bị sẽ truyền trực tiếp tín hiệu về trung tâm báo cháy và trung tâm báo cháy sẽ truyền tín hiệu về đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần cái cơ sở nhất để đảm bảo công tác xử lý tình huống khi có cháy xảy ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
0: Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, mỗi tín hiệu cảnh báo sớm đều giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thiệt hại và quan trọng hơn cả bảo vệ tính mạng con người. Đây là giải pháp thiết thực để xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững trong tình hình hiện nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh, từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
6: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liên kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc, che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt

0: Biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau trên INTV.

0: Mẹ chạy như siêu sao, mà vẫn siêu tích thơm.
1: Nhờ Omomatic mới, sạch vượt trội, thêm tinh dầu nước hoa Comfort, thấm nhiều tầng vải, bền hương đến 72 giờ. Thử ngay.
2: Sinh nhật bảo bối, rửa chén tới tối.
3: Có sơ lai chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít, một giọt vượt trội, sơn lai siêu lời.
4: Purité, sữa tắm Purité, trưng cấp kỳ công từ ngàn cánh hoa, da thơm mịn, hương nước hoa lưu hương đến 24 giờ. Purité.
5: Hãy dọc cơ nấu đi.
6: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
8: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
10: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Exugol cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exugol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiền lợi, hãy thử ngay.
1: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
2: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố bắt tạm giam bị can Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 7 năm 2024, Phạm Công Sơn Bách là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND thành phố Hải Dương cũ. Mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Bách đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất với chi phí 180 triệu đồng. Do tin tưởng, một bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân. Công an thành phố Hải Phòng cũng vừa thông tin kết quả xác minh làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Theo đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an tiếp tục khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra một cơ sở lưu trú tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 đối tượng, trong đó có ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An, Trần Minh Trang, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú TT Beach, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram ketamine, 0,4 gram hỗn hợp ketamine và cocaine, cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú phường Trường Vinh để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Sáng là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, không có nghề nghiệp ổn định. Theo điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 5, Sáng đi xe máy đến một kiosk trên đường Lê Hồng Sơn, giả vờ hỏi mua trứng gà để đánh lạc hướng. Khi chủ quán đưa hàng, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi gây án, Sáng tháo biển kiểm soát xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh bị phát hiện, rồi mang sợi dây chuyền bán tại một cửa hàng vàng bạc với giá hơn 74 triệu đồng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến chiều ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm gồm 4 đối tượng Phạm An Tài, Nguyễn Ngọc Tiến, Cao Văn Phòng và Ngô Khắc Huy cùng chú tại tỉnh Đồng Tháp đã đến Công an phường Cao Lãnh đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 3 tháng 5, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu tại một quán trên đường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, các đối tượng trên cùng với một số người khác đã hành hung gây thương tích một thanh niên trú xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được sự vận động của công an cùng với gia đình và nhận thức được hành vi vi phạm, Tài, Tiến, Phòng và Huy đã đến cơ quan công an đầu thú. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa xử lý một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô chở công nhân. Theo đó, vào lúc 19 giờ 22 phút ngày 15 tháng 5, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 637 thuộc địa bàn xã Bình Khê, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 phát hiện một ô tô đưa đón công nhân loại 52 chỗ ngồi thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Ngọc Lợi, phường Quy Nhơn Nam, di chuyển theo hướng Tây Sơn Vĩnh Thạnh có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế sinh năm 1986, trú tại xã Vĩnh Quang, vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Trên xe lúc này có gần 10 công nhân được đưa về nhà sau ngày làm việc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định. Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành quy định giao thông, tuyệt đối không tái phạm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh lúc 20 giờ tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.
3: Hãy dọc cơ nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของครับแล้วก็ตัวบอดี้มึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆฮะพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติ
11: But this one tank just keeps getting more and more complicated
12: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
13: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
14: Run, Chung.
15: You have to find a way to get close to
16: this man. Who?
17: Hey, quạt tôi làm sao?
16: Không không, lỗi của tôi.
17: Biết phải không? In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, với ba mục tiêu cơ bản là nâng cao sự hiểu biết của bản thân mình, để phát triển và hoàn thiện nhân cách, để phục vụ sự nghiệp cách mạng, để khẳng định mình. Tìm hiểu sâu về cuộc đời đồng chí Trần Quốc Hoàn, chúng ta thấy rằng đồng chí Trần Quốc Hoàn là người luôn quan tâm đến học tập, say sưa học tập ở mọi nơi, mọi lúc, bằng nhiều cách, ở nhiều người. Và chính nhờ việc học tập và rèn luyện không ngừng đó mà ông có thể làm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng giao phó, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Những năm tháng chứng kiến cảnh nhân dân bị áp bức dưới gót giày của thực dân, mảnh đất Nghệ An sục sôi chí khí cách mạng, đã góp phần thôi thúc ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Ông tham gia canh gác, làm liên lạc đưa thư, tham gia các cuộc đấu tranh đòi tổ chức truy điệu chí sĩ Phan Chu Trinh, đón nhà ái quốc Phan Bội Châu, đến việc gia nhập tổ chức học sinh phản đế, tham gia giải truyền đơn, treo cờ, bãi khóa, cho đến việc đi làm phu ở mỏ chì Bo Neng, Thạc Hẹt, Lào, để có cơ hội được tiếp xúc với giai cấp công nhân, để tự rèn luyện mình. Những năm tháng hoạt động yêu nước sôi nổi đó đã giúp nhận thức của chàng trai trẻ Nguyễn Trọng Cành ngày càng sâu sắc, với bước chuyển mình khi chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 3 năm 1934. Ông chỉ học đến năm thứ hai trung học phổ thông thời Pháp thuộc. Vì thế, những lần bị giam cầm ở nhà tù thực dân, ông coi đó là khoảng lặng để trau dồi kiến thức cho bản thân.
1: Tôi ở với bác từ năm cuối năm 1965 thì về ở với bác. Thì ông nói chuyện với chúng tôi như thế này, tức là bác ngày xưa thì không được học nhiều như các con.

0: bây giờ các bác ấy mỗi một lần đi tù là một lần đi học, mỗi một nhà tù là một trường học cách mạng. Ở trong nhà tù đó thì học được rất nhiều thứ, học được từ lý tưởng cho đến học được phương pháp làm việc.
1: Sinh ra và lớn lên trên quê hương được mệnh danh là đất văn vật, chốn thi thư, thấm nhuần quan điểm khai dân trí của các bậc tiền bối như Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lại xuất thân từ hai dòng họ nội ngoại đều nổi tiếng với truyền thống hiếu học, đã hình thành nên quan điểm nâng cao trình độ cho bản thân của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Trên thực tế, đồng chí Trần Quốc Hoàn chưa từng học về cách viết báo, nhưng ông lại sớm có mặt trong đội ngũ những người làm báo cách mạng, cùng với những cây bút nổi tiếng như Trần Huy Liệu, Trần Đình Long, Võ Nguyên Giáp và Đào Duy Kỳ, đã góp phần tuyên truyền đấu tranh đòi dân sinh dân chủ của Đảng, đấu tranh chống luận điệu phản động, làm ảnh hưởng Đảng lan tỏa rộng rãi trong quần chúng. Để đạt được trình độ như vậy, đồng chí Trần Quốc Hoàn đều nhờ vào quá trình tự học, thông qua quá trình rèn luyện kỹ năng, năng lực cá nhân ngày càng hoàn thiện.
2: Nhà báo đã trở thành cái môi trường vô cùng tốt đẹp để các ông ấy rèn luyện ngòi bút của mình, rèn luyện cái kỹ năng của mình để trở thành những người lãnh đạo sau này.
1: Được sống và làm việc trong môi trường cách mạng chính là trường học lớn giúp ông hiểu rằng người lãnh đạo không chỉ đơn thuần là đưa ra quyết định, chỉ đạo hay quản lý, mà còn bao gồm cả khả năng tạo động lực, có tư duy chiến lược, có tầm nhìn và truyền cảm hứng cho mọi người.
0: Ông có hai cái lịch nó tương đối là cố định, trừ khi mà ông quá bận hoặc là ông đi công tác. Nếu là gì? Thứ bảy thì đi ra ngoài, và sáng chủ nhật ấy, là dành riêng một nguyên buổi sáng chủ nhật ấy, là để nghe các nhà khoa học đến. Cho nên ông hiểu biết nhiều lắm. Kể khi ông nằm bệnh viện cũng chả thấy nào tay ông rời tập tài liệu, và lúc nào cũng tay cũng cầm một cái gì đó đọc ở trong tay. Thế nên cái đó là cái hình ảnh không bao giờ quên được.
1: Khi được phân công phụ trách ngành công an, ông dành phần lớn thời gian tự học, tự nghiên cứu về lực lượng để có bước đi đúng đắn. Viết về người thủ trưởng của mình, đồng chí Nguyễn Tài kể lại rằng: "Tôi được biết khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Bộ Công an, không giấu giếm là mình chưa có kinh nghiệm, đồng chí đã yêu cầu các cán bộ lâu năm trong nha công an trung ương trình bày có hệ thống từng loại công tác để đồng chí vừa nắm tình hình, vừa học hỏi nghiệp vụ công an. Cho đến có thêm cố vấn Trung Quốc sang giúp, thì không bài giảng nào của cố vấn mà đồng chí không xếp thì giờ nghe đầy đủ, coi như tự bồi dưỡng nghiệp vụ. Quá trình tự học, tự nghiên cứu, nên ông có sự nhạy cảm với cái mới. Ông đặc biệt quan tâm đến vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật và thấy ý nghĩa to lớn của khoa học kỹ thuật trong tiến bộ của loài người. Từ đó, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã hình thành nên quan điểm phát triển kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác công an, một lĩnh vực rất mới mẻ ở thời điểm đó.
3: Có thể nói, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là cha đẻ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân. Ngay từ khi được Đảng phân công sang làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông đã cho tuyển chọn lực lượng gửi đào tạo ở trường quân đội và trường Nguyễn Ái Quốc để chuẩn bị thành lập một đơn vị trinh sát kỹ thuật.
1: Không chỉ đơn thuần là việc bắt kịp xu thế phát triển của khoa học công nghệ, mà còn là sự tương quan lực lượng trong công tác công an. Vì bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật và trang bị kỹ thuật của lực lượng công an ta so với yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Đó là những lý giải sâu sắc mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nói với đồng chí Trần Quốc Hương khi ông Hương còn băn khoăn về nhiệm vụ mới mà Bộ trưởng giao phó. Rồi đồng chí Trần Quốc Hoàn nói tiếp: "Tôi cũng như anh, khi đi làm cách mạng chẳng học hỏi được bao nhiêu. Nay cách mạng cần thì mình phải cố gắng, ra sức học tập để làm mọi việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Từ chỗ chẳng biết gì về khoa học kỹ thuật, nhưng do nhiều năm làm việc với anh em khoa học, học ở anh em, học ở các chuyên gia, dần dần tôi cũng nắm được, thấy hiểu biết được nhiều và cũng có rất nhiều thú vị trong cuộc đấu tranh này." Khi đồng chí Trần Quốc Hương còn do dự vì muốn trở lại miền Nam chiến đấu, đồng chí Trần Quốc Hoàn lại nhấn mạnh: "Đây là một công việc rất quan trọng, có ý nghĩa cả về bảo vệ mình và tiêu diệt địch, thực sự là công việc trực tiếp đánh địch, là việc trực tiếp góp phần vào cuộc chiến đấu ở cả hai miền, trực tiếp phục vụ cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. Và đồng chí Trần Quốc Hoàn hứa, tôi sẽ trực tiếp sát cánh cùng anh trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tôi tin chắc rằng, sau một thời gian bắt tay vào việc, anh sẽ thấy rõ đó là một cuộc chiến đấu quyết liệt, gay go. Chỉ có điều sẽ diễn ra ở một hình thức khác mà thôi. Từ đó, trong thời gian 4 năm, với rất nhiều cố gắng và quyết tâm, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ do đồng chí Trần Quốc Hương làm cục trưởng đã phối hợp cùng các lực lượng khác của ngành công an, được sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của nhân dân, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh bằng gián điệp biệt kích của Mỹ Ngụy. Còn đóng góp một số việc làm có ý nghĩa để đối phó với các trận đánh phá của địch ở miền Nam, bảo vệ cơ sở, nhân dân, làm giảm đáng kể những thiệt hại tổn thất do địch gây ra.
4: Chi viện của Bộ ấy, thì tôi thấy rằng Bộ Chi viện, tức là sau quân sự thì Bộ Công an là cái người chi viện tích cực nhất, phải nói thế. Mà đều chọn cho miền Nam là những cái cán bộ là xuất sắc cả.
1: Lịch sử ngành công nghệ bán dẫn đến nay đã trải dài hơn 75 năm, thì cách đây 50 năm đã có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam được tiếp cận với công nghệ này. Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại, đồng chí Trần Quốc Hoàn được mệnh danh là người đặt nền móng đầu tiên cho việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các cơ sở khoa học kỹ thuật, phục vụ công tác đánh địch trên trận tuyến thầm lặng và quản lý các đối tượng chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả và thiết thực. Ngày 1 tháng 7 năm 1954, tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu sự ra đời của một bộ phận công tác đặc biệt có mật danh là MATH, M-A-T-H, trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, với 5 thành viên và trực tiếp đồng chí Trần Quốc Hoàn giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là đơn vị tiền thân của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ. Ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân. Những ngày đầu thành lập, trang thiết bị của đơn vị rất thô sơ, thậm chí phải dùng xe đạp để quay máy phát điện. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng trong bức thư ngày 3 tháng 7 năm 1954 gửi đồng chí Hoàng Tùng, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn kiên quyết: "Tôi đề nghị cứ cho phòng đó bắt đầu làm việc từ đầu tháng 7 năm 1954 và sẽ kiện toàn dần." Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những người tiên phong của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Những bản tin thu được đã đem lại niềm tin vào kết quả trong tương lai của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.
3: Những cái tin tức rất có giá trị, không chỉ là những vấn đề chiến lược mà có cả những vấn đề chiến thuật. Ví dụ như là góp phần trong cái việc mà nắm tình hình các cái chiến dịch quân sự hoặc là sự thay đổi về chính trị trong cái nội bộ của địch.
1: Từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ đến hiện đại, nhưng cũng có thể đi tắt đón đầu, tiến thẳng lên hiện đại, là con đường phát triển công tác khoa học kỹ thuật nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra. Cho nên tháng 1 năm 1955, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt vấn đề với Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, viện trợ xây dựng một công trình phản gián điện đài và tình báo điện đài, nhưng chỉ ở mức độ nhỏ để thử nghiệm và đào tạo. Để đến năm 1959, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã báo cáo với Trung ương Đảng và Chính phủ cho phép xin viện trợ từ nước ngoài, đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật nghiệp vụ làm công tác phản gián điện đài và tình báo điện đài với quy mô lớn, hoàn chỉnh hơn. Đó là công trình Phương Đông, đã hoàn thành vào cuối năm 1962. Đây là công trình hiện đại nhất Đông Dương thời bấy giờ. Hoạt động của công trình đã đem lại nhiều thông tin hữu ích, góp phần quan trọng và phục vụ rất hiệu quả công tác bảo vệ an ninh ở miền Bắc và đánh địch ở miền Nam.

0: trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên cái để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại.
1: Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định xây dựng thành công nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chiến đấu, đài phát thanh, đài phát tín, đài thám không, hệ thống thông tin, cơ yếu, thành lập các cục kỹ thuật nghiệp vụ như KG-1, KG-2, KG-3, phục vụ đắc lực trong chiến tranh. Đúng với phương châm thực hiện mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã vạch ra: thận trọng nhưng không rụt rè, mạnh bạo song không phiêu lưu, khẩn trương mà không nóng vội, nhìn xa thấy rộng và tính toán hợp lý giữa nhu cầu phát triển lâu dài và khả năng thực tế trước mắt, giữ vững độc lập tự chủ, nắm vững tự lực cánh sinh, đồng thời hết sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em. Nhưng xây dựng vật chất kỹ thuật thì phải đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, đồng chí Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh, trong mối quan hệ giữa thiết bị và con người thì phải lấy con người là chính. Bởi thế, ngay từ năm 1958, đồng chí Bộ trưởng đã cử 6 cán bộ sang Liên Xô để học tập, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ. Trong số cán bộ được đào tạo đó, nhiều đồng chí sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, của ngành công an, như đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phạm Tâm Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Những năm sau đó, ông đã cử nhiều cán bộ có trình độ văn hóa khá, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng sang một loạt nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia và khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành. Từ đó, ngành công an dần hình thành một đội ngũ cán bộ đầu đàn, mới mẻ về an ninh, về kỹ thuật hình sự, về phòng cháy chữa cháy. Nhiều cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên sâu, nhiều người phấn đấu trở thành nhà khoa học có uy tín. Họ là những viên gạch hồng đầu tiên đặt nền móng hình thành Viện Khoa học Hình sự và các bộ môn trường Đại học Công an.
2: Ngày 1 tháng 11 năm 1963 thì diêm nhu nó đổ, cho nên cố bộ trưởng đã thay đổi chiến lược. Do đó mà đồng chí không cử chúng tôi đi miền Nam nữa, mà đi đào tạo lâu dài. Mà cụ ấy chọn là chọn cái ngành kỹ thuật hình sự, vì sau này ấy, khi giải phóng miền Nam mà muốn quản lý được đất nước, muốn đấu tranh chống tội phạm ở các địa phương miền Nam tốt thì dứt khoát kỹ thuật sự phải được quan trọng. Tháng 8 năm 1964, của bộ trưởng cử 100 anh em chúng tôi sang Cộng hòa Dân chủ Đức học về kỹ thuật hình sự.
1: Tuy nhiên, tự lực cánh sinh trong công tác đào tạo cán bộ mới là chỉ đạo sáng suốt của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Suốt 28 năm làm bộ trưởng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã có những quyết sách chủ động đào tạo cán bộ trong nước, kịp đáp ứng nhiệm vụ của ngành công an.
3: Đồng chí quan tâm đến cán bộ khoa học kỹ thuật. Có thể nói thời kỳ đồng chí Trần Quốc Hoàn làm ấy là thời kỳ nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật trong ngành đào tạo và cũng nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật ở các ngành khác đến với công an.
1: Một trong những ví dụ điển hình về tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đó là ngày 6 tháng 1 năm 1974, Bộ trưởng đã ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Công an và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học công an đi vào nề nếp, có hiệu quả. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chính là người khai sinh hoạt động nghiên cứu khoa học công an và là người sáng lập cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam. năm 1963.

1984, mặc dù đã thôi không còn công tác ở lực lượng công an, nhưng tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tiền đề để Bộ Công an thành lập trường Trung cấp Kỹ thuật Công an Nhân dân, nay là trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, một đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân hiện đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật thông tin liên lạc, cơ yếu, kỹ thuật nghiệp vụ 1, nghiệp vụ truyền tin, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, truyền

0: Và ông cũng có một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là xa, tầm nhìn có thể nói là chúng tôi gọi là tầm nhìn xuyên thế kỷ. Ngay những ngày đầu mà giữ cái trọng trách này, ông coi trọng cái việc là phát triển những cái kỹ thuật, đặc biệt là trong kỹ thuật trinh sát, kỹ thuật nghiệp vụ và kỹ thuật về khoa học hình sự. Và chính ông đã đặt nền móng cho cái việc mà thành lập cái viện khoa học kỹ thuật hình sự hiện nay.
1: Cũng như nhiều nhà lãnh đạo cùng thế hệ, đồng chí Trần Quốc Hoàn có con mắt xanh rất tinh tường trong việc lựa chọn cán bộ cho các cương vị quan trọng trong lực lượng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Minh Tiến có thể nói là người cộng sự hoàn hảo, đã gắn bó với ông từ những ngày đầu xây dựng và phát triển đội ngũ kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân. Tháng 4 năm 1960, đồng chí Nguyễn Minh Tiến được giao nhiệm vụ Cục Phó Cục Kỹ thuật và sau đó là Cục trưởng. Trong suốt 14 năm công tác tại Cục Nghiệp vụ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác kỹ thuật an ninh. Ông đã đảm nhận vai trò trưởng nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật Việt Nam sang làm việc với cơ quan an ninh và nội vụ một số nước xã hội chủ nghĩa để học hỏi kinh nghiệm xây dựng lực lượng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an, đồng thời đề nghị nước bạn giúp đỡ về phương tiện kỹ thuật và đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ cho Công an Việt Nam. Ở thời điểm đó, Cục Kỹ thuật đã chế tạo thành công loại mực bí mật làm phương tiện liên lạc trong công tác thông tin, phương pháp làm giả các loại dấu để lấy được tài liệu mật của địch, chế tạo ra chiếc vali bảo mật cho Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn sử dụng đựng tài liệu tối mật khi đi công tác. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, những chiến sĩ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ đã chế tạo thành công thẻ căn cước giả, giúp cho Đảng bộ và an ninh miền Nam hoạt động hợp pháp trong vùng tạm chiến.
2: Miền Nam lúc bây giờ cũng không dễ dàng đâu, khó khăn lắm. Nhưng mà bộ tìm một mọi cách, không những là về các thứ kiến thức học hành bồi dưỡng kỹ lắm. Thế nhưng mà kể cả vũ khí, rồi về sau anh Hoàn còn tính toán cả cái làm giấy giả. Giấy của nó đi lại cho anh em vào đi lại mà. Thì ta cũng lúc cũng có phương tiện được Liên Xô, được các nước giúp đỡ. Thế là cả giấy tờ giả để cho anh em đi lại. Đi lại cũng dễ dàng. Đấy, cho nên cái chuẩn bị cho miền Nam ấy cũng rất công phu, mà rất tích cực.
1: Như một cơ duyên, năm 1946, đồng chí Nguyễn Thanh đã có cơ hội làm việc cùng và được đồng chí Trần Quốc Hoàn giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đó, cuộc đời cách mạng của ông luôn có cơ hội được gắn bó và là người cộng sự thân cận với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Ông còn nhớ, năm 1960, khi nước ta có một bộ máy tính điện tử đầu tiên của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt vấn đề chuẩn bị các điều kiện để ứng dụng máy tính vào công tác của ngành công an. Sau khi trở về từ Liên Xô, ông được đồng chí Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao cho nhiệm vụ nghiên cứu việc ứng dụng máy tính điện tử vào công tác công an. Mặc dù gặp ý kiến trái chiều, nhưng đồng chí Trần Quốc Hoàn vẫn nhận thấy sự cần thiết và khả năng ứng dụng máy tính điện tử vào các mặt công tác an ninh. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, ngày 2 tháng 10 năm 1972, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định số 1117 CAQD thành lập Ban nghiên cứu và tổ chức sử dụng máy tính điện tử vào công tác công an, gọi tắt là Ban máy tính, chính là tiền thân của lực lượng công nghệ thông tin Công an Nhân dân ngày nay, và đồng chí Nguyễn Thanh là vị cục trưởng đầu tiên của lực lượng.
3: Tôi đi giao nhiệm hai nhiệm vụ, một là nghiên cứu về máy tính, đồng thời nghiên cứu về cách làm việc của văn phòng bộ trưởng.
1: Năm 1974, được Liên Xô viện trợ một dàn máy tính M6000, chỉ sau một thời gian dày công nghiên cứu, học tập. Đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cán bộ chiến sĩ Cục Xử lý tin tức đã đủ trình độ để vào tiếp quản, khai thác các trung tâm máy tính điện tử lớn ở Sài Gòn vừa giải phóng. Đó là Trung tâm Điện toán Cảnh sát Quốc gia IBM 360/40 của Tổng nha Cảnh sát, và Trung tâm Điện toán Phủ Tổng thống IBM 360/50 của Phủ Tổng thống Ngụy.

0: đoàn vào. Mình đến lúc đó là đúng ngày mùng 1 tháng 5, thứ ba, tháng 4. Thì lúc đó nó tháo chạy vội vàng quá, nên tất cả thứ còn nguyên si cả.
1: Thế sau đến lúc mà chúng ta tiếp quản cái trung tâm máy tính của bên Bộ Tổng tham mưu Ngụy ở trong chỗ sân bay Tân Sơn Nhất bên quân đội chuyển qua, thì chúng ta đã có hơn 1 triệu danh sách quân đội Ngụy, cả chính quy và quân địa phương. Bên chỗ phủ thủ tướng thì chúng ta tiếp nhận được toàn bộ danh sách chính quyền Ngụy từ trung ương cho đến đến địa phương. Và bên tổng tra cảnh sát thì chúng ta có 2 cái dữ liệu mà tiếp nhận được rất là quan trọng. Toàn bộ hơn 12 vạn cảnh sát Ngụy, danh sách 12 vạn cảnh sát Ngụy cộng với số can nhân. Và toàn bộ những dữ liệu đấy thì như chúng ta đã biết là đóng góp rất lớn cho công tác quân quản, gọi trình diện của các đối tượng. Cái thứ hai nữa là sau này trong công tác bảo vệ chính quyền, các kỳ đại hội đảng, chuẩn bị nhân sự, bầu quốc hội, hội đồng nhân dân tất cả các cấp, thì tất cả những dữ liệu đấy là những cái cơ sở nghiệp vụ rất quan trọng của ngành công an.
2: Tháng 1 năm 1980, trước yêu cầu cấp bách của tình hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ban hành chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra tài liệu trong tình hình mới, trong đó chuyển giao công tác kiểm tra tài liệu đến địa phương cho các sở, ty công an. Từ thời điểm đó, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đã được hình thành, phát triển cả về biện pháp, lực lượng, phương tiện, đặt dưới sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, trở thành biện pháp công tác hết sức quan trọng và hiệu quả của công an các tỉnh, thành phố, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ từ trung ương đến địa phương ngày càng lớn mạnh về tổ chức, con người và phương tiện. Ngày nay, trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không thể thiếu những đóng góp to lớn của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ thông tin công an nhân dân. Và lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ cũng là một trong 6 lực lượng đã được Bộ Công an ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực xây dựng chính quy tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025. Tri ân tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, năm 2023, Bộ Công an đã tổ chức trao giải thưởng Trần Quốc Hoàn hàng năm để xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học lịch sử.
3: Cái giải thưởng đó năm 2023 là được trao lần thứ nhất, và cứ 3 năm một lần lại tổng kết lại toàn bộ các công trình khoa học của quốc gia liên quan đến công tác công an, tôn vinh. Và tôi nghĩ rằng là những người mà được bước lên bục vinh quang để nhận cái giải thưởng đấy không chỉ là niềm tự hào của ngành công an mà còn là niềm tự hào của quốc gia.
2: Những thành quả nghiên cứu xây dựng lý luận công an nhân dân trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng đã để lại cho ngành công an một hệ thống lý luận khoa học công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong các thời kỳ lịch sử một cách có hiệu quả. Với tầm nhìn thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nên khi phải đối đầu với cơ quan tình báo sừng sỏ nhất thế giới, lực lượng công an Việt Nam tự tin làm chủ ván cờ, đánh bại âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản của đế quốc Mỹ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa vĩ đại của Việt Nam và cũng là danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa, coi đây là ngọn lửa soi đường dẫn lối cho dân tộc đi đến thắng lợi. Qua tổng kết lý luận và thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đưa ra khái niệm văn hóa như sau. Vì lẽ sinh tồn, cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó, tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra được cả nguồn gốc động lực và cấu trúc của văn hóa. Văn hóa là một trong bốn lĩnh vực quan trọng để phát triển đất nước, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Người đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Và ngược lại, kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Đến Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh văn hóa soi đường cho sự nghiệp phát triển và tiến bộ của xã hội. Luận điểm này của người thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.
1: Ngay từ những khi mà cách mạng vừa thành công thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy là văn hóa nó là một cái gì rất là quan trọng. Trong khi đất nước chúng ta lúc đó còn có giặc ngoại xâm này, còn có giặc đói này, có giặc dốt này, đúng không ạ? Thì Bác Hồ đã nói là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Và cái câu nói đó có ý nghĩa rất là sâu rộng. Nhưng mà với cái gọi là một cái sự hiểu ngắn gọn của tôi thì tôi thấy rằng là câu nói đó chứa đựng một cái tư tưởng. Tức là văn hóa nó là một cái lĩnh vực mà giúp cho con người nhận thức được cái thực tế khách quan để họ phân biệt đúng sai, để họ lựa chọn những cái gì họ tốt thì họ làm. Và nếu như mà văn hóa phát triển mà một đất nước có văn hóa, người dân có văn hóa thì cách mạng mới thành công và mới có thể đạt được những cái mục đích cao.
0: Tiếp nối tinh thần văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ.

0: của xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phát huy sáng tạo, bồi đắp nội lực, xây dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp trong nền văn hóa Việt Nam, cùng chung sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để Đảng ta xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của sự phát triển đất nước. Thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và nâng tầm. Một trong những điểm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã nhiều lần khẳng định văn hóa là hệ điều tiết phát triển bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, xác lập vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị. Đây chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Đảng ta xác định là văn hóa vẫn là nền tảng của sự phát triển xã hội. Đúng rồi, văn hóa là động lực của sự phát triển, văn hóa là trụ cột và đồng thời văn hóa là hệ điều tiết nữa. Và cái hệ điều tiết này là một cái ý rất là mới, đúng không ạ? Và Trung ương Đảng cũng xác định là văn hóa là trụ cột của sự phát triển đất nước và văn hóa xếp ngang hàng với lại kinh tế, chính trị và xã hội. Và trong kinh tế, chính trị, xã hội thì có văn hóa. Có nghĩa là văn hóa thấm sâu vào trong các cái không gian văn hóa, thấm sâu vào trong cái môi trường văn hóa, thấm sâu vào từng con người. Và từ cái chuyện thấm sâu những giá trị văn hóa đó thì nó mới tạo ra một sức mạnh vật chất để mà giúp cho đất nước chúng ta phát triển.
0: Đại hội 14 của Đảng đã khép lại, nhưng hành trình lớn hơn vừa mở ra, hành trình biến tinh thần của nghị quyết thành những chuyển động cụ thể trong đời sống. Trong tiến trình ấy, văn hóa không đứng bên lề mà phải trở thành một trong những lực đẩy sớm nhất, mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất. Đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quan điểm lớn của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể, có lộ trình, có nguồn lực, có cơ chế giám sát và đánh giá rõ ràng.
2: Khi văn hóa thấm sâu vào trong xã hội, trong từng lĩnh vực của xã hội, thì văn hóa sẽ có vai trò điều tiết, vai trò dẫn dắt cho các lĩnh vực đó. Chúng ta nói rất nhiều đến văn hóa kinh doanh chẳng hạn. Khi mà chúng ta đề cao văn hóa kinh doanh, chúng ta đề cao đạo đức doanh nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra cái sự phát triển bền vững cho lĩnh vực kinh tế. Hay là chúng ta muốn đưa những cái giá trị văn hóa vào giao thông, vào y tế, vào giáo dục hay là các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, thì chúng ta cũng hàm chứa cái ý nghĩa là chúng ta đảm bảo cho các lĩnh vực này được phát triển bền vững bằng cái giá trị định hướng của văn hóa. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu nói của Bác Hồ văn hóa phải soi đường cho quân dân đi mang một cái ý nghĩa dài lâu, mang tầm tư tưởng định hướng cho sự phát triển văn hóa của đất nước của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa qua và chắc chắn là trong cả tương lai sắp tới.
0: Trọng tâm trong việc phát triển văn hóa là xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.
3: Thưa tiến sĩ Lương Huyền Thanh, trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh thì hệ thống quan điểm về văn hóa là viên ngọc sáng lấp lánh có vị trí quan trọng, hàm chứa những giá trị to lớn đối với sự phát triển và nâng tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Trong đó, quan điểm văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội là quan điểm hàm chứa những giá trị to lớn, dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Chị có thể phân tích sâu hơn về vấn đề này ạ?
4: quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa phải soi đường dẫn dắt

0: cho sự phát triển tiến bộ của xã hội là một trong những quan điểm tư tưởng cốt lõi, có thể nói là cái tư tưởng nền tảng cho nhận thức và quá trình định hướng chỉ đạo của Đảng ta trong tiến trình xây dựng phát triển văn hóa và quá trình xây dựng phát triển bền vững đất nước. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa phải dẫn dắt cho sự phát triển tiến bộ của xã hội, hay là một cái câu nói rất là quen thuộc của Bác, đấy là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, thì nó hàm ý việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với tiến trình phát triển đất nước. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi có nghĩa là với ý nghĩa soi đường thì văn hóa có cái vai trò là khai mở, là dẫn dắt, là định hướng, là soi dọi, là khai sáng cho tư duy, cho nhận thức của con người. Văn hóa với tư cách là những giá trị và những chuẩn mực tốt đẹp sẽ định hướng, dẫn dắt cho tư tưởng và hành động của con người, và cũng tạo ra những cái giá trị, những cái chuẩn mực cho sự phát triển bền vững và nhân văn của xã hội. Khi nói văn hóa soi đường thì cũng có nghĩa là văn hóa sẽ cung cấp những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn để dẫn dắt cái sự hoàn thiện phát triển của con người và xã hội. Văn hóa sẽ cho chúng ta nhận thức về cái đúng cái sai, về điều hay lẽ phải, về cái tiến bộ, cái lạc hậu, và từ đó nó có cái chức năng là hiệu chỉnh, định hướng, phản hồi lại cái quá trình phát triển của con người và của xã hội. Có thể xem cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò định hướng chiến lược của văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi là một cái quan điểm nền tảng, là kim chỉ nam cho tư duy, nhận thức và chủ trương định hướng lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam.
1: Những luận điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho quan điểm hiện nay của Đảng ta trong phát triển văn hóa như thế nào ạ?
0: Suốt cả cuộc đời Bác thì tất cả những cái hoạt động của người đã minh chứng rất rõ nét cho cái quan điểm văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Ví dụ như là trong xây dựng Đảng, người chủ trương là xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, tức là những cái giá trị, những cái điều mà làm nên sức mạnh của Đảng, sự sức mạnh cho sự lãnh đạo của Đảng, cho cái sự gắn kết giữa Đảng và nhân dân, chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Cho nên Bác chủ trương và khẳng định xây dựng và phát triển Đảng chính là xây dựng Đảng đạo đức văn minh. Trong giáo dục thì người đề cao sự giáo dục toàn diện, trong đó lấy sự phát triển của con người là trung tâm, trong đó đề cao đạo đức là gốc. Quan điểm của Bác đã được Đảng ta phát triển và nâng tầm, bổ sung và nâng tầm lý luận lên một cái nhận thức mới. Ví dụ như là trong Hội nghị Trung ương 10 khóa 9 thì Đảng ta lần đầu tiên đã nhấn mạnh một cái mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua cái quan điểm là phải bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt, với nâng cao văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. Khi chúng ta đảm bảo được những cái nhiệm vụ quan trọng này thì nó sẽ tạo ra sự hài hòa trong quá trình phát triển đất nước, sự phát triển bền vững đất nước. Và quan điểm này thì đến Đại hội 14 đã được bổ sung và khẳng định, nhấn mạnh và làm rõ hơn, khi chúng ta đã xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm, những cái trụ cột của xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là gắn kết các nhiệm vụ xây dựng kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh đẩy mạnh tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Thêm một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực trong đời sống xã hội, và đặc biệt là trong văn kiện Đại hội 14 và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa còn làm rõ hơn cái vai trò trọng yếu của văn hóa. Tức là văn hóa không chỉ là đi cùng, mà văn hóa còn chủ động tham gia vào tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Văn hóa là một cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Tức là văn hóa trở thành một cái trụ cột nền tảng, nhưng lại trụ cột này lại là một cái

0: cái cầu nối, một cái sự gắn kết và thậm chí là thẩm thấu đến các cái trụ cột khác của quá trình phát triển, và còn có vai trò là điều chỉnh và thúc đẩy sự phát triển hài hòa của các cái trụ cột đó.
1: Vâng, chúng ta đã đạt được những thành tựu như thế nào trong việc phát huy tư tưởng của người trong phát triển văn hóa Việt Nam ạ?
0: Vai trò của văn hóa đối với phát triển không chỉ thể hiện rõ trong cái tư duy, trong quá trình phát triển tư duy của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, mà còn thể hiện rất rõ trong cái nhận thức của người dân. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ các cái hành động thực tiễn của người dân để có thể khẳng định được là người dân đã có một cái sự thay đổi, một cái sự tiến bộ rất rõ rệt trong nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Như là cái sự kiện A80 vừa qua, chúng ta thấy người dân đã tham gia vào cái hoạt động chính trị, không phải nó đơn thuần chỉ là những cái hoạt động chính trị nữa, mà còn là những cái hoạt động văn hóa. Và ở tầng sâu hơn thì những cái hoạt động này nó đã chạm đến cái tình cảm, đến cái nhận thức, đến cái tình yêu của người dân. Và chúng ta thấy trên, có thể chưa bao giờ chúng ta thấy có một cái sự thay đổi lớn như vậy, hòa chung với không khí của đất nước. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy một cái không gian văn hóa rực rỡ như vậy trên mạng xã hội, màu cờ đỏ sao vàng. Đấy, biểu tượng cho màu cờ Tổ quốc, nhưng cũng là thể hiện một cái sự hy vọng, một cái niềm tin, một cái sự hứng khởi của người dân khi mà hòa chung với cái không khí rất là tự hào của đất nước. Rồi cái quá trình mà những người dân tham gia và bảo tồn và phát huy giá trị di sản, rất nhiều địa phương là chúng ta thấy người dân không chỉ là trình diễn, là sân khấu hóa di sản nữa, mà họ đã thực hành, đã làm cho di sản sống cùng với cái đời sống của họ. Như vậy điều này đã chứng tỏ là người dân đã có một cái nhận thức rất là sâu sắc về vai trò vị trí của văn hóa, đã tự nguyện, đã chủ động tích cực tham gia vào cái quá trình xây dựng, bảo vệ, phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thứ hai là những cái thành tựu nó thể hiện rất rõ trong cái hoạt động và các cái sản phẩm văn hóa. Chúng ta thấy là các cái hoạt động văn hóa cũng rất là sôi nổi. Từ bảo tồn phát huy giá trị di sản, nó thể hiện những cái thành tích mà chúng ta đã được rất nhiều cái di sản được UNESCO vinh danh. Chúng ta đã kiểm kê, đã bảo vệ được rất nhiều cái giá trị di sản, và có thể nói là đã cung cấp những cái giá trị rất là định lượng cho giá trị của di sản để phục vụ trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Rồi rất nhiều những cái hoạt động mà văn hóa đã đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Rồi chúng ta thấy cái sự phát huy cái vai trò của văn hóa trực tiếp vào và phát triển kinh tế, đấy là cái sự có thể nói là phát triển rất là mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, rồi những cái ngành kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong những cái thời gian gần đây. Chúng ta không chỉ là ghi nhận ở trong nước mà cũng đã bước đầu được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Một cái điểm thứ ba nữa là thành tựu thể hiện ở cái quá trình chúng ta đã bổ sung hoàn thiện cái hệ thống thể chế và thiết chế cho xây dựng phát triển văn hóa. Đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể phát triển văn hóa con người trong cái thời kỳ đổi mới. Thì tôi tin rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ đạt được nhiều cái thành tựu thực chất hơn nữa, và có thể nói là đột phá hơn nữa trong xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm cho đất nước, thể hiện cái vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong những cái năm tiếp theo.
2: Triển nâng tầm văn hóa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại là một tư tưởng vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc và cao rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng ấy chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có thể phát triển bền vững khi lấy văn hóa làm gốc. Văn hóa sẽ giúp chúng ta đoàn kết trong khó khăn, sáng tạo trong thách thức, và nhân văn trong mọi hành động. đó là giá trị cốt lõi, là sức mạnh mềm, đã và sẽ tiếp tục đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập và khẳng định vị

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cọp.

0: sống rồi.
1: Đồng chí đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Chiến vượt sang đất Lào.
2: Vâng, thưa đồng chí.
3: Liệu bọn phỉ có tiếp tục luồn sang đuổi theo Đỗ Chiến không?
4: Tôi có nghe tình hình bên đó khá im ắng, nhưng mà cũng không nắm được cụ thể. Theo anh có cần cử người sang Lào để nắm thêm tình hình không?

0: Đồng chí A1 vẫn đang ở đấy chứ?
1: Dạ, A1 đang ở với tôi từ đêm qua.
2: Bây giờ
0: cậu với A1 chịu khó về trên này một chuyến ngay trong đêm nay.
2: Nếu kịp sáng mai chúng ta sẽ tổ chức họp ngay.
0: Đồng chí cục trưởng phái khiển Xuân Viên cũng đang trên đường về đây trong đêm nay.
1: Dạ, tôi và A1 đi ngay bây giờ chắc kịp ạ.
3: Chúng ta về ngay liên khu 4 thôi.

0: Anh ơi, người con bé nóng quá.
1: Bùn đi, đốt lửa lên.
0: Anh ơi, anh từng dặn là không được khói lửa cơ mà.
1: Nhưng bây giờ mình đang cần nước nóng, cứu con trước đã.

0: nó ra. Ra trông em cho mẹ. Suli cứ để mẹ lo nhá.
1: Buồn đi, đun nước lên, đưa con cho anh. Chà ra, lấy cho cha cái bát. Đây, nhảy lá cùng cha nhá. Nhảy từ từ thôi.

0: Bún đi, đun thêm nước sôi, nấu cháo cho con ăn, xong tắt lửa đi.
1: Con cũng không muốn ăn nữa, con mệt lắm.
0: Con phải ăn, cả mẹ Bún đi nữa, mọi người phải ăn.

0: Dạ, con đói.
1: Con đói à? Bunny, Bunny, con tỉnh rồi. Cháu, cháu. Ăn đi con.
2: Cháu hơi nguội, hay là em đun lại nhá?
1: Không cần đâu, con đang đói.

0: bọn Hải Thọt đưa Đỗ Chiến sang Lào đấy.
1: Nếu Đỗ Chiến là công an thật thì đấy chẳng phải là một món lợi lớn cho ông à? Cái lưỡi ngọng vẫn là cái lưỡi cơ mà.
2: Mau thu xếp lên đường đi.
1: Đi mau đi. Nếu mà thích ý, thì chơi với vàng bao. Hả?
0: Nghe cũng hợp lý đấy. Được. Dù gì thằng này cũng là kẻ săn bạc mà lại. Uống.

0: Mình đi tiếp hả anh? Để em vào gọi các con dậy nhá.
1: Để các con ngủ thêm chút nữa đi. Anh phải chờ trời hừng sáng mới xác định được hướng đi đúng.
0: Mình lại luôn dừng tiếp ạ?
1: Không, mình sẽ tìm đường đến đồn cảnh sát. Mà đồn gần nhất là đồn Sót Viên.
2: Trình diện cảnh sát vùng biên.
3: Vâng.
4: Vào lúc 14 giờ hôm qua, A2 đã vượt suối nhánh sông Nậm Mộ an toàn rồi. Sau đó đến cuối giờ chiều khoảng 17 giờ, P1 cũng vượt sông nhưng mà khúc dưới bằng bè tre ngâm đã được trinh sát của ta tạo sự ngẫu nhiên từ gần một tháng trước. Đến thời điểm này thì vẫn chưa có thông tin chính xác điểm dừng chân của hai người. Theo kế hoạch hành động thì A2 sẽ đến bản của X3, nơi X1 vẫn truyền tin về theo đường gửi thuốc bắc, còn P1 thì sẽ công khai ra trình diện tại đồn Sóc Viêng.
2: Tôi cũng đang băn khoăn về việc P1 trình diện cảnh sát Hoàng gia Lào có mạo hiểm không?
5: Không thể nói là không mạo hiểm. Nhưng đây là phương án mà chính P1 đã đề xuất với tôi.
6: Đó là phương án mạo hiểm, nhưng rất thông minh. Vừa ngay lập tức tránh đụng độ với nhóm quân thiện chiến và hung hãn nhất của bọn phỉ Vàng Pao ở bên đó, vừa sẽ là con đường nhanh nhất nếu được gửi về Viên Chăn. Tất nhiên, nếu P1 vượt qua những mạo hiểm kia để được gửi về trung tâm cảnh sát Viên Chăn đã,

0: Em nhớ điều này. Nếu cảnh sát có hỏi những gì xảy ra trên đường, em tuyệt đối không được khai đã va chạm bọn phỉ ở bên kia. Sau đó em cứ liên tục yêu cầu cho liên lạc với người nhà ở Hoàng Gia. Chú ý, ngắn gọn thế thôi. Việc các con là...
1: là chỉ lắc đầu thôi, không được nói gì.
2: Kể cả tiếng Việt ạ.
0: Ừ, đúng rồi. Vì cảnh sát biên giới, họ biết nói tiếng Việt. Các con giỏi lắm. Can đảm lên, sắp về nhà rồi.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
0: Đi thôi.

0: Anh à, hình như có ai đó muốn đuổi cùng giết tận gia đình nhà mình ấy. Liệu anh có đắc tội với ai không? Còn những người bịp mặt, họ cũng giúp đỡ gia đình mình, thế họ đâu hết cả rồi ạ?
1: Em chỉ cần làm theo những gì anh dặn, chú ý bảo vệ các con là trên hết.

โทรไปหาเวียงจันทร์เพื่อรายงาน

0: họ sẽ thả gia đình nhà mình chứ?
1: Ông ấy nói phải điện về Viêng Chăn, chắc sẽ ổn thôi.
2: Nhưng Thàn,
3: Thàn hồn nào khai, thường Thàn cầm miền lên lúc lúc lùng phải phát con, hạ vào Thàn à hạn.
4: Khóc chạy lại
3: tích pha khảo lùng phải pha phô khảo lùng phải hấp sạp
1: nào. Chúng ta phải cảm ơn bữa cơm đoàn tụ của ông đồn trưởng ban cho. Cha cũng đói rồi. Đi ăn thôi. Đi.
3: Khó sơn. Hồ Na, nhi mẹn bản thức khám hải cán của phụ bình mía. Lão sư bồn nì, lúc xa bồn tham phóng phá thán áo thi bồn lý phết xa lạp.
5: เจ้าสั่งรถให้ข่อยเด้อมื้ออื่นเอาเข้าไปเวียงจันเลย
3: ไปเวียงจันเลยบ่ะพวกเฮาบ่ได้ซอกหาเหตุการณ์เข้าประเทศอย่างบ่ถูกต้องของเขาเจ้าบ่ะ
5: ทำอิดเวียงจันอยากรู้ว่าเขาข้ามแดนดันลี่ไฟทางการเมืองบ่หรือว่าดันย้อนอย่าฟินเดี๋ยวนี้มันสภาพมันมีการเปลี่ยนแปลง
6: เดี๋ยวนี้สภาพการมีการเปลี่ยนแปลงจนวินหัวเวียงจันอยากเปลี่ยนเกี่ยวกับการกวดกาเมืองไทยนี้แม่นนักสืบสอดแนมบ่เพราะว่าประวัติของผู้นี้ก็ซับซ้อนแท
3: ้ๆศูนย์กลางตำรวจจราจรเวียงจันทน์จะเจ็บหัวกับคดีนี
5: ้ข่อยบ่ได้เว้าจะส่งไปศูนย์ตำรวจอยู่เวียงจันทน
6: ์เขาเรียกห้องให้ส่งแล้วเขาเรียนซี่เลย
3: เข้าไปเรียนซี่ว่าคนนี้จะถึงมือตายแล้ว
7: เนื้อไม่มันที่ตู้ตีนสั่งเป้หมดจะถูกเชิญไปจุ่มตำรวจเวียงจันทน
8: ์ก่อนเดี๋ยวchúng có nghi ngờ có tính chất tình báo thì tôi e rằng sẽ bị chuyển thẳng về DNC mất.
9: DNC là rắn.
10: Trước đây hai chục xương sống của tình báo Lào là cảnh sát đặc biệt và an ninh quân đội hoạt động riêng rẽ, độc lập. Từ khi Mỹ vào thay thế Pháp, dưới chiêu bài là cố vấn, CIA đã tài trợ và gom hai chục xương sống cùng với vài cơ quan tình báo nhỏ lẻ khác của chính phủ Lào trở thành một tổ hợp gọi là nha an ninh hỗn hợp. Tiếng Anh gọi là DNC và theo tiếng Pháp là DCN. Đây là một tổ hợp tình báo với tham vọng sẽ tập trung tất cả các đầu mối tin tức về trở thành một trạm tổng sàng lọc mà CIA cùng với cả tình báo Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy tin tinh chế từ đó.

0: đây cái gì kia?
1: Giống khải hoàn môn của Pháp, nhưng mà cha cũng không biết nữa. Lúc cha mẹ còn ở đây thì nó vẫn chưa có.
2: Batusei,
1: Batusei, cổng chiến thắng con ạ. Thì ra vậy.

0: Báo cáo Bộ trưởng, đã đến DNC thì trước sau gì rồi cũng phải đến trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội.
1: An ninh quân đội Hoàng gia, chúng ta đã từng trả giá. Chúng ta đã mất nhiều người ở đây.

0: C1 sẽ vượt qua được.
1: Tôi cũng có niềm tin như thế, thưa Bộ trưởng.
0: Báo cáo đồng chí Bộ trưởng. Thưa các đồng chí, là người trực tiếp điều phối P1 và A2, tôi luôn tin tưởng vào các đồng chí của mình. Cho dù thời gian đầu, chính tôi cũng có phần nghi ngại P1. Tôi tin rằng kế hoạch sẽ được thực hiện đúng lộ trình đã báo cáo với Bộ trưởng.
2: Tôi đề nghị trong giai đoạn này, chúng ta không tạo tin thêm nữa, vì rất dễ làm tăng thêm nghi ngờ.
3: Nhất trí.
4: Nào, bây giờ chúng ta sẽ cụ thể tình hình của A2.
0: Báo cáo, hôm nay A2 sẽ rời khỏi điểm chờ, tiếp cận với X3 là đầu mối của X1.

0: Này, vào đây rồi thì khai hết ra đi, may ra còn giữ được mạng.
1: Tình thế này ấy, thì phải bất chấp tất cả thôi, miễn là được sống.
0: Thế hoạt động của tổ chức nào? Có ám hiệu gì không?
2: Ám hiệu cái chó gì?
3: Để xem giả ngây giả ngô được mấy bận.

0: đỡ đọt cho tôi làm gì? Xin lỗi.
1: Bọn tôi đằng nào cũng chết.
2: Thêm trận đòn, có sao?
0: Tôi trốn từ Việt Nam sang. Tôi là dân thường. Đưa vợ con về quê. Tôi cần ra khỏi đây để lo cho vợ con.
3: Dân thường á, liên quan đến chính trị thì mới bị bắt giam vào đây.
0: Chính trị à? Tôi không liên quan. Giờ có đánh chết tôi cũng thế thôi.

0: khói bụi nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
1: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Rực sáng chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng diễn ra tại tỉnh Sơn La, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ấn tượng đẹp của công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ trong lòng du khách. Trong phần tin quốc tế, Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao của cánh quân sự Hamas. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của Bộ Công an diễn ra trong tuần.
1: Chiều ngày 14 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025.

0: cho Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an thành phố mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer bin Mohammed Al-Kasibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bày tỏ tin tưởng với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam Ả Rập Xê Út đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ả Rập Xê Út đóng góp tích cực hơn cho hòa bình phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Về thực thi pháp luật, Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út đẩy mạnh hợp tác toàn diện thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin nghiệp vụ để bảo đảm an ninh quốc gia. Đồng thời hai bên cần thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng và phối hợp nghiên cứu phát triển các thiết bị khoa học kỹ thuật chuyên dụng. Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao và tri ân những cống hiến, đóng góp của lực lượng an ninh kinh tế, đại diện tiêu biểu là các thế hệ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng an ninh kinh tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ động viên, khích lệ để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu G-Tel trực thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, quyết định nâng Tổng công ty G-Tel từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty G-Tel khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng.
1: Trong không khí những ngày tháng năm lịch sử hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tối qua tại bảng Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Chương trình giao lưu đã mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, tăng cường gắn kết tình quân dân, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Sự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
0: Với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc cùng các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và lực lượng công an nhân dân, chương trình đã mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu với các khách mời là cán bộ công an cơ sở, già làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện chân thực về hành trình giữ gìn an ninh trật tự nơi vùng cao, về tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
2: Chương trình là dịp để chúng ta nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc hơn nữa giá trị của bình yên và niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm đầu đầy ý nghĩa của hành trình vì bình yên bản làng. Các chuỗi hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí công an nhân dân. Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực và báo chí công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Cũng trong dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Vân Hồ, góp phần sẻ chia, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần đổi mới của lực lượng báo chí công an nhân dân trong việc đưa các hoạt động truyền thông đến gần hơn với nhân dân vùng sâu, vùng xa.
3: Chương trình Vì bình yên bản làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân, từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.
0: Khép lại trong không khí ấm áp nghĩa tình quân dân, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì bình yên bản làng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân vùng cao Sơn La, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Thưa quý vị, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên công an thủ đô đang không ngừng rèn luyện, cống hiến, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Không chỉ tận tụy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cán bộ trẻ còn phát huy tinh thần xung kích trong công tác đoàn và các hoạt động vì cộng đồng. Đại úy Nguyễn Tuấn Huy, cán bộ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, bí thư đoàn thanh niên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế.
4: Một cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, những lời đe dọa, yêu cầu phục vụ điều tra, cùng tâm lý hoang mang đã khiến một bạn trẻ trở thành nạn nhân của thủ đoạn bắt cóc online tinh vi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình nạn nhân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy cùng đồng đội nhanh chóng triển khai xác minh.
5: Sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình bị hại, chúng tôi xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online từ các đối tượng lừa đảo Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định bị hại đang di chuyển đến tỉnh Quảng Trị để tiếp tục di chuyển vào phía Nam theo sự hướng dẫn của các đối tượng. Ngay trong đêm, chúng tôi báo cáo lãnh đạo để phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị để kịp thời giải cứu cháu nạn nhân.
4: Không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm, trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy còn tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Với anh, học tập và làm theo lời Bác không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát dân, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.
6: Nếu không có anh Huy thì có lẽ là em đã bị các đối tượng tiếp tục điều khiển và hậu quả thì sẽ còn nghiêm trọng hơn ạ. Em thì thực sự là rất biết ơn vì các anh đã kịp thời giải cứu em.
4: Là cán bộ trẻ của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thủ đô, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đã trực tiếp tham gia điều tra nhiều vụ án phức tạp, đấu tranh với các ổ nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt nhiều đối tượng truy nã. Những nỗ lực trách nhiệm trong công tác đã giúp anh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.
5: Đồng chí luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, kể cả trong công việc và kể cả trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Ngoài ra thì đồng chí Huy còn giúp đỡ, hỗ trợ những cái đồng chí đoàn viên trẻ để các cái đồng chí trẻ này hoàn thành được các cái nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển cái phong trào Đoàn Thanh niên của Phòng Cảnh sát Hình sự ngày một phát triển.
4: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý chí của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đang từng ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên công an thủ đô trong lòng nhân dân. Đó cũng là cách những cán bộ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm bình dị, thiết thực trong công tác và cuộc sống.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Thủ tướng Anh đối mặt áp lực sau biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và làn sóng cực hữu. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
7: Đây là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân và môi trường đầu tư phát triển của thành phố. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian và các điều kiện phát sinh tội phạm. Đợt cao điểm này, toàn lực lượng triển khai với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt đề. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân. Việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng, phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ.
1: Công an thành phố Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, trong đó bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến vụ dùng xăng phóng hỏa nhà dân vào lúc nửa đêm. Các bị can gồm Nguyễn Thành Đạt, 20 tuổi, Lê Thòng Ngọc Hưng, 19 tuổi, Võ Tuấn Anh, 18 tuổi và Võ Trung Kiên, 20 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định

0: định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 phê chuẩn. Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của một người dân, trú khu phố Vĩnh An 5 về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng xăng tấn công trong đêm. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng gây án. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân, nên Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4, nhóm đối tượng châm lửa ném các chai chứa xăng này vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ cửa kính chính và gây hư hỏng nặng một xe mô tô. Vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mai Châu, vùng đất du lịch cộng đồng nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ, từ lâu đã níu chân du khách bởi vẻ đẹp bình yên của núi rừng Tây Bắc và những nét văn hóa đậm đà bản sắc. Những năm gần đây, lượng du khách tìm đến Mai Châu ngày càng đông, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an ninh an toàn để mỗi hành trình khám phá luôn trọn vẹn, bình yên. Giữa nhịp sống sôi động của một điểm đến du lịch, có những con người vẫn âm thầm ngày đêm giữ bình yên cho vùng đất này, đó là lực lượng công an xã Mai Châu. Xác định đảm bảo an ninh an toàn cho du khách là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Mai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, đến đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, giản dị nhưng lại chính là lá chắn vững chắc, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Bởi với du khách, cảm giác an tâm đôi khi còn quý hơn cả những trải nghiệm đẹp. Không chỉ giữ bình yên địa bàn, Công an xã Mai Châu còn để lại dấu ấn đẹp bằng tinh thần đầy trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Trong hành trình khám phá, không ít du khách đã vô tình làm rơi tài sản, giấy tờ quan trọng. Nhiều trường hợp đã nhanh chóng được xác minh, tìm lại và trao trả nguyên vẹn trong niềm vui, sự xúc động và cả sự tin yêu dành cho lực lượng công an cơ sở.
1: Tôi thực sự rất là bất ngờ khi phát hiện mất tài sản. Tôi đã rất lo lắng, nhưng công an xã đã hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất yên tâm, có ấn tượng tốt với con người nơi đây.
0: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ công an xã Mai Châu ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong mắt du khách. Các anh không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương, an toàn, văn minh, giàu bản sắc, để mỗi du khách khi đến đều cảm thấy tin tưởng, an tâm.
2: Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lực lượng du khách đến Mai Châu tăng cao, lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông, hỗ trợ và hướng dẫn cho du khách tại các điểm du lịch đông người. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo hình ảnh Mai Châu an toàn, thân thiện, du khách yên tâm tham gia tham quan và trải nghiệm tại địa bàn.
0: Giữa nhịp sống bình yên của Mai Châu, sự tận tụy của những chiến sĩ công an xã đang lặng thầm góp phần giữ gìn niềm tin để mỗi du khách khi đến đều cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa. Chỉ những hành động giản dị, trách nhiệm ấy đã góp phần để Mai Châu không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi sự bình yên, thân thiện, đọng lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi du khách.

Tin quốc tế, tại cuộc họp quốc hội diễn ra ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã tiêu diệt Is-al-Din al-Haddad, một chỉ huy cấp cao của cánh quân sự Hamas. Ông Netanyahu cáo buộc al-Haddad liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời tham gia chỉ đạo bắt cóc và sử dụng con tin như lá chắn sống. Phía Israel coi đây là một trong những mục tiêu then chốt còn lại liên quan đến kế hoạch tấn công của Hamas, trong khi Hamas được cho là đã xác nhận thông tin về cái chết của nhân vật này. Cùng thời điểm, Israel tiếp tục cảnh báo các mối đe dọa từ Hezbollah ở phía Bắc, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị bay không người lái. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel đang theo dõi sát tình hình liên quan đến Iran và sẵn sàng cho mọi kịch bản an ninh. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các đối tác quốc tế về các vấn đề chiến lược trong khu vực. Giới chức an ninh Pháp tuyên bố triển khai chiến dịch trấn áp toàn diện tội phạm ma túy sau vụ xả súng nghiêm trọng tại thành phố Năng, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và hai người

0: người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 5 tại khu Port Barrier, điểm nóng buôn bán ma túy. Nhóm đối tượng mặc đồ đen che mặt đã nổ súng ở gần khu dân cư. Điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là vụ thanh toán giữa các băng nhóm ma túy tranh giành địa bàn, dù chưa xác định nạn nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động phạm tội. Trước tình hình này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp mạnh tay, trong đó có việc nâng mức xử phạt sử dụng ma túy tại chỗ và xem xét tước giấy phép lái xe đối với người tái phạm. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực do tội phạm ma túy tại nhiều đô thị Pháp như Marseille và Nice, trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron đang gia tăng áp lực kiểm soát tội phạm có tổ chức. Selon nos informations, deux individus cagoulés sont arrivés sur un deux roues et ont fait irruption devant l'immeuble. Tại London, Anh, hàng chục nghìn người đã xuống đường trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và làn sóng cực hữu.
1: Cuộc tuần hành đoàn kết Vương quốc Anh do nhân vật cực hữu Tommy Robinson phát động thu hút nhiều người tham gia, di chuyển qua trung tâm thủ đô và tập trung gần khu vực tòa nhà Quốc hội, phản đối chính sách nhập cư của chính phủ. Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine tuần hành nhân dịp ngày thảm họa Nakba, trong khi các nhóm chống cực hữu cũng xuống đường, khiến không khí tại London trở nên căng thẳng. Trước nguy cơ xung đột, cảnh sát London triển khai lực lượng lớn, hơn 4.000 nhân viên cùng nhiều phương tiện hỗ trợ, bắt giữ ít nhất 11 người vì gây rối trật tự công cộng. Trong bối cảnh đó, chính trường Anh tiếp tục chịu sức ép khi Thủ tướng Keir Starmer đối mặt nhiều thách thức cả từ phe đối lập lẫn nội bộ công đảng. Đáng chú ý, những đồn đoán về khả năng cạnh tranh quyền lãnh đạo trong đảng gia tăng sau khi West Streeting được cho là có thể tham gia tranh cử nếu diễn ra bầu cử nội bộ. Diễn biến trên phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với chính phủ Anh trong bối cảnh xã hội nhiều chia rẽ.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong hoạt động xuất khẩu dầu thô trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục có nhiều biến động. Theo Bloomberg, tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi hiện vận hành đường ống dẫn dầu cảng Fujairah với công suất khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, cho phép xuất khẩu dầu thô không đi qua Hormuz. UAE đang tiếp tục mở rộng hạ tầng này để tăng gấp đôi năng lực trong thời gian tới, đồng thời áp dụng kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh xuất khẩu năng lượng và duy trì dòng chảy dầu mỏ ổn định trong mọi kịch bản địa chính trị. Cùng với UAE, Ả Rập Xê Út cũng phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế, giảm phụ thuộc vào các hành lang vận tải truyền thống. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, dù các phương án mới giúp tăng khả năng ứng phó, rủi ro với hạ tầng năng lượng khu vực vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Một đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực ở Nam Á, đặc biệt là Pakistan và Ấn Độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của hàng triệu người dân. Tại Pakistan, nhiều nơi thuộc tỉnh Sinai và thành phố Karachi ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi tình trạng mất điện, thiếu nước khiến người dân càng thêm khó khăn. Tại Ấn Độ, nhiều bang cũng phát đi cảnh báo nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng các ca bệnh liên quan đến mất nước và kiệt sức, trong đó trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Các bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các chuyên gia cảnh báo đây là hệ quả của biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và gay gắt hơn, đồng thời bị cộng hưởng bởi đô thị hóa nhanh và thiếu không gian xanh. Nhiều giải pháp ứng phó như mở rộng cây xanh, xây dựng điểm tránh nóng và tăng cường y tế đang được kêu gọi triển khai khẩn cấp. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Bởi vì mình biết về ăn cơm nhất định sẽ nói tới những dự định sau khi ở lại trường. Chắc chắn là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp, rất tốt, rất thuận lợi. Mình không chịu nổi. Bởi vì cái tốt và thuận lợi của mình được xây dựng dựa trên cơ sở vạch trần và tố cáo người khác.
2: Những lời này cậu có nói với anh ta không?
1: Không có. Anh ta nghe không lọt tai. Tuy có vẻ anh ta sẽ nói để anh suy nghĩ, để anh xử lý. Nhưng mà mình biết anh ta sẽ không từ bỏ.
2: Vậy cậu cũng không thể làm hỏng việc anh ta ở lại trường làm việc chứ. Cậu trở thành gì đây? Một chương an nhân khác hả?
3: Chuyện nào ra chuyện đó. Cái nào nên có thì sẽ có. Thua thiệt cuối cùng vẫn là thua thiệt. Chào cô, tôi là Dương Kha, sếp cô ta. Xin lỗi, mượn cô ta chút nha. Đi karaoke với tôi.
2: Làm gì?
3: Có vài khách Hồng Kông mới hạ cánh.
2: Có liên quan gì tới tôi?
3: Biết hát không?
2: Không biết lắm.
3: Nhảy múa?
2: Cũng có thể học.
3: Không lái xe hả? Xem ra cô không muốn về nhà lắm. Hay là hai người lên xe thôi, từ từ nói. Trên đường tôi sẽ cho chút lời khuyên ha.
2: Ê, quan đã. Có cần thay đồ không?
3: Thay, trên xe có.
2: Dẫn cậu đi tìm hiểu sếp mình.
3: Nếu không phải chuyện lớn liên quan tới sống chết thì tôi khuyên cô đi tìm cái cậu Dương gì đó, xin lỗi anh ta đi ha. Con người mà cả đời sẽ phải đắc tội với một số người. Lỡ đắc tội rồi có thể cứu vãn, cố gắng cứu vãn. Còn không cứu vãn được nữa thì nói câu xin lỗi chân thành. Anh ta cũng có người mà anh ta đắc tội. Ông chủ, khách hàng, bạn bè, ba mẹ, phụ nữ, tóm lại ai cũng như nhau, không ai thoát được.
1: Vậy bạn trai tôi Dương An Nhân, chuyện ở lại trường có tính là hành động bất nghĩa không?
3: Cô bé đúng là cô bé. Anh ta ở lại trường thì có gì bất nghĩa? Quan trọng cô phải xem sau khi anh ta ở lại anh ta làm thế nào, phải không? Có phải là giảng viên tốt hay không? Có nghiêm túc với công việc đó hay là không? Đây mới là trọng điểm. Tỏa Tỏa.
2: Hả?
3: Lúc trước tôi đã nói với cô làm sao? Cậu nói nước gì đó?
2: Nước quá trong không có cá.
3: Nước quá trong không có cá. Giống nước của chú Tỏa Tỏa đục quá. Nhưng đó là một vấn đề khác. Hai chị em cô bù trừ cho nhau là ổn rồi. Được rồi, cô gái à, chúng ta sắp đến rồi, sắp bắt đầu làm việc. Còn cô vào quán bar nhỏ kế bên uống vài ly, gọi xe về nhà ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy thế giới của cô vẫn hoàn hảo như vậy.
4: Sếp Dương à, dù sao đi nữa hôm nay tôi rất vui. Cạn ly được không?
5: Rồi,
4: cạn ly đâu? Cạn ly đi. Cạn ly. Thêm một ly nữa. À, rượu này ngon thật. Dù sao đi nữa cũng phải uống.
5: À, tôi uống hết nổi rồi.
4: Một ly nữa.
5: Tôi phải về.
4: Tử lượng của anh kém quá. Anh ta yếu quá luôn.
5: Hết rồi.
4: Tôi sao hết? Tôi uống.

0: ra đi.
1: Người là người đẹp, tôi biết cô uống rất giỏi mà. Uống rất giỏi. Bỏ bỏ, tôi uống với cô.
2: Vui mà, uống đi.
0: Tránh ra, tránh ra.
3: Uống đi cô.
0: Tránh ra đi. Uống đi. Cô làm cái gì vậy?
4: Tôi không hiểu họ nói gì hết. Họ nói gì vậy?
0: Nếu như uống rượu không được, không thành công, không làm được gì, chịu hết nổi rồi.
1: Đâu, đâu, đâu, đâu. Tôi uống với anh nha.
2: Uống hết ha.
5: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, anh em.
1: Anh em uống hết rồi, nói đúng không? Cẩn đi, cẩn đi.
0: Uống hết.
1: Đâu, đâu.
4: Ê, nè, nè, nè, nè, nè. Anh vẫn ổn chứ? Sao rồi? Sao rồi?
0: Thành toàn đi.
1: Tử lượng của anh ta lúc trước tốt

0: chủ nhật. Khi trọng về nhà, cần anh đi đón em không?
1: Sếp Dương nè, hôm nay anh lễ lắm nha.
2: Lần sau tiếp nha.
3: Tạm biệt.
4: Về công ty hay là về nhà? Công ty có việc tôi phải về đó.
5: Anh giả giờ hả?
4: Chứ còn cái gì nữa?
5: Anh cười thiệt đó, tiếng Quảng Đông tốt, diễn xuất càng ghê gớm. Sao không đi đóng phim truyền hình đi?
4: Người Hồng Kông chỉ có chút tửu lượng vậy thôi, uống thêm 5 lượt nữa cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà tôi cũng phải dưỡng sinh rồi, tôi sợ gan hư. Nè, nhưng mà sau này cô có thể học thêm một chút tiếng Quảng Đông hay là không vậy? Cô đừng có cái gì mà cũng giả, lợi dụng sàm sỡ. Cô cũng giả, có được không vậy?
5: Anh gọi người lấy hộ chưa?
4: Gọi rồi. Để tôi coi.
5: Chừng nào tới?
4: Sắp rồi.
5: Còn sớm. Tôi đứng đợi với anh, đợi tài xế anh tới rồi tôi đi.
4: Cô, tôi gọi xe cho cô nha.
5: Khỏi.
4: Ừ.
5: Tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi, tôi đâu có uống say đâu.
4: Có được không đó?
5: Đương nhiên là được.
4: Được. Đi. Tôi ở đây đợi thêm lát nữa.
5: Anh chắc không đó?
4: Đi. Trời ơi.
5: Chắc chứ.
4: Chắc mà.
5: Về nhà rồi giao báo cho tôi đó.
4: Được rồi.
5: Ừ.
4: Đi. Chú ý an toàn.
6: Không có phải là tôi không trả tiền, mà tại cổ phiếu rớt giá rồi tiền lỗ bằng nguyên căn nhà. Giờ cả thị trường toàn tiếng kêu than, mọi người đều rớt giá, anh kêu tôi trả tiền bằng cách nào? Không. Yên tâm, chỉ cần có tin tức tốt, tôi lập tức sẽ bán tất cả cổ phiếu đi để trả tiền cho anh. Tôi nói cho anh nghe, tôi có thông tin nội bộ mười mấy ngày nữa bên trên sẽ đưa ra chính sách. Nói cho anh biết một bí mật, tôi quen Diệp Cẩn Ngôn. Đúng vậy, Diệp Cẩn Ngôn của tập đoàn Tinh Ngôn là bạn của em vợ tôi ha. Nói anh nghe nha, chuyện này không được nói lung tung. Đừng có nói với người khác, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Được. Khoảng mười mấy ngày nữa, nghe hiểu chưa? Được rồi.
7: Nam Tuân,
8: anh vào đi.

0: Hồi chiều dì ghé thăm em, mua một chiếc xe cho em. Còn thuê giúp việc cho em nữa. Sẽ dọn dẹp phòng hàng ngày cho em, nấu cơm cho em.
1: Chuyện ở lại trường, anh suy nghĩ tới đâu rồi?
0: Nam Tôn à, có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Chuyện này đối với em mà nói rất bình thường đúng không? Không đáng để chúng ta nói chuyện à? Em mới về là nhắc tới chuyện trường, em có ý gì đây?
1: Chuyện ở lại trường quan trọng hơn rất nhiều so với xe và giúp việc đúng không?

0: Nam Tuôn, đây chính là khoảng cách về cuộc sống giữa hai chúng ta. Cuộc sống sung túc của em có từ lúc em sinh ra. Em không cần làm gì hết, là có người mua xe cho em, thuê giúp việc cho em. Và cũng không cần em phải báo đáp, bởi vì họ là ba mẹ của em. Từ nhỏ tới lớn, anh đi xe buýt chen chúc trong tàu điện ngầm, từng đồng tiền anh xài anh phải tự trả hết. Đừng nói có người mua xe cho anh, thuê giúp việc cho anh. Từng bộ đồ của anh, từng đôi vớ của anh đều là do anh tự giặt hết. Anh còn phải so sánh giá của bột giặt và máy giặt nữa. Thậm chí anh còn phải nghiên cứu máy giặt nào tiết kiệm nước hơn. Bởi vì tiền nước cũng là do anh tự trả.
1: Vậy thì đó cũng không phải là lý do anh giặt cho người khác.
0: Anh thừa nhận chuyện này đúng là bản thân anh ích kỷ. Nếu như Dương Vĩnh Chính đó chấp nhận, thậm chí anh có thể đi xin lỗi riêng anh ta cũng được. Nhưng nếu như kêu anh đi tới khoa nói anh sai rồi thì không thể.

0: Nam Tôn à, tất cả những gì mà anh làm đều là muốn bản thân anh xứng với em hơn. Anh hy vọng sau này em sẽ tự hào vì anh. Chỉ khi anh làm giảng viên đại học thì gia đình em mới cho rằng anh có đủ tư cách để cưới em.
1: Anh không đi xin lỗi, vậy thì em đi.
0: Em xin lỗi cái gì chứ?
1: Chuyện này là do em nói cho anh biết, là em nhiều chuyện.
0: Em chỉ đơn giản là tường thuật lại một sự thật mà thôi. Anh nói câu này khó nghe nha. Làm sao em biết được tất cả những gì mà Dương Vĩnh Chính kia làm đều là chuyện quang minh chính đại? Người vi phạm quy định là anh ta. Tại sao em lại cho rằng trên thế giới này chỉ có mình anh ích kỷ, còn anh ta thì không ích kỷ chứ? Em và những người khác, tại sao tất cả lại nghĩ là Dương Vĩnh Chính kia trong sáng hơn anh, ngay thẳng hơn anh, ưu tú hơn anh chứ? Tại sao không một ai nhìn thấy những cố gắng của anh vậy? Sự không công bằng của các người tự kiểm điểm lại chưa?

0: Dạ, dạ được. Dạ, vậy đi nha.
1: Dì ơi, Dương Vĩnh Chính có ở đây không?
0: Ờ, vừa đi ra kìa.
1: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính. Dương Vĩnh Chính.
2: À, xin lỗi nha anh bạn.
1: Dương Vĩnh Chính.
3: À, đúng lúc tôi muốn tìm cô.
1: Làm gì?
3: Đi tới căn phòng với tôi đi.
1: Tôi muốn được nói chuyện riêng với anh, không muốn đứng trước mặt Trương An Nhân.

0: không phải chỗ của tôi và Trương An Nhân, mà là đi gặp giáo sư Đổng. Đi thôi.
1: Sao phải gặp giáo sư Đổng?
0: Lát nữa cô giải thích rõ ràng với thầy về chuyện tố cáo nha. Hiện giờ thầy rất không hài lòng với Trương An Nhân và bạn gái của anh ta, tức là cô đó. Tôi sợ là thầy không cho cô theo học tiến sĩ.
1: Anh làm vậy?
0: Bạn trai cô là đồ khốn nạn, cô chỉ ngốc thôi, tôi vẫn phân biệt được.
1: Anh nói ai ngốc hả?
2: Giáo sư Đổng, mong thầy hãy hiểu cho. Tuy tưởng Nam Tôn là bạn gái của em, nhưng mà chuyện ở lại trường của em và Dương Vĩnh Chính, cô ấy thật sự chưa từng nhúng tay vào. Cô ấy cũng không phải vì để em được ở lại trường mà cố tình đi bắt lỗi Dương Vĩnh Chính. Cô ấy chỉ là đơn thuần thích dự án mà thầy làm, muốn làm tốt chuyên ngành của cô ấy mà thôi.
0: Coi như tôi nhiều chuyện.
1: Cảm ơn anh.
0: Ê, không chờ anh ta ra sao?
1: Tôi không cần chờ anh ta. Tôi muốn mời anh ly cà phê.
0: Tôi không muốn.
1: Vậy anh muốn uống gì? Tôi uống rượu được, hoặc là anh uống gì cũng được. Tôi chỉ mong anh cho tôi một cơ hội để tôi xin lỗi anh.
0: Được, buổi tối đến ký túc xá đi. Mang theo rượu nha.

0: Sếp Diệp, người đến rồi.
1: Sếp Diệp.
2: Là cô sao?
1: À, vậy là sao hả?
2: Chu Tỏa Tỏa, phải không?
1: Dạ phải, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
0: Tôi cũng không biết tại sao cô Nam Tôn lại có người bạn thân như vậy.
1: Có phải dì út của Nam Tôn đã nói trước với ông không? Ông không cần phải khách sáo cất công gọi tôi qua đây đâu.
2: Làm bên Dương Kha, cảm thấy thế nào?
1: Dạ tốt lắm.
2: Dương Kha.
1: Dương Kha là sếp của tôi, lỡ anh ta có việc tìm tôi thì sao đây?
0: Sếp của sếp đang ở đây nè.
1: Xin lỗi sếp Diệp.
2: Không sao không sao. Vậy đi, dựa vào cảm giác và năng lực của mình, cô cảm thấy ở công ty tôi phòng ban nào thích hợp với cô nhất?
1: Dạ phòng kinh doanh tốt lắm, lại kiếm được nhiều tiền. Tôi thích ở phòng kinh doanh, tôi thích ở chỗ giám đốc Dương.
2: Phòng kinh doanh mặc dù lương cơ bản thấp nhưng hoa hồng rất cao, cộng hết vào thì thu nhập e là cao nhất trong các bộ phận của công ty chúng ta. Cô cũng là nhân viên mới, không có kinh nghiệm gì, sau này nên học hỏi thật nhiều ở sếp Dương. Không chỉ nâng cao năng lực mà lương của cô cũng sẽ tăng lên.
1: Thật sao? Cảm ơn sếp Diệp.
2: Dì út của cô đã nói với tôi để tôi chăm sóc cho cô.
1: Vậy thì tôi sẽ nhờ Nam Tôn gọi điện cảm ơn dì út.
2: Sau này có gì khó khăn cứ tìm Tiểu Phạm là được.
1: Dạ cảm ơn sếp Diệp.
2: Không sao. Cô là bạn học của Nam Tôn hả?
1: Dạ, chúng tôi học chung từ lúc còn nhỏ. Cậu ấy sinh tháng 5, tôi sinh tháng 8. Cậu ấy lớn hơn tôi 3 tháng.
2: Cô sinh năm nào?
1: 1991.
2: Tuổi Mùi. Sinh ngày mấy?
1: Ngày 8 tháng 8.
2: 8 tháng 8. Trùng hợp vậy?
1: Trùng hợp gì vậy sếp Diệp? Sếp Diệp à? Cái gì mà
0: đi đi còn nhìn
1: sao
0: cái
1: vậy?
0: Gì nữa?
1: Sao lại xô
0: cái
1: tôi?
0: Cái con bé này thiệt là.
1: Ý sếp Diệp là sao?
0: Đi theo tôi. Cô đứng trước mặt sếp. Không, cô đang đứng trước mặt sếp của sếp cô. Cô biết không? Thì đừng có nói mấy cái như kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều. Cô biết chưa? Hả? Cô phải nói cô đam mê công việc, yêu thích văn hóa công ty của chúng ta. Có hiểu không? Cho dù cô nói không muốn làm việc với sếp thì cũng được thôi. Nhưng mà cô phải nói là, phải nói là sếp à, tôi thấy năng lực có hạn, tôi còn phải nỗ lực từng bước đi lên nữa. Nếu không khi tôi làm việc với sếp tôi sẽ gây phiền phức cho sếp thì phải làm sao? Có đúng không?
1: Chú ơi, những lời gian ngọc của chú tôi nhớ rồi. Điện thoại.
0: Giành giật cái gì chứ?
1: Giám đốc Dương gọi cho tôi gấp như vậy, chắc là có chuyện gấp đó.
0: Chỉ có vài phút thôi hả? Khách hàng của cô có chạy được không? Đi, không thể nghe tôi nói hết sao? Tôi nói cho cô biết, những cô gái trẻ như cô phải chín chắn hơn nữa mới được hả? Không thể nào cứ bị những thứ như màu mè cám dỗ cuốn hút được. Nói đến Dương Kha hả? Dương Kha trước đây có nhiều cô bồ còn xinh hơn cô nhiều hả? Có người hả, năng lực còn giỏi hơn cô rất là nhiều đó. Còn có người vừa đẹp vừa năng lực vừa giỏi hơn cô nữa kìa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng chia tay hết. Tại sao chứ? Thì yêu lâu hiểu lòng người, có đúng không? Con người của anh ta không có ai yêu bền lâu được. Anh ta đã nắm bắt được sự khát khao của mấy cô gái trẻ như cô đối với thế giới muôn màu muôn vẻ, nên dựa vào chút khôn lanh của mình hả, để khoe mẽ với các cô một cách thích hợp mà thôi.
1: Chú à.
0: Gọi bằng anh đi.
1: Anh. Những lời anh dạy bảo khiến cho đời tôi bớt được bao gập ghềnh. Anh đúng là nhà thông thái.
0: Tôi nói cho cô biết, chuyện của cô vốn dĩ tôi không muốn quản. Nhưng mà cô đã là bạn thân của cô Nam Tôn. Hơn nữa lúc nãy sếp Diệp đã nói là cô có chuyện gì cứ nhờ tôi, nên tôi không thể không lo. Có đúng không? Dương Kha chính là một cái hố lửa, không thể nhìn cô nhảy vào đó được.
1: Chú à.
0: Gọi anh đi.
1: Anh. Anh là anh ruột của tôi.
0: Được rồi, cầm đi. Sau này tránh xa Dương Kha ra hả? Có chuyện gì cứ trao đổi với tôi là được rồi.
1: Dạ, dạ được anh.
0: Đi đi.
3: Trương An Nhân.
4: Sao vậy Lily anh?
3: Tôi đặc biệt đến tìm anh.
4: Tôi biết cô đến tìm tôi là vì chuyện của Dương Vĩnh Chính. Tôi không nghĩ là ở trong chuyện này tôi đã làm gì sai.
3: Trong lòng anh chỉ có chuyện ở lại trường. Vì ở lại trường mà anh làm gì cũng được.
4: Đối với tôi thì chuyện ở lại trường đúng là rất quan trọng. Nhưng mà tôi không nghĩ là tôi phải đi giải thích với cô và Dương Vĩnh Chính bất cứ chuyện gì. Cho dù tôi có giải thích đi nữa, hai người cũng sẽ không hiểu đâu. Dù sao thì hoàn cảnh của chúng ta cũng khác nhau.
3: Cho nên anh chỉ biết đến bản thân, và cách anh giải quyết vấn đề cũng chỉ là lợi mình hại người, mà không biết đến những cố gắng của Khoa này cùng với ba tôi và cả Dương Vĩnh Chính nữa.
4: Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng ở trong trường này ai cũng đang nỗ lực.
3: Có người nỗ lực để tập thể tiến bộ, hai chọn một, kiểu gì cũng tổn thất một nhân tài thì phải làm sao? Anh nghĩ cách bôi nhọ Dương Vĩnh Chính, còn ba tôi thì nghĩ cách để cả hai cùng ở lại. Thầy hướng dẫn của anh rất thích anh, ba tôi cũng thích Dương Vĩnh Chính như vậy nữa. Trương An Nhân, trên đời này trừ cạnh tranh sống còn mạnh được yếu thua, còn có cùng hỗ trợ cùng thắng lợi kề vai chiến đấu.

0: Nãy giờ chắc em nghe thấy hết rồi. Anh cũng hiểu được cách mọi người đang nghĩ về anh. Cuộc đời này chính là vậy đó. Có thể trong mắt họ, anh là một kẻ đáng khinh.
1: Em phải đi ăn. Đi cùng đi.

0: Tôi vẫn chưa nói cảm ơn anh.
1: Không cần, không cần. Giúp người ta toại nguyện là niềm vui.
0: Tan sở à?
2: Ừ.
1: Tôi còn phải đi tiếp khách nữa.
0: Cô cũng đi sao?
2: Ừ.
1: Người mới mà phải bồi dưỡng một chút để mở rộng tầm mắt, không lại thành ít ngồi đây diễn nghĩ ai cũng là thầy hay bạn tốt. Nghe chưa?
2: Ừ.
0: Nhìn thấy sự phồn hoa của thế gian rồi thì suy nghĩ cũng linh hoạt hơn. Anh Dương, trước giờ anh chưa nếm đủ trái đắng sao?
2: Tạm biệt anh ruột.

0: Ờ, cảm ơn. Cậu về nhà sớm đi.
1: Không, tôi không về được. Lỡ anh có chuyện gì thì làm
0: Tôi
1: sao?
0: có chuyện gì được chứ?
1: Tôi đã chuẩn bị cho anh hạt tổng hợp rất là bổ dưỡng, ăn còn ngon nữa. Nếu thích thì ngày nào tôi cũng chuẩn bị cho anh.
0: Ừ, được, cảm ơn.
1: Tôi có chuyện này. Tôi nói ngắn gọn thôi. Cái cô Chu Tỏa Tỏa đó đúng là một con bé khó dạy dỗ, gỗ không thể tạc tượng được. Chuyện của tài xế Mã hồi trước chúng ta dẹp qua một bên đi. Từ khi cô ta vào công ty thì đã bám theo Dương Kha như hình với bóng vậy đó. Dương Kha đi đâu cũng theo đó, Dương Kha chạy đâu cũng chạy theo. Hai người dính với nhau như keo vậy. Tôi lo là ở công ty của chúng ta lại có một màn mèo mã gà đồng nữa. Không không không, tôi hơi quá lời thì phải. Nhưng mà đúng là ý đó đó. Tôi thấy anh nên bóp chết chuyện này từ trong trứng nước đi. Nếu không thì có ngày chuyện đó bung bét ra, ảnh hưởng tới cả công ty sẽ không ổn đâu.
0: Tôi thấy những gì cậu nói ngược lại chả có ý nghĩa gì. Cậu xem báo cáo phòng kinh doanh chưa?
1: Tôi xem rồi. Dương Kha lại. Nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau.
0: Khác nhau như thế nào?
1: Doanh số của Dương Kha đúng là rất tốt, nhưng mà thủ đoạn của anh ta quá nham hiểm bỉ ổi. Vậy là bại hoại hết cả văn hóa của công ty và danh tiếng của chúng ta đó. Nếu như tất cả mọi người đều như anh ta thì...
0: Đều như cậu ta thì đã bán hết nhà rồi. Giờ có nhiều công ty săn đầu người lôi kéo cậu ta. Tôi đang nghĩ nếu cậu ta bị lôi kéo đi thật thì ai chống đỡ nổi mảng kinh doanh. Đúng là không ai làm được. Nhất định phải nghĩ cách giữ cậu ta ở lại. Thư ký Phạm, nếu như Dương Kha bị lôi kéo đi mất, cậu phải chịu trách nhiệm đó.
1: Sếp Diệp à, nếu như Dương Kha không niệm tình cũ, hả? Anh ta không nhìn thấy bao nhiêu năm qua anh cực khổ bồi dưỡng cho anh ta mà muốn bay lên cành cao khác thì tôi cũng đành chịu thôi.
0: Tôi không quan tâm. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần cậu ta không rời khỏi công ty thì cậu đã lập được đại công. Nếu không thì cậu tự đến nhân sự mà báo cáo.
1: Đây là nhiệm vụ chính thức mà anh giao cho tôi sao?
0: Đúng.
1: Được.
0: Cậu đi nghỉ được rồi.
1: Tôi chặt hết mọi con đường dây anh ta vào ngõ cụt, không để anh ta rời khỏi Tinh Ngôn.
0: Cậu không nói chuyện có chết không?
1: Anh ăn ngon miệng nha.
0: Ngủ ngon.
2: Tìm Dương Vĩnh Chính sao? Một ngày đến hai lần, còn nói chưa chia tay Chương An Dương.
3: Con đến tìm Dương Vĩnh Chính là vì công việc.

0: tới đây. Hả, cô tìm ai?
1: À, tôi tìm Dương Vĩnh Chính.
0: Dương Vĩnh Chính, kiếm anh nè.
2: Cô đến làm gì?
1: Tôi đến để xin lỗi anh. Có mang rượu tới nữa.

0: Được, được rồi chứ.
1: À, hay là vào trong ngồi đi.
0: Anh đang có bạn mà.
1: Họ không cắn người đâu. Vào đi, đóng cửa lại đó.

0: Thử Nam Tôn. Mọi người, Nam Tôn. Thử đi.
1: Tôi không biết.

0: Mọi người chơi đi, tôi về trước.
1: Nào tôi vào. Chuyện hôm nay qua rồi. Ê. Ừ? Ừ? Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
2: Công việc hả?

0: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
1: Học viện Kiến trúc Thượng Hải.
0: Chào thầy Lý. Chào cô Trần.
2: Chào.
3: Chào.
0: Thầy Dương đâu?
2: Hình như hôm qua đã dọn đồ đi rồi.

0: Chào gì?
1: Ờ, lại tìm Dương Vĩnh Chính
0: dạ
1: hả?
0: Phải, có đây không? Cần tới trả sách.
1: Cậu ta đi rồi, từ sáng tới tối không biết bận cái gì. Hèn chứ không thể ở lại. Nè, Trương An Nhân ở lại trường à?
0: Dạ.
1: Người không ai giống ai hết, ở chung một phòng ký túc xá. Nhưng tôi thích Trương An Nhân hơn. Phải rồi, có người đang dọn phòng trên, cô lên đi.
0: Ừ, cảm ơn dì. Lilian, tôi đến trả sách cho Dương Vĩnh Chính. Thật không ngờ anh ta đi nhanh vậy.
2: Anh ta về Thẩm Quyến thăm cha mẹ rồi. Trường bác anh ta phải nhường phòng ký túc xá ra ngay. Tôi đến xem coi có gì chưa thu dọn không.
0: Anh ta không về nữa sao?
2: Không biết. Dù sao thì tháng sau cũng phải đi thôi. Anh ta không thích hợp với nơi này. Ở đây có nhiều lừa lọc quá.
0: Vậy cuốn sách này tôi để ở đâu?
2: Để đó đi. Đó là mặt nạ mà ban nhạc của Dương Vĩnh Chính dùng để tham gia cuộc thi ca hát giấu mặt trên mạng đó.
0: Cuộc thi ca sĩ giấu mặt là gì?

0: Người này là Dương Vĩnh Chính. Dịu dàng như vậy có vẻ không giống lắm, cho nên mấy người thường xuyên tìm anh ta thật ra là thi ca hát sao?
1: Họ còn tự viết nhạc nữa.
0: Anh ta tham gia như vậy còn thời gian học hành sao?
1: Phải đó, lấy thời gian mà người ta đấu đá, làm nhạc mà mình yêu thích. Xin lỗi nha, tôi vẫn không thể kìm lòng nói vài câu cay nghiệt với cô. Tuy Dương Vĩnh Chính đã dặn tôi không mắng cô và Trương An Nhân nữa, anh ta nói đó không sao cả. Không chừng sau này anh ta trở thành một kiến trúc sư, lấy giải Risker Architecture. Tôi nghĩ là sau này anh ta nhất định sẽ không lấy tôi, mà sẽ lấy một cô gái thượng lưu.
0: Cô thích anh ta vậy sao?
1: Thích chứ. Bày tỏ 100 lần, bị từ chối 101 lần, nhưng tôi vẫn thích anh ấy. Nhưng đó là cuộc đời của anh ấy. Tôi luôn hy vọng người tôi thích có được một cuộc sống mà anh ấy mong muốn, dù anh ấy thích người khác đi nữa. Ê, cô không hiểu gì đâu. Tôi thích Dương Vĩnh Chính không có giống như cô thích Trương An Nhân đâu.
2: Hai cô ở đây hả?
1: Dì có chuyện gì không?
2: Không có, tôi lên xem thử dọn dẹp tới đâu rồi.
1: Dì ơi, sau này ai sẽ ở đây?
2: Con gái, hai cô đừng mơ mộng nữa.
3: À, mọi người đến đủ rồi, mời giám đốc Dương nói vài câu.
4: À, tháng trước chúng ta lại phá kỷ lục doanh số. Cảm ơn các anh chị em. Tôi cảm thấy có nói gì cũng không bằng nó. Đây là thứ kích thích nhất, cũng là sự công nhận tốt nhất ha. Mỗi người một phần, nhớ xài có lý trí.
3: Cảm ơn giám đốc Dương.
5: Nè,
4: tôi đi.
3: Hả?
4: Ai cao nhất vậy?
3: À, có lẽ chính là tôi.
4: Ai?
3: Là tôi.
4: Sao anh khiêm tốn làm gì?
3: Hả? Ê,
4: qua đó.
3: Chà.
4: Ê, chuyện gì vậy?
6: Còn tôi?
4: Cô có thì ai cũng có.
6: Tôi là người mới, tháng này tôi mới tới học tập thôi. Tôi chưa có cống hiến gì cho doanh số hết.
4: Cô là người mới nhưng cô đã là một thành viên của team này rồi ha, cho nên là cô có tư cách hưởng thành quả và vinh quang của team chúng ta. Tất nhiên sau này cô có thành tích thì cũng chia sẻ với mọi người ha. Nhưng mà sau này có xảy ra chuyện gì thì team chúng ta cùng song pha, cùng gánh vác, công bằng chứ?
6: Công bằng, cảm ơn sếp.
3: Nào, chúng ta mời giám đốc Dương một ly nào.
7: Nè, mời.
4: Cảm ơn mọi người.
8: Thưa chú, đây chính là thư mời, mời chú xem qua. Khoa con mỗi 2 năm chỉ có một người được ở lại. Lý thuyết mà nói bắt đầu từ bây giờ, 3 năm trợ giảng, 3 năm ở trường.
4: Tốt, có tiến bộ. Có tiến bộ. À, Nam Tôn à, gọi điện cho Tỏa Tỏa, hỏi nó có kịp về nhà ăn cơm hay không. Nếu về kịp thì cả nhà đợi nó.
9: Dạo này ba con chỉ quan tâm tới Tỏa Tỏa, con không hỏi mẹ con khi nào về nhà được. Gia đình không có ai ăn cơm như vậy, ảm đạm lắm. Lúc nào cũng chỉ có bà và ba con hai người ăn cơm thôi.
0: Bà nội, bây giờ tất cả mọi người đều có công việc riêng, không thể nào về đúng giờ được đâu.
4: Đúng rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Mỗi ngày họ không nhất định về ăn cơm với mẹ đâu ha. Chỉ có một mình con thôi, ngày nào con cũng ở cạnh mẹ, cho nên mới nói mẹ đừng yêu cầu cao nữa.
9: Tiểu Chương à, con trai của bà không có gì tốt. Cái tốt duy nhất, từ nhỏ tới lớn đều ở bên cạnh của bà.
4: Còn hiếu thảo mà mẹ.
8: Bà ơi, nếu như bà đồng ý, bắt đầu từ bây giờ con cũng sẽ ở bên cạnh bà.
9: Vậy thì tốt quá.
0: Anh hứa bậy bạ gì vậy? Anh làm gì có thời gian chứ? Nếu anh hứa như vậy, bà nội sẽ bắt anh 6 giờ rưỡi mỗi ngày phải đúng giờ ở đây. Nếu bữa nào anh tới trễ hoặc là không đến thì bà nội sẽ không vui, nói anh không hiếu thảo.
9: Ba con còn không dám trả trèo với bà, chỉ có con là không hiếu thảo. Lấy chồng sớm đi con, để bà không phải lo nữa.
5: Cho nên mới nói Chương An Nhân ở cái nhà của con mua xa quá đi.
9: Con về rồi. Bà ơi,
5: mua nhiều đồ vậy?
9: Con biết hôm nay mọi người về nên ăn chút xíu rồi đi về sớm. Sao con không thấy Nam Tôn?
8: Nam Tôn ở nhà bếp.
9: Con đem hải sản cho mọi người. Bà gọi tốt nhất luôn mua đồ về cho mọi người. Bà ơi, hôm nay con có tiền thưởng. Tháng này con không làm gì mà nhận được tiền thưởng 30.000. Con nghĩ con sắp phát tài rồi. Sau này bà, chú và dì muốn ăn gì, muốn mua gì con đều mua cho mọi người luôn.
5: Cảm ơn, cảm ơn Tỏa Tỏa. Lại có thêm được cháu gái hiếu thảo. Chú đã tìm hiểu cấp trên của Tỏa Tỏa trong công ty, bây giờ là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Tinh Ngôn, là người nổi tiếng trong giới doanh nhân, ai cũng muốn làm quen.
0: Nè,
5: chú cũng muốn làm quen
0: nữa. Mới về sao?
9: Phải, cậu nhớ mình hả?
5: Là một người
0: nhớ
5: cực
0: chứ.
9: Mình cũng muốn hải sản về đó.
0: Ai để ở đây vậy?
8: À, không sao, không sao đâu, không sao, không sao.
9: À, xin lỗi, tôi không biết.
5: Thôi, đừng có lao nữa, có phải giấy tờ nhà đâu.
9: Đừng làm dơ quần áo.
8: Em nhìn tay em dính dầu kìa, mau đi rửa đi. Chú nói đúng mà, đâu phải giấy tờ nhà gì, chút nữa dính hết lên áo bây giờ.
9: Đi đi, mình đưa cậu đi rửa. Xin lỗi anh nha.
8: Chú ơi, không dính vào người chú chứ?
5: Không. Tiểu Chương à.
8: Dạ.
5: Con giỏi lắm ha. À, thông minh, dễ dạy bảo.
8: Cảm ơn chú.
9: Mình phải cho Chương An Nhân một like đó.
0: Nhưng mà ba mình cũng quá đáng thật.
9: Mình nói với cậu chuyện này, cậu thực sự phải nhắc nhở gì. Hôm đó mình vô tình nghe ba cậu nói điện thoại, hình như đang mua cổ phiếu thiếu tiền người ta. Mình nghĩ là không có bao nhiêu, vì tình hình cổ phiếu hiện giờ không tốt, cậu đừng quá lo lắng.
8: Thưa chú, mấy bữa nay con xem tin tức, nghe nói thị trường cổ phiếu hình như không ổn lắm, nhưng đầu tư bất động sản thì lại đang gặp thời.
5: Cổ phiếu không tốt cũng là tạm thời thôi, nó cũng không thể không tốt hoài. Nó là đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống mà. Con có biết lúc nào là lúc tốt nhất để đầu tư không?

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

0: nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Một chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình giăng bẫy khắp cả nước. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất là những dòng dữ liệu lạnh lùng. Công an tỉnh Tuyên Quang và cuộc đột kích tại chảo lửa Bà Vẹt. Triệt xóa cỗ máy lừa đảo tinh vi với hàng nghìn nạn nhân và hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Qua đấu tranh khai thác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
2: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
3: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
0: Những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vốn mang vẻ mặt lì lợm khi mới bị bắt, giờ đây dần khuất phục trước những chứng cứ đanh thép của các điều tra viên. Lời khai của các đối tượng đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Đằng sau những cuộc gọi điện thoại, những lời tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính tận tình, thực chất là một công xưởng tội ác khép kín. Ở đó, lòng tin của con người bị đem ra định giá và nỗi đau của các nạn nhân được tính bằng những con số hoa hồng. Chúng vận hành một dây chuyền lừa đảo bằng sự lạnh lùng, xem việc chiếm đoạt những đồng tiền tích cóp cả đời của người dân chỉ là một chỉ tiêu doanh số.
4: Tôi bắt đầu cam là từ tháng 6 năm 2024. Qua đó là làm công ty tại khu tâm Thái Tử. Qua đó tôi làm thấy hình thức là gọi điện Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Là trước tôi làm là bên thuế. Trong quá trình làm việc ở đó thì tôi được phụ trách làm ở tuyến 3, tuyến hậu đài.
5: Công việc tôi là cụ thể là làm báo lên nhóm của các chủ Trung Quốc, báo đơn là như ví dụ như là thì tôi nhận được thông tin là Trần Quang Hiếu lấy là tài khoản ngân hàng MB có 10 triệu thì tôi báo lên rất là lên nhóm báo đơn cho các chủ biết là

0: Campuchia qua đường tiểu ngạch, sau đó được đưa vào khu đặc khu Titan. Tại đây thì tôi được chủ giao cho công việc đó là mở các tài khoản ngân hàng với dưới tên cá nhân của tôi, sau đó thì thực hiện nhận tiền và chuyển tiền của các nhóm đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thì để gây khó khăn cho cơ quan điều tra và rửa tiền nguồn tiền đó.
1: Hơn 500 tỷ đồng và gần 5.000 nạn nhân. Những con số ấy chính là chìa khóa mở màn cho cuộc đấu trí xuyên biên giới đầy kịch tính của Công an tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình nghẹt thở, đi ngược từ những manh mối số mơ hồ trên không gian ảo, xuyên qua làn danh biên giới, dẫn đến cuộc đột kích bất ngờ vào sao huyệt lừa đảo tại Campuchia.
2: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số đồng bào nhân dân trên địa bàn phát hiện sau khi có đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên bưu điện, giả danh là nhân viên thuế, giả danh là nhân viên hải quan, thậm chí là giả danh là nhân viên công an, nhân viên tòa án, viện kiểm sát gọi điện và đề nghị họ cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin về số điện thoại do họ đang có liên quan đến những vụ việc cần phải giải quyết về thủ tục hành chính.
1: Chỉ một cuộc gọi, chỉ một cú chạm và toàn bộ tài sản tích góp cả đời biến mất. Ban đầu, đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ. Một người bị lừa, rồi thêm một người nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo với cùng một nội dung. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, không quen biết nhau, nhưng lại rơi vào cùng một kịch bản.
3: Các đối tượng thì tập trung vào cái thủ đoạn là giả danh các lực lượng chức năng để hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm các cái định danh trên phần mềm VNID, sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thì có cái sự phân công, phân cấp rất chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của lực lượng chức năng, làm suy giảm cái lòng tin của người dân đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là thi hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước.
4: Anh đang công tác ở đơn vị nào đây?
5: Thì tôi đang giới thiệu, tôi ở công an phường Minh Xuân đây.
4: Anh họ tên là gì?
5: Tôi là Trung tá Trần Công Đức.
4: Chức vụ gì anh?
5: Tôi là cán bộ công an phường, tôi đã giới thiệu anh từ đầu đây. Mà bây giờ anh làm theo hướng dẫn tôi đi.
4: Tôi phải biết anh là ai thì tôi mới nói chuyện và thực hiện các bước thao tác tiếp theo được chứ. Bởi vì cái này liên quan đến thông tin cá nhân của tôi.
1: Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, gọi điện hướng dẫn cập nhật thông tin và gửi các đường link chứa mã độc. Chỉ cần truy cập, điện thoại lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, tài khoản ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản nhanh chóng bị chiếm đoạt. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát tiến hành rà soát hệ thống lại toàn bộ các số điện thoại liên quan. Những cuộc gọi tưởng chừng rời rạc dần kết nối lại, hình thành một mạng lưới phức tạp, có tổ chức, hoạt động với kịch bản chặt chẽ. Không còn là vụ việc đơn lẻ. Đây là dấu hiệu của một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên phạm vi rộng, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.
2: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia. Căn cứ vào số IP của số máy chủ từ địa bàn của Campuchia thì chúng tôi đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
1: Giai đoạn trinh sát dựng bản đồ tội phạm được xác định là khâu then chốt và cũng là khắc nghiệt nhất của toàn bộ chuyên án. Đối tượng không lộ diện ngoài đời thực, mọi dấu vết chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu số liên tục bị xóa, che giấu hoặc dịch chuyển qua nhiều lớp trung gian. Trước thách thức đó, các mũi trinh sát được triển khai đồng thời theo nhiều hướng. Một mũi trên không gian ảo lần theo những dấu vết kỹ thuật số để khoanh vùng điểm phát tán. Mũi khác tập trung bóc tách dòng tiền, theo dõi từng giao dịch nhỏ nhất để lần ra chuỗi luân chuyển phức tạp giữa các tài khoản ảo và ví điện tử. Một mũi trinh sát âm thầm thu thập thông tin, dựng lên cấu trúc tổ chức, vai trò từng mắt xích.
6: Từ những cái mà tài khoản của các đối tượng

0: luân chuyển dòng tiền thì chúng tôi xác định là qua truy vết thì cái số lượng tiền là luân chuyển là rất lớn trong một thời gian ngắn, và cái dòng tiền này luân chuyển liên tục, cho nên chúng tôi đánh giá xác định là đây là các đối tượng lừa đảo, và cái quy mô của tổ chức này là rất lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều bị hại đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này.
1: Qua quá trình sàng lọc và loại trừ, các dữ liệu dần hội tụ chỉ ra điểm phát tín hiệu tập trung tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Không dừng lại ở đó, trinh sát tiếp tục khoanh vùng, xác định những khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường, đặc biệt là các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử với mô hình quản lý khép kín. Tại đây, hệ thống máy chủ, thiết bị và con người vận hành như một dây chuyền ngầm, tạo thành trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Khi xác định toàn bộ đầu não đường dây nằm ngoài lãnh thổ, ban chuyên án buộc phải chuyển sang giai đoạn thâm nhập tổ chức tội phạm dưới sự hỗ trợ của nước bạn trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, một bước đi mang tính quyết định. Sự phối hợp được triển khai đa tầng giữa Bộ Công an Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây không chỉ là phối hợp thông tin mà còn là thống nhất phương án tác chiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật mỗi nước.
2: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến, và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
1: Trọng tâm được đặt vào việc cử các tổ trinh sát trực tiếp sang nước bạn Campuchia, bí mật bám địa bàn, xác định chính xác các khu vực nghi vấn như Tam Thái Tử, Titan, Kim Sa 1, Kim Sa 3, thành phố Ba Vẹt. Tại đây, trinh sát phải âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt, giờ giấc hoạt động, cách thức vận hành và đặc biệt là hệ thống canh gác khép kín của các ổ nhóm. Mọi thông tin thu thập được đều phải tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ kế hoạch, toàn bộ đối tượng có thể lập tức di chuyển sang khu vực khác, xóa sạch dấu vết, khiến quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
3: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Và khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
1: Quá trình tiếp cận khu vực đặc khu tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia diễn ra trong điều kiện phức tạp với nhiều rủi ro. Việc di chuyển và tiếp cận mục tiêu luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, thậm chí đe dọa đến tính mạng lực lượng phá án. Các đường dây lừa đảo tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng, có cảnh giới và sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động. Điều đó khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quá trình bám địa bàn phải được duy trì liên tục. Đây là quá trình nghiệp vụ kéo dài với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng giữ bí mật trong suốt quá trình triển khai.
4: Yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo điều tra phá án là phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, phải lựa chọn điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh chuyên án, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và nắm vững về pháp luật. Công tác thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu chứng cứ phải được tiến hành cách khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, khách quan, toàn diện và bảo mật thông tin. Trong trường hợp này thì toàn bộ số đối tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Nếu thông tin bị lộ lọt thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và xóa dấu vết, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.
1: ban chuyên án từng bước dựng lại cấu trúc tổ chức của đường dây. Bức tranh dần hiện rõ với mô hình vận hành theo 3 tầng chặt chẽ. Tuyến 1 đảm nhiệm việc gọi điện tiếp cận nạn nhân theo kịch bản có sẵn. Tuyến 2 là lực lượng thao túng, dẫn dụ, khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin và điều khiển hành vi của bị hại. Tuyến 3, hậu đài, giữ vai trò then chốt, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Không chỉ phân vai rõ ràng, tổ chức này còn vận hành theo cơ chế như một doanh nghiệp. Có quản lý, có chấm công, giao chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất từng cá nhân. Từ đó cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong hoạt động phạm tội.
3: Báo cáo đồng chí là về cái phân ra các tuyến mà đến nay thì đã đấu khớp các dữ liệu, thì đơn vị cũng đã phân công ra các tổ công tác tương ứng gồm 8 tổ. Thì mỗi một tổ sẽ đảm nhiệm với một nhóm của các đối tượng từ thông từ tuyến 1, tuyến 2, 3.
1: Kết quả của giai đoạn này là một sơ đồ hoàn chỉnh về tổ chức được dựng lên, xác định rõ địa điểm hoạt động, vai trò của từng mắt xích và quy luật vận hành của toàn bộ đường dây.
0: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin, tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
5: Các đối tượng không sử dụng cái tên thật của mình. Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì các đối tượng cũng sử dụng tên của mã nhân viên để xác định từng đối tượng khác nhau. Cho nên là trong cái quá trình đấu tranh cũng như là khi mà đã phát hiện và đưa các đối tượng về để làm việc thì cái ban đầu chỉ biết là cái mã số nhân viên của từng đối tượng.
1: Qua phân tích, cơ quan điều tra nhận diện một đặc điểm nổi bật là tổng lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số rất lớn, có ngày lên đến gần 100 tỷ đồng. Điều đó cho thấy quy mô tổ chức lừa đảo này là không hề nhỏ. Đặc biệt, dấu hiệu tách biệt giữa khâu lừa đảo và khâu xử lý tiền cho thấy sự tồn tại của một nhóm chuyên trách nhiệm vụ rửa tiền. Nhóm này hoạt động độc lập, có quy trình riêng, đảm nhiệm việc hợp thức hóa dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
6: Các thành viên trong nhóm rửa tiền đấy thì đối tượng này cũng có nhiệm vụ như các tuyến khác, đó là hàng ngày điểm danh này, phân công này, và tất cả cái dòng tiền của bị hại chiếm đoạt được sẽ lại chuyển cho một nhóm khác, gọi chúng tôi gọi là nhóm rửa tiền, ở một đặc khu gọi là khu Tin An. Thì các đối tượng chuyên mở tài khoản ngân hàng, chỉ nhận từ tài khoản ngân hàng khi tiếp nhận số tài khoản bị hại của bị hại chuyển đến, thì các đối tượng gọi là vai trò tuyến tài khoản tuyến F1, khi nhận cái thì trong vòng 1 đến 2 phút phải chuyển ngay số tiền đấy cho các đối tượng nhận tuyến 2, đó là vai trò F2, để mua tiền ảo USDT trong một ngày.
0: Từ những cái tính chất và cái hậu quả mà do các đối tượng này gây ra thì không cho phép ban chuyên án có thể triển khai cái phương án gọi là đánh nhanh được, mà tất cả các hoạt động đều phải được tiến hành chắc chắn, thận trọng, từ tỉ mỉ, từ các cái khâu trinh sát dựng lên đường dây tổ chức tội phạm đến việc triển khai phương án bắt giữ các đối tượng và xử lý các hình sự của các đối tượng đều được ban chuyên án thống nhất là phải chọn phương án là đánh chắc, và tất cả các hoạt động điều tra trinh sát đều phải đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đồng chí trưởng ban chuyên án.
1: Phương án tác chiến trong chuyên án này được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hai quốc gia, tận dụng tối đa thế mạnh của từng bên. Lực lượng phía Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân tích thông tin, dựng sơ đồ tổ chức và xác định chính xác vị trí, quy luật hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đảm nhiệm công tác chỉ huy, điều phối và đề xuất phương án tổng thể.
3: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, với cái phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, bộ công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
1: Trong khi đó, lực lượng phía Campuchia với lợi thế về thẩm quyền pháp lý và địa bàn trực tiếp triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tại hiện trường. Sự phân công này không chỉ đảm bảo đúng quy định pháp luật quốc tế mà còn giúp quá trình tác chiến diễn ra linh hoạt, hiệu quả. mọi kế hoạch đều được thống nhất trước từ thời điểm

0: hành động đến phương án xử lý tình huống phát sinh. Đây là mô hình phối hợp điển hình trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện sự tin cậy và đồng bộ cao giữa các lực lượng thực thi pháp luật.
1: Do đặc điểm các nhóm đối tượng hoạt động ở các khu vực khác nhau, số lượng đối tượng đông, được tổ chức chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt, hoạt động tại nhiều khu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải đảm bảo được các yếu tố chặt chẽ, bí mật, thần tốc, bất ngờ. Nếu quá trình phối hợp không đảm bảo được một trong các yếu tố trên, thì đường dây tội phạm này sẽ có đủ thời gian để di chuyển toàn bộ nhân viên và phương tiện, máy móc sang các địa điểm khác, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
0: Thời điểm phá án được ban chuyên án lựa chọn mang tính quyết định, thể hiện rõ sự tính toán chiến lược và độ chín của toàn bộ quá trình điều tra. Cận Tết Nguyên đán, các đối tượng có xu hướng xáo trộn nhân sự, tạo ra những khe hở nhất định. Đồng thời, phía Campuchia đang gia tăng các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao, tạo áp lực lớn khiến các ổ nhóm không còn giữ được trạng thái ổn định như trước. Quan trọng hơn cả, toàn bộ đường dây lừa đảo đã được ban chuyên án dựng lên một cách hoàn chỉnh. Đây chính là thời điểm hội tụ đầy đủ yếu tố thành công.
2: Ban chuyên án sẽ tổ chức lực lượng ở vòng ngoài và có nhiệm vụ là cung cấp toàn bộ các cái thông tin liên quan đến các đối tượng cũng như là vị trí hoạt động của đối tượng cho cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và trong quá trình phối hợp bắt giữ thì đây là những cái tổ chức tội phạm rất là nguy hiểm, có những đối tượng cầm đầu có thể là sử dụng vũ khí nóng để chống cự lại các cái đơn vị đấu tranh triệt xóa của phía Việt Nam và phía Campuchia.
3: Khi triển khai sang nước bạn thì cái nhất là trong quá trình họp bàn cũng như là tính toán với anh em rất là lo lắng cái việc là vừa phải đảm bảo về đúng quy trình thủ tục về tố tụng theo pháp luật của Việt Nam, thứ nhất là vừa đảm bảo về các cái công ước hiệp ước cũng như công tác đối ngoại với nước bạn đảm bảo được đúng quy định pháp luật của nước bạn. Thì đây là một cái vấn đề đặt ra rất lớn đối với trong ban chuyên án. Thì tuy nhiên thì sau khi mà triển khai thì được phía của các bạn thì ủng hộ rất là nhiệt tình.
0: Ngày 12 tháng 1 năm 2026, toàn bộ lực lượng tham gia triển khai đồng loạt bao vây nhiều lớp tại 3 khu vực trọng điểm gồm Tam Thái Tử, Titan và Kim Sa Ba. Khi lệnh triển khai được phát ra, các mũi đồng loạt hành động tạo thế áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ hệ thống không kịp phản ứng hay phối hợp đối phó.
3: Sau khi mà thông tin sang phía bạn và được bạn phản hồi về việc là phía công an Campuchia cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng rà soát với các khu vực, thì giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án cũng như là chưa kịp di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Gần như toàn bộ các mắt xích chủ chốt của đường dây, từ đối tượng cầm đầu, quản lý điều hành cho đến các tuyến thực hành trực tiếp tham gia lừa đảo đã bị bắt giữ. Việc triệt phá không dừng lại ở con người mà còn đánh thẳng vào hạ tầng sống của tổ chức khi thu giữ đồng loạt hệ thống máy móc, thiết bị vận hành, dữ liệu điện tử và các tài khoản liên quan. Đây là yếu tố then chốt khiến đường dây không còn khả năng phục hồi hay tái cấu trúc. Khi tội ác được hợp thức hóa bằng quy trình công sở, thì sự nguy hiểm nhất của tổ chức này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách chúng thiết lập một hệ sinh thái tội phạm chuyên nghiệp với sự tê liệt lương tâm. Sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều thực hiện hành vi lừa đảo và coi đó là cách để kiếm tiền, ranh giới giữa đúng và sai đã bị xóa nhòa. Việc gọi 300 cuộc điện thoại mỗi ngày được chúng xem như chỉ tiêu KPI.
4: Nhóm của tôi thì gồm 7 người, tổ trưởng là anh Phạm Thế Bảo. Công việc hàng ngày của tôi thì bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Trong quá trình làm việc thì không được phép ra ngoài, chịu sự quản lý trong giờ làm việc là của anh Phạm Thế Bảo. Chúng tôi có một nhóm là nhóm đó ở trên Telegram, thì nhóm đó do người chủ Trung Quốc và người phiên dịch viên mở. Trong đó có tôi, anh Phạm Thái Bảo, Phan Văn Mạnh và người chủ Trung Quốc. Hàng ngày thì chúng tôi nhận thông tin trên đấy, trên trên nhóm đó và chờ tiền chuyển vào tài khoản của mình, sau đó thì chuyển vào tài khoản chỉ định của chủ Trung Quốc yêu cầu. Thì trong thời gian khi tiền vào tài khoản của mình thì từ 1 đến 2 phút thì phải chuyển vào tài khoản của chủ chỉ định.
0: Sự phân vai để né tránh trách nhiệm bằng cách chia làm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và nhóm rửa tiền. Mỗi đối tượng chỉ thực hiện một công đoạn. Điều này giúp chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ gọi điện chào mời, không trực tiếp lấy tiền, từ đó giảm bớt cảm giác tội lỗi cá nhân.
5: Tổ 36 thì cái đối tượng Phạm Thanh Duy là đối tượng có vai trò được người chủ nước ngoài giao trách nhiệm quản lý chung của ba tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đây đối tượng này có nhiệm vụ là hàng ngày đôn đốc các tuyến, nhân viên các tuyến thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình mà khó khăn trong quá trình lừa đảo thì đối tượng sẽ là người cùng nhau để mà phối hợp làm sao mà chiếm đoạt tài khoản của đối tượng và gây hại nhanh nhất.
6: Tôi được trả lương như mức lương là 1.000 đến 1.200 đô mỗi tháng, được trả bằng tiền mặt. Tôi phối hợp với tiếng hai để dẫn dụ nạn nhân cài đặt cái đường link độc hại để hack điện thoại, rồi sau đó giờ sang xâm chiếm vô ngân hàng, chuyển tiền từ ngân hàng nạn nhân sang tài khoản rửa tiền của công ty. Tiếng một là tiếng gọi điện dẫn dụ nạn nhân rồi đẩy khách lên cho tiếng hai, sau đó tiếng hai lấy thông tin cụ thể của một của tiếng một gửi lên, sau đó dẫn dụ nạn nhân cài đặt link độc hại hoặc là nếu điện thoại iPhone thì sử dụng quét mã. Tổng số nạn nhân lừa tôi không nhớ rõ, còn mỗi ngày thì số tiền lừa được thì chị sẽ chuyển sang tại một số tài khoản rửa tiền mà bên công ty rửa tiền ta cung cấp.
0: Các đối tượng lừa đảo coi nạn nhân chỉ là những data dữ liệu trên màn hình. Một cái click chuột của kẻ lừa đảo chỉ mất vài giây, nhưng nó có thể xóa sổ 30 năm lao động khổ cực của một người nông dân. Việc chúng sử dụng mã số nhân viên thay cho tên thật, thi đua giành doanh thu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình cho thấy sự băng hoại nhân tính đến tột cùng. Đây là một hình thái lừa đảo ký sinh xã hội tàn nhẫn nhất trong thời đại số.
7: Sau khi mà qua và thực hiện làm việc ở bên Campuchia thì tôi thấy cái hành vi của tôi là vi phạm pháp luật, do mình cũng là ham việc nhẹ lương cao. Các bạn trẻ cứ cố gắng đừng có vì mà việc nhẹ lương cao mà mình tham tiền mà để mình ra nước ngoài để mình làm những công việc mà để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, xã hội.
8: Tôi thấy vì đó là sai và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó thì kiểu như là thứ nhất là mình cũng biết rồi nhưng mà không có đường nào mà mình có thể mà quay lại được, chỉ có là mình trốn, nhưng mà trốn thì sẽ trốn không được. Báo đại sứ quán nhưng mà cũng nhiều trường hợp mà công ty có người báo đại sứ quán thì họ răn đe trước cả toàn thể công ty luôn. Nhân viên báo công an là họ đưa nhân viên nó đi khu khác, đi bán đi khu khác, nên là nhân viên trong đó họ rất là sợ.
0: Ở một góc nhìn đối lập, càng thấy sự tàn nhẫn của các tổ chức lừa đảo. Trong khi các đối tượng hân hoan kiểm đếm doanh thu hàng ngày, thì ở phía bên kia đầu dây là những bi kịch thảm khốc. Nó tước đoạt hy vọng sống của các nạn nhân. Những đồng tiền tích cóp cả đời của nạn nhân thường là tiền dưỡng già, tiền chữa bệnh hoặc tiền vay mượn để lo cho con cái. Khi mất đi, họ không chỉ mất tài sản mà còn mất đi chỗ dựa sinh tồn cuối cùng của mình.
2: Những cái hệ lụy sâu xa bên cạnh cái việc mất tài sản đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của bị hại, hậu quả về gây mất niềm tin trong xã hội, gây ảnh hưởng đến việc triển khai các cái chính sách liên quan đến triển khai các cái chủ trương trên môi trường mạng, các cái thủ tục về công nghệ số.
9: Yếu tố thành công chúng tôi cho rằng một là có lực lượng đi sâu vào trong chuyên án. Thứ hai là đảm bảo yêu cầu bí mật. Thứ ba là từng bước thu thập các thông tin, thu thập về đầu mối, thu thập về con người, thu thập về quá trình hoạt động của các đối tượng từ địa bàn bên ngoài, cũng như sự di biến động các đối tượng trong chuyên án này. Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, Qua quan sát

0: thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
1: Thành công của chuyên án đã làm suy giảm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, kết quả này khẳng định năng lực trinh sát công nghệ cao ngày càng tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, cũng như khả năng tổ chức tác chiến bài bản, hiệu quả trong môi trường phi truyền thống. Không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ, mà đây còn là hành động thực thi công lý, bảo vệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất đang bị những tổ chức lừa đảo này xâm phạm. Quan trọng hơn, đây còn là sự khẳng định về hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế khi sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần vào thành công của chuyên án. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối trong kỷ nguyên số.

Han Ji-yeon trong vai Seo Ji-yeon, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của

0: đội tới đội kịp, mau lên mau lên.
1: Qua đây qua đây, mau lên đi.
2: Tôi biết không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không biết là sao, tôi không bi

0: tôi xin phép được hỏi nguyên đơn câu cuối cùng. Để sự việc ra đến mức này, cô không cảm thấy hối hận sao? Trả lời đi chứ cô Chi Chong.
1: Để sự việc đến mức này, luật sư cũng không thấy hối hận chút nào sao?

Tôi đang có mặt ở nơi xét xử vụ kiện cáo của người dẫn chương trình nổi tiếng Seo Ji Yong. Cô Seo Ji Yong vốn xuất thân từ một phát thanh viên và đã dẫn chương trình Thay Lời Phụ Nữ. Cô đang đảm nhiệm chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn. Hiện nay cô đang bị dư luận chú ý do vấn đề kiện tụng của mình. Nhưng cách đây không lâu, do scandal quan hệ bất chính của Seo Ji Yong lại được chú ý hơn và không biết sẽ gây ảnh hưởng ra sao đến phán quyết của tòa án.

0: Xin cảm ơn mọi người. Nhờ sự yêu quý của quý vị mà chương trình Thay Lời Phụ Nữ của chúng tôi mới được kỷ niệm phát sóng tròn 100 tập. Như tên gọi của chương trình, chúng tôi xin thay mặt các chị em phụ nữ để truyền tải tâm tình của mọi người. Lần nào tôi cũng cảm thấy sợ, nhưng hôm nay tôi lại cố gắng tiến lên thêm một bước nữa. Tôi là Sơ Chi Dông.
1: Anh vừa tới nơi rồi, em đang ở đâu vậy?
0: Nói đến

0: người mẹ, quý vị sẽ nghĩ đến điều gì? Sự hy sinh, sự vĩ đại, sự cao cả. Không ai sinh ra đời thì đã là một người mẹ. Trước khi trở thành người mẹ, mẹ cũng là một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ sau khi trở thành người mẹ lại tự động chuyển sang sứ mệnh là người mẹ hy sinh, cao cả và vĩ đại.
1: Mình ơi,
0: khi muốn trở thành điều gì đó luôn cần phải trải qua quá trình luyện tập. Khi người con càng trưởng thành, sứ mệnh người mẹ cũng theo đó mà lớn dần lên. Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ. Hôm nay tôi cũng đang học hỏi thêm. Và tôi cũng cần trải qua khoảng thời gian để trở thành một người mẹ trưởng thành hơn. Và tôi mong quý vị cũng sẽ có được khoảng thời gian như vậy.

cả đời này anh đừng mong gặp được đứa trẻ, cho đến khi anh chết cũng đừng nghĩ đến. Đây là hình phạt dành cho anh, hãy đón nhận hình phạt này.

0: Dễ thương quá đi.
1: Rồi qua đây.
2: Em lại đổi câu dẫn cuối cùng nữa hả?
3: Em đã thấy chị thay đổi sắc mặt rồi.
2: Đừng có làm chị mất chén cơm đó nha. Kia kìa, cậu ấy đang đợi em kìa.
4: Xin chào. Chúc mừng em.
3: Cảm ơn anh. Con nói bụng lắm đúng không? Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon nào.
4: Anh sẽ đi lấy xe. Em và con đứng đây chờ anh đi.
3: Cùng đi đi anh.
4: Anh đậu xe ở xa đây lắm. Anh Ua, con ở đây với mẹ nha.
3: Hân U à, hồi nãy con bị té có sao không?
5: Ôi, chắc còn đau lắm hả?

0: Hân U à?
1: Mẹ ơi!
0: Hân U à! Hân U à! Hân U à! Ba Hân U ơi! Ba Hân U ơi! Hân U à! Hân U à!

0: được mấy tuần rồi?
1: Làm sao đây, lần này cũng không phải có thai.
0: Không phải là có thai sao?
1: Dạ.
0: Sao bác sĩ lại nói giỡn vậy chứ? Tôi đã đưa cho bác sĩ xem rồi mà, rõ ràng là hai vạch còn gì. Ủa, sao lại vậy được chứ? Đâu phải là cái này. Cái của tôi đâu rồi? Rõ ràng cái tôi đưa là hai vạch mà.
2: Em đừng có lớn tiếng vậy mà.
0: Mình à,
2: tôi xin lỗi.
1: Không có gì đâu, cô ấy đang rất đau lòng. Tôi ra ngoài trước nha.
2: Anh sẽ đợi bên ngoài.

0: quậy lắm có phải không?
1: À dạ, thằng bé rất hay chạy nhảy nên tôi cũng lo lắm.
0: Trẻ em thường hay chạy nhảy cũng có thể đột nhiên bị chảy máu cam, cũng có thể là do mê chơi quá nên không cảm thấy mệt mỏi nữa.
2: Làm tôi sợ muốn chết luôn đó.
3: Mẹ ơi, con xin lỗi.
2: Sao Hân U lại phải xin lỗi mẹ chứ? Mẹ phải xin lỗi con mới đúng.
1: Vậy thì bây giờ tới lượt ba xin lỗi rồi đúng không? Ba xin lỗi con nha.
0: À, về kết quả kiểm tra máu, mọi người đến khu vực trả kết quả nhận nha.
1: À,
2: xin cảm ơn bác sĩ.
0: Ừ. Chào con.
1: Đi thôi cục vàng của ba. Lên, lên, lên, lên, lên, lên.
2: Tự đi đi.
1: Đi thôi.
2: Đi dài vô nè con.
1: Con không sao chứ? Ừ. Đi, thang máy tới rồi. Đi thôi.

0: lâu rồi mới gặp cậu đó. Hình như đây là chồng cậu hả?
1: Ờ dạ.
0: Tôi là bạn của Chi Dông.
1: Ờ vậy sao? Rất vui được gặp cô.
0: Còn đây là chồng của tôi.
1: Ờ dạ.

0: Chờ một chút, chờ một chút. Sao? Không biết thằng bé có gặp phải chuyện gì hay không?
1: À, không có gì đâu.
2: Đi thôi anh. Anh đừng đi. Em xin anh đó.

0: sân bơi, Cáng Ly. Ôi trời, bố này ngon quá.
1: Bà cho con thêm một chén nữa đi bà.
2: Ôi trời, được rồi.
1: Quá, wow, nước canh đúng là tuyệt vời quá. Bà đừng làm ở nhà chủ tịch nữa, mà hãy mở một cửa hàng riêng đi bà, chắc chắn sẽ đắt khách lắm đó.
2: Cảm ơn con, nhưng chắc không được đâu.
1: Con không nói chơi đâu bà. Nếu như bà mà mở quán, con với các đồng nghiệp sẽ tới đó ăn mỗi ngày luôn.
2: Để ta suy nghĩ thêm ha.
1: Dạ, con cảm ơn bà.
3: Dạ.
4: Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào.
4: Dạ chào.
5: Mọi người hãy nghe tôi nói vài lời. Tôi đã rất sảng khoái mà đóng dấu cho rồi. Còn món canh xương bò kia là gì? Mình à, nhanh đến đây đi.

0: Không phải ai cũng được ăn cơm do vợ Kim Sang-chen này nấu đâu. Mọi người đều biết mà. Những người nào từng được ăn cơm do vợ chủ tịch Chen Chi nấu và những người chưa từng được ăn chia thành hai phe. Như vậy cả đời tôi đã ăn cơm vợ tôi nấu mà sống tới giờ. Vì vậy tôi và các vị ngồi đây đều cùng một thuyền với nhau, không phải vậy sao?
1: Đúng là như vậy.
0: Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, nên tôi quyết định sẽ thông báo thêm một tin nữa. Cuối cùng thì ngày hôm nay, con dâu của tôi cũng đã có tin vui rồi.
2: Là nhầm lẫn thôi thưa mẹ.
3: Ba con vốn không phải là người nói trước như vậy đâu. Có vẻ như là do tâm trạng hôm nay quá vui rồi.
4: Con xin lỗi thưa mẹ.
3: Đây đâu phải là việc cứ muốn là được.
5: Dạ, mời ngài.
4: Dạ, xin mời. Dạ, xin mời.
5: Dạ, xin mời, xin mời.
0: Vậy theo lời mấy đứa nói nãy giờ, ba tụi con đã nói dối trước mặt mọi người à?
4: Con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng thưa ba.
0: Con không cần phải xin lỗi đâu, cũng đâu phải là không có con cái. À, bây giờ thằng bé đó bao nhiêu tuổi rồi hả?
3: Được 6 tuổi rồi đó.
0: Lớn vậy rồi sao? Thời gian đúng là nhanh thật. Để ba gặp nó đi.
6: Ba...
0: Con sao vậy? Là chỉ là ông nội muốn gặp mặt cháu thôi mà.
6: Tụi con đã chấm dứt lâu rồi mà.
0: Con đang nói đến mẹ thằng bé đó à?
6: Xin ba đừng quan tâm tới nữa. Bây giờ vợ con đang đau lòng lắm đó. Ba nói vậy là không nên đâu.
0: Con đang bắt bẻ ba đó hả? Ba đã chờ đợi đủ lâu rồi. Để ba gặp thằng bé đi. Ra ngoài thôi.
6: Ba hãy từ bỏ đi. Không được gặp thằng bé đâu ba. Con xin lỗi.
0: Cái thằng này, nó mới bình vợ đó đúng không?
3: Là vợ của nó mà.
0: Ý tôi là mẹ của thằng bé kìa.
3: Chê Út cũng đâu có nói gì sai. Nó đã đau lòng rồi mà ông còn nói vào nữa.
0: Tôi sẽ sống đến ngàn tuổi hay sao chứ?
3: Chắc ông sẽ sống lâu hơn tôi mà.
0: Là do ai quyết định vậy hả? Bà dám đi trước tôi thử coi.
3: Ô trời, thật là.
4: Cảm ơn anh Chê Út đã bênh vực em.
6: Em đừng để ý tới những lời ba nói.
4: Bà đã nói tới như vậy rồi, sao em không để tâm được chứ? Anh cũng như người mất hồn khi gặp đứa bé đó còn gì.
6: Nhưng chuyện ba đề cập lại là vấn đề khác.
4: Thì anh cũng không phủ nhận mà. Phải thể hiện ra mặt mới được hả? Suốt từ lúc lên xe đến giờ luôn đó.
6: Đây là lần đầu tiên anh gặp thằng bé. Nếu là em thì...
4: Sao anh không nói tiếp đi? Anh nghĩ là em không hiểu được hay sao?
6: Anh lỡ lời thôi, bỏ qua đi.

0: con ngủ rồi sao? Người đàn ông lúc này chúng ta gặp ở bệnh viện
1: là ba ruột của Hân ư?
0: Lúc đó chắc em thấy khổ sở lắm.
1: Em không quan tâm, toàn là những người không liên quan thôi.

0: Sao vậy Na Cơn? Cậu muốn nói gì hả?
1: Mình có thai rồi Chi Yon à, là con của anh Trê Út.
0: Cậu nói vậy là sao?
1: Mình biết là mình không phải với cậu, mình thực sự thấy có lỗi. Nhưng mà

0: Về thôi em.
1: Anh chị Út à, vừa nãy Na Cưng nói điều gì lạ lắm.
0: Mình chỉ về nhà thôi. Về nhà rồi anh sẽ nói tất cả với em. Làm ơn rời khỏi đây đi chị Dung à. Làm ơn rời khỏi đây đi chị Dung à.
2: Tại sao anh lại không nói ra hả anh chị Út? Em đã cho anh thời gian để nói rồi mà.
0: Cô làm ơn im đi. Chị Dung à, đi thôi. Anh xin em.
1: Là mơ thôi phải không? Nhưng sao đau vậy?
0: Chị Dung à, em có sao không?
1: Cô tỉnh lại đi mà.
0: Anh xin em.
1: Cô tỉnh lại đi.
0: Chị Dung à. Chị Dung à. Chị Dung. Đi thôi em.
1: Tại sao lại làm vậy? Tại sao chứ? Tại sao hả?
0: Chị Dung à,
1: thành thật đi. Anh đừng nói dối nữa. Em phải biết được sự thật, vậy em mới thoát khỏi được địa ngục này. Hãy giúp em đi.
0: Anh đã dao động. Như một tai nạn thôi chị Dung à. Nói gì đột nhiên xảy ra. Chị Dung à. Chị Dung. Anh yêu em. Anh yêu em mà. Chị Dung.

Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Khi tôi ngủ dậy, nếu anh còn ở đây, tôi sẽ không chịu nổi đâu. Hai mạng sống này đều phụ thuộc vào anh hết. Cả đời này anh đừng mong được gặp đứa bé, cho đến khi anh chết cũng đừng nghĩ đến. Đây là hình phạt dành cho anh, hãy đón nhận hình phạt này.

0: Xin hãy chấp nhận tôi, thưa chủ tịch. Tôi đang mang đứa con của anh chị Út.
1: Tôi nhớ là con dâu của tôi rất thích trồng các loại hoa. Trong một thời gian dài qua lại không nở. Biết tại sao không? Bởi vì đất chung quanh các cây hoa đó đã nhiễm độc rồi. Cô cũng vậy. Tôi không thích những người độc ác.
0: Chủ tịch à.
1: Còn nhớ khi nó đòi kết hôn với Chi Yong. Dù tôi đã nói sẽ xóa tên khỏi hộ khẩu nhưng nó vẫn không hề do dự. Không thể chia cắt hai đứa trẻ yêu nhau đến sống chết như vậy bằng một chất độc mạnh như cô được.
0: Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần là việc chủ tịch ra lệnh.

0: Chuyên ngành học của tôi là luật thương mại. Tôi sẽ giúp cho chủ tịch thu mua xây dựng J-In.
1: Cô biết tập đoàn J-In là gì với tôi không mà nói như vậy? Là xui gia của gia đình tôi đó.
0: Cho nên chủ tịch vẫn còn đang do dự. Theo tôi nghĩ thì như vậy sẽ càng dễ dàng hơn, thưa chủ tịch.
1: Ý cô là muốn tôi tiêu diệt xui gia của mình à?
0: Lý do để kết xui gia là để nhận sự giúp đỡ từ họ mà phải không? Anh Trê Út không bao giờ làm theo lời chủ tịch nên ngài luôn thấy tiếc nuối. Tôi sẽ làm luôn phần của anh Trê Út. Tôi sẽ trở thành cánh tay đắc lực của chủ tịch.

0: không được, không thể nào.
1: Dạ, hội đồng quản trị còn đang họp.
2: Xe đã về chưa?
1: Dạ, chưa về.
2: Chắc là đang giận dữ lắm.
3: Mấy người nghĩ kim sang trên tôi, chỉ cần mua nhà mua xe là đủ hay sao? Để làm tốt việc này phải bỏ xuống tất cả mọi thứ đó. Mấy thứ lo lắng cho vợ con, bỏ đi. Mọi người làm tốt dùm đi, đang cùng nhau tiến lên mà. Tôi không hề thiên vị ai hết. Ai làm việc tốt tôi sẽ cho tất cả. Đừng có chỉ biết ngồi đó mà chờ tên đó tự chết, mà hãy biết lo lắng cho đại cục một chút. Mấy tên ngu ngốc này, hãy tìm cách để mang con trai của Chê Út về đi. Con sao vậy? Con không biết làm sao để có được đứa trẻ đó à?
4: Con cũng muốn có con của mình thưa ba.
3: Con cứ mang đứa bé về đây rồi hãy tính tiếp.
4: Con sẽ bàn bạc thêm với anh Chê Út.
3: Con nghĩ nó sẽ dễ dàng nghe lời ba sao? Con không biết tại sao ba muốn con tự làm việc này à? Tất cả là vì con đó. Con cũng phải tạo một chỗ nương tựa cho mình chứ. Nếu là con của con thì không cần nhiều lời, nhưng nếu không được, con lại có thể đưa ra điều kiện đảm bảo nuôi nấng mà.
4: Con đã hiểu rồi thưa ba.
5: Vậy là bác sĩ nói, vậy là hơn u của tôi, à không, không phải vậy. Chỉ là tôi không hiểu rõ những gì bác sĩ vừa nói thôi.
6: Phải biết căn bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính này nghĩa là có những triệu chứng giống như là bệnh cảm sốt bình thường, nhưng khi dùng thuốc cảm rồi, cơ thể lại phản hồi rằng đó không phải là cảm sốt mà chính là bạch cầu tủy xương.
5: Vậy để trị khỏi bệnh này phải tiến hành ghép tủy đúng không bác sĩ?
6: Đúng là vậy. Chỉ cần ghép tủy phù hợp với hên u là được.
5: Tôi sẽ làm, vì tôi là mẹ của nó.
6: Phải kiểm tra xem sao đã.
5: Sẽ khớp thôi. Tôi sẽ kiểm tra liền.

dự án nhân quyền của Chen Chi nhằm mang lại những căn hộ hạnh phúc có quy mô lớn trong khu vực xung quanh, thân thiện với môi trường. Dự án nằm gần khu vực có tuyến tàu cao tốc 2 làn và 7 làn. Dự kiến nơi đây sẽ là khu dân cư tiên tiến nhất trong tương lai gần.

0: Tiếp theo là phần kết cấu. Với kết cấu dạng tấm phẳng di động, các căn hộ được thiết kế có thể thay đổi không gian trong nhà. Mặc dù các căn hộ có kết cấu giống nhau, nhưng được thiết kế để chủ nhà có thể thay đổi kết cấu bên trong theo ý muốn.
1: Tôi có chuyện muốn nói, làm ơn hãy gọi điện cho tôi.
0: Đặc biệt,

0: Chuyện gì vậy chứ? Đột nhiên sao lại vậy?
1: Trưởng phòng U, giám đốc Kim có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao?
0: Sao chứ?
1: Vừa rồi còn không chờ nổi thang máy tới mà chạy thẳng tới phía cầu thang bộ luôn đó. Nhìn anh ấy có vẻ gấp gáp lắm.

0: Em đã nhắn tin cho anh, nhờ anh gọi lại cho em, nhưng không thấy anh trả lời.
1: Có sao? Anh không thấy.
0: Em biết rằng anh không hề muốn gặp em, nhưng bởi vì...
1: Không phải đâu. Anh xin lỗi, là do anh không kiểm tra tin nhắn.
0: Hơn U đang bệnh, là bạch cầu tủy xương mãn tính, phải điều trị bằng cách thay ghép tủy. Nhưng tủy của em không tương thích, nên em phải cho anh biết. Tủy của em không hợp, nhưng có thể tủy của anh sẽ hợp với con.
1: Vậy đi đi, tới bệnh viện. Em để xe ở đâu?
0: Em đi taxi tới đây, chị không thể lái xe được.

Cả đời này em không thể thông cảm được cho anh đâu. Không thể thông cảm được cho người mà mình đã tin tưởng và yêu thương. Anh có biết điều đó rất bất hạnh không? Anh đã để lại cho em nỗi bất hạnh không bao giờ có thể xóa bỏ đi được. Em thực sự ghét anh, căm hận anh. Phải sống chung với nỗi hận này khiến em không thể tha thứ cho anh được.

0: Nè, chúng ta nói chuyện chút đi. Tại sao cô lại hẹn gặp chồng tôi chứ? Lý do gì khiến cô hẹn gặp anh ấy?
1: Cô đang lo sợ đúng không?
0: Cái gì?
1: Tìm đến tôi nhanh như chớp kiểu này quá rõ ràng rồi. Cô đang lo sợ.
0: Từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ như vậy hay sao? Rằng tôi sợ cô đó hả? Theo cô thì có thể như vậy à? Chúng tôi đang là vợ chồng đó.
1: Vợ chồng? Cái quan hệ đó có thể dễ dàng tan vỡ như một tấm kính thôi. Cô là người biết rõ mà.
0: Vậy cô tính đập vỡ nó sao?
1: Anh ấy là ba của con tôi đó. Dù ly hôn nhưng chúng tôi có con chung với nhau nên vẫn còn mối liên kết.
0: Đứa bé đó tôi cũng có thể dẫn đi được.
1: Cái gì?
0: Cô nói không hề sai, còn rất đúng nữa. Ly hôn mà có con chung thì vẫn có mối liên kết, cũng đồng nghĩa rằng anh chê Út cũng có quyền nuôi con. Tôi sẽ giúp cho anh ấy giành lại quyền đó. Chuyên môn của tôi chính là như vậy mà. Tôi không biết tại sao bây giờ cô lại tìm gặp chồng tôi, nhưng từ bỏ đi, tốt nhất đừng làm trò nữa.
1: Tôi cảm thấy rất khó hiểu những lời nói của cô. Những lời trát rưởi như vậy mà cô có can đảm ngẩng mặt lên nói với tôi hay sao?
0: Cô,
1: tôi đã nói sẽ không tha thứ cho cô, chắc cô chưa quên chứ. Vì người gây ra tội sẽ không bao giờ quên được. Cô biến đi, đừng làm phiền tôi nữa.
2: Kết quả của tôi không tốt sao?
3: Xin lỗi ba cũng như mẹ, chỉ có duy nhất một kháng nguyên thích hợp thôi.
2: Vậy thì
3: trong số 8 kháng nguyên chỉ khớp một kháng nguyên duy nhất, dù cây ghép cũng không có ý nghĩa gì.
2: À, bác sĩ, tôi là ba, sao lại...
3: Chỉ có 5% ba mẹ phù hợp mà thôi. Nếu như là anh em cùng ba mẹ, tỷ lệ khớp là khoảng 25%. Với tỷ lệ như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng mà nghe nói cậu bé là con một. Vậy...
2: Bác sĩ, không còn cách nào khác sao chứ?
3: Tìm người hiến tặng thử xem. Tôi sẽ đăng ký ở ngân hàng cuốn rốn và ngân hàng tế bào gốc.
4: Xin hãy cứu con tôi. Chắc chắn là sẽ có cách mà. Đúng không bác sĩ?

0: gọi lúc này làm gì?
1: Cô cứ bắt máy đi, không sao.
0: À, nói.
2: Đang ở đâu?
0: Tôi thấy chán cho nên đi dạo.
2: Đi dạo?
3: Đi với ai vậy?
0: Tôi đi một mình. Sao vậy, có chuyện gì?
4: Trời ơi, như vậy mà đi một mình hả? Một nam một nữ đi chung với nhau đã vậy còn dẫn về chung cư. Cô còn dám nói với vẻ mặt ngây thơ nữa. Cô cũng giỏi thật đó. Giật mình không nói nên lời. Nói dối rồi mà vẫn bị anh ấy bắt gặp.
0: Do
4: cô còn định nói dối sạc nữa chứ gì. Cô đúng là mặt dày trơ tráo thật. Tôi xin lỗi, chắc anh không biết được là cổ đã có người yêu rồi.
5: Chứng kiến Lưu nói dối mình trong khi lại xuất hiện cùng người đàn ông khác, A Cha đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 17 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Ủa, Daisy?
7: Hả?
6: Sao cô không vào vậy?
7: Jessica nói trợ lý không cần tham gia.
6: À, phải rồi. Hội nghị cao cấp bình thường đúng là trợ lý không cần phải tham gia. Nhưng vì tôi phải ghi biên bản cuộc họp. Lúc nãy cô hỏi tôi còn tưởng sếp Thịnh giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô nữa chứ. Xin lỗi nha, hại cô mất công đi một chuyến.
7: À, không sao đâu.
6: Vậy cô chuẩn bị nước uống cho chúng tôi nha.
7: Ừ.
6: Sếp Thịnh thì uống cà phê đen, còn hai anh giám đốc và quản lý Dương thì uống hồng trà, quản lý Trương và quản lý Thịnh thì uống nước lọc, tôi và Jessica thì là latte. Cảm ơn cô trước.
5: Việc sếp Thịnh đặc biệt quan tâm đến Đàm Tĩnh khiến một số người trong cuộc họp cảm thấy rất ghen tị. Đón xem tập 6 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Phan đâu? Phan đâu đâu? Mày ra đây cho tao. Nếu mày không ra, tao sẽ lấy xe tao ủi sập cổng nhà mày cho mày coi. Ra đây mau.
9: Mới sáng sớm đến ăn xin cái gì vậy hả?
8: Ra đây mau lên, đừng ở đó nói nhiều nữa.
9: Hôm nay là ngày gì vậy không biết nữa. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là ngày cóc độc đẻ trứng đó. Nên cô Matana danh giá đây, mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng, mới đến chạm đất nhà của tôi. Đến làm gì? Có chuyện gì hả?
8: Chắc chắn là có rồi. Mày đó, mày đã viết tin chữ con tao bao nhiêu năm nay rồi. Tao và con bé chưa làm gì mày hết, nhưng mày cũng không chịu dừng lại. Cuộc đời của con tao tồi tệ cũng vì mày.
9: Con này, sao hả? Mày nhớ cho kỹ nha, tao chưa từng vu khống ai hết. Những tin tức tao viết ra đều là sự thật.
8: Vậy hả? Sự thật sao hả? Con tao dĩ với ai thì mày đều nói. Con tao muốn gạ gẫm người đó. Ngay cả đạo diễn mày cũng nói là con gái tao qua lại với họ. Người nào trong đoàn phim là đàn ông mày cũng nói là chồng của tao. Chỉ còn người ngoài hành tinh là mày mới nói là không phải là chồng của tao mà thôi. Nè, cho mày chữa nè.
5: Cho rằng Phan Đao chính là người hay đặt điều về mình và con gái, mẹ của May đã tìm đến tận nơi để gây sự. Đón xem tập 7 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, tập 1 đã cho chúng ta thấy bức tranh vĩ mô về căn cước số. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đi sâu hơn vào thực tế, nơi công nghệ trực tiếp giám sát từng khâu sản xuất.
0: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì tôi đã có dịp trực tiếp có mặt tại những trang trại chăn nuôi khép kín ở phía Nam và ra tận cảng cá tại miền Trung để tìm câu trả lời cho một nghi vấn. Miếng thịt, con cá trên bàn ăn tối nay, hành trình của chúng được thực sự minh bạch như thế nào? Tôi nhận ra rằng, để bảo vệ bàn ăn, chúng ta không thể chỉ dựa vào những con số nằm trên giấy vốn dễ dàng bị sửa xóa.
1: Đúng như chị Nhung nói, đó chính là lý do mà IoT, Internet of Things và hệ thống cảm biến thông minh đang trở thành những mắt thần không ngủ.
0: Không chờ con người nhớ để ghi chép, thiết bị tự làm điều đó, liên tục, theo thời gian thực. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo chân tôi bắt đầu hành trình từ những lý lịch số tại chuồng trại.
2: Đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Trước khi con heo này xuất hiện trên bất kỳ kệ siêu thị nào, nó cần được định danh. Sinh ra ở trang trại nào, ăn loại thức ăn gì, tiêm phòng ngày nào, xuất chuồng khi nào. Toàn bộ những thông tin đó, nếu được ghi nhận đầy đủ và liên tục, sẽ tạo thành lý lịch số của con heo. Và đây không phải là yêu cầu tự nguyện, đây đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tồn tại trên thị trường quốc tế.
3: Như chúng ta đã biết thì ngành chăn nuôi thú y đã phát triển, có thể nói là tiệm cận với các cái nước phát triển ở trên thế giới. Cái việc quản lý nó yêu cầu, cái đòi hỏi nó phải cao hơn. Trong một cái bối cảnh là nhân lực thì ngày càng ít, chính vì vậy cho nên các cái giải pháp để tối ưu hóa sản xuất là phải được áp dụng, và trong đó vấn đề chuyển đổi số là một cái vấn đề rất là cần thiết để chúng ta quản lý và quản trị ngành. Và cái quản lý bằng QR code hay là chip điện tử, bản chất của nó là để mình làm cái công tác về truy xuất nguồn gốc của các cái con vật cũng như sản phẩm của các con vật đấy sản xuất đưa vào thị trường. Đó là lý do trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi và định hướng về cái phát triển của ngành đấy, thì chúng tôi đưa một trong những nội dung chiến lược để quản trị ngành đó là phải chuyển đổi số. Trong đó là phải quản lý được dữ liệu chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.
2: Tại trại, mỗi lô vật nuôi được gắn mã QR định danh. Mọi thao tác chăm sóc được cập nhật vào hồ sơ điện tử khi người vận hành quét mã. Song song với đó, cảm biến IoT gắn trong chuồng tự động theo dõi điều kiện môi trường theo từng phút và đẩy số liệu lên hệ thống quản lý trung tâm theo thời gian thực. Tại phòng AIoT, người quản lý nhìn thấy toàn bộ trạng thái trang trại trên một màn hình, không cần có mặt trực tiếp. Khi bất thường xảy ra, cảnh báo phát tức thì đến điện thoại người phụ trách.
4: Với doanh nghiệp chúng tôi thì là đơn vị làm chuyên về lĩnh vực chăn nuôi và nông nghiệp, thì chúng tôi xác định ngay từ đầu cái việc mà truy xuất nguồn gốc, đây là một trong những yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp. Và cái triển khai các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như là các cái đảm bảo cho người tiêu dùng, người ta hiểu được toàn bộ cái quá trình sản xuất ra sản phẩm cũng như là cái quá trình vận chuyển và sản xuất chế biến cũng như là lưu thông. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu mà muốn phát triển và muốn tồn tại trong cái thời gian tới đây. Thì với cái cơ sở dữ liệu chúng tôi đã xây dựng từ khi thành lập cho tới nay thì có đầy đủ các cái hồ sơ về nguồn gốc, về con giống, cho tới thức ăn, cho tới thuốc thú y, quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là các cái trang trại và các cái cơ sở chế biến thì chúng tôi đã có tích hợp đầy đủ. Và đối với cái chương trình truy xuất nguồn gốc này thì đây là một cái rất là quan trọng đối với những cái đơn vị làm về lĩnh vực thực phẩm như chúng tôi, bởi vì nó giúp cho minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng và giúp cho doanh nghiệp là chứng minh được cái năng lực cũng như là chứng minh được các cái nguồn gốc sản phẩm của mình và tạo ra một cái sự yên tâm đối với cái người tiêu dùng. Và khi đã làm truy xuất nguồn gốc thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm tới cùng với cái sản phẩm của mình.
3: Để mà truy xuất được nguồn gốc ấy, thì phải bắt đầu từ khâu sản xuất, từ đầu vào sản xuất, rồi là lưu thông, rồi chế biến và phân phối. Cái nữa là chúng tôi cũng đã đưa được hết các cái thông tin từ sản xuất và kết nối các cái vấn đề chuyên môn. Trước đây thì chỉ tiếp cận theo hướng là số liệu chăn nuôi, sau đấy là truy xuất đến giết mổ lưu thông. Thì bây giờ chúng tôi còn kết hợp với các cái vấn đề chuyên môn khác, từ khâu sản xuất chăn nuôi, kiểm soát tại khâu chăn nuôi từ đầu vào, rồi kiểm dịch từ nơi xuất bán, rồi là kiểm dịch đến từ nơi đến, rồi vấn đề kiểm soát giết mổ được lồng ghép ở trong cái phần mềm chuyển đổi số. Như vậy thì cái câu chuyện cuối cùng là sản phẩm truy xuất cuối cùng phải có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của từ đầu vào cho đến công tác kiểm soát trong cái quá trình sản phẩm lưu thông.
0: Lý lịch số của con heo chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu ghi vào đó là chính xác. Và bài toán này không riêng gì chăn nuôi. Trên mặt biển, giữa sóng gió Hoàng Sa, ngư dân cũng đang phải đối mặt với đúng những thách thức đó, nhưng bằng cách của mình. Thưa quý vị, giờ chuồng trại, hành trình thực địa đã đưa tôi đến với cảng cá Đà Nẵng giữa những ngày cao điểm đánh bắt. Quý vị có thể thấy là tại đây thì tôi đã hiểu vì sao dữ liệu trên biển khơi lại quan trọng đến thế. Giữa đại dương, trên những con tàu chao đảo, việc ghi nhật ký bằng bút giấy không chỉ là cực hình với ngư dân mà còn là điểm mờ khiến hải sản Việt Nam bị EU rút thẻ vàng EU.
5: Đà Nẵng cũng là một trong những cái địa phương mà hỗ trợ cho nhân dân nghề cá rất tốt để phát triển và đồng thời để thực hiện tốt tất cả những cái quy định của chính phủ Việt Nam về EU, bao gồm là cái việc mà ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký đánh bắt, cũng để mà phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái EU. Gần đây đó thì khi mà thấy rằng cái việc mà ghi chép cái nhật ký hành trình và cái nhật ký đánh bắt bằng sổ tay nó không tiện cho người dân, bởi vì trên cái tàu nhỏ mà bị bấp bênh sóng gió như vậy thì việc ghi chép bằng tay là một ước ác nữa, ghi chép bằng tay là điều khó. Thì nhà nước có chủ trương là muốn minh bạch hóa hơn bằng cách là ghi chép bằng sổ tay điện tử. Thì chúng tôi hội nghề cá cũng tham mưu cho thành phố Đà Nẵng là đưa cái thiết bị mà này như một cái thiết bị cần thiết mà thành phố Đà Nẵng cũng sẽ cho không từ 40 đến 50% tùy theo cái số mã lực. Thí dụ như tàu 12 đến 15 thì cho 40, tàu 15 trở lên thì cho 50%.

0: thì cái thì hội đồng đã chúng tôi đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra cái nghị quyết số 01 và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố là thực hiện vấn đề này.
1: Thưa quý vị, nhưng nay thì câu chuyện này đã khác. Tôi đã tận mắt thấy sự hiện diện của những thiết bị IoT ngay trên cabin tàu. Vị trí tàu, tọa độ đánh bắt giờ đây thì được truyền về đất liền theo từng phút. Đây không chỉ là công nghệ mà là bằng chứng số đanh thép nhất để minh chứng cho tính hợp pháp của hải sản Việt Nam. Khi dữ liệu đã được khóa bởi hệ thống giám sát hành trình thì mỗi con cá cập cảng đều mang trong mình một hồ sơ minh bạch và không thể làm giả.
0: Trên toàn thế giới hiện nay thì không chỉ EU đâu, mà ngay cả Trung Quốc, nước gần chúng ta nhất thì họ cũng đòi hỏi là phải có cái truy xuất, xuất xứ một cách rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái việc mà nếu chúng ta có những cái xuất xứ nó rõ ràng, nó minh bạch, thực hiện trên những cái thiết bị tin cậy và không sửa chữa được, không thể có cái nghi ngờ về sửa chữa như là thiết bị điện tử, thì nó sẽ tạo thêm một cái chứng cứ vững chắc cho cái niềm tin của những nhà nhập khẩu đối với những nhà xuất khẩu thông qua cái truy xuất cái nguồn gốc của mình.
1: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu, thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Giai đoạn vận chuyển trong chuỗi lạnh là điểm dễ xảy ra sự cố nhất và cũng dễ bị che giấu nhất nếu không có công nghệ giám sát. Cảm biến IoT gắn trên xe vận chuyển theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm khoang chở hàng, gửi số liệu về hệ thống theo từng phút. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn, dù xe đang trên đường cao tốc, dù đêm khuya không có ai túc trực, cảnh báo lập tức được đẩy đến người quản lý vận tải và bên nhận hàng. Toàn bộ lịch sử nhiệt độ hành trình không thể xóa hay chỉnh sửa sau khi đã ghi lên hệ thống.
3: Cách xây dựng dữ liệu trước đây thì chúng ta thường xây dựng qua những cái sổ sách phần cứng là chủ yếu. Thế còn hiện nay giờ thì chúng tôi đang cố gắng làm sao chuyển hóa toàn bộ thành cái dữ liệu qua blockchain. Cái những cái dữ liệu này sẽ được cố định lại ở từng khâu. Và như vậy thì cái tính minh bạch của chuỗi dữ liệu này sẽ được đảm bảo. Vì blockchain không có sự thay đổi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất xuôi và truy vết ngược được cái dữ liệu này. Thế và qua mỗi một khâu thì đều được kiểm soát chặt chẽ. Thì tôi tin chắc rằng là cái dữ liệu ấy sẽ đảm bảo sự minh bạch và trung thực.
4: Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà triển khai cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này ấy, nếu mà mình không khép kín được toàn bộ chuỗi mà mình kinh doanh hoặc mình chỉ sản xuất ra con heo xong mình bán ra thị trường á, thì mình cũng không chắc được rằng cái sản phẩm của cái thương lái mà người ta mua cái con heo của mình về sau đó họ đóng gói hoặc họ chế biến thì có phải là của mình không? Bởi vì mình không chịu trách nhiệm được toàn bộ cái chuỗi của mình. Thế tuy nhiên thì với doanh nghiệp chúng tôi thì từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, từ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đến sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất con giống đến vận chuyển đến giết mổ chế biến và hiện tại chúng tôi đang phát triển cái hệ thống siêu thị riêng trong cái tập đoàn chúng tôi để kinh doanh với mục tiêu để cho người tiêu dùng người ta sẽ tìm đến cái sản phẩm chúng tôi nhanh nhất. Và khi mà toàn bộ cái chuỗi mà chúng tôi chịu trách nhiệm và chúng tôi truy xuất trên cơ sở cái chuỗi đó thì mỗi một mắt xích thì chúng tôi đều gắn cái trách nhiệm của mình vào đấy và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc minh bạch thông tin đó. Chứ còn nếu mà bây giờ chuỗi không đầy đủ thì rất là khó. Đặc biệt là đơn vị mà chỉ có làm một khúc thì nhiều khi họ mua, họ có thông tin để truy xuất đấy, nhưng cái thông tin truy xuất đấy nó có thực sự là chính xác hay không, minh bạch không thì lại là câu chuyện khác.
1: Thưa quý vị, dữ liệu thực tế từ những chiếc smartphone như thế này thì có thể kết nối trực tiếp với một lô hàng đang trên đường vận chuyển từ trang trại đến điểm bán. Vị trí xe đang ở đâu, nhiệt độ thùng xe là bao nhiêu, tất cả đều thể hiện rõ từng phút. Nếu tài xế vô tình tắt máy lạnh để tiết kiệm nhiên liệu, thì hệ thống từ những chiếc smartphone như thế này sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Với tôi, đây chính là một hộp đen của niềm tin, nơi sự trung thực không còn phụ thuộc vào lời nói của con người.
2: Trước khi lô hàng đến tay người tiêu dùng, có một bước kiểm chứng không thể bỏ qua, phòng lab. Tại đây, mẫu sản phẩm được phân tích để xác nhận không có tồn dư kháng sinh hay chất cấm vượt ngưỡng an toàn.

0: Kết quả này được tích hợp vào hồ sơ điện tử của lô hàng. Hoàn thiện chuỗi bằng chứng từ chuồng trại, từ biển khơi qua xe vận chuyển đến tay người mua.
1: Song song đó, chúng tôi sẽ sử dụng phát triển các hạ tầng dữ liệu công nghệ hiện đại tích hợp nền tảng định danh quốc gia với hệ thống định danh hàng hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến như Ali, Blockchain, IoT, HPC để nâng cấp khả năng chống giả mạo, đảm bảo tốc độ minh bạch. Và doanh nghiệp thì phải được coi đầu tư công nghệ định danh truy xuất hàng hóa là chiến lược sống còn nhằm bảo vệ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bằng các cách tiếp cận toàn diện và đồng bộ, chúng ta có thể xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn minh bạch, góp phần nâng cao nâng tầm hàng Việt và khẳng định vị thế quốc gia ở kỷ nguyên kinh tế số.
0: Và đây là nơi vòng tròn khép lại. Người tiêu dùng cầm điện thoại lên, quét mã QR. Trong tích tắc, toàn bộ hành trình hiện ra. Trang trại nào, giống gì, vận chuyển bao lâu, xét nghiệm kết quả ra sao. Đây là lúc dữ liệu sống hoàn thành sứ mệnh của mình.
2: Hiện nay thì với các cái sản phẩm chế biến hoặc các sản phẩm sơ chế đóng gói của chúng tôi, thì thông qua cái hệ thống mã QR code được tích hợp trên phần mềm thì người tiêu dùng chỉ cần sử dụng cái điện thoại và quét lên cái mã QR code đó thì nó sẽ có thể truy cập vào tất cả các trường thông tin để khách hàng có thể biết được cái sản phẩm đó được giết mổ hay chế biến từ nhà máy nào và thậm chí là được vận chuyển từ trang trại nào trong thời gian bao lâu và đến trang trại thì có thể truy cập vào các cái tầng sâu hơn, ví dụ như là về thịt này thì nó là sản xuất từ giống nào và giống đó đến từ trang trại nào, trong quá trình chăn nuôi đó thì nó được chăn nuôi ở tại trang trại nào và thời gian nuôi và xuất bán là bao lâu, và tiếp nữa là các cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng của con vật này nó được diễn ra như thế nào và có sử dụng những cái sản phẩm gì không là hoàn toàn là có thể truy cập được. Khi có cái dự án hoặc triển khai chương trình về truy xuất nguồn gốc quốc gia này thì với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi không coi đó là cái bất lợi cho doanh nghiệp mình, mà đây là cái cơ hội nó giúp minh bạch thông tin để tất cả các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở sản xuất hoặc các cái đơn vị kinh doanh về thực phẩm có một cái thước đo chung, có một cái tham chiếu chung, một cái sân chơi để mình cạnh tranh một cách rất là sòng phẳng và cuối cùng để hướng tới cái minh bạch về thông tin và giúp cho người tiêu dùng có thể tự đánh giá được cái mức độ tin cậy của các cái thông tin truy xuất cũng như là lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp.
3: Có mã vạch để truy xuất được nguồn gốc thì mình thấy cũng yên tâm hơn, bởi vì là khi mà mua bất kỳ một sản phẩm nào thì cũng có thể biết được xuất xứ đâu rồi các thông tin liên quan ấy. Ví dụ như là mua thịt thì tôi sẽ xem ngày đóng gói với hạn sử dụng của thịt chẳng hạn. Hoặc là các sản phẩm khác thì cũng xem là xuất xứ ở đâu, như nào, có uy tín không và an toàn không.
4: Bình thường khi mà mua đồ ăn thì tôi có quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm và xuất xứ trên bao bì, bởi vì nó sẽ là cái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ thể của mình. Cho nên là cái đấy là cái cần thiết. Thấy cái sản phẩm nào mà nó có cái mã QR ở trên đấy thì mình sẽ quét để mình xem là cái nguồn gốc trên đó nó như thế nào và cái sản phẩm nó có an toàn và đạt chuẩn không ạ.
5: Cho nên chúng tôi vẫn mong muốn từ cái công tác truyền thông phải truyền thông đến cái trách nhiệm của các cái bên tham gia vào trong chuỗi ngành hàng sản xuất chăn nuôi. Cần phải có trách nhiệm về cái vấn đề minh bạch hóa thông tin trong quá trình sản xuất. Vấn đề thứ hai là đối với người tiêu dùng cũng chỉ mua những cái sản phẩm mà có các thông tin truy xuất. Như vậy thì các sản phẩm không có thông tin truy xuất sẽ không có thị trường, không có người mua thì chắc chắn là sẽ không có sản xuất. Đấy là câu chuyện nó quyết định đến cái sự thành công. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cái yêu cầu thị trường là yêu cầu quyết định cho sản xuất.
6: Dữ liệu bây giờ thì đúng là tập hợp rất nhiều nguồn, doanh nghiệp, các thiết bị IoT hoặc là có cả các đơn vị cung cấp hệ thống. Đấy. Tuy nhiên thì để tất cả các nguồn dữ liệu đấy được dùng chung thống nhất thì đầu tiên chúng ta phải có gì ạ? Xác định được đâu là đối tượng cần thu thập dữ liệu. Thì chúng ta vẫn quay lại bài toán, đó là chúng ta phải định danh được một chuẩn thống nhất dùng chung cho tất cả các hệ thống mà áp dụng các quy tắc trên cũng và được đính kèm với đó là các dữ liệu về truy xuất nguồn gốc thì sẽ tạo ra một bộ hồ sơ đầy đủ về cái đối tượng này cũng như là dữ liệu về truy xuất nguồn gốc được kiểm soát, có cấu trúc cũng như là có thể là tra cứu cũng như là kiểm tra. Thì đây cũng là một cái phần là có thể là dạy cho trường hợp là những cái sản phẩm

0: khi có sự dịch chuyển giữa các hệ thống thì cũng là sẽ là làm tránh nhầm lẫn sai sót, cũng như là đối với việc là chống hàng giả thì đây là cũng một biện pháp hữu hiệu trong việc là chống lại hàng giả, hàng nhái.
1: Qua hành trình thực tế hôm nay, chúng ta thấy rằng IoT và cảm biến không chỉ là máy móc mà là sự cam kết khi mỗi khoảnh khắc trong chuỗi sản xuất đều được ghi lại một cách minh bạch, trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ không thể thoái thác.
2: Và trong tập tiếp theo, dấu ấn số trên cao nguyên, chị Nguyễn Nhung sẽ đưa chúng ta lên Sơn La để gặp gỡ những người nông dân đã bắt đầu viết nên hộ chiếu cho nông sản bằng chính smartphone của mình.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong tập 3.

0: Những sợi mì có màu vàng óng bắt mắt được giới thiệu là loại mì tươi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại có thể để nhiều ngày mà không hề hư hỏng hay biến chất. Và để tạo ra điều đó, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the cùng với natri silicat, hay còn gọi là thủy tinh lỏng, những hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhằm tạo độ dai, giúp sợi mì bóng đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Hàng chục ký mì được chế biến ngay trên nền nhà ẩm thấp, cạnh những xô hóa chất không nhãn mác. Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra thủ công, không hề có bất kỳ quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày vẫn có một lượng lớn mì từ cơ sở này được đưa đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh và quán ăn bình dân. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường rằng những sợi mì dai ngon ấy lại đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
1: Các đối tượng khai là các cái mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này, thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày và tạo cái độ dai, độ giòn, không bị giòn của sản phẩm. Về quy mô sản xuất của hộ kinh doanh này thì hộ kinh doanh này sản xuất trung bình một ngày được khoảng từ 500 đến 1 tấn mì tùy theo thời gian để cung ứng ra thị trường. Mì sợi này sau khi các đối tượng đã hoàn chỉnh cái việc sản xuất thì các đối tượng đưa vào những cái túi ni lông không có nhãn hiệu, không có về thời gian bảo quản, không cũng như là không rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng, để từ đó phân phối ra thị trường ở các khu vực như chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Nhị Thiên Đường.
2: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi vì cả hàn the và natri silicat đều không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng cho mì tươi theo thông tư 24 của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm. Về hàn the thì đây là một cái chất độc có tính chất tích lũy sinh học và nó có cái ái lực rất mạnh với các mô trong cơ thể. Hàn the giống như một cái vị khách không mời mà cơ thể chúng ta khó có thể đuổi đi hoàn toàn. Vì khi đã đi vào đường tiêu hóa thì nó không đào thải hết ngay mà âm thầm trú ngụ tại gan thận, đặc biệt là xương. Khi chúng ta ăn mì chứa hàn the liên tục, lượng tồn dư này sẽ cộng dồn vào thời gian và gây ngộ độc mãn tính, làm suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển đối với trẻ nhỏ. Còn đối với natri silicat hay là còn gọi thủy tinh lỏng đấy, thì là một cái hóa chất có tính kiềm rất mạnh và thường được dùng trong công nghiệp như là sản xuất xi măng này, chất tẩy rửa. Và khi tồn dư trong thực phẩm thì nó vào cơ thể thì nó gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và làm ảnh hưởng đến cái môi trường tiêu hóa. Từ đó thì cản trở cái quá trình tiêu hóa tự nhiên và có nguy cơ gây viêm loét niêm mạc thực quản dạ dày nếu ở cái nồng độ cao.
0: Thực tế, các chủ cơ sở đều biết rõ việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thế nhưng khi được hỏi, hầu hết đều đưa ra những lý do riêng để biện minh cho hành vi của mình.
3: Nghe nói là cái hàng the là nó không cho sử dụng mà mình tại mình làm nó bị gãi quá, khách hàng nó bán vốn quá nên mà bán không được nên sử dụng một chút xíu.
0: Một chút mà chủ cơ sở nhắc đến lại chính là những thùng hóa chất được chất thành từng tầng ngay bên trong khu vực sản xuất như thế này. Những can dung dịch không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ được sử dụng hàng ngày để trộn trực tiếp vào thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Thế nhưng chỉ cần một chút hóa chất ấy thôi cũng đủ khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan thận và thần kinh. Điều đáng lo ngại nhất là việc nhận biết những sợi mì bị tẩm hóa chất bằng mắt thường gần như rất khó, bởi bề ngoài của chúng vẫn có màu sắc bắt mắt, sợi mì dai ngon và không có dấu hiệu bất thường. Chính sự khó nhận biết ấy đã khiến nhiều người tiêu dùng vô tình sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại mỗi ngày mà không hề hay biết.
2: Khi nghi ngờ đã ăn phải thực phẩm có chứa các hóa chất này thì người dân thực hiện các bước hỗ trợ cho cơ thể như sau ạ. Thứ nhất là thúc đẩy đào thải tự nhiên. Khi chúng ta hãy uống đủ nước để tăng cường cái khả năng lọc và đào thải qua thận. Và cái sự hỗ trợ đào thải này thì giúp cho những lọc cái độc tố mà chưa kịp tích tụ. Tiếp theo là chúng ta hãy lắng nghe cơ thể. Khi mà có những cái biểu hiện nhẹ như là đầy bụng, lợm giọng thì chúng ta nên ăn những cái đồ ăn loãng dễ tiêu và có thể bổ sung những lợi khuẩn như là sữa chua để phục hồi cái hệ vi sinh đường ruột. Với triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội này, rồi nôn mửa liên tục ấy, thì chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc cầm tiêu chảy ngay lập tức. Vì cái phản xạ tiêu chảy của đối với cơ thể thì đôi khi cũng là một cái cách tự nhiên để tống cái độc tố ra ngoài. Nếu việc chúng ta dùng thuốc sai cách thì sẽ vô tình giữ lại cái chất độc ở lại trong cơ thể lâu hơn. Và nữa là cái nhóm đối tượng nhạy cảm như là trẻ em, người già hoặc là những người mà có cái chuyển hóa kém ấy, thì chúng ta cũng cần phải được đi thăm khám bác sĩ sớm nhất.
4: Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không nên quá tin vào vẻ ngoài bắt mắt của sản phẩm. Mỗi người hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên thực hiện những cái nguyên tắc như là ba nhìn một làm. Thứ nhất là nhìn về cảm quan. Mì tươi an toàn thì thường có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt tự nhiên của trứng hoặc là sợi, rồi sợi mì mềm có độ đàn hồi vừa phải. Ngược lại ấy, mà mì có chứa hóa chất thì thường dai cứng một cách cơ học, và sợi mì thì bóng loáng bất thường và không có mùi thơm đặc trưng của bột mì. Nhìn thứ hai là chúng ta nhìn về thời gian bảo quản. Nếu như mì tươi chuẩn dinh dưỡng thì thường có độ ẩm cao, dễ bị chua ở nhiệt độ thường và chỉ sau vài đến 3 tiếng thì có thể bị chua. Thế đối với những cái loại mì mà để cả ngày ở cái nhiệt độ thường mà không hỏng thì chắc chắn là có cái dấu hiệu bất thường. Cái nhìn thứ ba là nhìn về nguồn gốc. Chúng ta nên ưu tiên những cái sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Và một cái làm nữa là làm sạch trước khi nấu. Thì chúng ta nên tạo một cái thói quen là trụng mì qua nước sôi và đổ bỏ cái nước đầu tiên đi. Thì cái việc làm này sẽ giúp loại bỏ đáng kể những cái lượng bụi bẩn cũng như là dầu mỡ bám ở ngoài. Và đặc biệt là nó giúp hòa tan một số những cái thành phần hóa chất tồn dư ở trên cái bề mặt sợi mì nếu có. Và cuối cùng thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cái thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và độ an toàn, thay vì chúng ta chú trọng vào những cái cảm giác ngon miệng hoặc là đối với các sản phẩm mà có phụ gia mang lại.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt bô đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Không chỉ gây mất về an ninh trật tự, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường.
2: Trước tình trạng này, chính quyền và lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không chỉ tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, thành phố còn hướng đến xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong giới trẻ. Những động thái quyết liệt này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh Đà Nẵng, thành phố đáng sống, văn minh và bình yên cho mắt người dân và du khách.
3: Những hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân quanh khu vực đường 2 tháng 9 Nguyễn Văn Linh, Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Nhiều nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm, liên tục rú ga, nẹt bô, lạng lách giữa dòng xe đông đúc gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.
4: Rất là phức tạp, giờ với em chạy ở đây quanh là em chạy thằng sát lề không chứ không dám chạy ngoài đường. Sợ hỡ là tai nạn. Chạy rất là ẩu, trai gái thì chạy xe AB độ rồi xe độ rồi nẹt bô rồi ghê lắm.
3: Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, chưa có giấy phép lái xe, tâm lý thích thể hiện bản thân, thích cảm giác mạnh, cộng với sự cổ suý từ mạng xã hội đã khiến nhiều người bất chấp quy định pháp luật, xem thường an toàn của chính mình và những người tham gia giao thông khác. Trước thực trạng này, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật, triển khai tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp kiểm soát công khai và hóa trang nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm. Mỗi đêm ra quân có hàng trăm trường hợp điều khiển xe không biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ chế phương tiện, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm bị xử lý.
5: Mình không nên điều khiển xe phương tiện khi mình chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Mình rút kinh nghiệm và đợi có bằng rồi em mới điều khiển phương tiện.
6: Lâu lâu không có tụ tập thôi do không mới ra đây.
7: Chưa có bằng lái xe chưa?
6: Dạ chưa.
7: Tức là xe này là của ai?
6: Dạ của ba.
7: Tức là ba giao cho đi?
6: Dạ.
3: Với tinh thần quyết tâm cao, thực hiện liên tục không ngừng nghỉ, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã duy trì công tác tuần tra mỗi ngày xuyên đêm. Tại những tuyến đường trọng điểm, lực lượng chức năng luôn duy trì sự hiện diện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ sớm. Với quan điểm phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó, xử lý tận gốc triệt để, đúng quy định của pháp luật, không để hình thành các đoàn xe gây mất trật tự giao thông trên đường phố. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ chiến sĩ và cả các đối tượng vi phạm, tránh để xảy ra những tình huống phức tạp trên địa bàn.
8: Nhiệm vụ này đã được triển khai thường xuyên, liên tục và với mục đích là đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cho người dân. Thì qua đây thì lực lượng cảnh sát cũng yêu cầu người dân phối hợp tăng cường quản lý công an mình trong việc là giao phương tiện cũng như để phương tiện cho các em tham gia giao thông.
3: Sau hơn một tháng đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp kiểm tra xử lý, tình hình trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, rú ga, nẹt bô, điều khiển xe tốc độ cao về đêm cơ bản được kiềm chế. Số trường hợp vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm giảm đáng kể so với trước đây. Quan trọng hơn, sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng cùng việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước lập lại hình ảnh giao thông văn minh, an toàn trên đường phố Đà Nẵng.
9: Tình trạng mà thanh thiếu niên á, tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng gây ra mất trật tự công cộng thì xảy ra là khá phổ biến ở trên cái đoạn đường này, đoạn đường 2 tháng 9. Thì sau một tháng vừa qua thì lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau để giải quyết cái tình trạng, thì em thấy là cái tình trạng trên thì nó đã ít xảy ra hơn. Và

0: năng cũng rà soát và kiểm soát thường xuyên hơn thì tình trạng đó mất dần đi rồi và người dân cũng yên tâm hơn.
1: Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, trên thực tế đã có nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị cơ quan chức năng khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ vì tâm lý bốc đồng, thích thể hiện bản thân trước bạn bè hoặc muốn tạo sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người đã phải trả cái giá rất đắt bằng các mức án, tương lai gian dở, thậm chí có trường hợp gây tai nạn dẫn đến thương tích hoặc mất mát không thể bù đắp. Đây là hồi chuông cảnh báo về hậu quả của những phút thiếu suy nghĩ, xem thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng. Lập lại trật tự an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người tự nâng cao ý thức khi cầm lái, những tuyến đường của thành phố mới thực sự an toàn, văn minh và bình yên.

0: Kết quả của tôi không tốt sao?
1: Xin lỗi ba cũng như mẹ, chỉ có duy nhất một kháng nguyên thích hợp thôi.
0: Vậy thì
1: trong số 8 kháng nguyên chỉ khớp một kháng nguyên duy nhất, dù cây ghép cũng không có ý nghĩa gì.
0: À, bác sĩ, tôi là ba, sao lại...
1: Chỉ có 5% ba mẹ phù hợp mà thôi. Nếu như là anh em cùng ba mẹ, tỷ lệ khớp là khoảng 25%. Với tỷ lệ như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng mà nghe nói cậu bé là con một, vậy...
0: Bác sĩ, không còn cách nào khác sao chứ?
1: Tìm người hiến tặng thử xem. Tôi sẽ đăng ký ở ngân hàng cuốn rốn và ngân hàng tế bào gốc.
2: Xin hãy cứu con tôi. Chắc chắn là sẽ có cách mà. Đúng không bác sĩ?
1: Hai vị không định xin em cho hên u sao? Để lấy máu cuốn rốn.
0: Máu cuốn rốn sao?
1: Máu dây cuốn rốn của người em cùng ba mẹ có thể cứu được hên u lúc này.
3: Trong lúc tuyệt vọng vì bệnh tình của Hiên U, thì bác sĩ đã khuyên hai vợ chồng Chi Young sinh thêm con để tạo ra phương pháp chữa trị. Đón xem tập 2 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Cháu gái, đừng chắn đường.
5: Cháu, cháu nhìn chút xem đây là trạm nào ạ? Hình như cháu đi quá trạm rồi.
4: Xin tránh đường một chút.
5: Ngại quá, chờ tôi một chút.
4: Cô định lên hay xuống đây? Đừng đứng đó chờ điện thoại chứ. Cậu ta không lên được xe kìa. Cậu ta không lên thì chúng ta cũng không đi được.
5: Tôi tra xong ngay đây. Cháu tại mất mạng rồi. Cháu nhanh lên đi, vì đang vội lắm. Cháu sắp xong rồi.
4: Chuyện gì thế hả?
5: Ngại quá, xin tránh ra, để tôi nhìn một chút.
4: Sao cậu lại ở đây hả? Anh lại.
5: Tôi đến ngay rồi, xin lỗi mọi người.
4: Làm gì thế? Nhanh lên sang đây.
5: Tôi đến đây.
4: Nhanh lên.
5: Đừng để cậu ta nhúc nhích. Chuyện gì vậy?
4: Quen nhau hả? Mấy người là ai?
5: Không được động đậy.
4: Nhanh lên, tôi sắp không giữ được rồi. Làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Cô nhanh lên.
3: Liệu người mà Thi Tình và Hạc Vân nghi vấn có đúng là kẻ mang bom? Đón xem tập 5 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
6: Cậu làm gì đây?
7: Cậu giữ chút thể diện cho anh ấy chứ.
6: À, tự nhiên dắt một con nhỏ về đây, sao mình phải giữ thể diện cho anh ta? Tối nay mình ngủ ở đây.
7: Cậu muốn làm gì?
6: Coi tối nay cô ta có biến hình hay không.
8: Chị Nam Tôn, hôm nay làm phiền chị rồi.
6: À, khuya quá rồi, tối nay mình cũng ngủ ở đây.
8: Em có thể ngủ ghế sofa hay trải nệm trên sàn.
6: Tất nhiên rồi, tôi và Nam Tôn ngủ một phòng.
7: À...
6: Như vậy à? Con người tôi nói chuyện thẳng thắn. Cái mùi nước hoa trên người cô có chút nồng quá. Nếu như cô muốn đi làm, không hợp đâu. Đi hợp đêm thì được đó.
9: Vậy mọi người nghỉ ngơi sớm nha.
7: Yên tâm đi.
3: Tòa Tòa không khách khí với bạn học cũ của An Nhân khi biết người này mười mấy năm không gặp mà giờ lại lên Thượng Hải tìm anh. Tập 9 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, quý vị đón xem vào 22:40 hôm nay.

80 năm một chặng đường, ghi dấu sự kiên trung, quả cảm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Có những người lính đã đi qua chiến tranh không trở về, nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân, họ ở lại trong những trang sách bất tử

0: Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt nhiều tác phẩm đặc biệt, tái hiện sinh động chân dung những người chiến sĩ quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.
1: Chúng tôi cũng tiến hành lựa chọn những cái tác phẩm tiêu biểu, có thể là những cái tác phẩm đã từng xuất bản, chúng tôi được biên tập, biên soạn, tái bản và cả những cái tác phẩm mới, làm sao mà trên tinh thần là ghi lại cái chặng đường xuyên suốt của lịch sử. Và đồng thời thì trong cái quá trình biên tập, biên soạn thì cũng là, mặc dù là có những cuốn sách đã xuất bản, nhưng mà cũng tiến hành biên tập chỉnh sửa để tạo nên một cái bộ sách có giá trị và ý nghĩa đúng dịp này.
0: Trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
2: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo, thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, mà ông ấy xuống tận nơi như vậy, và lúc ấy là địch nó treo thưởng cho cái lính ngụy ở đấy rất nhiều. Và có một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, người dân về Huế cũng hy sinh về Bác Nhuận. Đó là trong những cái năm tháng Bác ấy vừa lên khỏi hầm, thì hai nữ cán bộ của Huế cũng bị địch phát hiện. Bởi vì chính cái căn hầm Bác ấy nằm là hai, sau đó thì Bác ấy đi thì hai người cán bộ đấy. Và khi nó lôi hai bà lên và nó cởi hết quần áo, nó buộc sát bà ấy, chạy vòng quanh của xã mà thuộc của nội đô của Huế. Thì cái đó là tôi ám ảnh nhất. Ông Nhuận chiến đấu vì dân, vì nước, vì những con người Huế. Người Huế cũng giả lại ông ấy, họ cũng hy sinh vì ông ấy, họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cho ông ấy. Vậy thì câu chuyện đấy, tính nhân văn, tính anh hùng của ông ấy, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu,

0: hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
1: Được đọc cái cuốn truyện Ký Người Vào Tâm Bảo của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được về bố mình. Và nói thật là có nhiều điều tôi với vỡ òa cảm xúc và cảm phục bố mình. Ông là con người có cái cá tính rất khiêm tốn, không thích bộc lộ nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái điều kiện mà nếu không tìm hiểu, nếu không có phim ảnh, nếu không có sách báo, thì bản thân trong gia đình cũng không hiểu hết được về ông, chứ đừng nói là người khác. Vì vậy mà tôi coi bố tôi như là một cái tấm gương hoàn hảo để tôi học tập và nói theo.
0: Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng bất khuất của lòng kiên trung, tinh thần cách mạng, là nữ chiến sĩ công an trong kháng chiến chống Pháp. Chị đã sống giản dị mà cao cả, chiến đấu anh dũng và hy sinh vì nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Câu chuyện về chị được tái hiện đầy xúc động trong tác phẩm Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang của La Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tuấn, như một bản hùng ca bất tử về người nữ chiến sĩ công an Việt Nam.
2: Tôi thấy rằng thế hệ chúng tôi cần có những cái trách nhiệm đối với quá khứ, đặc biệt khi hoạt động trong văn chương và nghệ thuật, nên tôi cùng với cả nhà văn Nguyễn Hữu Sơn muốn viết một cuốn sách về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc để thế hệ sau chúng tôi có những cái thông điệp của quá khứ truyền lại cho thế hệ sau có lòng nhiệt huyết yêu quê hương đất nước.
3: Về cái cuốn sách này thì có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu 21 chương để thấy rằng là bà Bùi Thị Cúc là hy sinh 20 tuổi, và thêm một cái chương vĩ thanh để nói rằng là sự hy sinh đấy qua rồi, nhưng còn một cái chương vĩ thanh để nói về cái quê hương được giải phóng, Hưng Yên được giải phóng, đất nước thoát ra khỏi cái thời kháng chiến chống Pháp. Và bà mẹ của liệt sĩ anh hùng Bùi Thị Cúc là đã sang Liên Xô gặp bà mẹ của Zoe A, rồi là tham dự viết thư cho Hội đồng Hòa bình Thế giới. Những cái tư liệu đấy là chúng tôi tìm ở trên những cái báo của ngay những năm 50-51. Cái để cho chúng tôi cái ấn tượng là cái khi mình buộc phải xử lý cái việc mà quân giặc nó tra tấn như thế nào trong khoảng độ 3-4 ngày từ khi bị bắt cho đến khi bị xử bắn ở chợ, thì nó gói vào đấy. Nếu mà mình mô tả một cách theo kiểu tự nhiên, nó khốc liệt, nó ghê gớm quá cũng không hay. Thế nếu mà chỉ mô tả là chỉ nó đánh mới đập thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
0: Những cuốn sách như Người Vào Tâm Bão, Người Chiến Sĩ Sống Anh Dũng, Chết Vẻ Vang, Theo Dấu Chân Người Như Những Vì Sao, hay Điệp Viên Nhảy Dù Thành Giám Đốc Công an Trung Bộ, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những tượng đài bằng chữ lưu giữ linh hồn của những người chiến sĩ công an nhân dân đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nhân dân. Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, những tác phẩm ấy không chỉ khẳng định thành công của các nhà văn mà còn là niềm tự hào khi họ được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ trọng đại tri ân và tôn vinh lực lượng công an nhân dân anh hùng.
3: Thấy là vui, thấy khi mà mình đã góp được một cái cuốn sách những nhân vật công an, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
4: trước khi mà khi đặt bút được thì tôi muốn tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân, và tôi đã thành công khi tôi đã hoàn thành tác phẩm đúng vào dịp 80 năm truyền thống của lực lượng công an dân.
1: Sách lại được xuất bản ngay trong cái dịp kỷ niệm 80 năm thì cái niềm tự hào hãnh diện của tôi và gia đình về bố mình lại càng tăng lên rất nhiều. Tôi cũng càng tự hào hơn khi thấy bố tôi cũng như là con cháu đang còn được noi theo ông và đã có những đóng góp không nhỏ vào cái cuộc cách mạng chung, mà trong đó vào cái sự nghiệp công tác của ngành công an nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng.
0: Qua từng dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người, mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc. Những trang viết không chỉ tái hiện chân thực hành trình sống và chiến đấu anh dũng của họ, mà còn tôn vinh giá trị cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Họ mãi sống trong trái tim đồng đội, trong ký ức của nhân dân. Và giờ đây, họ sống mãi trong từng trang sách như một lời nhắc nhở lặng lẽ nhưng sâu sắc về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
1: Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Tên thật người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp.

năm 1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm mắt nhìn ra các chân trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi, qua các biển lớn và các xứ sở. Anh làm rất nhiều nghề, những nghề lao động chân tay lam lũ bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một. Ở đâu sự đói khổ, sự cùng khốn nhục nhã của con người cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc. Nhất là những người nô lệ ở các dân tộc thuộc địa. Động ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo Người Cùng Khốn, Le Paria. Anh tổ chức Hội Liên Hiệp Các Dân Tộc Thuộc Địa, viết cuốn sách Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Những năm sau, anh sang Liên Xô và ở đây anh trở thành

hoạt động phong trào cách mạng quốc tế. Họa sĩ Thụy Điển Erik Johansson đã vẽ Nguyễn Ái Quốc và viết: đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác. Nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa ở châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Sau 30 năm lăn lộn ẩn nấp, sông pha hiểm nghèo, ra vào chốn tù tội, một ngày năm 41, người trở về đặt chân trên đất Tổ quốc. Từ đây, người là Hồ Chí Minh. Hang Bắc Bó, nơi ra đời mặt trận Việt Minh. Những cành cây này là giường nằm của người. Nơi nguồn nước này cũng là nơi nguồn của những ngày lay trời chuyển đất sắp tới.

Lán Nà Lừa, nơi Bác ở tại Tân Trào trong những ngày tiền khởi nghĩa. Những ngày này Bác ốm nặng, có lúc tưởng khó qua khỏi. Một hôm Bác gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến dặn: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc lập. Tháng 8 năm 45, Đại hội Quốc dân đã họp ở đây ra quyết định toàn quốc tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Chỉ trong 10 ngày, khắp mọi tỉnh, huyện, xã, từ Bắc đến Nam, những rừng cờ đỏ sao vàng mọc lên, những dòng sông người cuộn lên bão táp. Khởi nghĩa giành chính quyền. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Trên chiếc bàn này trong một ngôi nhà ở Hà Nội, Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Những giờ phút vui sướng nhất trong cuộc đời của người. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi từ hơn 80 năm là đây.

0: đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
1: Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi gào lên trả lời thì một tiếng sáng.
0: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập.

0: hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
1: Ngay hôm sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chủ tịch đã đề ra những việc cần làm ngay.
2: Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa. Mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống.
1: Ngày 6 tháng Giêng năm 46, toàn quốc đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội đầu tiên của nước ta.
2: Chúng ta đã xây nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng tự do hạnh phúc, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng nhớ lại những ngày đầu tiên ấy.
3: Ngay trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau. Bác đề ra phải chiến đấu chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bác nhấn mạnh sự cần thiết phải có phong trào đời sống mới, văn hóa mới, con người mới. Bác đòi hỏi phải tôn trọng các quyền của người dân, trong đó có quyền dân chủ.
2: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.
1: Nền độc lập còn mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Hàng chục vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo vào miền Bắc nước ta. Hàng chục vạn quân Nhật vẫn còn lại. Hàng vạn quân Anh đổ bộ lên miền Nam. Nấp bóng quân Anh, một đạo quân viễn chinh với những sư đoàn thiết giáp được chuyển gấp ngày đêm từ Pháp sang. Ngày 23 tháng 9, quân Pháp Anh nổ súng chiếm Sài Gòn. Cuộc kháng chiến của Nam Bộ bắt đầu.
2: Để có thể tranh đấu thắng lợi cho nền dân chủ, tích cực xây dựng quốc gia, xây đời sống mới, thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.

vọng. Cái Tết năm ấy, người ta đi lễ không chỉ cầu chúc niềm may mắn riêng cho gia đình mình, mà cầu

0: Tường Giới Thạch phái Bộ trưởng Chiến tranh Hà Ứng Khâm tới Hà Nội để tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, mang theo một kế hoạch diệt cộng cầm Hồ, diệt cộng sản bắt sống Hồ Chí Minh. Nhưng trước những dòng người Hà Nội như thế này, Hà Ứng Khâm thấy kế hoạch đó làm thế nào mà thực hiện được. Chủ tịch thay mặt chính phủ ra thông lệnh tìm người tài đức.
1: Nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương lập tức phải điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm những việc ích quốc lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết.
0: Một tháng sau ngày tuyên bố độc lập, người viết một bức thư gửi lãnh đạo các bộ, các tỉnh, các huyện, các làng.
1: Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân. Nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới sự thống trị của Pháp, Nhật.
0: Trước mặt là quân Pháp, sau lưng là quân Tường Giới Thạch. Hiệp ước Trung Pháp đã ký, Hồ Chủ tịch đã gạt mũi dao sau lưng, ký với đại diện Pháp Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, khiến cho 18 vạn quân Tàu Tường phải rút về nước, 15.000 quân Pháp được vào miền Bắc trong một thời gian được quy định. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một nhà nước tự do và sẽ tiếp tục đàm phán giữa hai bên về vấn đề thống nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam xuất hiện với tư cách một chính phủ trong một hiệp định quốc tế. Đô đốc Đắc Giang Lier, cao ủy Pháp ở Đông Dương, mời Hồ Chủ tịch ra gặp ở Vịnh Hạ Long duyệt hạm đội Pháp. Hãy nhìn đôi mắt Bác Hồ trước ý định dọa nạt đó. Hồ Chủ tịch nói với Saint Denis, những tàu chiến kia không vào được trong các sông ngòi của chúng tôi. Trước khi lên đường sang thăm nước Pháp, Bác viết thư gửi đồng bào Nam Bộ.
1: Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta.
0: Hồ sơ của Bác Hồ trong cơ quan mật thám Pháp ghi rõ án tử hình. Xử ngay sau khi bắt được người mang án tử hình đó của chính quyền Pháp, hôm nay lên máy bay của chính phủ Pháp sang đất Pháp. Điều gì sẽ xảy ra?

Paris, đại diện chính phủ Pháp đón có nghi thức, nhưng với một nghi thức như còn để đợi xem. Nhưng các kiều bào và đông đảo nhân sĩ và nhân dân Pháp nô nức chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng.

0: Bác đến gặp Việt Kiều, bác nói với những người con của đất nước đã lâu sống xa quê hương.
1: Rồi trong cái gia đình Pháp Việt đấy, đấy là một cái rất tốt. Trong gia đình Pháp Việt đấy, lại có để ra các cháu. Tức là có cái đi con đường trước Union Francis. Đây là Amitié, gọi là cái gì Pháp Việt thất hiện. Đấy là các đồng bào thực hành, trước lúc chính phủ thực hành Pháp Việt thất hiện.

0: anh em chị em đồng bào ta đây đã đoàn kết, thì bây giờ là phải đoàn kết thêm, phải xem cái gương anh em chị em đồng bào ở trong nước. Vì sao mà chúng ta bây giờ được cái địa vị chúng ta mới có đây? Đấy không phải Hồ Chí Minh thì không phải một cái đảng nào, một cái phái nào, cái nhóm nào làm được đâu. Đó là nhờ tất cả đồng bào, mà tất cả đồng bào mà có cái lực lượng đấy là...
1: Bờ biển miền Bắc nước Pháp, nơi chiến trường cũ ác liệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bàn tay bác ném đi những trái mìn và bịt lại mọi nòng súng. Nhân dân ta chỉ muốn hòa bình. Nhưng cuộc đàm phán ở Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, đêm 14 tháng 9 năm 46, Bắc ký một thỏa ước tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Trong cuốn hồi ký Chuyện một nền hòa bình bị bỏ lỡ, ông Saint-Denis viết: quả thật đáng tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay. Nhà sử học Xô Viết Kobelev viết: Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam, đã chân thành giơ bàn tay hữu nghị cho nhà yêu nước vĩ đại Pháp De Gaulle. Nhưng De Gaulle đã không nắm lấy bàn tay ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kịp lúc bây giờ, và ít hôm sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến. Nhưng mọi người đều biết sau cuộc họp thì bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là: thưa bác, có thể giữ được 1 tháng, sau này là giữ được 2 tháng. Bác lại hỏi: còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là: thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói: vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói: thôi được, ta trở lại Tân Trào.

0: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Vẫn núi rừng sông suối Việt Bắc thân quen, nhưng nay đã sang một trang sử mới.

0: hành trang của vị chủ tịch nước những ngày ấy. Bác Hồ như vậy, và mỗi người Việt Nam cũng sẵn sàng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì Tổ quốc. Anh bộ đội đã trở thành người được yêu mến nhất ở mọi nơi. Nhân dân gọi anh là anh bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến đấu muôn nghìn gian khổ, cả dân tộc ta đã tự nhận ra mình, và mỗi con người cũng như mới tự khám phá thấy khả năng lớn lao không ngờ của mình. Âm hưởng của kháng chiến sang sảng trong câu thơ Bác Hồ những ngày ấy.
1: Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng. Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công.
0: Bác viết thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng.
1: Tôi được biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam. Con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh, thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.

Người dắt dẫn cả một dân tộc, người chỉ huy cao nhất của toàn dân ta, đã sống như vậy trên những con đường đánh giặc. Một quân đội, trong đó người chỉ huy với người chiến sĩ như cha với con, như anh với em. Một cuộc sống mà những con người không hề quen biết nhau, đối xử với nhau như ruột thịt. Vì vậy, như bác đã nói theo câu ca dao cũ, nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Buổi họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ, tên ấy đã thành tiếng chuông báo tử của toàn bộ hệ thống thuộc địa cũ. Tên ấy đã thành niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức. Những người con trai năm xưa từ Hà Nội ra đi, hôm nay súng choàng vai, hoa trên tay, bước trở về những đường phố nghìn năm, giữa muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng reo. Những nhịp vui rung động cả Hà Nội giải phóng. Cũng điệu múa trên những cây tre ấy đã sang các thành phố nước ngoài, được thanh niên bè bạn quốc tế múa vô cùng hào hứng.

Người đã viết bản án chế độ thực dân Pháp nay bắt tay vào công việc xây dựng một đất nước mới. Những đồng lúa từ nay được yên ổn cấy.

cày. Những gầu nước của niềm vui, của hy vọng vào tương lai.

0: Người cày phải có ruộng. Sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định:
1: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Cô Dương, canh này cô nấu ngon quá. Để con múc cho cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Nè, ăn tôm đi.
3: À, cô ơi, đây là bánh kem do chính tay con làm. Con để rất ít đường và chất béo. Cô ăn thử đi.
4: Đàm Tĩnh mới ăn bánh kem cậu làm liền bị mất việc làm. Bây giờ cậu lại mời tôi ăn bánh kem. Liệu tôi ăn rồi sẽ mất đến cái gì đây? Tôi từng tuổi này rồi, tôi không chịu nổi sự mất mát gì được đâu.
0: Cô Dương, con nói cô nghe. Nguyên An là thợ làm bánh đứng đầu ở cửa hàng con đó. Bánh do chính tay cậu ấy làm ra vừa ngon lại đẹp. Cô ăn thử đi, rồi cho chút ý kiến.
3: Cô ơi, con biết cô đang tức giận vì chuyện Vũ Linh xin thôi việc, đều là lỗi của con. Nhưng con đảm bảo sẽ không có lần sau. Sau này dù bất cứ có chuyện gì, tụi con cũng sẽ bàn trước với cô.
4: Thời đại của mẹ qua rồi, nhưng cho dù ở thời đại nào thì con gái chúng ta cũng phải biết dè chừng một chút. Bây giờ có rất nhiều kẻ lắm mưu nhiều trò.
1: Con
0: thôi chúng ta ăn cơm đi, lâu lắm mới ngồi đông đủ như vậy. Nè, trời ơi, cô Dương làm món thịt kho mà em thích ăn đó, mau ăn đi. Nè, ăn đi, ăn đi.
2: Mẹ của em cũng thiệt là, trước đó em nói dẫn anh ấy về ăn cơm, mẹ không phản đối, còn đích thân xuống bếp nữa. Ai ngờ khi vô bàn ăn lại nói những lời đó.
0: Chị nói em nghe, mấy người ở độ tuổi của mẹ em rất hay nhạy cảm với những chuyện như là mất việc làm rồi làm lại từ đầu lắm, em hiểu không? Mẹ em là vì sợ hai đứa tụi em ra ngoài sẽ bị người khác lừa, đã vậy hai đứa còn mất việc làm cùng một lúc nữa. Cho nên em phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ chứ. Cộng với việc cô ấy đang tức giận, việc em nói thật với cô ấy, nên em đừng nóng ruột, cứ từ từ hả? Còn một chuyện này chị phải nói cho hai đứa biết. Quản lý Trực ca, anh ấy đã viết một bức thư cho quản lý, nói chị thường xuyên tới trễ về sớm, còn đụng tới công quỹ. Anh ấy đã kiến nghị với tổng công ty sa thải chị đó.
3: Hả?
1: Anh ấy không. Vậy sao chị biết được hả?
0: Nói ra thì cũng rất trùng hợp, trong lúc chị cần sử dụng máy tính trong cửa hàng thì anh ấy chưa thoát email, nên chị vô tình đọc được, chị không cố ý đọc lén đâu.
1: Anh ấy còn viết gì trong thư nữa không?
0: Anh ấy nói với quản lý là đã từng dung túng chị, nhưng giờ anh ấy không chịu được nữa nên lấy hết can đảm viết thư tố cáo việc của chị. Còn nữa, em biết không, lần này anh ấy được công ty đề bạt là nhờ vào bức thư được dịch sang tiếng Anh mà chị dịch cho tổng công ty xem đó.
1: Anh ấy anh ấy lấy quán báo ơn như vậy sao? Đi, chúng ta tìm anh ấy nói lý.
0: Nè, thôi đi.
3: Bỏ đi.
0: Được rồi, em ăn đi. Em xem, chị cũng đâu có giận anh ấy.
3: Anh ấy là không muốn giữ lại mầm họa cho mình. Lỡ sau này có ai phát hiện ra, công ty muốn tìm cũng tìm không ra, gọi là tiêu hạ thủ di cường.
1: Hai chúng ta đi tìm quản lý cấp cao đi, nói không chừng họ giúp được chị tỉnh đó.
0: Bây giờ chuyện của chị đã đến tay của tổng công ty rồi, quản lý cũng không nhúng tay vào được.
3: Vậy chị có dự định gì không?
0: Chị đã viết một bức thư trình bày rõ đầu đuôi sự việc cho tổng công ty biết rồi.
1: Chị được lắm nha, không cần bàn qua với tụi em luôn, đã tự mình giải quyết rồi.
3: Chị làm hay lắm.
0: Thì chị cũng bị anh ấy ép tới đường cùng thôi.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Thì ra những thiết bị mà công ty y tế trợ cấp trong ca phẫu thuật này là dùng trong van tim sinh học. Mọi thứ đều rất mới. Tất cả đều chưa rõ sẽ biết kết quả như thế nào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như vậy. Nếu bên cạnh tôi có một người có thể cùng tôi bàn bạc, cùng tôi đưa ra quyết định thì hay quá. Bây giờ tôi không thể tự quyết định được.

0: Alo, xin chào.
1: Xin chào, cho hỏi có phải cô Đàm không?
0: Dạ phải, cho hỏi ai vậy ạ?
1: Tôi tên Thịnh Phương Đình. Tôi vừa mới nhận được email của cô. Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Tôi cũng không biết cô có tiện không. Tôi muốn hẹn gặp riêng cô để nắm rõ được tình hình.
0: Sếp Thịnh, chào anh. Anh muốn gặp ngay bây giờ luôn sao?
1: Đúng, tôi đang tăng ca ở công ty. Nếu cô không ngại thì chúng ta gặp nhau ở phòng làm việc của tôi.
0: Dạ cũng được. Vậy anh có thể nhắn địa chỉ công ty qua cho tôi được không? Cảm ơn.
1: Được chứ.
0: Lát gặp lại.

0: Xin chào, tôi là Thịnh Phương Đình.
1: Chào anh, tôi là Đàm Tĩnh.
0: Mời cô. Có thể vào chủ đề chính rồi. Cuộc hẹn ngày hôm nay sở dĩ là vì tôi muốn tìm hiểu xem tại sao cô lại muốn ôm hết mọi sai sót về mình.
1: Là bởi vì trách nhiệm.
0: Trách nhiệm gì?
1: Là vì tôi muốn tổ chức sinh nhật cho tôi nên Lương Nguyên An mới lấy cái bánh đó cho tôi. Cậu ấy là người trang trí bánh. Nếu lần này cậu ấy bị đuổi việc thì sẽ bị công ty liệt vào danh sách đen trong giới. Các tiệm bánh khác sẽ không dám tuyển cậu ấy. Còn tôi dù gì cũng là nhân viên thu ngân thôi. Tôi sẽ có thể kiếm việc làm dễ hơn cậu ấy.
0: Nhưng sai sót là nằm ở cậu ấy. Tại sao cô lại hy sinh bản thân để giữ cậu ấy?
1: Cậu ấy là bạn của tôi. Lúc tôi gặp khó khăn nhất, cậu ấy là người đầu tiên giúp đỡ
0: cô
1: tôi.
0: Cô đã phạm phải hai điều tối kỵ nhất nơi làm việc. Thứ nhất, cô không nên ôm hết mọi trách nhiệm vào bản thân mình. Thứ hai, tình bạn không phải là thứ để cô thách thức với quy tắc.
1: Anh nói đúng đó. Tôi
0: làm phiền cô một chút. Cô hãy đọc giúp tôi đoạn này.
1: Dạ. Chiến lược marketing toàn cầu giữ vai trò quan trọng cho sự thành công của thị trường toàn cầu. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa sự thành công của chỉ số lợi nhuận và sự thành công của chiến lược marketing toàn cầu.
0: Không thể không công nhận rằng cô phát âm cực kỳ chuẩn. Tôi rất là tò mò. Với trình độ tiếng Anh đó của cô mà cô chỉ làm mỗi việc thu ngân thôi thì tôi thấy quá lãng phí tài năng rồi. Tại sao cô không tìm một công việc mà cô có thể phát huy hết tài năng của mình?
1: Tôi không có bằng chính quy. Lúc tôi học 3 năm ở trường ngoại ngữ, gia đình tôi xảy ra biến cố nên tôi không tiếp tục học nữa. Nhưng mà như anh thấy đó, vào thời này nếu không có bằng tốt nghiệp thì dù có muốn đi làm gia sư tiếng Anh cũng không ai tuyển. Còn những công ty lớn thì ngay cả trợ lý hành chính cũng cần có bằng đại học trở lên thì mới được nhận vào làm.
0: Được rồi, tôi đã nắm rõ hết tình hình tôi cần biết rồi. Cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây.
1: Tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giải thích. Nhưng mà tôi rất cần công việc này. Nếu như có thể thì công ty xin hãy giữ tôi lại. Tôi sẽ vô cùng biết ơn.
0: Tôi sẽ cố gắng.
1: Tôi xin cảm ơn anh.
0: Cô Đàm à, văn chương phản ánh được con người. Tạm biệt cô.
1: Ừ.

0: Chúng tôi mong mọi bề suôn sẻ nhưng không thể được chúng ta lương theo đuổi, nhưng lần nào cũng thất vọng. Mọi bề suôn sẻ là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là thứ đẹp nhất trên cõi đời này.
1: Em đã vì anh mà cố gắng học tiếng Anh, nhưng không ngờ ngày hôm đó nó lại trở thành cái để em có thể chứng minh bản thân mình.

0: Alo, sếp Thịnh.
1: Vicky à, tôi đã hiểu được ý của cô rồi.
0: Anh hiểu được gì?
1: Nếu rảnh thì trưa mai tụi mình đi ăn và sẽ nói chuyện trực tiếp luôn.
0: Mai tôi phải đến bệnh viện đón phó giám đốc Dương ra viện rồi.
1: Không sao, tôi đợi cô ha.
0: Được.

0: Alo, xin chào. Dạ. Bác sĩ Nhiếp, có một bệnh nhân gặp tai nạn đã gãy xương sườn, có thể đã tổn thương tim phổi, 120 sắp chuyển tới rồi, 15 phút nữa sẽ tới.
1: Bác sĩ đi theo xe lại.
0: Bác sĩ thường bên trung tâm cấp cứu.
1: Được.

0: Mẹ ơi,
1: Ừ?
0: có phải là nếu con hết bệnh rồi thì con có thể đi học giống như các bạn không?
1: Đúng vậy đó.

Anh nói hôm nay tôi có ăn uống đầy đủ không? Nhất định là phải ăn đó. Anh còn nói hôm nay học tôi đã mất tập trung trong tiết học, tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu đâu. Nếu sau này tôi thi vào trường gần nơi anh ở thì tốt biết mấy. Anh còn nói có một chuyện rất là tầm thường nữa, rất muốn làm với tôi. Tôi hỏi là chuyện gì mà anh muốn làm với em vậy? Anh nói đó là đi nghe mini concert.

0: Cái này thì chị đi thẳng lên tầng 3 ha.
1: À, cảm ơn cô y tá.
2: Chào trưởng khoa.
3: Chào cậu.
4: À, trưởng khoa.
3: Lại thức suốt đêm hả? Nè, tôi có mang đồ ăn sáng cho cậu, còn nóng đó, mau ăn đi.
4: Cảm ơn trưởng khoa nhiều.
3: Lúc nãy tôi vào đây, tôi có thấy thư ký Quyền. Có phải ba của cậu lại tới bệnh viện mình kiểm tra sức khỏe hay không?
4: À, ông ấy chưa từng nói với tôi.
3: Mỗi lần ông ấy nói với cậu, cậu có để ý lời ông ấy không? Hôm nay nếu cậu rảnh á, thì hãy đi hỏi thăm ba của cậu đi ha. Cũng coi như cho ông ấy chút thể diện. Tôi đi trước đây.
5: À, xong rồi. Ông ấy làm xong kiểm tra rồi. Đợi có kết quả, tôi sẽ lập tức thông báo với ông.
3: Cảm ơn trưởng khoa lắm.
5: Không có gì.
3: Cảm ơn.
5: À, ông nghỉ ngơi cho tốt.
6: Cảm ơn. Sao rồi hả?
3: Chắc là không sao đâu. Đừng có tự hù mình mà hả?
6: Ê, cần phải cẩn thận hơn hả?
0: Ông Nhiếp à, cho tôi hỏi tình hình sức khỏe của ông một chút. Gần đây có cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn hay không?
3: Không có.
0: Vậy ông có bị dị ứng với lại thuốc gì hay không?
7: Sếp Nhiếp, sếp Nhiếp, hồi nãy chú có nói nam thần của bọn con chính là con trai của chú, có phải không?
3: Không phải, chỉ là một bác sĩ hả? Sao giờ lại biến thành nam thần của cô?
7: Chẳng cách sao nam thần của chúng ta lại đẹp trai như vậy.
3: Nói như vậy thằng bé rất được mọi người chào đón.
7: Dạ.
3: Nếu thằng bé đã được chào đón vậy, tại sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái?
7: Hả? Thực sự không có bạn gái sao?
3: Không có.
7: Vậy thì tốt quá rồi, tôi phải nhanh chóng nói với câu lạc bộ fan Nhiếp Vũ Thịnh.
3: Câu lạc bộ fan hả?
8: Là những người hâm mộ bác sĩ Nhiếp đó.
3: Ê, trời đất ơi, thằng bé không có câu lạc bộ này nữa. Rất tốt. À, cố gắng lên, xem ai trong ba cô sẽ làm con dâu của tôi nghe.
0: Vậy tụi con đều có hy vọng sao?
3: Có hy vọng rất là lớn. Nếu như biết y học Trung Quốc nữa thì sẽ càng có ưu thế hơn nữa.
7: Tại sao vậy?
8: Tại sao vậy?
3: Thì biết chăm cứu để chữa trị cái mặt đơ của thằng bé đó.
0: Mặt đơ sao? Sếp Nhiếp, chú thiệt là hài hước đó.
6: Ủa, chú bị rồi hả Tiểu Nhiếp?
4: Ba.
7: Chào bác sĩ.
0: Bác sĩ Nhiếp, tôi xin phép.
6: Cảm ơn.
4: Làm xong kiểm tra rồi.
3: Sao sắc mặt con khó coi vậy?
4: Con đang trực ban.
3: Nè, mau đưa cái đó cho thằng bé.
6: Ba con biết là con chưa ăn sáng cho nên đặc biệt kêu chú mua bánh bao tới cho con. Con mau ăn lúc còn nóng đi.
4: Đang trực ban làm sao mà ăn được?
3: Sao bệnh viện con có nhiều quy định vậy?
4: Bệnh viện luôn có quy định của bệnh viện. Chẳng lẽ công ty ba không có quy định này à?
3: Coi dáng vẻ khi nói chuyện của con kìa. Bình thường con dùng thái độ này nói chuyện với bệnh nhân ở bệnh viện sao? Hèn gì mấy cô y tá nói con luôn giữ khoảng cách với người khác hơn ngàn mét. Con cứ làm cái bộ dạng này thì sao mà có bạn gái được chứ?
4: Dù cũng vậy con rất là bận. Nhưng ba thì ngược lại. Ba luôn có thời gian rảnh để nói chuyện với các cô gái trẻ.
3: Chúng ta đi thôi, đi thôi. Ê, chà.
4: Khi nào có kết quả kiểm tra, cô sẽ mang qua cho ba xem.
5: Tiểu Nhiếp à.
4: Trưởng khoa Lâm.
5: Ba của cậu đến kiểm tra sức khỏe, cậu có biết không?
4: Biết chứ. Sao vậy?
5: Phần gan ba cậu có một bóng mờ. Nhưng mà cậu cũng đừng quá lo lắng. Cậu cũng là bác sĩ mà. Trong thời gian này cậu mà lo lắng cũng không giúp được gì.
4: Vậy ba của tôi đã biết chưa?
5: Tôi vẫn chưa nói với ông ấy. Đợi có kết quả chính xác rồi tôi mới nói. Nè, đừng lo lắng quá nha.

0: Chào.
1: Bác sĩ Nhiếp, đây là bánh bao mà hồi nãy anh quên lấy, nên tôi mang xuống cho anh.
0: Ờ, cảm ơn nghe.
1: Còn nữa, phần bánh bao này, chú Nhiếp cứ sợ nguội nên cứ dặn chú thư ký là phải hâm đi hâm lại mấy lần. Thật ra, hồi nãy chúng tôi là muốn chú Nhiếp vui nên mới nói chuyện với chú ấy. Chúng tôi luôn nói những chuyện liên quan tới anh, chú ấy vừa nghe xong liền rất vui.
0: Ừ, cảm ơn.

0: Alo.
1: Alo, xin chào. Bác sĩ Nhí hả? Cho hỏi bây giờ anh có tiện không?
0: Xin chào.
2: Xin chào, tôi là phụ huynh của bệnh nhân Tôn Bình.
3: Có chuyện gì?
2: Là như vậy, những tài liệu mà anh gửi cho tôi đều đã xem qua hết rồi.
1: Nhưng mà có chỗ tôi không hiểu, tôi muốn hỏi khi nào anh rảnh, anh có thể cho tôi chút thời gian để được tư vấn được không?
2: Có được không?
0: Mấy hôm nay tôi đã đặt lịch phẫu thuật kín hết rồi. Nếu không có thời gian, hẹn cô thứ hai tuần sau, 2 giờ chiều, phòng bệnh ngoại khoa tim.
2: Dạ được, cảm ơn anh nha.
3: Không có gì.
4: Sếp Thịnh, đã để anh đợi lâu.
5: Tôi cũng mới tới thôi, mời ngồi. Để tôi gọi món. Món này. Anh ghi lại chưa? Không có gì.
0: Dạ, có liền ạ.
5: Tôi đã hiểu rồi.
4: Anh hiểu cái gì?
5: Tôi đã hiểu tại sao cô luôn nhắc nhở tôi phải chú ý tố chất cá nhân của mỗi người mà tôi muốn đề bạt.
4: Cuối cùng anh đã hiểu ra hết rồi sao?
5: Đúng vậy, cô nghĩ chuyện gì?

0: Vậy theo anh chuyện này nên hiểu như thế nào?
1: Quá trình tìm hiểu không quan trọng, mà cái quan trọng nhất chính là kết quả. Tôi biết là quản lý trực ban đã giả mạo người khác, lấy thư tiếng Anh của người đó, đúng không?
0: Vậy cho nên anh tìm tôi đến chính là vì chuyện này sao?
1: Ngoài ra tôi còn hai việc cần làm phiền cô. Thứ nhất, cô lập tức sắp xếp người này tới công ty chúng ta phỏng vấn. Thứ hai, khả năng học vấn của người này có chút vấn đề, vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vị trí trợ lý giám đốc. Điều này tôi muốn cô giúp tôi tìm cách giải quyết.
0: Được, tôi sẽ lập tức kêu thư ký đi làm ngay. Tôi cũng đang rất hiếu kỳ, không biết là nhân tài nào có thể khiến sếp Thịnh của chúng ta khen ngợi đến như vậy.

0: Chị lại đến muộn nữa rồi.
1: À, đến rồi.
0: Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi sẽ đi thay đồ làm việc ngay.
2: Đàm Tĩnh à, tôi hỏi cô cái này. Cô có thể giải thích về biểu hiện công việc gần đây của cô hay không? Một tháng nay cô liên tục đi muộn về sớm, thường xuyên nhận điện thoại bên ngoài trong lúc làm việc, và cả sổ sách nữa. Tôi phát hiện nó còn sai sót về báo cáo nữa. Đây là thật đó hả?
0: Đúng là gần đây biểu hiện công việc của tôi không được tốt cho lắm. Việc nhà hơi nhiều nên luôn đi trễ về sớm. Nhưng mà vấn đề về sổ sách và sai lệch báo cáo thì không thể có chuyện đó được.
1: Cô giám sát à, vấn đề này thì tuyệt đối xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại chút. Xin chào. Tìm Đàm Tĩnh hả? Xin lỗi nha, bây giờ còn đang là giờ làm việc, cô ấy đang bận đó. Được rồi. Xin lỗi. Đó, giám sát, anh thấy chưa? Cả ngày đều có cuộc gọi tìm cô ấy, không phải cảnh sát thì là bệnh viện. Riết điện thoại tìm bánh trở thành điện thoại cá nhân. Anh nói cô làm sao đi?
0: Quản lý, anh làm những chuyện gì trong lòng anh hiểu rõ nhất.
1: Tôi đã làm chuyện gì chứ? Hả?
2: Đàm Tĩnh, biểu hiện làm việc của cô gần đây thật sự ảnh hưởng rất xấu. Tôi hy vọng cô hãy chủ động từ chức. Còn bằng không, sẽ trừ một nửa tiền lương, tự cô cân nhắc đi.
1: Tự cô cân nhắc đi.
0: Tôi không có làm những chuyện đó. Tại sao tôi phải từ chức?
1: Đó, anh nhìn đi. Vừa gọi điện thoại tiệm bánh xong là tới di động. Cô ấy bận rộn thiệt đó. Giám sát, anh coi nhân viên này đi. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh nói đi.
3: Đàm Tĩnh, sao cô không nghe điện thoại?
2: Sếp Thịnh à, sao anh lại đích thân tới đây vậy?
3: Tôi muốn qua đây xem thử. Cô nghe điện thoại đi chứ. Bật loa ngoài.
4: Xin chào, tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Tổng công ty Thành Mỹ. Tôi phụ trách thông báo với cô 10 giờ sáng ngày mai cô đến công ty phỏng vấn. Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là anh Thịnh Phương Đình đích thân tiến cử cô vào vị trí trợ lý giám đốc. Cho nên 10 giờ sáng mai cô đừng đến trễ đó.
2: Sếp Thịnh à, đây là...

0: Cô xem thử đi.
1: Được. Cô Đàm à, cô dịch bức thư này rất tốt đó, lại còn rất nhanh nữa. Rất tốt. Vì 9 giờ sáng mai cô đến công ty điểm danh. Tôi sẽ thông báo cho đồng nghiệp ở bộ phận hành chính làm thẻ nhân viên cho cô.
0: Dạ được.
1: Còn về phía cửa hàng, tôi hy vọng có thể giải quyết đơn giản để tránh những phiền phức không cần thiết.
0: Cảm ơn cô.
1: Amy à.
2: Dạ.
1: Thay tôi tiễn cô Đàm.
2: Được rồi.
1: Vậy vậy được rồi.
2: Tạm biệt nha.
1: Tạm biệt.
0: Cảm ơn cô. Mời đi bên này.

0: Mẹ,
1: hả?
0: Đồng nghiệp trước kia của con nói lúc đó mà cậu quản lý trực ban trắng bệch không còn miếng máu nào luôn.
1: Nói chung vẫn là Đàm Tĩnh nhà chúng ta giỏi nhất, không cần cầu xin người nào hết. Con xem, tự động có người tới khen, còn được thăng chức đến tổng công ty làm nữa chứ. Nè, cái này người ta gọi là cá chép quá rồng đó.
2: Cô Dương à, đây gọi là trong cái rủi có cái may thôi. Con vui là vì mỗi ngày 9 giờ đi làm đến 5 giờ chiều tan ca, còn có 2 ngày nghỉ cuối tuần nữa. Lúc đó con có nhiều thời gian đưa Bình Bình đi chơi, cũng phải để cô có ngày nghỉ nữa chứ. Đến lúc đó cô có thể cùng mọi người trong xóm đi nhảy ở quảng trường rồi.
1: Được đó.
3: Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ. Cô Đàm, cô là cổ còn trắng sao?
2: Trời ơi, sáng 9, chiều 5 mà con không biết nữa sao?
3: Con nghe trên TV nói đó. Trên đó nói sáng 9 giờ, chiều 5 giờ là nhân viên cổ còn trắng. Cô Đàm, cô là nhân viên văn phòng sao?
0: Chị Mai Mai, trong tủ quần áo của mẹ em không những chỉ có mỗi quần áo có cổ mà có rất là nhiều loại. Nếu mà mẹ của em lấy ra mặc hết thì sẽ rất nóng, hơn nữa sẽ không thấy được bên trong. Nên hôm nay mẹ em mới mặc áo có cổ màu trắng đó.
2: Bình Bình, mẹ sẽ làm hư nhà xếp gỗ của con đó.
0: Đừng mà, đừng mà. Mẹ ơi, có phải mẹ đã đổi công việc rồi không?
2: Đúng vậy đó.
0: Vậy ngày nào mẹ cũng chỉ đi làm buổi sáng thôi, phải không?
2: Đúng vậy.
0: Vậy buổi tối mẹ có thể đón con rồi.
2: Đúng rồi.
0: Mẹ ơi, mẹ thiệt sự rất xuất sắc luôn. Con nhất định phải thưởng cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đi.
2: Được. Con định thưởng cho mẹ cái gì? Con chỉ có mỗi phần thưởng này thôi sao? Vậy thêm phần thưởng nữa đi.
0: Vậy được.
2: Con còn không tình nguyện nữa hả? Được rồi, đi thôi. Đi. Sau này hai mẹ con mình càng ngày càng tốt hơn rồi.
4: Hai người nói đi, tôi có liều không hả?
5: Có. Anh Chu chính là người có tính liều nhất.
4: Đúng
5: đó.
4: Chu Triệu Bân, tôi có liều hay không?
6: Liều mà mọi người.
5: Được.
4: Được. Tôi cố gắng bao nhiêu năm qua, không dễ gì đợi được cơ hội lần này, nhưng lại bị một người phụ nữ làm hư hết. Tôi nói mấy người nghe, Đàm Tĩnh, mấy người đợi mà coi. Đừng thấy cô ta tới trụ sở chính thì tôi không làm gì được cô ta.
5: Ê, nè anh Chu, đừng tức giận nữa.
4: Nè,
5: uống đi.
4: Cậu nói đi. Chu Triệu Bân tôi có năng lực hay không?
5: Có.
4: Có mạnh không?
5: Mạnh.
4: Vậy tôi có nên được chuyển tới trụ sở chính không?
5: Vậy ngày mai có đi làm không?
4: Ai vậy? Đồ nướng là anh em tôi trả tiền mà. Ai vậy?

0: Xin chào, cho hỏi cô là Đàm Tĩnh phải không?
1: Đúng vậy.
0: Tôi đến là để đón cô mang theo tôi.
1: Dạ được.
2: Đây là phòng thị trường, nơi làm việc của cô là bên đó. Lúc nãy đã đưa cho cô thẻ nhân viên rồi. Lát nữa đồng nghiệp ở trong phòng nhân sự sẽ cho cô vào nhóm công ty. Ngoài ra nhớ đăng ký email của mình vào nội bộ công ty. Sẽ có email thông báo cho cô biết thời gian tập huấn cho nhân viên mới. Được chứ?
1: Được.
0: Tôi muốn xin của mọi người 2 phút.
2: Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Đàm Tĩnh. Từ ngày hôm nay cô ấy sẽ là trợ lý hành chính của sếp Thịnh.
1: Chào mọi người, tôi tên là Đàm Tĩnh. Trước đây tôi chưa từng làm việc này, cho nên sau này hy vọng mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
3: Quang anh.
4: Vicky à, lúc nãy tôi có điện thoại bên trong nên ra ngoài hơi muộn, xin lỗi. Tôi tới giúp Đàm Tĩnh giới thiệu.
2: Được rồi sếp Thịnh.
1: Xin chào sếp Thịnh.
4: Chào cô. Cô hãy làm quen với đồng nghiệp mới đi. Đây là Lily, là thư ký bộ phận của chúng ta.
1: Chào.
4: Jessica, giám đốc dự án. Còn em gái đáng yêu đang ôm gấu bông kia là Gigi.
1: Xin chào.
4: Là nhà thiết kế.
1: Xin chào.
4: Linda, chuyên viên dự án. Leon.
1: Xin
4: bên
1: chào.
4: Bên đó còn rất nhiều đồng nghiệp. Tôi còn có cuộc họp, phải đi một chút, nên để Lily giúp cô giới thiệu.
0: Sếp Thịnh anh đi đi.
4: Cô hãy dẫn Đàm Tĩnh làm quen với mọi người đi.
0: Được.
4: Thả lỏng đi, mọi người rất thân thiện, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
4: Chào mừng cô gia nhập.
1: Cảm ơn.
4: Mọi người làm việc đi.
1: Lily, chào cô.
0: Chào cô. Cô hãy đăng ký hợp thư của công ty trước đi. Đúng rồi,
1: được.
0: Tên tiếng Anh của cô là gì? Cô có tên tiếng Anh không?
1: Có.
0: Tên là gì?
1: Gọi tôi là Daisy cũng được.
0: Được, tên của cô nghe rất hay. Nhưng ở Thánh Mỹ của chúng ta đã có 6 người tên Daisy rồi. Vậy cô là người thứ 7 đó, nên phải chú thích một chút.
1: Lily, xin lỗi cô. Vừa nãy sếp Thịnh có nói nhờ cô giúp tôi làm quen với công việc của công ty, nên tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu.
0: Bây giờ chưa có việc gì hết.
5: Nè, không biết cô ta đi đường tắt nào mà trợ lý hành chính không phải Ami hay Vicky được là tôi thấy rất kỳ lạ rồi. Càng kỳ lạ hơn là sếp Thịnh lịch đích thân giới thiệu.
1: Người này có lai lịch như thế nào chứ? Mọi người đoán xem.
5: Cô mau nói luôn đi, đừng có giọng do nữa, nói đi.
1: Nói đi. Cô gái này đích thân sếp Thịnh chỉ điểm. Trước đây cô ấy làm thu ngân ở cửa hàng. Lần trước khi sếp Thịnh tới đã nhìn trúng cô ấy.
0: Thu ngân?
5: Đúng, tôi nhớ ra rồi. Lần đó sếp Thịnh còn là anh hùng cứu mỹ nhân nữa đó. Nói cô gái này còn viết một bức thư bằng tiếng Anh. Mọi người đoán xem sếp Thịnh đã khen cô ấy cái gì?
4: Khen cái gì?
5: Người như văn.
0: Không phải chứ. Sếp Thịnh của chúng ta bắt nhìn cao lại kén chọn. Trước đó bên công ty có tiến cử cho sếp ấy mấy người luôn. Sếp ấy còn không thèm. Nhưng giờ lại nhìn trúng cái cô thu ngân cửa hàng này sao?
1: Tôi chính mắt nhìn thấy đó. Có lần cô gái này đã đến công ty mình lúc 10 giờ. Sếp Thịnh đích thân gặp cô ấy. Hai người nói chuyện rất là lâu.
0: Nhưng mà họ có đóng cửa không?
5: Những lời này không thể nói bừa được đâu.
0: Nói đi.
1: Đúng rồi đó.
5: Có phải không?
1: Được rồi, vô làm việc đi. Nhanh lên.

0: Tiểu Nhiếp, Tiểu Nhiếp.
1: Dạ, chủ nhiệm Nhiếp.
0: Tôi đang định tìm cậu đây. Nè, kết quả cậu cần đây.
1: Ờ.
0: Tiểu Nhiếp.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Gần đây cậu bận lắm hả? Xem cậu kìa, ốm đi nhiều quá. Chú ý sức khỏe của mình chứ.
1: Đúng rồi. Báo cáo sức khỏe của ba tôi đã có chưa?
0: Vẫn chưa có báo cáo. Nhưng cậu yên tâm đi, nói không chừng ba cậu sẽ không sao. Tôi đi đây.

0: Chú Quyền à.
1: Lúc nãy Tiểu Nhiếp có gọi cho tôi.
2: Nó nói gì?
1: Cô ấy nói là muốn về nhà ăn cơm với ông.
2: Thằng ranh con, nó không chừng là có chuyện muốn đối đầu với tôi nên muốn ra chiêu lùi trước tiếng sau. Nó muốn dụ tôi mắc bẫy đó.
1: Trừ việc quen bạn gái và kết hôn ra thì người ta có mặt nào là muốn đối đầu với ông chứ? Ông nói tôi nghe đi.
2: Tôi kêu nó tới công ty của tôi làm việc, nó không chịu, cứ khăng khăng muốn làm ở bệnh viện. Cái bệnh viện đó có gì hay ho? Chỉ có lên bàn phẫu thuật đứng tới nửa đêm kiếm được nhiêu tiền. Còn nữa, lần trước nói là quen bạn gái, quen cái cô tên là Thư Cầm gì đó. Người ta giá ngoài xinh đẹp, tính tình hào phóng, hai tụi nó cũng rất là xứng đôi. Chỉ cần vỗ tay cái là thành, vậy mà nó không để tâm, cứ chần chừ hoài không quyết.
1: Tôi nói cho ông nghe, ông lúc nào cũng ngoan cố không chịu thay đổi. Ông cứ nói người ta không quan tâm ông cảm thấy không vui. Còn người ta quan tâm tới ông á, thì ông lại ở đây nói này nói nọ. Tôi hỏi ông có thấy mệt không? Hơn nữa, dù Tiểu Nhiếp có cứng đầu thì nó cũng là con của ông, nó mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Một chút ăn cơm chung thì nói chuyện cho đàng hoàng, nói hết những gì trong lòng của mình ra đi. Hai cha con á, chính là thiếu trao đổi với nhau đó.
2: Cậu nói những lời này cũng đúng, tuy là nó có hơi cứng đầu, nhưng con người của nó thì thật thà, suốt ngày chỉ biết mổ xẻ. Đứng trước mặt tôi thì không có giở trò gì.
3: Đi ăn cơm thôi, đói chết đi được. Trưa nay ăn gì đây? Đi.
4: Tôi đang giảm cân.
3: Cô mà giảm cân gì chứ? Ngày nào cũng thấy cô giảm nhưng có xuống
4: không
3: đâu.
4: Đi ăn chung không?
3: Tôi không đi đâu, các cô đi đi. Tôi còn vài vấn đề không hiểu lắm cho nên tôi muốn tìm.

0: Hiểu.
1: Được thôi, chúng ta đi.
0: À, Lily à, lúc nãy tôi có coi email.
1: Hình như là
0: trong
1: cô
0: mail
1: bác
0: có
1: mới
0: nhắn
1: mở
0: 2 giờ
1: hòm
0: chiều
1: lắm.
0: hả?
1: Đúng.
0: Vậy
1: Đi
0: chúng
1: thử
0: ta
1: đi.
0: có cần tới đó không vậy?
2: Tôi cũng không biết nữa, hay là cô cứ
0: Nhanh
2: đi ăn
0: lên.
2: trước đi.
0: Nhưng mà có một số vấn đề, hay là cô ăn trưa đi, rồi tôi sẽ thỉnh giáo cô
2: Được, vậy
0: tiếp.
2: tôi đi ăn rồi sẽ về ngay.

0: Thật ra thì tôi cảm thấy
1: Nam Tĩnh. Nam Tĩnh. À, đây hả? À, chỗ này nó lớn quá. À, dạ. À, ủa đây đây à, đây là à, là
2: đây là
1: à,
2: bác sĩ
1: à, bác
2: Nhiếp.
1: sĩ Nhiếp. À, bác sĩ Nhiếp à. Ngưỡng mộ đã lâu. Dạ. Tôi chính là chồng của Đàm Tĩnh, là ba của Tôn Bình. À, dạ tôi là Tôn Chí Quân. Chào anh, chào anh. Gia đình tôi phải nhờ hết vào anh rồi. À, bệnh tình của con tôi gần đây tôi bận ở công trường quá. À, ngày hôm qua Đàm Tĩnh cũng có nói với tôi, nói sao anh là trụ cột gia đình mà không lo được cho gia đình gì hết trơn. À, phải lo. Dạ không biết là chuyện sao rồi bác sĩ. Ca phẫu thuật của con tôi có đắt lắm không? À, nguy hiểm có cao lắm hay không?
0: Anh Tôn à.
1: Dạ.
0: Loại phẫu thuật nào cũng có tính nguy hiểm của nó. Loại nào cũng có ưu và khuyết điểm của nó hết. Vừa nãy tôi cũng đã nói với vợ của anh rồi. Nói một cách rất là rõ ràng. Hai người có thể về nhà và suy nghĩ cho kỹ. Nếu chẳng quyết định làm thì phải điện đơn. Tôi sẽ thay mặt hai người gửi đơn xin trợ cấp từ công ty Simon.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó

0: đau, hơi đau nhói. Nhưng mà đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
1: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
2: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
3: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
1: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
4: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
5: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Mỗi ngày, văn phòng giao dịch của các công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên tiếp nhận rất nhiều hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ phía khách hàng. Tất nhiên, để đảm bảo tính hợp lệ và nhận được tiền bồi thường sau đó, thì mỗi hồ sơ đều phải được thẩm định qua nhiều khâu bởi chính các công ty bảo hiểm. Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ năm 2024, một số hồ sơ có dấu hiệu gian lận đã len lỏi vào hàng loạt chi nhánh văn phòng giao dịch bảo hiểm đặt tại địa bàn tỉnh Phú Thọ mà các công ty chủ quản không hề hay biết. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lại nhận thấy sự bất thường liên quan đến một số trường hợp được nhận tiền chi trả bảo hiểm do tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn.
2: Qua xác minh ban đầu, khi mà mới tiếp nhận các cái thông tin thì chúng tôi có xác minh các cái thương tích của số đối tượng này. Tuy nhiên là các đối tượng này đều là cơ bản là những cái hộ dân nghèo. Cũng trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày thì họ cũng gặp rất nhiều những cái thương tích khác. Đấy. Trong quá trình từ năm 2024 đến 2026 thì nhiều lần các đối tượng đi viện nên xác định cái thương tích nào do lao động mà có, do bệnh tật tự nhiên mà có hay do các đối tượng tự gây ra cũng khó khăn.
1: Khi được cơ quan điều tra đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, đại diện một hãng bảo hiểm có chi nhánh đặt tại địa bàn xác nhận, hầu hết những hồ sơ nghi vấn đều đã được thẩm định sự kiện tai nạn và hoàn thành việc chi trả hơn 1 tỷ đồng cho 3 khách hàng ở Phú Thọ trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024. Như vậy, trái ngược với những nghi vấn của cơ quan công an, thì những hồ sơ này đều đã lọt qua vòng thẩm định của phía công ty bảo hiểm.
5: Những đối tượng yêu cầu bồi thường này thì phần lớn là không có nghề nghiệp ổn định. Và các tai nạn tự thương tự ngã thì phần lớn là không liên quan đến cái công việc họ đang làm. Và các cái thương tích thì phần lớn là rơi vào những chỗ mà có yêu cầu chi trả bồi thường với cái giá trị rất là cao.
6: Còn đối với các y bác sĩ hoặc những người khám bệnh hoặc những cái đơn vị bảo hiểm thì người ta chỉ biết rằng là vết thương này là có thật hay không, chứ người ta không hiểu được cái cơ chế hình thành vết thương.
1: Quá trình thẩm định, phân tích tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy những hồ sơ bảo hiểm nghi vấn dường như được tạo lập rất hoàn hảo, cũng không có dấu hiệu bị giả mạo, đồng nghĩa với việc rất khó để phát hiện dấu vết tội phạm từ những trang hồ sơ này. Tuy nhiên, có những điểm nghi vấn được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Đó là tần suất yêu cầu chi trả bảo hiểm cao bất thường, tập trung ở một số cá nhân và nhóm người. Đồng thời, các tình huống dẫn đến tai nạn và chấn thương trên cơ thể có tính chất tương tự nhau hoặc lặp đi lặp lại, chủ yếu là gãy xương ở vùng cẳng chân, vùng đùi, xương chậu là các vị trí được các công ty bảo hiểm chi trả mức bồi thường rất cao.
6: công ty bảo hiểm không thể có nghiệp vụ điều tra để phát hiện được rằng đấy hiện trường giả. Chỉ có con điều tra khi mà bằng những cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định rằng đây là hiện trường của một cái vụ việc là không có thật. Bởi vì là không có những cái dấu vết mà có thể tạo ra vết thương. Vì con điều tra xác định được cơ chế hình thành vết thương, tại sao để tạo ra những vết thương này.
2: Trước khi mà đấu tranh chuyên án, chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm pháp y, chúng tôi tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định là thương tích nào là do tự nhiên, do ốm đau, do bệnh tật hay là do các đối tượng tự gây ra để xác minh sàng lọc.
1: Tại Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, những nhận định của chuyên gia y tế có nhiều điểm tương đồng với các điều tra viên khi đánh giá về vị trí và cơ chế tạo ra vết thương trên cơ thể các nạn nhân. Từ đó, hé mở những manh mối rõ ràng hơn về một thủ đoạn mới rất tinh vi trong hoạt động phạm tội. Đó là tự tạo ra thương tích để trục lợi tiền bảo hiểm. Và đối tượng thực hiện hành vi này phải có kiến thức nhất định trong lĩnh vực y tế.
6: Cái thương tích ở tay chẳng hạn, tôi tự cứu vào tay thì không thể nói là cái vết thương này là do mà tôi bị ngã. Và khi bị ngã thì nó sẽ bị chảy xước ở nhiều vết chứ không thể bị nguyên cái vết thương đấy. Thế do đó là khi mà đối với những điều tra viên có kinh nghiệm thì người ta sẽ nhìn thấy vết thương, người ta sẽ biết rằng những vết thương này là được ngụy tạo chứ không phải là vết thương này là từ một cái tình huống có thật ở trong đời sống thực tế.
1: Sau thời gian nghiên cứu, nắm tình hình về các trường hợp bị thương tích, trinh sát hình sự xác định đây là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đều bị thương tích liên quan đến tự ngã, bị thương khi lao động sản xuất thường ngày, không liên quan đến đặc thù công việc hay nghề nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng đều có mối quan hệ quen biết với một người tên là Tạ Minh Châu. Người này nguyên là cán bộ khoa chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Cẩm Khê. Điểm trùng hợp là hồ sơ bệnh án của những nạn nhân bị thương tích đều do khoa chẩn đoán hình ảnh nơi Châu công tác kết luận về tỷ lệ tổn hại và thương tật. Tạ Minh Châu vì thế bị tình nghi là đối tượng cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm.
5: Trước khi cái số đối tượng này bị thương, bị ngã thì đều có cái mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lớn trên địa bàn. Thì chính vì vậy mà lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung xác minh, làm rõ có hay không hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6: Đối tượng Châu này thì bản chất thì trước đây đã được tập huấn ở một số vài cái buổi tập huấn nghiệp vụ của công ty MB, nên đối tượng Châu hiểu rất rõ về cái vị trí vết thương để tạo ra cái thương tích để hưởng lợi bảo hiểm cao. Thế do đó là đối tượng này tạo ra vết thương cái tinh vi mà cơ quan bảo hiểm khó thể xác định được rằng vết thương này là từ đâu mà có.
1: Thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng được đánh giá là rất tinh vi, gây nguy hiểm và tổn thất tài chính lớn đối với các công ty bảo hiểm, làm xói mòn lòng tin của khách hàng vào hệ thống bảo hiểm nếu không được ngăn chặn kịp thời. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu đội nghiệp vụ phải điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng nghi ngờ và tiêu hủy chứng cứ.
5: Đây là cái vụ án mà có thể nói là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm rất mới, nên lãnh đạo công an tỉnh là yêu cầu lực lượng phá án phải tập trung làm rõ cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nhất là những cái thủ đoạn mới, rồi là làm rõ toàn bộ các đối tượng ổ nhóm tội phạm liên quan để làm căn cứ xử lý triệt để và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để làm cái căn cứ cái phòng ngừa xã hội sau này.
1: Để chuẩn bị cho kế hoạch phá án, mọi di biến động của Tạ Minh Châu và các đối tượng tình nghi đều bị theo dõi chặt chẽ. Vị trí nơi các đối tượng thường sử dụng để tạo ra thương tích cũng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Đó là một căn nhà không người ở, nằm sâu trong khu vực Hồ Câu thuộc xã Sơn Tình Cũ, nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây vốn ít người qua lại, được coi là địa điểm kín đáo để các đối tượng che giấu hành vi phạm tội.
7: Trong một số trường hợp, các đối tượng là có thể hẹn nhau tại những khu vực vắng vẻ này, khu vực hồ câu, khu vực rừng núi,

0: Nơi mà nơi đó là ít những người qua lại và đến địa điểm là đều là hẻo lánh. Những điều này giúp họ là đảm bảo cái sự riêng tư và tránh sự nghi ngờ của người ngoài.
1: Và khi mà các đối tượng này từ khi bàn bạc thực hiện hành vi đến việc là được nhận những cái tiền thì chúng hoạt động rất gói gọn với nhau, không có người khác biết và chỉ có các đối tượng này thực hiện theo một quy trình khép kín. Do vậy cái việc mà chọn cái điểm đột phá và cái quy trình mà để thu thập tài liệu của chúng tôi cũng là khó khăn.
2: Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu và triệu tập các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh trực tiếp với từng đối tượng, đặc biệt là Tạ Minh Châu. Những mắt xích yếu nhất trong sợi dây liên kết giữa các đối tượng dần bị bẻ gãy bằng những chứng cứ khoa học và những câu hỏi sắc bén. Đối diện với cơ quan điều tra, các đối tượng không thể lý giải được các tình huống xảy ra tai nạn, cũng như cơ chế hình thành nên các vết thương trên cơ thể và buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi tự gây thương tích để gian lận hồ sơ.
3: Anh Châu có nói với tôi là khi thực hiện sẽ làm ở vị trí ở phần xương chảy và phần xương chậu ạ. Nhưng mà bởi vì là hai phần đó thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và hai phần đó sẽ được chi trả số tiền nhiều hơn những chỗ khác.
4: Cụ thể là cái thương tích của bị can là hôm tạo ở các vùng nào?
3: Thương tích của tôi là ở 1/3 trên xương chảy trái và xương chậu.
1: Lời khai công tượng là cơ bản là đầu tiên là sẽ đồng thuận với nhau vì chúng đã bàn bạc. Tuy nhiên là khi tách các đối tượng riêng ra thì các lời khai đó là chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Việc đánh giá mâu thuẫn và đối tượng nào khai đúng khai sai, khai về cái nội dung gì mà còn mâu thuẫn thì cái này phải cần những điều tra viên là có kỹ năng, có trình độ nghiệp vụ thì mới bóc tách được, đấu tranh được.
2: Tạ Minh Châu được xác định là kẻ chủ mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây trục lợi bảo hiểm. Đối tượng này cũng đã có nhiều năm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê nên có hiểu biết về cấu tạo xương khớp cũng như một số thủ thuật tiểu phẫu. Châu cũng từng làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm nên biết rõ người mua bảo hiểm bị tai nạn gãy xương sẽ được chi trả mức tiền cao nhất. Từ đó, Châu nảy ra ý định câu kết với người quen hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của nhiều công ty với các gói giá trị cao. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Tạ Minh Châu thống nhất với nạn nhân để tự tạo ra thương tích bằng hành vi tàn nhẫn là đục xương trên cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trục lợi khoản tiền bồi thường từ các hợp đồng bảo hiểm.

0: Đối với những trường hợp đấy là đầu tiên là sử dụng cho họ uống thuốc kháng sinh chống viêm sau thì giảm đau rồi dùng thuốc gây mê. Sau khi họ mê đi thì mình tiến hành dùng đinh hoặc là kim lấy thuốc chọc vào vị trí muốn làm, dùng búa đinh gõ. Và tiếp sau đó thì khoảng 5-10 phút thì tùy từng người thì họ sẽ hết mê và tỉnh lại. Và sau đó thì tiếp đó là họ sẽ tự đi viện và làm thủ tục giấy tờ để thanh toán với công ty bảo hiểm.
1: Bước gây thương tích, cái bước này là bước tàn nhẫn nhất mà nó có tính khắc nghiệt, bởi vì nó tự tạo thương tích lên cho nạn nhân. Thì cái bước này là một là đối tượng cầm đầu hoặc là các chân dết, hoặc là các chân dết thuê người gây thương tích lên cho nạn nhân, thường là sử dụng dụng cụ đục đục xương hoặc là các thiết bị y tế gây vỡ xương, rạn nứt xương cho nạn nhân.
2: Kết quả đấu tranh cho thấy đây là một đường dây hoạt động có tổ chức, tinh vi, khép kín. Mỗi đối tượng được phân công vai trò, vị trí rõ ràng thông qua hoạt động điều hành của Tạ Minh Châu.
1: Đối với đối tượng cầm đầu, đây là những đối tượng lên kế hoạch, lên phương án, tuyển lựa chân dết và phân chia lợi nhuận sau khi được bồi thường bảo hiểm. Và tiếp theo là các đối tượng chân dết, thì các đối tượng này được đối tượng cầm đầu là tuyển lựa

0: gia cái đường dây trục lợi bảo hiểm.
1: Các đối tượng tạo dựng hiện trường giả của các vụ tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, sử dụng các dấu vết như phanh, mảnh vỡ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Thứ hai là tạo nhân chứng giả, các đối tượng là thuê, lôi kéo người khác làm nhân chứng giả để xác nhận vụ việc hoặc sắp xếp người đến chứng kiến sau khi tai nạn xảy ra nhằm tăng tính tin cậy cho hồ sơ.
2: Người đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt là Nguyễn Thị Hoài Thu, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Đáng lên án hơn, chồng của Thu là Hoàng Văn Thắng cũng là nạn nhân từng bị đục xương ở đầu gối để trục lợi bảo hiểm.
3: Cách thức thực hiện thì đối với chồng của bị can là Hoàng Văn Thắng thì tất cả mọi chi phí là nhà của bị can sẽ phải chịu hoàn toàn. Còn Tạ Minh Châu thì đứng ra làm thì sẽ chia là 30-70, nhà bị can là 70, còn nhà Tạ Minh Châu của Tạ Minh Châu là 30 theo cái số tiền mà công ty bảo hiểm chi trả.
4: Châu hẹn bị can vào trong cái hồ câu cá gần đồi mà anh Châu đã thuê để tạo vết thương. Thì sau khi bị can vào đấy thì anh Châu cho bị can uống thuốc rồi bị can mê. Và khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì bị can tỉnh dậy thì bị can thấy đau nhức ở cái vùng xương chậu và vùng đầu gối. Thì hôm sáng hôm sau thì bị can tự bắt xe đi xuống bệnh viện Đa khoa Việt Đức. Thì ông chụp chiếu rồi có kim loại ở trong đầu gối của bị can. Thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy cái dị vật ra. Nên thì bị can ở lại bệnh viện 6 hôm. Thì đến 21 thì bị can ra viện. Sau đó là xin các giấy tờ y tế để nộp cho các công ty bảo hiểm.
2: Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Tạ Minh Châu và 7 đối tượng khác là Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh, Hà Thành Đạt và Hoàng Văn Thắng.
0: Đối với nạn nhân thì để lại cái thương tích mà có thể những cái di chứng đấy nó sẽ vĩnh viễn suốt đời và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Ngoài ra thì nạn nhân phải đối diện với một bản án pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là đối với công ty bảo hiểm thì gây thiệt hại đến một phần rất là lớn về tài sản, về tiền bồi thường và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty bảo hiểm.
5: Những người bị tàn tật do những cái hành vi mà tự đục xương của mình để được hưởng cái bảo hiểm bất chính thì các đối tượng vừa là nạn nhân vừa là bị can có thể trở thành gánh nặng của cho gia đình và xã hội. Vì những đối tượng này sau khi mà bị những thương tích đó thì phải cần người chăm sóc và hưởng trợ cấp xã hội.
2: Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau mua sản phẩm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền các đối tượng sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty bảo hiểm để khắc phục hậu quả.
6: Khi trao đổi thì Châu cũng nói với chúng tôi là cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi không đau đớn nhiều. Bởi vì chúng tôi cũng tin tưởng vì Châu cũng là người có chuyên môn. Sau khi bị tạm giam thì chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nên là vì đồng tiền mà phải đánh đổi.
7: Bây giờ em nghĩ là cuộc đời của em là cái chân của em nó thương tích vì là vào đây là nó cũng vẫn chưa khỏi hẳn mà nó vẫn bị đau đớn. Nó vẫn bị đau đớn mà bây giờ các công ty bảo hiểm phát hiện ra thì em cũng vẫn phải khắc phục những cái tiền đó để chi trả để cho bảo hiểm. Mà em lại vẫn phải bị thương tật mà vẫn phải bị dính vào vòng pháp luật để em phải đi trả án nữa thì đời của em quá là khổ.

0: Vi phạm tội của các đối tượng đã được dựng lại phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Theo đó thì Tạ Minh Châu đã thực hiện tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các nạn nhân. Sau đó sử dụng các dụng cụ thô sơ như búa, kim tiêm và đinh đục vào cơ thể để tạo vết tổn thương trên xương. Sau khi gây thương tích, các đối tượng gian dựng hiện trường giả như là bị điện giật, bị trượt ngã, rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
1: Trong việc thu thập chứng cứ vật chất thì cái khó khăn đầu tiên là các cái dụng cụ, ví dụ như đinh, búa, ống tiêm và các dụng cụ khác để gây mê, gây tê. Thì sau khi mỗi lần thực hiện xong thì chúng đều tiêu hủy.
0: Nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũng bị khám xét. Đây là một trong những địa điểm được Tạ Minh Châu sử dụng để thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân Hoàng Văn Trường, cũng là một bị can trong vụ án.
2: Cái vụ án trục lợi bảo hiểm này thì có thể nói là vừa thật mà lại giả, mà giả nhưng thật. Nó có hai cái đối xứng nhau mà chưa có một cái vụ án nào trong lịch sử tố tụng là có tiền lệ như thế.
3: Một số vụ án liên quan đến trục lợi bảo hiểm nhưng thường là có sự cấu kết giữa công ty bảo hiểm với những người mua bảo hiểm. Chưa có một vụ án nào nó tinh vi mà nó táo bạo mang tính tàn nhẫn là nạn nhân cấu kết với đối tượng cầm đầu tự gây thương tích lên cơ thể của mình.
0: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Những hình phạt nghiêm khắc nhất đang chờ đợi các đối tượng ở phía trước. Đây là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những kẻ muốn làm giàu bất chính bằng cách vượt qua ranh giới của luật pháp và nhân tính.
1: Cái hành vi đục xương trục lợi bảo hiểm này là một cái tội ác đa diện, gây những vết sẹo không chỉ trên thân thể nạn nhân mà còn trên cơ thể của xã hội. Việc đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi này là cần thiết để bảo vệ sự thượng tôn pháp luật, sự lành mạnh của thị trường bảo hiểm và các giá trị đạo đức xã hội.
4: Có thể nói rằng là cái việc phát hiện và tổ chức phá thành công vụ án này có ý nghĩa rất lớn. Trước hết thì nó đã củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với pháp luật của nhà nước, rồi là củng cố niềm tin của nhân dân đối với cái hệ thống bảo hiểm Việt Nam, rồi là giúp cho các công ty bảo hiểm từ đó rà soát, siết chặt lại các quy trình bồi thường bảo hiểm để bịt mọi cái sơ hở thiếu sót mà cái đối tượng có thể lợi dụng để phạm tội.
0: Trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm hình sự, có những vụ án mà tính chất của nó vượt xa mọi kịch bản giả tưởng nhất. Việc triệt phá thành công đường dây trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn đục xương là kết quả của sự kết hợp hiệu quả giữa nhiều yếu tố mang tính quyết định. Trong đó có sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của lãnh đạo công an tỉnh đã sớm nhận diện được tính chất phức tạp và thủ đoạn mới của loại tội phạm này. Đây không chỉ là một thành tích xuất sắc về mặt nghiệp vụ mà còn là minh chứng về sự nhạy bén, mưu trí và tinh thần trách nhiệm của lực lượng điều tra phá án, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức thực nghiệm điều tra để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ hành

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn, mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc. Có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, hướng mình ra biển lớn, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
2: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite ạ, hay được gọi là đá vĩnh cửu đấy ạ. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
1: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, khu nhà thờ mang dáng vẻ giản dị, gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.
0: Trong đền thờ hiện nay thì có lưu giữ hiện vật nào của Bác không ạ?
2: Dạ vâng, trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bán thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ và của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ ạ. Ngoài ra thì như ở khu vực là K9 ấy, thì ở phía bên trên sẽ có câu là không có gì là quý hơn độc lập tự do. Nhưng mà ở khu vực đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối, đó chính là tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đây cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
0: đấy
2: ta.
0: Đây cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
1: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại đây, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo được truyền đi một cách gần gũi và sâu sắc nhất.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, có lẽ là những sự kiện dấu mốc của ngày xưa khi Bác Hồ đến thăm đảo và đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Và vì lẽ đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng trở nên vững mạnh, giàu đẹp và văn minh hơn ạ.
0: Từ câu chuyện lịch sử này thì em rút ra được bài học gì cho thế hệ trẻ bây giờ?
3: Khi dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên đánh dấu chinh phục những khát vọng tầm cao mới của một đất nước đang vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, thì thế hệ trẻ có một vai trò hết sức đặc biệt. Và trong sứ mệnh ấy thì thế hệ trẻ cần phải ra sức học tập, thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi.
4: Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gồng mình để chống giữ, gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời Đông Bắc, hình ảnh Bác Hồ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho đảo Tiền Tiêu vững bước đi lên

0: gọi lúc này làm gì?
1: Cô cứ bắt máy đi, không sao.
0: À, nói.
2: Đang ở đâu?
0: Tôi thấy chán cho nên đi dạo.
2: Đi dạo?
3: Đi với ai vậy?
0: Tôi đi một mình. Sao vậy, có chuyện gì?
4: Trời ơi, như vậy mà đi một mình hả? Một nam một nữ đi chung với nhau đã vậy còn dẫn về chung cư. Cô còn dám nói với vẻ mặt ngây thơ nữa. Cô cũng giỏi thật đó. Giật mình không nói nên lời. Nói dối rồi mà vẫn bị anh ấy bắt gặp.
0: Giờ
4: cô còn định nói dối sạc nữa chứ gì. Cô đúng là mặt dày trơ tráo thật. Tôi xin lỗi, chắc anh không biết được là cô đã có người yêu rồi.
5: Chứng kiến Lưu nói dối mình trong khi lại xuất hiện cùng người đàn ông khác, A Cha đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 17 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Ủa, Daisy?
7: Hả?
6: Sao cô không vào vậy?
7: Jessica nói trợ lý không cần tham gia.
6: À, phải rồi.

0: nghĩ cao cấp bình thường đúng là trợ lý không cần phải tham gia. Nhưng vì tôi phải ghi biên bản cuộc họp. Lúc nãy cô hỏi tôi còn tưởng sếp Thịnh giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô nữa chứ. Xin lỗi nha, hại cô mất công đi một chuyến.
1: À, không sao đâu.
0: Vậy cô chuẩn bị nước uống cho chúng tôi nha. Sếp Thịnh thì uống cà phê đen, còn hai anh giám đốc và quản lý Dương thì uống hồng trà, quản lý Trương và quản lý Thịnh thì uống nước lọc, tôi và Jessica thì lại latte. Cảm ơn cô trước.
2: Việc sếp Thịnh đặc biệt quan tâm đến Đàm Tĩnh khiến một số người trong cuộc họp cảm thấy rất ghen tị. Đón xem tập 6 bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
3: Phan đâu mày ra đây cho tao. Nếu mày không ra, tao sẽ lấy xe tao ủi sập cổng nhà mày cho mày coi. Ra đây mau.
4: Mới sáng sớm đến ăn xin cái gì vậy hả?
3: Ra đây mau lên, đừng ở đó nói nhiều nữa.
4: Hôm nay là ngày gì vậy không biết nữa. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là ngày cóc độc đẻ trứng đó. Nên Kumathana danh giá đây, mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng, mới đến chạm đất nhà của tôi. Đến làm gì? Có chuyện gì hả?
3: Chắc chắn là có rồi. Mày đó, mày đã viết tin chửi con tao bao nhiêu năm nay rồi. Tao và con bé chưa làm gì mày hết, nhưng mày cũng không chịu dừng lại. Cuộc đời của con tao tồi tệ cũng vì mày.
4: Con này. Sao hả? Mày nhớ cho kỹ nha. Tao chưa từng vu không ai hết. Những tin tức tao viết ra đều là sự thật.
3: Vậy hả? Sự thật sao hả? Con tao dĩ với ai thì mày đều nói. Con tao muốn gạ gẫm người đó. Ngay cả đạo diễn mày cũng nói là con gái tao qua lại với họ. Người nào trong đoàn phim là đàn ông mày cũng nói là chồng của tao. Chỉ còn người ngoài hành tinh là mày mới nói là không phải là chồng của tao mà thôi. Nè, cho mày chữa nè.
2: Cho rằng Phan Đao chính là người hay đặt điều về mình và con gái, mẹ của May đã tìm đến tận nơi để gây sự. Đón xem tập 7 bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Rực sáng chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng diễn ra tại tỉnh Sơn La, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ấn tượng đẹp của công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ trong lòng du khách. Trong phần tin quốc tế, Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao của cánh quân sự Hamas. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của Bộ Công an diễn ra trong tuần.
1: Chiều ngày 14 tháng 5 tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025 cho Công an thành phố Hải Phòng. Thủ tướng nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an thành phố mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer bin Mohammed Al-Kasibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam bày tỏ tin tưởng với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Ả Rập Xê Út đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ả Rập Xê Út đóng góp tích cực hơn cho hòa bình phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về thực thi pháp luật, Bộ trưởng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út đẩy mạnh hợp tác toàn diện thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin nghiệp vụ để bảo đảm an ninh quốc gia. Đồng thời, hai bên cần thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng và phối hợp nghiên cứu phát triển các thiết bị khoa học kỹ thuật chuyên dụng. Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao và tri ân những cống hiến đóng góp của lực lượng an ninh kinh tế, đại diện tiêu biểu là các thế hệ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng an ninh kinh tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ động viên, khích lệ để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu G-Tel trực thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, quyết định nâng Tổng công ty G-Tel từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty G-Tel khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.
2: Phát
1: Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với phương châm lấy phát triển để ổn định để phát triển nhanh và bền vững, đồng thời gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với củng cố quốc phòng an ninh. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phải chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong đó đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cũng cần được chú trọng.
0: Trong không khí những ngày tháng năm lịch sử hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tối qua tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia. Chương trình giao lưu đã mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, tăng cường gắn kết tình quân dân, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Sự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và bà con các dân tộc tỉnh Sơn La.
1: Với nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, cùng các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và lực lượng công an nhân dân, chương trình đã mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm nhấn của đêm giao lưu là phần trò chuyện, giao lưu với các khách mời là cán bộ công an cơ sở, già làng, trưởng bản và những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những câu chuyện chân thực về hành trình giữ gìn an ninh trật tự nơi vùng cao, về tinh thần đoàn kết quân dân và sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
2: Chương trình là dịp để chúng ta nhìn lại một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, cùng thưởng thức những không gian đầy tính nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc hơn nữa giá trị của bình yên và niềm tin và của tình người. Sơn La là điểm đầu đầy ý nghĩa của hành trình Vì Bình Yên Bản Làng. Các chuỗi hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí công an nhân dân. Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà báo chí công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Bảo vệ
1: an ninh Tổ quốc. Tại chương trình, ban tổ chức đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Cũng trong dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Vân Hồ, góp phần sẻ chia, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần đổi mới của lực lượng báo chí công an nhân dân trong việc đưa các hoạt động truyền thông đến gần hơn với nhân dân vùng sâu, vùng xa.
3: Chương trình Vì Bình Yên Bản Làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân, từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.
1: Khép lại trong không khí ấm áp nghĩa tình quân dân, Chương trình giao lưu nghệ thuật Vì Bình Yên Bản Làng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân vùng cao Sơn La, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Thưa quý vị, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công

0: Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên công an thủ đô đang không ngừng rèn luyện, cống hiến, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Không chỉ tận tụy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cán bộ trẻ còn phát huy tinh thần xung kích trong công tác đoàn và các hoạt động vì cộng đồng. Đại úy Nguyễn Tuấn Huy, cán bộ đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, bí thư đoàn thanh niên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế.
1: Một cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, những lời đe dọa, yêu cầu phục vụ điều tra, cùng tâm lý hoang mang đã khiến một bạn trẻ trở thành nạn nhân của thủ đoạn bắt cóc online tinh vi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình nạn nhân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy cùng đồng đội nhanh chóng triển khai xác minh.
2: Sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình bị hại, chúng tôi xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online từ các đối tượng lừa đảo Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định bị hại đang di chuyển đến tỉnh Quảng Trị để tiếp tục di chuyển vào phía Nam theo sự hướng dẫn của các đối tượng. Ngay trong đêm, chúng tôi báo cáo lãnh đạo để phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị để kịp thời giải cứu cháu nạn nhân.
1: Không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm, trên cương vị bí thư đoàn thanh niên phòng cảnh sát hình sự, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy còn tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Với anh, học tập và làm theo lời Bác không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát dân, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.
3: Nếu không có anh Huy thì có lẽ là em đã bị các đối tượng tiếp tục điều khiển và hậu quả thì sẽ còn nghiêm trọng hơn. Em thì thực sự là rất biết ơn vì các anh đã kịp thời giải cứu em.
1: Là cán bộ trẻ của lực lượng cảnh sát hình sự công an thủ đô, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đã trực tiếp tham gia điều tra nhiều vụ án phức tạp, đấu tranh với các ổ nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt nhiều đối tượng truy nã. Những nỗ lực trách nhiệm trong công tác đã giúp anh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.
2: Đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, kể cả trong công việc và kể cả trong các hoạt động của đoàn thanh niên. Ngoài ra thì đồng chí Huy còn giúp đỡ, hỗ trợ những cái đồng chí đoàn viên trẻ để các cái đồng chí trẻ này hoàn thành được các cái nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển cái phong trào đoàn thanh niên của phòng cảnh sát hình sự ngày một phát triển.
1: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý chí của người chiến sĩ công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy đang từng ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên công an thủ đô trong lòng nhân dân. Đó cũng là cách những cán bộ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, học tập và làm theo lời Bác từ những việc làm bình dị, thiết thực trong công tác và cuộc sống.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Thủ tướng Anh đối mặt áp lực sau biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và làn sóng cực hữu. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đây là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm ra từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân và môi trường đầu tư phát triển của thành phố. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian và các điều kiện phát sinh tội phạm. Đợt cao điểm này, toàn lực lượng triển khai với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ và công an

0: cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt đề. Song song đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân. Việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng, phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ.
1: Công an thành phố Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, trong đó bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến vụ dùng xăng phóng hỏa nhà dân vào lúc nửa đêm. Các bị can gồm Nguyễn Thành Đạt, 20 tuổi, Lê Thòng Ngọc Hưng, 19 tuổi, Võ Tuấn Anh, 18 tuổi và Võ Trung Kiên, 20 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 phê chuẩn. Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của một người dân, trú khu phố Vĩnh An 5 về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng xăng tấn công trong đêm. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng gây án. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4, nhóm đối tượng châm lửa ném các chai chứa xăng này vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ cửa kính chính và gây hư hỏng nặng một xe mô tô. Vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mai Châu, vùng đất du lịch cộng đồng nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ, từ lâu đã níu chân du khách bởi vẻ đẹp bình yên của núi rừng Tây Bắc và những nét văn hóa đậm đà bản sắc. Những năm gần đây, lượng du khách tìm đến Mai Châu ngày càng đông, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an ninh an toàn, để mỗi hành trình khám phá luôn trọn vẹn, bình yên. Giữa nhịp sống sôi động của một điểm đến du lịch, có những con người vẫn âm thầm ngày đêm giữ bình yên cho vùng đất này, đó là lực lượng công an xã Mai Châu.
0: Xác định đảm bảo an ninh an toàn cho du khách là nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Mai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú, đến đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, phòng ngừa tội phạm. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, giản dị nhưng lại chính là lá chắn vững chắc, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Bởi với du khách, cảm giác an tâm đôi khi còn quý hơn cả những trải nghiệm đẹp. Không chỉ giữ bình yên địa bàn, Công an xã Mai Châu còn để lại dấu ấn đẹp bằng tinh thần đầy trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Trong hành trình khám phá, không ít du khách đã vô tình làm rơi tài sản, giấy tờ quan trọng. Nhiều trường hợp đã nhanh chóng được xác minh, tìm lại và trao trả nguyên vẹn trong niềm vui, sự xúc động và cả sự tin yêu dành cho lực lượng công an cơ sở.
2: Tôi thực sự rất là bất ngờ khi phát hiện mất tài sản, tôi đã rất lo lắng. Nhưng công an xã đã hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và ấn tượng tốt về con người nơi đây.
0: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ công an xã Mai Châu ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong mắt du khách. Các anh không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, văn minh, giàu bản sắc để mỗi du khách khi đến đều cảm thấy tin tưởng, an tâm.
3: Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lực lượng du khách đến Mai Châu tăng cao, lực lượng công an xã đã tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông, hỗ trợ và hướng dẫn cho du khách tại các điểm du lịch đông người, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo hình ảnh Mai Châu an toàn, thân thiện, du khách yên tâm tham gia tham quan và trải nghiệm tại địa bàn.
0: Giữa nhịp sống bình yên của Mai Châu, sự tận tụy của những chiến sĩ công an xã đang lặng thầm góp phần giữ gìn niềm tin để mỗi du khách khi đến đều cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa. Chính những hành động giản dị, trách nhiệm ấy đã góp phần để Mai Châu không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi sự bình yên, thân thiện, đọng lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi du khách.

0: Tin quốc tế, tại cuộc họp quốc hội diễn ra ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã tiêu diệt Is-al-Din al-Haddad, một chỉ huy cấp cao của cánh quân sự Hamas. Ông Netanyahu cáo buộc al-Haddad liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đồng thời tham gia chỉ đạo bắt cóc và sử dụng con tin như lá chắn sống. Phía Israel coi đây là một trong những mục tiêu then chốt còn lại liên quan đến kế hoạch tấn công của Hamas, trong khi Hamas được cho là đã xác nhận thông tin về cái chết của nhân vật này. Cùng thời điểm, Israel tiếp tục cảnh báo các mối đe dọa từ Hezbollah ở phía Bắc, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị bay không người lái. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel đang theo dõi sát tình hình liên quan đến Iran và sẵn sàng cho mọi kịch bản an ninh. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các đối tác quốc tế về các vấn đề chiến lược trong khu vực. Giới chức an ninh Pháp tuyên bố triển khai chiến dịch trấn áp toàn diện tội phạm ma túy sau vụ xả súng nghiêm trọng tại thành phố Năng, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 5 tại khu Port Barrier, điểm nóng buôn bán ma túy. Nhóm đối tượng mặc đồ đen che mặt đã nổ súng ở gần khu dân cư. Điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng đây là vụ thanh toán giữa các băng nhóm ma túy tranh giành địa bàn, dù chưa xác định nạn nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động phạm tội. Trước tình hình này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp mạnh tay, trong đó có việc nâng mức xử phạt sử dụng ma túy tại chỗ và xem xét tước giấy phép lái xe đối với người tái phạm. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực do tội phạm ma túy tại nhiều đô thị Pháp như Marseille và Nice, trong bối cảnh chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron đang gia tăng áp lực kiểm soát tội phạm có tổ chức. Deux individus cagoulés sont arrivés sur un deux roues et ont fait irruption devant l'immeuble. Tại London, Anh, hàng chục nghìn người đã xuống đường trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và làn sóng cực hữu.
1: Cuộc tuần hành đoàn kết Vương quốc Anh do nhân vật cực hữu Tommy Robinson phát động thu hút nhiều người tham gia, di chuyển qua trung tâm thủ đô và tập trung gần khu vực tòa nhà quốc hội, phản đối chính sách nhập cư của chính phủ. Cùng thời điểm, hàng chục nghìn người ủng hộ Palestine tuần hành nhân dịp ngày thảm họa Nakba, trong khi các nhóm chống cực hữu cũng xuống đường, khiến không khí tại London trở nên căng thẳng. Trước nguy cơ xung đột, cảnh sát London triển khai lực lượng lớn, hơn 4.000 nhân viên cùng nhiều phương tiện hỗ trợ, bắt giữ ít nhất 11 người vì gây rối trật tự công cộng. Trong bối cảnh đó, chính trường Anh tiếp tục chịu sức ép khi Thủ tướng Keir Starmer đối mặt nhiều thách thức cả từ phe đối lập lẫn nội bộ công đảng. Đáng chú ý, những đồn đoán về khả năng cạnh tranh quyền lãnh đạo trong đảng gia tăng sau khi West Streeting được cho là có thể tham gia tranh cử nếu diễn ra bầu cử nội bộ. Diễn biến trên phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với chính phủ Anh trong bối cảnh xã hội nhiều chia rẽ.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong hoạt động xuất khẩu dầu thô trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục có nhiều biến động. Theo Bloomberg, tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi hiện vận hành đường ống dẫn dầu cảng Fujairah với công suất khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, cho phép xuất khẩu dầu thô không đi qua Hormuz. UAE đang tiếp tục mở rộng hạ tầng này để tăng gấp đôi năng lực trong thời gian tới, đồng thời áp dụng kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh xuất khẩu năng lượng và duy trì dòng chảy dầu mỏ ổn định trong mọi kịch bản địa chính trị. Cùng với UAE, Ả Rập Xê Út cũng phát triển các tuyến xuất khẩu thay thế, giảm phụ thuộc vào các hành lang vận tải truyền thống. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dù các phương án mới giúp tăng khả năng ứng phó, rủi ro với hạ tầng năng lượng khu vực vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Một đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực ở Nam Á, đặc biệt là Pakistan và Ấn Độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe và sinh hoạt của hàng triệu người dân. Tại Pakistan, nhiều nơi thuộc tỉnh Sinai và thành phố Karachi ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi tình trạng mất điện, thiếu nước khiến người dân càng thêm khó khăn. Tại Ấn Độ, nhiều bang cũng phát đi cảnh báo nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng các ca bệnh liên quan đến mất nước và kiệt sức, trong đó trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Các bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các chuyên gia cảnh báo đây là hệ quả của biến đổi khí hậu, khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và gay gắt hơn, đồng thời bị cộng hưởng bởi đô thị hóa nhanh và thiếu không gian xanh. Nhiều giải pháp ứng phó như mở rộng cây xanh, xây dựng điểm tránh nóng và tăng cường y tế đang được kêu gọi triển khai khẩn cấp. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

phải quả bom Mỹ này định dành cho nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Nhà bác vẫn đây, giữa vườn cây bên hồ nước.

trên bàn điện thoại của bác chỉ có thêm chiếc mũ sắt này. Giữa những ngày khói lửa, bác vẫn không quên những người bạn quý có ân nghĩa sâu từ trước. Bác đã đón ông bà Lơ Dơ Bai và con gái

0: mềm đói, dữ tợn như một hung thần.
1: Cái cùm, nhạc sĩ Cộng hòa Liên bang Đức Hans Hegner Hens đã làm một bản nhạc phổ bài thơ này của Bach.
0: Chân ngựa. Người nào

0: chỉ có chân trái,
1: có duỗi được thôi.
2: Có bao nhiêu đêm khuya, Bác một mình ngồi thức trong im lặng, những câu thơ thầm thì đến với người.
3: Tiếng suối trong rơi tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
2: Đại hội văn nghệ bất ngờ được đón Bác. Các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đã bạc đầu hoặc còn đang tuổi trẻ sung sướng chào nhà thơ Hồ Chí Minh và Bác Hồ

con người này hình như không lúc nào sống xa được thiên nhiên. Người không muốn ở nơi dinh thự dành cho nguyên thủ quốc gia này. Chiếc giường gỗ, chiếc quạt lá, cây trong vườn, cá dưới nước, tất cả đều là bạn của người. Bạn của người, mặt trời hồng trong sương sớm. Bạn của người, những tiếng chim trong lùm cây, trên vạt cỏ,

0: Đôi mắt Bác Hồ sung sướng và trẻ lại biết chừng nào khi Bác gặp đoàn dũng sĩ miền Nam. Và những người con trai con gái này của miền Nam cũng cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Thời giờ thấm thoát, Bác đã đến những năm 70 tuổi. Một ngày Bác về thăm Côn Sơn như muốn về nói chuyện với một người bạn 500 năm trước. Phải chăng trong tâm hồn Hồ Chí Minh và tâm hồn Nguyễn Trãi có nhiều nét tương đồng? Cũng niềm suốt đời vì nước, vì dân ấy, cũng một cách sống như cánh chim phút bay giữa vô tận vô cùng. Cũng một lòng nhân ái như suối nước trong, như sao trời lấp lánh. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác, kể lại.
1: Cái ngày 19 tháng 5 năm 65 ấy, thì Bác đi thăm Khổng Tử tại quê của Khổng Tử. Bác nói chuyện với tôi, từ những năm 20 Bác đã nghiên cứu về Khổng Tử. Mà Khổng Tử, trong thuyết Khổng Tử thì có cái thuyết Bác chú ý nhiều nhất là nước lấy dân làm gốc.
0: Bác đã tìm hiểu những giá trị văn hóa của các dân tộc trên các chặng đường lịch sử. Một lần Bác đã trả lời một nhà báo: Khổng Tử, Giê-xu, Mác, Tôn Giật Tiên, các vị ấy đều muốn làm lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống và ở gần nhau, tôi tin rằng các vị ấy sẽ cùng sống thoải mái như những người bạn tốt.

Trong từng cử chỉ của Bác có nền văn hóa của phương Đông và nền văn hóa của phương Tây, nền văn hóa của phương Nam và nền văn hóa của phương Bắc. Nhân dân khắp các xứ sở thấy Hồ Chí Minh không có gì xa cách.

trong cuộc chiến đấu vì tự do của các dân tộc, nơi đâu cũng đã ngã xuống bao người chiến sĩ không tên. Nhưng đối với Bác Hồ, có con người nào là không tên tuổi? Bác nghiêng mình trước sự hy sinh của mỗi con người. Quê hương nghĩa nặng, tình sâu. Ngôi nhà mái tranh xưa vẫn đây, làng sen vẫn đây.

0: gia đình bác không còn ai. Ngôi mộ của bà mẹ bác, anh bác, ông cả Khiêm không còn.
1: Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Than ơi, tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh.
0: Chị bác, bà Thanh cũng đã yên nghỉ dưới mộ. Cụ thân sinh bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, mất tại miền Nam, mộ ở miền Nam, bác còn chưa đến thăm được. Một người đã gần đi chọn con đường dài xa, hôm nay trở về quê hương, nhìn lại tất cả, gặp lại tất cả, gửi lại tất cả niềm thương nhớ và lòng biết ơn thầm lặng nơi chôn rau cắt rốn đã nuôi mình nên người. Bác cũng trở lại thăm một nơi nữa, cũng đã là quê của bác trong cách mạng, nơi bác đã làm công việc nhóm lửa. Từng người cũ ở đây vẫn nhớ bác, và bác vẫn nhớ từng người cũ ở đây. Bác Bó vẫn đây, hang xưa, dòng suối cũ. Thăm lại nơi cũ và vun tưới cho tương lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm ấy, bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh?"

0: đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại.
1: Tôi được Bác gọi nhiều lần vào thăm Bác. Khi vào thăm Bác, tôi thấy Bác nằm không ngồi được vì Bác mệt. Nhưng bên cạnh giường Bác luôn luôn treo tấm bản đồ miền Nam. Và tôi được biết hàng ngày cán bộ Bộ Tổng Tham mưu được phái đến để trình bày với Bác tình hình chiến sự đang diễn ra ở miền Nam. Tôi rất cảm động. Tôi liền nhớ câu nói của Bác: hình ảnh Nam Bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi. Đó là một cái câu nói chan chứa tình cảm thân thương mà Bác dành cho quân và dân Nam Bộ đương ngày đêm chiến đấu gian lao và anh dũng.

0: Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn nói:
1: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế.

0: trên ngực áo này không một tấm huân chương. Và sau làn vải ngực áo này có một trái tim. Bác Hồ đã đi xa, chưa kịp nhìn thấy ngày miền Nam giải phóng. Nhưng hôm nay có bác ở đây bên bến Nhà Rồng. Và thành phố nơi bến nghé cũ hôm nay đã mang tên bác: thành phố Hồ Chí Minh. Trong di chúc, với tầm nhìn làm cho chúng ta hôm nay bàng hoàng, bác đã viết về những việc xây dựng đất nước sau này.
1: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
0: Ở Paris có bức tường "Những người làm nên thế kỷ 20". Có nụ cười Bác Hồ ở đây giữa những trí tuệ, những tâm hồn lớn ở thời đại chúng ta. Trong một thế giới vẫn còn nhiều bạo ngược và lẫn lộn, đã có một cuộc đời Hồ Chí Minh, một con người Hồ Chí Minh.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: gọi lúc này làm gì?
1: Cô cứ bắt máy đi, không sao.
0: À, nói.
2: Đang ở đâu?
0: Tôi thấy chán cho nên đi dạo.
2: Đi dạo?
3: Đi với ai vậy?
0: Tôi đi một mình. Sao vậy, có chuyện gì?
4: Trời ơi, như vậy mà đi một mình hả? Một nam một nữ đi chung với nhau đã vậy còn dẫn về chung cư. Cô còn dám nói với vẻ mặt ngây thơ nữa. Cô cũng giỏi thật đó. Giật mình không nói nên lời. Nói dối rồi mà vẫn bị anh ấy bắt gặp.
0: Do
4: cô còn định nói dối sạc nữa chứ gì. Cô đúng là mặt dày trơ tráo thật. Tôi xin lỗi, chắc anh không biết được là cổ đã có người yêu rồi.
5: Chứng kiến Lưu nói dối mình trong khi lại xuất hiện cùng người đàn ông khác, A Cha đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 17 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Ủa, Daisy? Hả? Sao cô không vào vậy?
7: Jessica nói trợ lý không cần tham gia.
6: À, phải rồi. Hội nghị cao cấp bình thường đúng là trợ lý không cần phải tham gia. Nhưng vì tôi phải ghi biên bản cuộc họp. Lúc nãy cô hỏi tôi còn tưởng sếp Thịnh giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô nữa chứ. Xin lỗi nha, hại cô mất công đi một chuyến.
7: Không sao đâu.
6: Vậy cô chuẩn bị nước uống cho chúng tôi nha. Sếp Thịnh uống cà phê đen, còn hai anh giám đốc và quản lý Dương uống hồng trà, quản lý Trương và quản lý Thịnh uống nước lọc, tôi và Jessica thì là latte. Cảm ơn cô trước.
5: Việc sếp Thịnh đặc biệt quan tâm đến Đàm Tĩnh khiến một số người trong cuộc họp cảm thấy rất ghen tị. Đón xem tập 6 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Phan đâu đâu, mày ra đây cho tao. Nếu mày không ra, tao sẽ lấy xe tao ủi sập cổng nhà mày cho mày coi. Ra đây mau.
9: Mới sáng sớm đến ăn xin cái gì vậy hả?
8: Ra đây mau lên, đừng ở đó nói nhiều nữa.
9: Hôm nay là ngày gì vậy không biết nữa. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là ngày cóc độc đẻ trứng đó. Nên cô Matana danh giá đây, mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng, mới đến chạm đất nhà của tôi. Đến làm gì? Có chuyện gì hả?
8: Chắc chắn là có rồi. Mày đó, mày đã viết tin chữ con tao bao nhiêu năm nay rồi. Tao và con bé chưa làm gì mày hết, nhưng mày cũng không chịu dừng lại. Cuộc đời của con tao tồi tệ cũng vì mày.
9: Con này. Sao hả? Mày nhớ cho kỹ nha. Tao chưa từng vu khống ai hết. Những tin tức tao viết ra đều là sự thật.
8: Vậy hả? Sự thật sao hả? Con tao dĩ với ai thì mày đều nói. Con tao muốn gạ gẫm người đó. Ngay cả đạo diễn mày cũng nói là con gái tao qua lại với họ. Người nào trong đoàn phim là đàn ông, mày cũng nói là chồng của tao. Chỉ còn người ngoài hành tinh là mày mới nói là không phải là chồng của tao mà thôi. Nè, cho mày chữa nè.
5: Cho rằng Phan Đao chính là người hay đặt điều về mình và con gái, mẹ của May đã tìm đến tận nơi để gây sự. Đón xem tập 7 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ.

0: kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ Dòng chảy Bình Yên, Lá chắn Bình Yên đến Bản hùng ca Bình Yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân. Và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala Tổ quốc Bình Yên là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đánh giá là một đại tiệc nghệ thuật, một chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng trong dịp này.
1: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân. Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu, thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Thị Liên và cô Mai 4-5 năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại nó lan rộng thì lúc đó trường thì sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải ra âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó. Nhưng tâm hồn về cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Năm 1972, tôi chính thức gia nhập ngành công an. Năm 1974-1976, sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500, khóa 76-81, tề tiệu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn ấy cũng như những người em của mình. Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng, cùng yêu âm nhạc. Đến bây giờ các em trưởng thành cả. Có những cái dịp anh em chúng tôi quay trở lại trường, gặp nhau vẫn như ngày xưa.
3: Tôi học cùng với anh Cường ở trường Sĩ quan An ninh, hiện nay gọi là Học viện An ninh Nhân dân. Ở cùng một trung đội, chúng tôi chơi rất là thân với nhau. Anh Cường là một cán bộ của Công an tỉnh Cao Lạng đi học. Học rất giỏi, đều các môn, luôn luôn là người dẫn đầu ở trong lớp. Anh Cường bộc lộ sớm năng khiếu về âm nhạc, là cây văn nghệ của trường. Trong các cái hội diễn thời đó, anh Cường là một người hát đơn ca rất hay, vừa hát vừa đệm guitar được. Anh Cường có hiếu điệu khắc từ thời sinh viên. Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
4: Bọn tôi mỗi người ở một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh, và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào, tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
2: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em.
5: Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng, và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn danh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ, dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn. Những ca khúc chín giờ.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam. Có cái số phận rất là đặc biệt, tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp. Có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất. Lời giản dị thôi thì muốn khẳng định, hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

0: khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng, địa bàn rất là hiểm yếu gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái, ai chiếm được điểm cao người có lợi thế, và nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh biên giới Lạng Sơn, những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dương của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí. Phía trước là đối phương, phía sau là tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết: nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn đừng có bật ra phía sau mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là tập trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên cục trưởng cục đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
1: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần 10 năm trời. Khi nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta. Ai tìm được thì người sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đối với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lòng.
0: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc rồi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
3: mèn kêu trong đám. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
4: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái bụng.
3: Cái lúc ấy nghĩ thường không ạ? Thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và bà cứ bốc từng cái
5: vụn vữa, bộc phá nó phá tan này. Là bà cứ bốc lên này, xong không biết để đâu.
4: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp đại học an ninh. Thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
3: Mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
4: Mọi thứ nó cũng qua rồi. Anh em mình cũng trưởng thành. Rồi, rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà.
0: Khi tôi trở về công tác tại công an bộ, tôi cũng có viết những cái ca khúc khác gắn với ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng trải qua công tác an ninh, cảnh sát, công tác chính trị của ngành, thế rồi quay trở lại cục đối ngoại. Mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng, chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
1: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi. Nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này

Tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. Hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nôi nuôi dưỡng tôi, cho đến tuổi này tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Gia Cường nguyên là người đứng đầu lực lượng đối ngoại Công an nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là một người nghệ sĩ, một vị tướng rất tài hoa của lực lượng vũ trang Công an nhân dân Việt Nam. Với trải nghiệm cuộc sống, nhân văn và cuộc đời binh nghiệp phong phú, từ thời chiến đến thời bình, từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu và chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh trong hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại công an nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại công an nhân dân nói riêng.
2: Trần Gia Cường là một người gọi ta môn nghệ sĩ. Anh ấy sáng tác nhạc, vẽ, rồi điêu khắc những năm công tác trên miền núi, những ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Gia Cường đã chọn một khổ nhạc. Bài thơ của tôi có một thời như thế. Tôi thấy thích quá, mà đúng tâm trạng của mình. Trần Gia Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tầm của bài thơ tôi lên.
3: Năm 2013, triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo ba cái chủ đề. Một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn. Cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn vào cho. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng chơ ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào, thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi.

0: gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm vào đó, nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô. Tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
1: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa.

0: Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo của riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợi chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
1: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điều khác hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống. Bên ngõ nhà anh, mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

0: con thuyền xây.
1: Tôi đặc biệt dành Hà Nội, gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội, nó thiệt mình viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành ở đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: Nhạc sĩ Trần Gia Cường không chỉ có sáng tác về lực lượng mà anh còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi, tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an, thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn. Cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi

Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi, nhưng mà nhuộm máu với bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân

0: đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết cái Người Việt Nam, con có nhớ không ạ?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào. Dậy mà đi con là trao hồng, đất nước thân yêu thêm một lần gì máu.
2: Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, góp sức chung tay ta xây dựng cuộc sống.
3: Bạch đăng giáng.

những giai điệu ấn tượng của các khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững. Nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khát vọng vươn mình để cùng hòa cùng nhịp đập Đà Nẵng mới. Chương trình phát sóng vào 20:45 thứ hai ngày 18 tháng 5 trên INTV.

ngày 28 tháng 3 năm 1975. Đoàn 75, đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng cao quý của dân tộc, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức phục vụ nhân dân.

0: Trong lớp cán bộ đầu tiên ấy, Thượng tá Nguyễn Thị Anh Tám được tuyển chọn từ 29 đầu mối công an trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ.
1: Mùng 2 tháng 9 năm 1975, thì sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh, thì tôi cũng được trong cái khối nữ công an tham gia duyệt binh năm đó là có gần 500 nữ công an, thì tôi cũng là một trong 26 nữ công an được tuyển chọn về làm nhiệm vụ ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Không phải ngẫu nhiên mà một người phụ nữ lại có thể đứng vào hàng ngũ lực lượng cảnh vệ, nơi mà kỷ luật, bản lĩnh và sự chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Không sáng chỉ, không mô hình mẫu, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám cùng đồng đội bắt đầu bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt, từ tác phong, điều lệnh đến từng quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ được giao.
1: Khi về làm nhiệm vụ ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ yếu là chị em là giữ hành lý cho nhân dân vào lăng Viếng Bác. Thế tôi lại được, cá nhân tôi thì lại được tuyển chọn ra làm nhiệm vụ đăng ký cấp giấy hẹn cho nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì công việc thì rất là bỡ ngỡ, ngày đầu thì còn trẻ, lúc đó mới có 19-20 tuổi, cho nên là nghiệp vụ thì cũng chưa được chuyên sâu, bởi vì huấn luyện rất là nhanh chóng, chỉ trải qua mấy tháng duyệt binh, xong đó rồi huấn luyện thêm nội quy, quy trình khoảng độ hơn một tháng rồi. Thế là phải về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa công tác và vừa huấn luyện. Trong quá trình công tác đó thì tôi thấy rằng là có nhiều những vấn đề mà tôi phải thường xuyên học tập, nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cũng như là đã phẩm chất đạo đức cách mạng, bởi vì được phục vụ và tiếp khách thay bác, không cho phép mình tức là gì tự do tùy tiện hoặc là sống nó đời thường quá, mà nhiều lúc là mình phải có cái kỹ năng giao tiếp, có những cái kỹ năng mà cả những cái đối nội đối ngoại là mình cũng phải thường xuyên học tập.
0: Với nhiệm vụ tiếp đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế vào lăng Viếng Bác, cấp giấy hẹn cho các đoàn đến viếng và tham gia bảo vệ các yếu nhân trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám không chỉ là người đại diện cho sự trang nghiêm của lực lượng vũ trang, mà còn là một gương mặt thân thiện, tận tâm.
1: Được giao cái nhiệm vụ đó thì tôi cũng thấy rằng là rất là vinh dự và tự hào, bởi vì mình ít tuổi thật, rất là trẻ, là chiến sĩ trẻ, lúc đó tôi đeo tập sự. Thế thì nhưng mà mình xác định, mình nhận thức được rằng là mình đại diện cho cả một nước, ngồi đó để tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến đăng ký, các đoàn tập thể đến đăng ký để vào lăng Viếng Bác. Cho nên là tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất đạo đức cách mạng, để làm sao đó một cái mục đích chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành công an và nhân dân giao cho, và xứng đáng là nhịp cầu nối tình cảm giữa Bác với nhân dân trong nước và khách nước ngoài.
0: Với bà, không có gì cao cả hơn việc được bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp khách thay bác. Không có phần thưởng nào quý giá hơn sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.
1: Công tác ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi bắt đầu vào ngành và đến khi tôi nghỉ hưu là tôi công tác liên tục tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi có quá trình là 35 năm công tác từ năm 1975 và đến năm 2010. Trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài ra chúng tôi còn tham gia rất nhiều những cái công việc khác khi tổ chức yêu cầu. Được giao nhiệm vụ về làm công tác tại Trung đoàn 375 bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cái công việc chuyên môn của tôi thì là tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào lăng Viếng Bác, nhưng bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi vẫn phải gần như là tham gia huấn luyện đấy, là vẫn phải tập đội ngũ này, vẫn phải tập bắn súng này, tập võ thuật này. Đấy, thế cho nên là tôi cũng thấy rằng là mặc dù là những cái nhiệm vụ đó cũng rất là vất vả, nhưng mà vì mình đã tình nguyện để vào lực lượng công an thì, và trong đơn viết là sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, ngành và tổ chức giao phó. Thế cho nên là tôi cũng tham gia rất là tích cực vào những cái chuyện huấn luyện. Và trong quá trình công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi cũng đã được tuyển chọn là đi tham gia cái bắn súng ngắn toàn quốc của lực lượng công an nhân dân, và tôi cũng đạt được giải nhì của về cá nhân nữ. Đấy, cho nên là đó cũng là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng người chiến sĩ cảnh vệ không những chỉ võ giỏi mà phải bắn súng giỏi. Đấy, thế cho nên là tôi thấy rằng là đó là những cái nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện, và đó cũng là một cái niềm rất là vinh dự và tự hào, bởi vì cái mục đích chính ở đây là của yêu cầu mỗi một cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn thi hài Bác được lâu dài cho các thế hệ mai sau.
0: Nửa thế kỷ trôi qua, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám có vinh dự tự hào là một trong những người chứng kiến từ những ngày đầu tiên đón những bước chân đầu tiên của các đoàn khách vào lăng viếng Bác, đến từng lần siết chặt công tác an ninh cho những cuộc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao. Sự tận tụy, bản lĩnh của bà đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân, một biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc.
1: Nhiệm vụ thì không riêng gì phân biệt là nhiệm vụ này dành cho nam, nhiệm vụ này dành cho nữ, mà đã trở thành một chiến sĩ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi đều phải tham gia tất cả những cái diễn biến hoạt động và những cái yêu cầu đối với một chiến sĩ công an như nam giới. Nhiệm vụ nào mình cũng hoàn thành và khó khăn nào mình cũng vượt qua được. Ngoài cái nhiệm vụ mà bảo vệ mục tiêu, tức là bảo vệ và giữ gìn an toàn lăng và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, thì Trung đoàn 375 cũng phải tăng cường tham gia rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác cùng với các đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
0: Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam để tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân mẫu mực, giữ vững truyền thống đạo đức, kỷ luật và nghĩa tình trong cuộc sống đời thường.

0: Kết quả của tôi không tốt sao?
1: Xin lỗi ba cũng như mẹ, chỉ có duy nhất một kháng nguyên thích hợp thôi.
0: Vậy thì
1: trong số 8 kháng nguyên chỉ khớp một kháng nguyên duy nhất, dù cái ghép cũng không có ý nghĩa gì.
0: Bác sĩ...

0: là tôi là ba, sao lại...
1: Chỉ có 5% ba mẹ phù hợp mà thôi. Nếu như là anh em cùng ba mẹ, tỷ lệ khớp là khoảng 25%. Với tỷ lệ như vậy mới có thể cứu được bệnh nhân. Nhưng mà nghe nói cậu bé là con một. Vậy...
0: Bác sĩ à, không còn cách nào khác sao chứ?
1: Tìm người hiến tặng thử xem. Tôi sẽ đăng ký ở ngân hàng cuốn rốn và ngân hàng tế bào gốc.
2: Xin hãy cứu con tôi. Chắc chắn là sẽ có cách mà. Đúng không bác sĩ?
1: Hai vị không định xin em cho hên u sao? Để lấy máu cuốn rốn.
0: Máu cuốn rốn sao?
1: Máu dây cuốn rốn của người em cùng ba mẹ có thể cứu được hên u lúc này.
3: Trong lúc tuyệt vọng vì bệnh tình của hiên u thì bác sĩ đã khuyên hai vợ chồng Chi Young sinh thêm con để tạo ra phương pháp chữa trị. Đón xem tập 2 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Cháu gái, đường chắn đường.
5: Cháu, cháu nhìn chút xem đây là trạm nào ạ? Hình như cháu đi quá trạm luôn.
4: Xin tránh đường một chút.
5: Ngại quá, chờ tôi một chút.
4: Cô định lên hay xuống đây? Đừng đứng đó chơi điện thoại chứ. Cậu ta không lên được xe kìa. Cậu ta không lên thì chúng ta cũng không đi được.
5: Tôi tra xong ngay đây. Cháu tại mất mạng rồi. Cháu nhanh lên đi, vì đang vội lắm. Cháu sắp xong rồi.
4: Chuyện gì thế hả?
5: Ngại quá, xin tránh ra, để tôi nhìn một chút.
4: Sao cậu lại ở đây hả? Anh lại.
5: Tôi đến ngay rồi, xin lỗi mọi người.
4: Làm gì thế? Nhanh lên, sang đây.
5: Tôi đến ngay.
4: Nhanh lên.
5: Đừng để cậu ta nhúc nhích. Chuyện gì vậy?
4: Quyền giao hả? Mấy người là ai?
5: Không được động đậy.
4: Nhanh lên, tôi sắp không giữ được rồi. Làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Cô nhanh lên.
3: Liệu người mà Thi Tình và Hạc Vân nghi vấn có đúng là kẻ mang bom? Đón xem tập 5 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
6: Cậu làm gì đây?
7: Cậu giữ chút thể diện cho anh ấy chứ.
6: À, tự nhiên dắt một con nhỏ về đây, sao mình phải giữ thể diện cho anh ta? Tối nay mình ngủ ở đây.
7: Cậu muốn làm gì?
6: Coi tối nay cô ta có biến hình hay không.
8: Chị Nam Tôn, hôm nay làm phiền chị rồi.
6: À, khuya quá rồi, tối nay mình cũng ngủ ở đây.
8: Em có thể ngủ ghế sofa hay trải nệm trên sàn.
6: Tất nhiên rồi, tôi và Nam Tôn ngủ một phòng.
7: À...
6: Như vậy à? Con người tôi nói chuyện thẳng thắn. Cái mùi nước hoa trên người cô có chút nồng quá. Nếu như cô muốn đi làm, không hợp đâu. Đi hợp đêm thì được đó.
9: Vậy mọi người nghỉ ngơi sớm nha.
7: Yên tâm đi.
3: Tòa Tòa không khách khí với bạn học cũ của An Nhân khi biết người này mười mấy năm không gặp mà giờ lại lên Thượng Hải tìm anh. Tập 9 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, quý vị đón xem vào 22:40 hôm nay.

Om Namasvaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, cơ thể của chúng ta có một cơ chế sẽ tự chữa lành và báo hiệu cho chúng ta biết được những cái vấn đề của cơ thể. Chính vì vậy, cái việc mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và đặc biệt là luyện tập yoga thì sẽ giúp cho cơ thể của các bạn được gia tăng cái hệ thống miễn dịch, hàng rào bảo vệ cơ thể, đồng thời kích hoạt cơ chế chữa lành tự nhiên của cơ thể và giải phóng đi những cái năng lượng xấu và tích nạp vào cơ thể những cái nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tích cực. Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác rất là đơn giản nhưng mà nó lại có tác dụng rất là sâu trong việc phục hồi cơ thể và loại bỏ những cái năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể của chúng ta. Và bài tập này bạn có thể tập ở bất cứ nơi đâu cũng được, có thể tập ở trên thảm, ở dưới sàn hoặc là bạn có thể tập ngay ở trên giường của mình đều được bạn nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trước khi bước vào bài tập thì Nguyễn Hiếu mời bạn ngồi ở tư thế kim cương giống như Nguyễn Hiếu này. Đấy, đúng rồi. Rồi, thế và chúng ta ngồi giữ cho lưng của bạn thật thẳng nhé. Rất tốt. Sau đó hai tay của bạn để vòng ở quanh rốn này, ôm vòng quanh rốn. Chúng ta hít thở, nạp năng lượng vào trong cơ thể một chút nào. Thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày đi. Hãy hít vào thật sâu. Đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào. Phình căng bụng lên và thở ra, siết chặt bụng xuống. Hít vào thật sâu. Bụng phình căng lên nào. Và thở ra, từ từ xẹp sát bụng lại. Bốn, hít vào. Đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, siết chặt bụng lại. Năm, hít sâu. Bụng phình căng lên, căng tròn bụng lên và thở ra, xẹp bụng xuống, siết sâu xuống. Rồi nhẹ nhàng hạ tay ở trên đùi của bạn, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt để cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới đang tràn vào trong cơ thể của bạn. Nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu rồi lan tỏa khắp cơ thể của bạn. Sưởi ấm các cơ quan nội tạng, sưởi ấm từng tế bào và cảm nhận cơ thể của bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Rồi từ từ mở mắt ra nào. Bạn cảm thấy thế nào? Cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục đến với tư thế tiếp theo, đó là tư thế bò mèo. Sẽ kích hoạt cái năng lượng ở dọc cột sống của bạn. Mở rộng hai tay này. Đó, mở rộng các cái ngón tay chống đầu gối. Rồi từ từ hít vào thật sâu. Võng lưng nhướn ngực nâng cằm lên. Chúng ta tập 5 lần nha. Và thở ra, siết chặt bụng lại. Hai, hít vào. Nhướn ngực nâng cằm. Thở ra. Ba, hít sâu. Thở, siết chặt bụng lại. Cúi đầu xuống. Bốn, hít vào. Nhướn ngực nâng cằm lên. Và thở ra. Cong lưng cúi đầu xuống. Và nhịp cuối năm, hít vào. Thở ra. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Lùi mông ra sau. Rồi chúng ta đến với tư thế tiếp theo. Mời bạn nằm xuống nào. Ở tư thế này bạn có thể sử dụng một chiếc gối nhẹ nhàng để gối đầu, sau đó nằm xuống. Bạn thả lỏng toàn bộ cái phần thân trên của mình, rồi nhẹ nhàng co chân lại thế. Sau đó hít vào, bạn nâng hai chân lên, nâng hai chân lên, duỗi thẳng căng chân nhá, và cái cổ chân của bạn thả lỏng này. Sau đó bạn thư giãn ở đây, hít
hít vào một hơi thật sâu, bụng phình lên và thở ra xẹp bụng lại. Tư thế này sẽ đưa máu về não và thư giãn cho trái tim của bạn, để phục hồi năng lượng cho bạn, phục hồi sức khỏe, rất hiệu quả. Hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, thở ra. Bạn hạ chân xuống này, rồi bạn nâng cơ thể lên, bạn chống tay, đẩy cái ngực của bạn lên. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế đạp xe. Thì cái tư thế đạp xe này nó sẽ giúp thư giãn cho toàn bộ vùng khớp háng, toàn bộ các cái cơ quan nội tạng của bạn và vùng lưng dưới. Rồi từ từ hít vào, co chân lên này. Sau đó chúng ta đạp 10 vòng xuôi này, như đạp xe đó. 1, 2, hít thở đều trong quá trình luyện tập bạn nhé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đạp ngược lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ cơ thể xuống, đẩy mông về phía trước. Rồi bây giờ chúng ta đến với tư thế cuối cùng, tư thế thư giãn. Rồi thả mềm toàn bộ cơ thể của bạn đi. Thả lỏng hai chân, thả lỏng hai tay, thả lỏng từng đốt sống trên mặt sàn. Tư thế này rất là quan trọng trong việc kích hoạt cơ chế tự chữa lành và thanh tẩy những năng lượng xấu ở trong cơ thể của bạn. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Cảm nhận làn sóng thư giãn đang bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn. Thư giãn cho các khớp, các cơ. Thư giãn cho từng đốt sống. Thư giãn cho cơ quan nội tạng. Cho tâm trí và cho tâm hồn của bạn. Để cảm nhận cơ thể bạn lúc này thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái và đưa đầu về trung tâm. Bạn hãy hít vào, vươn hai tay thật cao và duỗi thật dài cho cơ thể. Rồi bây giờ bạn nghiêng mình sang bên phải, nâng cơ thể ngồi dậy. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào sau khi thư giãn xong? Cơ thể nhẹ nhõm hơn và thư giãn hơn rất là nhiều rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong Cách của Đài Truyền hình ANTV. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namaste.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong một thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp, và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang rao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được rao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá, nhà gu ạ, chủ chỉ màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy xe lên này, bình luận lên cho em 350 này. Xe lên ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, trường từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các vệ chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm cái quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi thì cũng có khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân, một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở ấy. Tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi, vì bởi sao là gì, cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
0: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy. gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
4: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
1: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính răn đe, bởi là gì các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
0: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: gọi lúc này làm gì?
1: Cô cứ bắt máy đi không sao.
0: À, nói.
2: Đang ở đâu?
0: Tôi thấy chán cho nên đi dạo.
2: Đi dạo à?
3: Đi với ai vậy?
0: Tôi đi một mình. Sao vậy, có chuyện gì?
4: Trời ơi, như vậy mà đi một mình hả? Một nam một nữ đi chung với nhau đã vậy còn dẫn về chung cư. Cô còn dám nói với vẻ mặt ngây thơ nữa. Cô cũng giỏi thật đó. À, giật mình không nói nên lời. Nói dối rồi mà vẫn bị anh ấy bắt gặp.
0: Giờ
4: cô còn định nói dối sạc nữa chứ gì. Cô đúng là mặt dày trơ tráo thật. Tôi xin lỗi, chắc anh không biết được là cổ đã có người yêu rồi.
5: Chứng kiến Lưu nói dối mình trong khi lại xuất hiện cùng người đàn ông khác, A Cha đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 17 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Ủa, Daisy?
7: Hả?
6: Sao cô không vào vậy?
7: Jessica nói trợ lý không cần tham gia.
6: À, phải rồi. Hội nghị cao cấp bình thường đúng là trợ lý không cần phải tham gia. Nhưng vì tôi phải ghi biên bản cuộc họp. Lúc nãy cô hỏi tôi còn tưởng sếp Thịnh giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô nữa chứ. Xin lỗi nha, hại cô mất công đi một chuyến.
7: À, không sao đâu.
6: Vậy cô chuẩn bị nước uống cho chúng tôi nha.
7: Ừ.
6: Sếp Thịnh thì uống cà phê đen, còn hai anh giám đốc và quản lý Dương thì uống hồng trà, quản lý Trương và quản lý Thịnh thì uống nước lọc, tôi và Jessica thì là latte. Cảm ơn cô trước.
5: Việc sếp Thịnh đặc biệt quan tâm đến Đàm Tĩnh khiến một số người trong cuộc họp cảm thấy rất ghen tị. Đón xem tập 6 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Phan đâu? Phan đâu đâu, mày ra đây cho tao. Nếu mày không ra, tao sẽ lấy xe tao ủi sập cổng nhà mày cho mày coi. Ra đây mau.
9: Ơi, mới sáng sớm đến ăn xin cái gì vậy hả?
8: Ra đây mau lên, đừng ở đó nói nhiều nữa.
9: Ơi. Hôm nay là ngày gì vậy không biết nữa. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là ngày cóc độc đẻ trứng đó. Nên Kumatana danh giá đây, mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng, mới đến chạm đất nhà của tôi.
8: Ơi.
9: Đến làm gì? Có chuyện gì hả?
8: Chắc chắn là có rồi. Mày đó, mày đã viết tin chửi con tao bao nhiêu năm nay rồi. Tao và con bé chưa làm gì mày hết, nhưng mày cũng không chịu dừng lại. Cuộc đời của con tao tồi tệ cũng vì mày.
9: Con này. Sao hả? Mày nhớ cho kỹ nha. Tao chưa từng vu khống ai hết. Những tin tức tao viết ra đều là sự thật.
8: Vậy hả? Sự thật sao hả? Con tao dĩ với ai thì mày đều nói. Con tao muốn gạ gẫm người đó. Ngay cả đạo diễn mày cũng nói là con gái tao qua lại với họ. Người nào trong đoàn phim là đàn ông mày cũng nói là chồng của tao. Chỉ còn người ngoài hành tinh là mày mới nói là không phải là chồng của tao mà thôi. Nè, cho mày chữa nè.
5: Cho rằng Phan Đao chính là người hay đặt điều về mình và con gái, mẹ của May đã tìm đến tận nơi để gây sự. Đón xem tập 7 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã thức dậy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trước thực trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, chế tài hình sự chính là công cụ răn đe mạnh mẽ nhất hiện nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề bảo hộ sở hữu công nghiệp và xử lý hình sự các vi phạm trong lĩnh vực này trong ít phút tới. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin tức cập nhật.
0: Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới

0: Mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
1: Đây là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm ra từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp, kiên quyết không để các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân và môi trường đầu tư phát triển của thành phố. Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian và các điều kiện phát sinh tội phạm. Đợt cao điểm này, toàn lực lượng triển khai với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt đề. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân. Việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng, phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ.
0: Công an thành phố Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, trong đó bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến vụ dùng xăng phóng hỏa nhà người dân lúc nửa đêm. Các bị can gồm Nguyễn Thành Đạt, Lê Thồng Ngọc Hưng, Võ Tuấn Anh và Võ Trung Kiên cùng trú tại thành phố Đồng Nai, trong đó Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 phê chuẩn. Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của một người dân trú khu phố Vĩnh An 5 về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng xăng tấn công trong đêm. Và cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng gây án. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên Đạt dù các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng châm lửa ném vào các chai chứa xăng vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ cửa kính và gây hư hỏng nặng một xe mô tô. Vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn, dông lốc xảy ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Về người, thiên tai làm một người Đắk Lắk bị thương do cây đổ trúng. Về nhà ở, Đắk Lắk có một căn nhà bị sập và 26 nhà bị tốc mái hư hỏng. Thanh Hóa có một nhà bị tốc mái. Tại Cao Bằng, 187 căn nhà bị ngập sâu dưới 1 mét, hiện nước đã rút. Một số nhà dân ở Quảng Ninh cũng bị ngập cục bộ. Thiên tai cũng gây thiệt hại gần 280 ha lúa và hoa màu tại Cao Bằng và Đắk Lắk. Về giáo dục và hạ tầng thủy lợi, Cao Bằng có một điểm trường bị ngập và khoảng 200 mét kênh mương bị bồi lấp. Tại Thanh Hóa, hai tàu bị chìm do dông lốc làm đứt dây neo trôi ra xa. Hiện chính quyền địa phương và người dân đã trục vớt đưa tàu vào gần bờ. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương ở Cao Bằng, Quảng Ninh. Ngoài ra, thiên tai khiến một ô tô khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi khi đi ngang qua hang Ngườm Bang, tỉnh Cao Bằng. Xe hư hỏng nặng, rất may hành khách kịp thời sơ tán. Ước tính tổng thiệt hại của đợt mưa lũ là khoảng 10,2 tỷ đồng, trong đó Cao Bằng thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đồng, Đắk Lắk là khoảng 3,5 tỷ đồng. Quảng Ninh và Thanh Hóa hiện chưa có thống kê cụ thể. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn, xử lý các điểm ách tắc giao thông và tiếp tục thống kê thiệt hại.
0: Hiện thực hóa phong trào thi đua ba nhất, góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Công an xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang cùng với chính quyền và nhân dân đã tổ chức ra quân làm đường giao thông. Tuyến đường liên thôn trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đặc biệt vào mùa mưa. Việc triển khai làm mới

0: Và nâng cấp tuyến đường không chỉ giúp bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Và trong quá trình thực hiện, lực lượng công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, vật liệu và kinh phí để cùng chung tay hoàn thành công trình. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ công an xã còn trực tiếp tham gia lao động cùng người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ. Kết quả từ các mô hình thực tế đã chứng minh rằng khi công an gần dân, mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ.
1: Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2022, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được phát rộng và triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng công an nhân dân. Câu chuyện về một bé gái bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng đã may mắn được một phụ nữ nhân hậu nhận nuôi. Và giờ đây bé gái này không còn đơn độc trên hành trình khôn lớn vì có thêm những người mẹ mang sắc phục công an sẵn sàng che chở và dìu dắt, là một minh chứng cụ thể khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.
2: Nhân vật chính của buổi lễ hôm nay là cháu Bùi Vũ Thị Tường Vi, 12 tuổi. Bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, cháu Vi may mắn được một người phụ nữ ở phường Quy Nhơn Bắc nhận nuôi. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại, người mẹ nuôi này hiện đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhà bị sập sau cơn bão số 13 cuối năm 2025 và còn đang thuê trọ. Thấu hiểu nỗi đau và sự thiếu thốn đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Vi. Từ nay, không còn đơn độc trên hành trình khôn lớn, bên cạnh cháu đã có những người mẹ mang sắc phục công an, đã sẵn sàng che chở và dìu dắt con.
3: Cũng mừng cho cháu đã được bên phòng PC10 hỗ trợ cho cháu. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã hỗ trợ cho cháu nó bước tiếp cái con đường sáng láng. Cho bây giờ nói chung em cũng... Công việc của em làm thì công việc nó cũng không được ổn định để lo cho cháu.
2: Mô hình mẹ đỡ đầu là một dấu ấn đậm nét trong phong trào thi đua ba nhất, cụ thể là tiêu chí gần dân nhất. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất như tiền mặt, sách vở hay nhu yếu phẩm, mô hình đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, tâm lý và động viên tinh thần. Các mẹ đỡ đầu từ chi hội phụ nữ sẽ thường xuyên trò chuyện, khích lệ để cháu Vi tự tin vượt qua mặc cảm hoàn cảnh, vươn lên học giỏi.
4: Rất chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú, các cô, các bác, các chú đã nhận giúp đỡ con. Con cảm thấy rất là vui mừng. Con rất chân thành cảm ơn. Con hứa con sẽ học tập chăm ngoan.
2: Việc thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu tại mỗi đơn vị trong Công an tỉnh Gia Lai là minh chứng cho truyền thống tương thân tương ái, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
5: Thay mặt cho hội phụ nữ, tôi cũng hứa rằng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cháu về cả đời sống cũng như trong quá trình học tập để và tạo những điều kiện tốt cho các con đến trường và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian tới và trở thành một người công dân tốt cho xã hội.
2: Việc nhận đỡ đầu cháu bé mồ côi không chỉ giúp đỡ một cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân. Ánh mắt hạnh phúc dâng trào của những đứa trẻ có số phận không may mắn như bé Vi đã minh chứng cho một khởi đầu mới đầy tươi sáng và ấm áp.
0: Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Một máy bay không người lái UAV vào ngày 17 tháng 5 đã tấn công vào khu vực ngoại vi nhà máy điện hạt nhân Baraka của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đã gây cháy một máy phát điện, làm dấy lên lo ngại mới về tình hình an ninh tại khu vực Vịnh Persian. Theo giới chức Abu Dhabi, vụ việc không gây rò rỉ phóng xạ và không ghi nhận thương vong. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm, nhưng nghi vấn ban đầu được cho là đang hướng về Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và một số quốc gia khu vực tiếp tục leo thang. Các nguồn tin khu vực cho biết căng thẳng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi Iran đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến UAE, nơi được cho là có sự hiện diện của các hệ thống phòng thủ và lực lượng hỗ trợ từ Israel. Nhà máy điện hạt nhân Baraka có tổng vốn đầu tư khoảng 2

0: 20 tỷ đô la Mỹ, được xây dựng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc và chính thức đi vào vận hành từ năm 2020. Đây là cơ sở điện hạt nhân thương mại đầu tiên trên bán đảo Ả Rập và hiện cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu điện năng của UAE.
1: Ngày 17 tháng 5, truyền thông Iran cho biết tiến trình đàm phán

0: Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tin tưởng Washington và kêu gọi Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông. Theo truyền hình nhà nước Iran, kế hoạch 10 điểm của Tehran bao gồm các yêu cầu như không xâm lược lãnh thổ Iran, công nhận quyền kiểm soát của Tehran tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh, cho phép Iran tiếp tục làm giàu urani trong nước và chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Ở chiều ngược lại, truyền thông Iran dẫn hãng tin Fars cho biết, Mỹ đã đưa ra một danh sách 5 điều kiện trong phản hồi đối với đề xuất của Tehran.
1: Dịch vụ đường sắt Long Island, hệ thống đường sắt đô thị lớn nhất Bắc Mỹ, tiếp tục bị gián đoạn trong ngày 17 tháng 5, tức ngày thứ hai liên tiếp do cuộc đình công lớn của nhân viên ngành này. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong ngành đường sắt trong 3 thập niên trở lại đây. Hệ thống đường sắt kết nối trung tâm thành phố New York và vùng ngoại ô phía đông dừng hoạt động từ nửa đêm 16 tháng 5, sau khi 5 nghiệp đoàn đại diện cho một nửa lao động trong ngành này tham gia đình công. Thống đốc bang New York dự kiến sẽ có cuộc họp báo trong sáng 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Trước đó bà kêu gọi người dân làm việc từ nhà. Đình công diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng kéo dài nhiều tháng qua giữa các nghiệp đoàn và cơ quan vận tải đô thị, quản lý hệ thống đường sắt không tìm được lời giải cho vấn đề lương và bảo hiểm y tế của người lao động. Theo cơ quan vận tải đô thị, việc tăng lương sẽ làm tăng giá vé, trong khi các công nhân ngành đường sắt cho rằng mức lương hiện tại không đủ đảm bảo cuộc sống trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng nhanh.
0: Cựu thị trưởng, ứng cử viên Tổng thống Abelardo de la Esperanza đã bị ám sát do súng bắn ở vùng trung tâm Colombia. Một trong những trợ lý của ông cũng thiệt mạng trong vụ ám sát hôm 16 tháng 5. Vụ ám sát trên là vụ bạo lực chính trị mới nhất ở Colombia trong một khu vực đang tranh chấp giữa hai nhóm bị chính phủ Mỹ coi là khủng bố. Bên cạnh đó còn có nhóm thứ ba là một nhóm ly khai thuộc lực lượng du kích lực lượng vũ trang cách mạng Colombia từng thống trị nước này. Văn phòng biện hộ công chúng trực thuộc Bộ Công chúng Colombia cho biết các vụ ám sát có thể gây tổn hại đến việc thực thi các quyền chính trị và sự tham gia dân chủ trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Colombia diễn ra vào ngày 31 tháng 5 tới. Sẽ có khoảng 6 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Colombia, bao gồm 2 thành viên của các đảng cánh tả nhỏ hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Hoàn thiện khung pháp lý để xử lý hình sự đối với các tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi và phức tạp, việc áp dụng các biện pháp xử lý, đặc biệt là biện pháp hình sự, đã trở thành một công cụ quan trọng nhằm răn đe và bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.
1: Vâng, trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Quang Vinh, một chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, để cùng bàn luận về sở hữu công nghiệp và xử lý hình sự đối với các tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trước tiên xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh ngay sau đây.
2: Trước tiên cảm ơn luật sư Lê Quang Vinh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Công an Nhân dân.
2: Vâng, ngày hôm nay chúng ta đang nhắc đến câu chuyện về định vị tài sản trí tuệ trong nền tảng số. Vậy thì theo luật sư, với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về những sai lầm thường mắc phải của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại thị trường quốc tế, và làm thế nào để các doanh nghiệp này không rơi vào tình cảnh là mất tên trên chính sân người ạ?
3: Vâng, đây là một câu chuyện nó không còn mới. Chúng ta biết rằng là cái sai lầm phổ biến nhất của các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn trên thị trường quốc tế trong môi trường xuất khẩu ấy, là chúng ta đưa hàng hóa ra thị trường nước ngoài trước khi chúng ta bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đấy là cái sai lầm lớn nhất, và chúng ta đã thực tế chúng ta có rất nhiều bài học về câu chuyện đó, và chúng ta đang hiểu nhầm. Một cái hiểu nhầm thứ hai là chúng ta tưởng rằng là cái việc chúng ta tham gia các điều ước quốc tế thì sẽ giúp chúng ta mặc nhiên được bảo hộ về mặt pháp lý đối với cái tài sản của mình, thì đấy là một sai lầm.
2: Vậy theo ông thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn coi việc là đăng ký sở hữu công nghiệp là một khoản chi phí hơn là một khoản đầu tư. Vậy thì ông có lời khuyên như thế nào về việc xây dựng những cái tài sản trí tuệ ở những cái doanh nghiệp này ạ?
3: Tôi cho rằng là nhiều doanh nghiệp mà suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ là nên thay đổi quan điểm, nên thay đổi tư duy và nên thay đổi cái góc nhìn của mình. Bởi vì hiện nay là sở hữu trí tuệ theo luật mới và theo cái chủ trương mới của nhà nước ấy, đặc biệt là quy định mới ở trong điều

0: 8A trong luật sở hữu trí tuệ mới sửa đổi là chúng ta đã coi sở hữu trí tuệ không thuần túy là một cái quyền, một cái quyền năng, mà chúng ta coi nó là tài sản trí tuệ. Tài sản đó có thể đem góp vốn, được định giá, chuyển giao, chuyển nhượng. Đấy thì nó giống như các loại tài sản hữu hình khác. Thì đây là một cái điểm rất mới mà chúng ta thấy. Cho nên là cái cách lâu nay các doanh nghiệp mà quan niệm rằng việc đăng ký sở hữu trí tuệ nó giống như chỉ là một cái tờ giấy để giữ một cái quyền gì đó rồi để ngăn kéo, thì tôi được cho rằng đấy là một cái sai lầm. Cho nên mình phải thay đổi nhận thức, mình nên coi đăng ký sở hữu trí tuệ lúc này là mình đăng ký tài sản, là một khoản đầu tư cho tài sản trong tương lai.
1: Vâng thưa ông, trong thực tế hiện nay thì những cái vi phạm về sở hữu trí tuệ thường được xử lý ở mức độ là xử phạt hành chính, xử phạt dân sự và xử phạt hình sự. Với riêng xử phạt vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự tại Việt Nam thì cho rằng là khá là khiêm tốn so với biện pháp hành chính hay là dân sự. Vậy thì theo luật sư, đâu là những khó khăn lớn nhất khi các cơ quan chức năng tiến hành định tội danh cho các cái hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là khi xác lập về yếu tố về quy mô thương mại ạ?
0: Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là chúng ta nên có một cái nhận thức đúng đắn về vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ. Chúng ta có thể hiểu nôm na như này là không phải mọi hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ thì đều có thể, đều bị coi là tội phạm. Mà chúng ta phải phân loại, phân hóa chúng thì chúng ta có thể hình dung nó thành ba cái tầng cơ bản. Cái tầng thứ nhất là tầng vi phạm về mặt dân sự thì sẽ giúp cho các chủ thể quyền có thể khởi kiện các vụ án dân sự kinh doanh thương mại, yêu cầu tòa án buộc bên vi phạm phải bồi thường, phải xin lỗi công khai, đúng không ạ? Phải chấm dứt hành vi vi phạm, và khoản bồi thường có thể lên đến 1 tỷ đồng, là quy định mới. Nếu trong trường hợp mà bồi thường thiệt hại mà anh chứng minh được cao hơn thì anh có thể áp dụng cao hơn. Cái tầng thứ hai là tầng liên quan đến vi phạm hành chính, tức là có thể bị xử lý về hành chính, đúng không? Hành vi cụ thể, cái ngưỡng của xử phạt có thể là tối đa là 500 triệu trong một hành vi, kèm theo các cái biện pháp áp dụng, biện pháp khắc phục hậu quả, ví dụ như là buộc thu hồi các cái khoản thu lợi bất chính để nộp cho ngân sách nhà nước, hoặc là gỡ rồi thì vô hiệu hóa các cái đường truyền, các cái link và các cái trên các cái nền tảng thương mại trên không gian mạng chẳng hạn. Thì đấy là biện pháp hành chính là tầng số 2. Còn cái tầng số 3 thì chúng ta thấy là vì sở hữu tuệ, vi phạm sở hữu tuệ là chúng ta phân hóa, phân định nó, cho nên ở cái tầng về hình sự thì chúng ta thấy là biện pháp răn đe mạnh nhất thì chỉ áp dụng cho một cái phạm vi rất hẹp. Và hiện nay cái quy định pháp luật hình sự ta đối với tội phạm sở hữu trí tuệ là chúng ta có cái điều 225 là liên quan đến tội phạm về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Điều 226 là về xâm phạm quyền sở hữu nghiệp, cụ thể là giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý. Thì đấy là hai cái quy định. Thế còn trở lại cái khó khăn hiện nay về vấn đề tại sao các cái vụ hình sự chúng ta khó khăn, đặc biệt trong vấn đề xác định quy mô thương mại, thì tôi nghĩ là các quy định của chúng ta cũng đã cố gắng giải quyết cái nút thắt về vấn đề quy mô thương mại là một cái khái niệm không định lượng được. Thì trong luật có dùng một cái cụm từ là hoặc, ví dụ như là thu lợi bất chính mà là trên 50 triệu ở điều 225 là có thể dính cấu thành cơ bản của điều 225 rồi, hoặc là hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu trở lên là hàng hóa giả mạo chẳng hạn, với điều kiện là nó là giả mạo nhãn hiệu thì có thể là sẽ dính vào khoản 1 của điều 226 là xâm phạm sở hữu công nghiệp. Cái vi phạm trên không gian mạng nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp. Nó có những cái chủ thể ẩn danh, có tốc độ lan truyền nhanh, rồi tính chất ẩn danh, rồi một cái chuỗi từ khâu phân phối đến cái khâu hosting vân vân. Cho nên là trong quá trình mà khởi tố hình sự chúng ta thấy là hiện nay trên môi trường mạng là đây là một khó khăn, một thách thức rất lớn.
1: Cảm ơn những chia sẻ của ông về sở hữu công nghiệp cũng như là những xử lý về vi phạm hình sự trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh kinh tế số hiện nay ạ. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng, áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính, kinh tế, đặc biệt và lực lượng vũ trang. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162-2026 của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng một người một tháng, tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng một người một tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo. Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo số 751 về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án xây dựng đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo kế hoạch, phương án phân luồng mới sẽ chính thức triển khai từ ngày hôm nay 18 tháng 5 và duy trì đến khi có thông báo tiếp theo. Phạm vi thi công nằm trên địa bàn các phường Láng và Giảng Võ để bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra phương án tổ chức giao thông cụ thể cho từng hướng lưu thông qua nút giao. Chi tiết được đăng tải trên các kênh truyền thông đại chúng.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của Truyền hình Công an Nhân dân. Những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bài báo hiểm họa từ việc người dân phơi thóc trên các tuyến giao thông đăng tải trên báo Công an Nhân dân phản ánh thực trạng nhiều địa phương vẫn tái diễn tình trạng chiếm dụng lòng đường để phơi lúa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo bài báo, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do chiếm dụng lòng đường để phơi thóc, gây cản trở giao thông. Nguy hiểm hơn, để tránh phương tiện chèn lên lúa, nhiều người dân còn sử dụng gạch đá để xếp xung quanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định, hành vi phơi thóc lúa ra đường có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng lòng lề đường để phơi nông sản, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Áp lực thi cử, kỳ vọng thành tích cùng những tổn thương từ trường học và mạng xã hội đang khiến cho nhiều học sinh rơi vào khủng hoảng tâm lý, để lại không ít vết thương âm thầm ở tuổi học trò. Liên quan đến vấn đề này, báo Tiền Phong có bài viết mang tựa đề "Những cuộc gọi cầu cứu từ tuổi học trò". Theo bài báo, ngày càng nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông rơi vào tình trạng lo âu, mất ngủ, sợ đi học, thậm chí tự làm đau bản thân do áp lực tâm lý kéo dài. Nguyên nhân không chỉ đến từ bạo lực học đường, sự cô lập ở trường lớp mà còn xuất phát từ những lời công kích trên mạng xã hội, áp lực thi cử và kỳ vọng thành tích từ gia đình. Đáng lo ngại, nhiều em âm thầm chịu đựng đến khi khủng hoảng nghiêm trọng phụ huynh mới phát hiện. Các chuyên gia cho rằng những biểu hiện như thu mình, ít giao tiếp, mất ngủ hay sợ đến trường đều có thể là dấu hiệu bất ổn tâm lý. Đồng thời khuyến nghị gia đình, nhà trường cần quan tâm, lắng nghe và đồng hành nhiều hơn với học sinh thay vì chỉ đặt nặng thành tích học tập. Tranh luận về việc nên bỏ hay giữ kỳ thi vào lớp 10 đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận khi áp lực học tập và cạnh tranh vào trường công lập ngày càng cao. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài viết "Bỏ thi lớp 10 liệu có hết áp lực?" Theo bài báo, áp lực thi vào lớp 10 công lập đang khiến nhiều học sinh phải học thêm, luyện thi căng thẳng trong thời gian dài. Tuy nhiên thì không phải học sinh nào cũng lựa chọn trường công lập. Nhiều em chủ động theo học trường tư, trường nghề để phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Nhiều ý kiến cũng cho rằng chỉ cần nhà nước bảo đảm đủ trường lớp là có thể bỏ kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ. Trong khi đó thì nếu chuyển hoàn toàn sang xét tuyển học bạ có thể phát sinh tình trạng chạy điểm, thiếu công bằng giữa các trường. Do vậy theo các chuyên gia cần tăng cường hướng nghiệp từ sớm để học sinh hiểu công lập không phải con đường duy nhất, đồng thời kết hợp thi tuyển và xét tuyển nhằm giảm áp lực nhưng vẫn phù hợp với thực tế. Phần cuối của chương trình, xin mời quý vị đến với những thông tin dự báo thời tiết.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to trong sáng nay. Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng nhẹ sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động chính bởi hội tụ gió trên các tầng cao kết hợp với đới gió đông nam ẩm từ biển thổi vào nên trời sẽ có mưa rào và dông rải rác. Sáng nay cục bộ sẽ có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày giảm mây, có nơi trời nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Trong khi đó, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ không chịu tác động bởi hội tụ gió, mưa chỉ diễn ra vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 32 cho đến 34 độ, có nơi là trên 34 độ. Hiệu ứng phơn còn là động yếu ở miền Trung, do vậy khu vực từ Thanh Hóa vào tới thành phố Huế trong ngày trời nắng, cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ. Chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, cục bộ sẽ có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Chiều nay có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay sẽ có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, Nam Bộ cục bộ có nơi có nắng nóng. Chiều tối đới gió mùa Tây Nam sẽ gây ra mưa rào và dông rải rác cho các khu vực này. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ là 31 cho đến 34 độ, Nam Bộ là 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.